0: Quý vị vừa nghe ca khúc Lời Ru, thơ Hoàng Hạnh qua tiếng hát Lê Minh Ngọc. Ngay cả khi giai điệu khép lại, thì dư vị của khúc Đồng Dao Quê Hương vẫn đọng lại thật ngọt ngào, gợi về miền ký ức thiêng liêng bên gia đình ngày thơ bé. Và đằng sau nét âm nhạc mênh mang đó, con đường âm nhạc của Lê Minh lại không mấy thuận lợi. Dẫu yêu, dẫu đam mê, nhưng cũng có khi ông nghỉ làm nhạc để mưu sinh cuộc sống. Nhạc sĩ Lê Minh đã từng kể lại.
1: Lê Minh đi bộ đội từ năm 1966, nhờ một cái mảnh đất màu mỡ của binh chủng thông tin liên lạc mà Lê Minh đã được phát huy những cái khả năng và những cái bản lĩnh mình của mình trong âm nhạc. Cái môi trường quân đội thì là cái môi trường mà nó cũng tạo nên một Lê Minh cũng có một cái tố chất âm nhạc, và nó mang cái tính chất của người lính, tức là đã nói là làm và đã làm là phải được. Sau khi ở bộ đội xong thì Lê Minh chuyển ngành về Sở Văn hóa Hà Thương Bình thì lại bắt đầu đi dạy. Xong một thời gian nữa là phải tạm thời gác cái âm nhạc này đấy để đi làm kinh tế. Cuộc sống được khoảng 5 năm như vậy. Có một anh bạn ở bên Đức về, ông bảo bây giờ phải sáng tác đi. Nhưng mình là người nghệ sĩ, người sáng tạo, thì một tác phẩm của mình để lại cho đời những bao nhiêu những cái dấu ấn và cái tiếng của mình, tiếng thơ của mình còn mãi. Nên mình quay lại sáng tác. Sau nó không ngờ là mình viết, thì khi vào guồng thì viết nó nhanh lắm. Gần như tuần nào cũng viết, tháng nào cũng viết bài. Thuật nó cũng khắt khe lắm. Nó khác với những cái môn nghệ thuật khác. Như âm nhạc nó vang lên cái hàng xóm mới nghe, người bên cạnh phải nghe. Cho nên nó đòi hỏi phải chuẩn mực làm nghệ thuật mà để cho được nhiều người mến mộ, không phải là cái chuyện đơn giản.
0: Tạm gác cây đàn vì cuộc sống để rồi khi trở lại, sức sáng tạo trong người chiến sĩ năm xưa lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Là người con xứ Thanh, nhưng Lê Minh lại dành trọn mối duyên đằm thắm cho miền đất Kinh Bắc. Nghe về Hội Lim, Con Nhện Tìm Duyên hay Lối Em Về, nhiều người ngỡ ông sinh ra từ chính cái nôi quan họ. Cái tình cái nghĩa người Kinh Bắc đã níu giữ ông, thôi thúc ông viết như một lời trả ơn với vùng đất này. Mối duyên ấy bắt đầu từ Khách Đến Chơi Nhà, phổ thơ Đỗ Việt Dũng. Ca khúc đong đầy nét văn hóa mến khách, nơi người ta rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khách Đến Chơi Nhà với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Minh và Tô.

0: Quý vị vừa đến với ca khúc Khách đến chơi nhà. Tác phẩm này được yêu mến đến mức nhiều người lầm tưởng đó là một bài quan họ cổ. Lê Minh đã tài tình vận dụng chất liệu dân ca để viết nên một lời chào nồng hậu, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Đó không chỉ là một kỷ niệm thú vị mà còn là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Lê Minh từng chia sẻ.
1: Giờ cái bài Khách đến chơi nhà nhiều năm nay người ta cứ nghĩ là có quan họ cái. Cái bài quan họ cổ nó cũng có bài Khách đến chơi nhà. Và trong cái lời ca nó thế, khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Chứ còn cũng rất tự hào là khi viết được bài hát, nhiều nhạc sĩ, nhiều giới chuyên môn đã nói rồi, khi bây giờ mà có bài hát ra mà được người ta công nhận đó là dân ca của toàn dân thì nó hạnh phúc lắm. Cho nên đó là cái niềm hạnh phúc của tôi cũng rất lấy, nhưng mà cũng để cho người ta thông báo đây là của Lê Minh chứ không phải là của khách đến chơi nhà lại cổ, ta cứ nhầm như thế.
0: Trong giới nhạc sĩ Lê Minh còn nổi danh với biệt tài chắp cánh cho những hồn thơ. Tại các buổi gặp gỡ chuyên môn, ông hóm hỉnh tự nhận mình đôi khi là kẻ tội đồ khi phổ nhạc, vì lo sợ giai điệu của mình làm hạn chế sự tưởng tượng của độc giả. Thế nhưng thực tế cho thấy ông là một người đồng điệu kỳ diệu với thi ca. Lê Minh không phổ nhạc cho chữ mà phổ cho tình và cảnh, bằng việc thấu hiểu tâm thế tác giả và không gian văn hóa của bài thơ. Hãy cùng nghe nhạc sĩ Lê Minh trải lòng về tiêu chí chọn thơ và con đường âm nhạc ông đã đi qua.
1: Mỗi con người sinh ra thì tôi nghĩ rằng đều có một cái tố chất riêng. Có người thì người ta thích sôi nổi, có người người ta thích sâu lắng và có người thì thích nó trữ tình. Thì đối với tôi thì tôi chọn cái con đường sâu lắng. Mà sâu lắng thì chỉ có trong cái âm nhạc nó mang cái âm hưởng dân gian và âm nhạc chính thống thì mới nói hết được cái sự sâu lắng đó. Thì tôi là con người sống từ cái vùng quê, có thể nói là cây đa, bến nước, sân đình và những đồng lúa mênh mang đối với mình và những cánh diều. Từ cái đó đã ngấm vào trong máu thịt, thấm đẫm trong những cái tư duy của mình mỗi khi đặt bút lên viết lên khung nhạc. Đặc điểm của tôi thì tôi hay phổ thơ, nhưng cũng xin thưa rằng là thơ thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ bài thơ hay là phổ nhạc, nhưng tôi lại không phải. Những bài thơ hay theo tôi là không nên phổ nhạc nữa. Mà những bài thơ được phổ nhạc đối với tôi là những bài thơ nó có hình ảnh, nó có nội dung sâu lắng ở trong đấy. Và nó có những cái cuộc câu chuyện, có những cuộc tình, có những thân phận của một kiếp người gì đó ở trong những bài thơ đấy thì tôi làm nhạc.
0: Trên con đường nhạc sĩ đã chọn hiện lên bức tranh thật nên thơ về bến nước Con Đò, những vẻ đẹp thuần hậu ở vùng nông thôn Việt Nam. Mới đó mà với thế hệ trẻ dường như xa lạ, vẻ đẹp đó tạo nên sự đồng điệu, thức tỉnh hồn quê trong mỗi người nghe để yêu hơn những giá trị di sản vô giá, để trở về với cội nguồn dân tộc.

0: Quý vị thân mến, sự đồng điệu giữa nhạc sĩ Lê Minh và thi ca không chỉ dừng ở nhịp điệu hay ca từ, mà cốt ở việc ông tìm thấy ngữ điệu âm nhạc vốn đã ẩn tàng sẵn trong từng vần thơ. Bởi với ông, mỗi câu chuyện, mỗi vùng đất đều cần một thứ ngôn ngữ âm nhạc của riêng nó, nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ.
1: Thơ là nhạc khi nghe thấy, và nhạc là gì? Nhạc là thơ khi cảm thấy. Khi người thi sĩ người ta đã viết ra những cái dòng thơ, những cái tứ thơ, thì cái tiết tấu, rồi những cái nhịp điệu ta gọi là ngữ điệu, hắn đã có trong những bài thơ. Chỉ có điều là khi tôi định phổ thơ thì tôi phải đọc xem cái nội dung nói như thế nào. Khi mình hiểu cái nội dung rồi thì mình chọn cái chất liệu âm nhạc cho nó phù hợp với nội dung. Ví dụ bây giờ cái nội dung cái bài thơ ta nói về mẹ thì mình không thể viết một cách nó ồm ào và sôi nổi tiết tấu nhanh được, mà phải nói cái gì sâu lắng của người mẹ, cái nỗi niềm của người mẹ vào thì nó mới phù hợp. Và những cái bài thơ về tình yêu thì mình phải chọn cái âm nhạc của tình yêu. Và cái bài thơ đấy, cái ngôn ngữ về cái văn học nó như thế nào, tình yêu ở quê hay tình yêu ở đô thị, thì để mình lại chọn cái âm nhạc cho nó phù hợp với tình yêu đấy.
0: Chọn âm nhạc phù hợp với câu chuyện, với bối cảnh và tâm trạng nhân vật trữ tình, đó có lẽ là minh chứng cho khả năng thẩm thấu địa văn hóa đáng kinh ngạc của Lê Minh, là chìa khóa của thành công trong thời gian qua. Và khi tâm hồn ông chạm vào dải đất Tây Bắc mịt mùng mây phủ, một bản tình ca núi rừng lại cất lên đầy mê hoặc. Tiếng khèn mùa ban nở, phổ thơ nguyên như là minh chứng tiêu biểu cho góc nhìn văn hóa sâu sắc ấy. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa lãng mạn, mộng mơ giữa mùa hoa ban trắng, ca khúc còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, đong đầy linh hồn và hơi thở của núi rừng. Bằng sự trân trọng di sản

và tư duy âm nhạc hiện đại, Lê Minh đã biến những hiểu biết sâu sắc về không gian sống của đồng bào thành những giai điệu xao xuyến, tạo nên một dấu ấn khó lẫn trong lòng công chúng. Trong thanh âm rộn rã của tiếng khèn gọi bạn, mời quý vị cùng đắm mình vào không gian Tây Bắc qua ca khúc Tiếng khèn mùa ban nở, qua tiếng hát của Lê Ngọc Thúy và Đào Mát.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Khèn Mùa Ban Nở. Sự am hiểu Tây Bắc của Liên Minh không dừng lại ở cảnh sắc mà đã chạm sâu vào nếp sống của đồng bào. Qua giai điệu, ta thấy rạng rỡ nét văn hóa Mường Vang, Mường Bi, thấy cả sự thấu hiểu quy luật, cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui của người Mường. Và với ông, âm nhạc không đơn thuần là giải trí, mà là sự kết tinh của tri thức và tình yêu di sản. Chia sẻ về album Cung Bậc Của Núi Rừng, nhạc sĩ Lê Minh từng thổ lộ: dân ca miền núi phía Bắc rất phong phú, giàu bản sắc. Tôi muốn níu giữ và khoác một tấm áo vừa vặn vào dân ca nơi đây để góp phần bảo tồn trong đời sống hôm nay. Đề tài miền núi luôn hấp dẫn và thôi thúc tôi khám phá. Và chính khát vọng khoác tấm áo vừa vặn ấy đã thôi thúc ông cho ra đời những nốt nhạc vừa mang hơi thở đại ngàn, vừa thấm đượm triết lý nhân sinh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đá Lạnh, một nốt trầm xa xiết, khắc họa vẻ đẹp thầm lặng và những trăn trở sâu lắng nơi núi cao rừng sâu, qua góc nhìn đầy trách nhiệm của Lê Minh với giọng hát của Lương Ngọc Anh và Lê Anh Dũng.

0: mỗi khi đặt bút phải viết thế nào. Tôi nghĩ rằng là viết có trách nhiệm, chứ không phải mình viết ra cái thấy thơ thấy chữ là mình viết lên thành nốt nhạc. Vì cái nốt nhạc của mình nếu mà nó chưa được hoàn thành thì tiền thì nó vô nghĩa.
1: Thưa quý vị, chính thái độ lao động nghiêm túc, miệt mài ấy đã tạo nên một dấu ấn Lê Minh thật riêng biệt. Dù trong tác phẩm hay trong cách sống, ở ông luôn có sự hòa quyện tuyệt vời giữa trái tim giàu cảm xúc và tư duy khoa học, chuyên nghiệp cao. Bằng sự tử tế và trách nhiệm với từng nốt nhạc, ông đã để lại cho đời những giai điệu thấm đượm tình quê, sống mãi trong lòng công chúng. Chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Dù thời gian có đổi thay hay khoảng cách địa lý có xa xôi, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, quê hương vẫn luôn là mảnh đất thiêng liêng, lưu giữ biết bao ký ức bình yên. Kính mời quý thính giả và các cụ đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Nhớ quê, với những cảm xúc đằm thắm qua các bài thơ, những tình cảm mộc mạc gửi gắm tình yêu quê hương của mình. Mỗi bài thơ là mỗi lời tâm sự như nhịp cầu đưa chúng ta trở về với ký ức tuổi thơ, với những hình bóng quê nhà thân thuộc và nghĩa tình. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Xin được kính chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh dòng chảy sự kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào chị Thùy Linh và những người thực hiện chương trình dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị thính giả.
0: Đúng là như vậy quý vị ạ. Và Thu Hà này, nhắc đến Nghệ An thì từ trước đến nay người ta vẫn thường nhớ ngay đến đó là một cái vùng đất hiếu học, vùng đất của những anh hùng cách mạng hay là những giá trị văn hóa lâu đời, đúng không?
1: Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, bởi bức tranh Nghệ An hôm nay thì đang khoác lên mình một diện mạo mới rất khác, hiện đại hơn, năng động hơn, với những khu công nghiệp tấp nập, những dự án ngàn tỷ đồng và bầu không khí sản xuất kinh doanh thì hối hả từ đô thị đến nông thôn.
0: Có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam nói chung hay là Nghệ An nói riêng trong những năm qua thì đã ghi nhận những bước chuyển mình rất mạnh mẽ, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, đằng sau cái sự thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn thì đó là sự cống hiến không ngừng nghỉ của một cái lực lượng quan trọng, đó là đội ngũ doanh nhân.
1: Không chỉ tạo ra của cải vật chất, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, doanh nhân còn là những người tiên phong mang thương hiệu Việt ra thế giới, đồng thời gánh vác nhiều trách nhiệm lớn lao với cộng đồng.
0: Nhằm tôn vinh và thấu hiểu sâu sắc hơn về hành trình này thì chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị chủ đề vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội.
1: Thu Hà xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay là vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đoàn giám sát số 141 tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
0: Sau thời gian triển khai nghị quyết số 57, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng và dữ liệu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thì được triển khai tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Vào năm 2026, thì tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130 trên 130 xã phường thì đã thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin và thủ tục hành chính, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bước đầu gắn với các bài toán thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ phát hiện triển chuẩn đoán sớm ung thư vú, đánh giá dự báo sói mòn sạt lở đất, quản lý điều hành văn phòng, nghiên cứu gen và công nghệ sinh học trong y tế nông nghiệp. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An ra mắt đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích điều hành tỉnh. Đây là bước tiến trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.
0: Phát biểu chỉ đạo thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong hơn một năm rưỡi thì tỉnh đã ban hành khoảng 200 văn bản liên quan, cho thấy được sự tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả của 4 bài toán lớn, xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thì cần đánh giá thực chất việc bố trí giải ngân nguồn lực, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết, làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn.
1: Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát thì sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình tổ chức triển khai, từ đó xác định những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban ngành và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chú đáo và chi tiết hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Và qua cuộc giám sát thì tỉnh cần xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và bảo đảm triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
0: Một thông tin tiếp theo chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, đó là vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 2026 thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu, thẩm tra, giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì trên tinh thần chủ động đổi mới, hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng trên các khâu thẩm tra, khảo sát, giám sát và tham gia kỳ họp.
1: Theo đó thì Ban đã thẩm tra 22 dự thảo nghị quyết và báo cáo, đồng thời đổi mới cách thức giám sát phù hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được cử tri dư luận quan tâm, những vấn đề có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, sản xuất, kinh doanh, những vấn đề bức xúc kéo dài chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban để giám sát. Mặt khác, chú trọng giám sát theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát đã ban hành. Hoạt động khảo sát được tăng cường, nhất là khảo sát thường xuyên nhằm nắm bắt các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời phản ánh, có ý kiến kiến nghị các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đồng thời khảo sát làm rõ các nội dung giải trình, chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để tham mưu chất lượng các kết luận giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Phát biểu tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đặt ra yêu cầu đối với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi thành viên ban phải nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, kiến thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tâm huyết với công việc. Từ đó thì nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó thì cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng thẩm tra cả đầu vào và đầu ra của chính sách. Không chỉ xem xét một nghị quyết có đúng quy định, đúng thẩm quyền hay không mà còn phải đánh giá sâu hơn nguồn lực được bố trí, sử dụng như thế nào, hiệu quả đầu tư ra sao và chính sách thì sau khi ban hành thì có thực sự đi vào cuộc sống, tạo được động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân hay không.
1: Kết luận cuộc làm việc thì Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh bởi phạm vi phụ trách liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực then chốt như đầu tư công, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư, tài chính ngân sách, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực, quản lý sử dụng tài sản công và các nguồn lực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây cũng là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.
0: Trên cơ sở đó thì đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị ban tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết đó là hoàn thiện quy chế và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên ban. Mỗi thành viên thì phải phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương để nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng sông Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế qua phần thể hiện của ca sĩ Tổ Tâm.

0: Một ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ được biến tấu hiện đại, thiết tha và hào hùng đúng không thưa quý vị? Giúp chúng ta có thể cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương Nghệ An từ dòng sông Lam lịch sử, khắc họa khát vọng vươn xa của con người xứ Nghệ trên con đường hội nhập và phát triển.
1: Trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra bao thế hệ chí sĩ, nhà khoa học, người Nghệ An vốn nổi tiếng với tinh thần chịu thương, chịu khó, kiên cường trước thiên tai khắc nghiệt.
0: Và ngày nay thì cái tính gan góc, sự hiểu học và sắc sảo ấy của người xứ Nghệ lại được chuyển hóa thành một thứ năng lượng đặc biệt trên thương trường, đó là

0: bản lĩnh kinh doanh và khát vọng làm giàu chính đáng. Thực tế đã chứng minh là từ chỗ chỉ có các doanh nghiệp nhà nước hoặc là tiểu thương nhỏ lẻ, thì đến nay Nghệ An đã sở hữu hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sôi nổi và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
1: Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, dệt may cho đến các khu công nghiệp lớn hay dịch vụ du lịch, thì đều xuất hiện hình ảnh của những doanh nhân Nghệ An luôn xông xáo, dám nghĩ, dám làm và không chịu lùi bước trước bao khó khăn.
0: Sóng sông Lam bao đời vẫn cuộn chảy ra biển lớn, bản lĩnh của người doanh nhân Nghệ An cũng vậy. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay là biến động giá cả vật tư vừa qua, đó là những cái cơn sốt thử thách sức đề kháng của doanh nghiệp. Nhưng cũng chính trong cái gian khó đó, thì cái tư duy linh hoạt và sự kiên trì đặc trưng của người xứ Nghệ đã giúp cho các doanh nghiệp đứng vững, giữ được cái nhịp sản xuất và đảm bảo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.
1: Vâng, và chỉ tính riêng trong những năm gần đây thì đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào thu ngân sách của tỉnh Nghệ An luôn chiếm tỷ trọng quyết định và giúp cho tỉnh nhà vững vàng bước vào nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài top đầu cả nước. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp về tình hình hoạt động cũng như những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nghệ An, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Nhiều thương hiệu từng bước được khẳng định, góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với doanh nhân Phạm Đình Hạnh, hành trình xây dựng doanh nghiệp bắt đầu sau hơn 20 năm công tác trong quân đội. Khi nghỉ hưu, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy móc, kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Từ những công trình nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang lĩnh vực xây lắp, thủy điện và tham gia nhiều dự án giao thông, thủy lợi quy mô lớn. Sau gần 30 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp có tổng tài sản hơn 2.400 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 600 người lao động.
3: Được đào tạo quá người lính cụ Hồ thì tôi xây dựng thương hiệu bằng cái thực chất của bản thân mình. Thương hiệu là gì? Thương hiệu là làm thật, nói thật và sản phẩm là phải chất lượng thật. Bao giờ cũng phải đi vào công nghệ mới, đi đối công nghệ, tôi đào tạo con người từ nông dân trở thành một người thợ rất là giỏi, cùng nhau phát triển, cùng nhau là đi lên, khi có niềm vui thì cùng hưởng, khi có khó khăn cùng chia sẻ.
2: Cùng với số lượng, chất lượng và năng lực của doanh nghiệp cũng từng bước được nâng lên, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ:
4: trong cái thời gian qua thì cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo và nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là sau những cái ảnh hưởng của đại dịch ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp của doanh nhân trẻ cũng đã mạnh dạn chuyển đổi số, áp dụng các cái công nghệ tiên tiến để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và từ đó cũng nâng cao cái cạnh tranh trên thị trường.
2: Một trong những đóng góp trực tiếp và dễ nhận thấy nhất của doanh nghiệp đối với nền kinh tế là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Từ một nhà máy quy mô nhỏ với 165 lao động, đến nay Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An đã xây dựng và phát triển 3 nhà máy với gần 7.000 lao động. Cùng với thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính, thuế, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhiều năm được đánh giá có kết quả sản xuất, kinh doanh xuất sắc, hệ thống quản trị tiên tiến, năng lực đổi mới công nghệ và sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đình Sinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An, để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách, tạo môi trường làm việc ổn định. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động và đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất.
5: Người ta hay nói thương trường là chiến trường, luôn luôn khốc liệt, luôn luôn có nhiều thách thức. Nhưng đã là người chủ doanh nghiệp thì luôn luôn phải là thích ứng linh hoạt, liên tục đổi mới. Thì trước hết là mình phải tạo được cái văn hóa doanh nghiệp, tạo được cái môi trường công nghiệp, muốn có lao động, muốn giữ được người lao động, chế độ anh phải tốt, phúc lợi anh phải có, đồng lương anh phải bảo đảm, để họ có một cái hứng khởi, họ có một cái yên tâm thì họ mới ở mình lâu dài.
2: Cùng với sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng cũng là một phần trong hoạt động của nhiều doanh

0: doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An. Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, đóng góp cho chương trình Tết vì người nghèo và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Ông Lô Thành Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, nói.
1: Doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn hỗ trợ nhân dân những cái dịp lễ Tết, rồi khi xảy ra thì bão lũ hoàn nạn thì các doanh nghiệp cũng đã vào cuộc và chia sẻ với chính quyền.
0: Từ những đóng góp cụ thể của từng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đang tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng của tỉnh. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
2: Trong cái thời gian qua thì mặc dù có những cái thuận lợi và cũng có những cái khó khăn thách thức, nhưng mà cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An đã luôn thể hiện được cái vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp rất là quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo ổn định xã hội của tỉnh Nghệ An. Thứ nhất là chúng ta thấy là đội ngũ doanh nhân của chúng ta đã rất lớn mạnh. Các cái doanh nghiệp và doanh nhân thì có mặt ở hầu hết các cái ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhiều cái doanh nghiệp đã bắt đầu có những cái bước tiến mới, làm chủ công nghệ, tìm tòi đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, rồi tham gia vào hướng tới cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã nêu cao cái tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh, vượt khó, nỗ lực thích ứng với cái hoàn cảnh mới để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nghệ An đã đóng góp vào thu ngân sách bình quân 65-70% hàng năm. Đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp thì rất có trách nhiệm đối với ý thức xã hội, luôn đồng hành với tỉnh trong các cái hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong các cái chương trình Tết vì người nghèo, rồi chương trình xóa nhà tạm cho người dân vùng khó khăn và các cái chương trình ủng hộ đồng bào không phải là riêng tỉnh Nghệ An mà trên toàn quốc, khắc phục cái thiệt hại của thiên tai bão lũ. Thì thay mặt ủy ban tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những cái nỗ lực, vai trò và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong cái quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua.
0: Trong bối cảnh Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang có thêm điều kiện để mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và chăm lo đời sống xã hội, góp phần tạo nền tảng cho Nghệ An phát triển trong những năm tới.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
4: Phóng sự tổng hợp vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về bức tranh chung tình hình hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Và chị Thư Linh có thấy là người Nghệ An của chúng ta thì đi đâu cũng làm ăn được, nhưng mà nếu mà được làm giàu ngay trên quê hương của mình thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất không ạ?
5: Vâng, đúng là như vậy đấy Thu ạ. Và đó không chỉ là cái bài toán, chỉ là một cái bài toán kinh doanh đâu, mà còn là với cái tình yêu quê hương đất nước của những con người xứ Nghệ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là thời gian gần đây thì với cái hạ tầng công nghiệp của Nghệ An đang thay đổi nhanh chóng. Thì nếu như mà ai có dịp đi qua các khu công nghiệp như là V-Ship, VKHA, Hoàng Mai thì cũng sẽ thấy được là những cái nhà máy hiện đại đang mọc lên san sát rất là nhiều. Và cái không khí làm việc thì cũng vô cùng hối hả và nhộn nhịp.
4: Vâng ạ, và rõ ràng là đội ngũ doanh nhân thì không chỉ thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới về Nghệ An, mà bản thân các doanh nhân nội tỉnh thì cũng đang nâng cấp chính mình, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thưa quý vị, ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã vừa kết nối được với ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Viết Đường đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào hai MC và chào chương trình.
5: Vâng ạ. Thưa ông Hoàng Viết Đường, cùng với cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cộng đồng doanh nghiệp cũng như là đội ngũ doanh nhân xác định cái vai trò và cái đóng góp của mình như thế nào đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái trách nhiệm cộng đồng thưa ông?
6: Có thể nói rằng là đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của Nghệ An trong những năm gần đây thì phải nói rằng là có rất là nhiều cái sự phát triển. Trong đó đặc biệt nhất là mặc dù trong thời điểm rất là khó khăn nhưng về căn bản thì các doanh nghiệp có một sự quyết tâm cao để mà thực hiện tham gia vào cái xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An, nhất là trong cái vấn đề mà thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ủy Nghệ An về cái xây dựng Nghệ An để mà làm thế nào để phát triển được chỉ số tăng trưởng của kinh tế đạt được 2 con số và cơ sở hạ tầng và điều kiện sản xuất kinh doanh của trên mặt bằng chung của các địa phương để có sự phát triển đồng bộ nhất và có cái hiệu quả tích cực nhất. Thì phải nói rằng trong những năm gần đây thì doanh nghiệp Nghệ An của chúng ta có trên trước đây thì chúng ta có ghi thông gần là trên 14.000 vì doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ thì trong thời điểm phát triển hiện nay thì có thể là nó sẽ vượt lên con số đó, và trong cái con số mà 14 đến 16.000 doanh nghiệp phát triển đó thì phải nói là có thể là nó đạt nó khoảng 80% là cái doanh nghiệp đang hoạt động, vì từ nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiệu quả của nó đóng góp vào phát triển kinh tế là có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nội dung quan trọng, nhất là cái vấn đề mà tham gia các cái đường hướng và cái chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong cái góp ý đầu xây dựng chủ trương chỉ thị nghị quyết của tỉnh, và đồng thời là cái thực hiện tốt các cái chương trình hành động của chính quyền địa phương các cấp. Thì trong này thì phải nói đóng góp rõ nhất là cái thứ nhất là về cái vấn đề mà giải quyết vấn đề lao động. Thì trong cái giải quyết vấn đề lao động thì phải nói rằng trong tổng số các cái doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay thì phải nói rằng giải quyết có thể là 70 đến 75% của số lao động trên địa bàn của toàn tỉnh. Và hàng năm thì doanh nghiệp cũng đã đóng góp vào thực hiện ngân sách nhà nước đạt từ trên 50 đến 55% của tổng thu ngân sách của địa phương. Đây là một chỉ số rất là quan trọng và đóng góp thực hiện rất là tốt cái vấn đề an sinh xã hội. Nhất là vì hàng năm thì phải có rất nhiều doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, nhưng họ tham gia rất là tích cực trong vấn đề mà đóng góp cái vấn đề an sinh xã hội, giải quyết các cái vấn đề khó khăn ở nơi đồng bào bị bão lụt, rồi đặc biệt là cái vấn đề nạn hạn. Tất cả những việc này là các cái nhà doanh nghiệp, các cái doanh nhân họ tham gia tích cực, mà điển hình nhất các cái doanh nghiệp doanh nhân tham gia tích cực nhất là ở huyện Quỳ Hợp trước đây và nay là cả trạm mà mới thành lập, và trong đó có các công ty như là công ty Trung Hải hay là các cái công ty khác ở địa bàn, rồi là các cái doanh nghiệp lớn của địa bàn thì đã thực hiện rất là tốt. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là cái đóng góp chính từ những cái vấn đề mà tham gia xây dựng đường chính sách phát triển kinh tế của tỉnh nhà này, làm thế nào để mục tiêu chung là phát triển được con chỉ số tăng trưởng 2 con số, rồi đóng góp thu ngân sách, đóng góp bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm và vấn đề an sinh xã hội. Thì phải nói rằng trong cái thời gian những năm gần đây thì doanh nghiệp của Nghệ An dưới sự điều hành của chính quyền đa cấp, rồi dưới sự phối hợp hỗ trợ phát triển của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh thì chúng ta thực hiện rất là tốt cái vấn đề này.
4: Vâng ạ, và ông đánh giá cái vị thế của doanh nghiệp doanh nhân Nghệ An hiện nay như thế nào ạ? Và ông thấy cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng lớn mạnh và gắn kết ra sao ạ?
6: Phải nói rằng trong cái hệ thống doanh nghiệp hiện nay thì chúng ta có các hệ thống quản lý như là hội doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An này, rồi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa này, rồi hội doanh nghiệp trẻ, hội doanh nghiệp tiêu biểu, hội doanh nghiệp nữ, cựu chiến binh vân vân. Tất cả những cái tổ chức hội này thì dưới đó là có các cái chi hội của các cái hội của các xã mới thành lập, và khi sự trao đổi, sự gắn kết về cơ bản là vẫn thống nhất cao, và cái mục tiêu tiêu chí là xây dựng các cái điển hình của doanh nghiệp mà phát triển mạnh, phát triển nòng cốt và phát triển để làm được cái tiêu điểm, cái tấm gương để mà cho các doanh nghiệp lên theo. Đồng thời là một cái mục tiêu rất quan trọng đấy là phát triển nâng tầm của hệ thống doanh nghiệp của Nghệ An, các cái doanh nghiệp nhỏ vừa để trở thành có những doanh nghiệp nó mạnh hơn, phát triển hơn và đóng góp tích cực hơn cho vấn đề xây dựng nền kinh tế xã hội của tỉnh nhà là hết sức quan trọng. Và vấn đề này chúng tôi cho rằng trong thời gian vừa rồi là có những cái sự trao đổi thống nhất giữa lãnh đạo của các hội, rồi giữa lãnh đạo với trao đổi ý kiến góp ý đóng góp của các hội cho chính quyền địa phương, cho các sở ngành để rồi xây dựng các cái mục tiêu chương trình hành động để mà thực hiện các cái nghị quyết của Đảng, nhất là cái nghị quyết của đại hội của tỉnh Đảng bộ hiện nay. Và chúng tôi cho rằng trong thời điểm này thì tỉnh Nghệ An cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với cái hệ thống phát triển doanh nghiệp của Nghệ An, bởi vì hệ thống doanh nghiệp Nghệ An mặc dù là số lượng rất là đông, nhưng mà con số mà doanh nghiệp mà có cái một gương sáng để mà kéo phong trào.

0: cao của doanh nghiệp thì phải nói rằng còn rất là hạn chế. Và đặc biệt nhất là trong thời điểm hiện nay thì kỳ nghị quyết 68 của Bộ Chính trị là một kỳ nghị quyết rất là quan trọng, ưu tiên cho phát triển kinh tế tư nhân để làm nòng cốt trọng điểm để phát triển kinh tế của từng địa phương và của cả nước, nên mà như nghị quyết của 68 Bộ Chính trị đã nêu. Và đây là cái sự mà doanh nghiệp, của từng doanh nghiệp với từng hội doanh nghiệp và của chính quyền các cấp là cần phải quan tâm để chúng ta xây dựng một khối đoàn kết thống nhất cao, một chương trình hành động qua để hỗ trợ tương đồng và đồng thời là phát triển xây dựng các cái điển hình, đồng thời là cũng nâng tầm đồng bộ của các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, và có thể thấy là đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng phát triển lớn mạnh, và để có thể đạt được cái điều đó thì trên cái hành trình đó thì chắc là cũng sẽ gặp nhiều những cái khó khăn và thách thức. Vậy theo ông thì những cái khó khăn thách thức đang và sẽ đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là cái hệ thống, một cái vấn đề khó khăn hiện nay của doanh nghiệp là có nhiều vấn đề, nhưng mà về căn bản thì tôi điểm ra có mấy cái việc thế này. Một là chúng ta thực hiện cái bối cảnh xây dựng phát triển kinh tế của địa phương với mục tiêu là phải đạt cho được 2 con số. Và đấy là sự quyết tâm cao của Đảng và chính quyền các cấp và của doanh nghiệp cũng như người dân cần phải quan tâm. Nhưng mà trong cái bối cảnh để phát triển được việc đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải vượt qua nhiều khó khăn. Trong đó như vấn đề như là cái vấn đề giá cả này, rồi vấn đề thời tiết này, bão lụt này, rồi vấn đề mà xây dựng các cái chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là cần phải có một cái đường hướng phát triển nó rõ ràng nhất và có những cái mục tiêu nhất quả nhất, để trên cơ sở đó chúng ta có một cái động lực mà đẩy cái con thuyền phát triển kinh tế của Nghệ An nó ở một cái tầm mới hơn, cao hơn và phát triển hơn. Đặc biệt hiện nay trong cái vấn đề mà giá cả thị trường như là xăng dầu này, rồi vấn đề mà cơ chế đầu tư này, rồi quản lý này, tất cả những việc này chúng ta còn phải tiếp tục để khắc phục và còn phải tiếp tục để mà xây dựng được cái chiến lược và cái mức độ để thế nào làm thế nào để mà phát triển nó đồng bộ hơn và nó gắn kết hơn trong cái tiêu chí phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cả địa bàn là một vấn đề hết sức cần thiết. Mà cái khó khăn, tôi cho rằng cái khó khăn hiện nay nó có 2 cái rất là rõ, đấy là về cái giá cả thị trường, tình hình bão lụt, rồi là cái vấn đề cơ chế nguồn lực để đầu tư nó cần phải nó minh bạch và rõ ràng, cần phải rõ ràng hơn chút nữa để trên cơ sở đó mà tạo cái động lực để tránh cái trường hợp và làm mà ngại. Nhưng mà chúng ta làm mà đúng quy định thì chúng ta cần phải động viên để các doanh nghiệp và các nhà doanh nhân họ có thì chịu bỏ các nguồn lực của mình để đầu tư để xây dựng cái mục tiêu phát triển vừa có lợi cho đất nước, cho địa phương, vừa có lợi cho bản thân của doanh nghiệp và của cái cộng đồng của doanh nghiệp đó, là hết sức mà cần phải quan tâm.
2: Vâng ạ, những chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Xin cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông Hoàng Viết Đường ở phần sau của chương trình. Ngay sau đây, để thay đổi không khí, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng doanh nhân.

0: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê thì khu vực kinh tế tư nhân hiện là đóng góp hơn 40% GDP, tạo ra hơn 85% việc làm cho nền kinh tế, và mỗi một nhà máy mọc lên, mỗi một đơn hàng xuất khẩu thành công là thêm hàng ngàn gia đình có thu nhập ổn định, thêm ngân sách cho các công trình công cộng.
1: Bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân được thử thách qua từng cơn sóng gió của thị trường. Họ là những người thức muộn nhất và dậy sớm nhất. Khi khủng hoảng kinh tế hay thiên tai dịch bệnh bùng phát thì chính sự linh hoạt sáng tạo của các doanh nhân đã giữ cho mạch máu kinh tế không bị đứt gãy.
0: Vâng ạ, và nhắc đến doanh nhân thời đại mới thì chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những người trẻ dám nghĩ, dám làm, khởi nghiệp sáng tạo đang tạo ra những giá trị mới dựa trên công nghệ, góp phần đưa Nghệ An ghi tên trên bản đồ đổi mới sáng tạo của cả nước.
1: Và để thấy rõ hơn hơi thở thực tế từ các doanh nghiệp, doanh nhân, mời quý vị cùng nghe phóng sự do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Để đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, một cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, Nghệ An đã rà soát các quy định, chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, đồng thời tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, nghị định, chương trình hành động của chính phủ từ thực tiễn địa phương. Trong lĩnh vực hải quan, 22 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ, gộp hoặc sửa đổi, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh đã cắt giảm 27 trong tổng số 37 thủ tục. Thời gian thẩm định, kiểm tra nghiệm thu cũng được rút ngắn. Ông Kim So-chun, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech, và ông Đào Xuân Nuôi, phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Trung Hải, chia sẻ.
3: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty, luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho công ty.
4: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, nó cũng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
2: Sự đồng hành còn được thể hiện qua các chính sách về thuế, phí, tiền thuê đất và tín dụng, nhất là trong những giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn. Nghệ An đã thực hiện gia hạn thuế và tiền thuê đất gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường và tiền thuê đất. Với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo tạo thêm điều kiện để nhiều ý tưởng mới có cơ hội hình thành và phát triển. Từ cải cách thủ tục hành chính đến các chính sách hỗ trợ về tài chính, môi trường, đầu tư kinh doanh đang từng bước được cải thiện, tạo thêm dư địa để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng hoạt động. Ông Thái Đại Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong nói:
5: Phải nói trong cái thời gian vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà được sự giúp đỡ, đồng hành của chính phủ, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rất là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ nhiều cái khó khăn, đặc biệt như chính sách thuế, rồi cả cái hỗ trợ xúc tiến thương mại, rồi hỗ trợ các cái chính sách ví như phát triển sản phẩm. Thì đó là những cái chính sách mà tôi cho rất là thiết thực.
2: Sự đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở cấp tỉnh mà đang được cụ thể hóa từ cơ sở. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệm kỳ 2025-2030. Trên địa bàn hiện có 626 hộ kinh doanh cá thể và 58 doanh nghiệp đang hoạt động. Địa phương đặt mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030. Từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết:
6: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đồ đá của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
2: Từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy, môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ được tạo nên bởi những chính sách ở cấp tỉnh. Với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, sự hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương, việc giải quyết thủ tục đúng quy định và nắm bắt những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là cách để chính sách đi vào cuộc sống, tạo thêm niềm tin để các cơ sở sản xuất kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, chia sẻ.
7: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rà soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
2: Từ những chuyển động ở cơ sở đến các chính sách ở cấp tỉnh, mục tiêu đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm doanh nghiệp, mà còn phải hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đâu là những khó khăn cần tháo gỡ và những chính sách giải pháp mà cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Anh và ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đề nghị.
8: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuế đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư

0: công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bị vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
1: Chúng tôi cũng có đề xuất với tỉnh là đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, đặc biệt là hỗ trợ trong cái việc là các cái thủ tục đất đai, thuế, tín dụng, như là tạo điều kiện việc cấp phép đầu tư, có thêm nhiều cái ưu đãi, có thêm nhiều cái chính sách hỗ trợ về quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong cái giai đoạn mới.
2: Từ cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế, đất đai, hạ tầng, môi trường phát triển doanh nghiệp đang được cải thiện theo hướng chủ động, thuận lợi hơn. Sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực đổi mới của đội ngũ doanh nhân sẽ tạo nền tảng để các doanh nghiệp Nghệ An phát triển, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng liên kết thị trường, đóng góp vào tăng trưởng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của quê hương, đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Chương trình đã được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về những nỗ lực vươn lên cùng quyết tâm đổi mới, linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường sản xuất kinh doanh mới ngày càng khốc liệt hơn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân.
0: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình, đó là ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nhân nhỏ và vừa Nghệ An. Thưa ông Hoàng Viết Đường ạ, trong cái bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, thì các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An cần làm gì để không bị lép về ngay trên sân nhà thưa ông?
2: Tôi cho rằng là cái vấn đề mà thu hút đầu tư vào địa bàn, và nhất là cái vốn đầu tư của nước ngoài 100% này, vốn đầu tư liên kết mà, thì vào địa bàn để chúng ta là gánh vác một phần của cái đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà và cũng như là của cả nước. Đây là cái vấn đề rất là cần thiết, nhưng mà dĩ nhiên trong cái vấn đề phát triển đó thì nó tạo một cái điều kiện vừa thuận lợi vừa khó khăn. Cái thuận lợi là người mình nhìn thấy người ta làm để rồi mình phát triển thêm, rồi vừa thấy người ta làm để mình có thể là học hỏi kinh nghiệm của các nhà đầu tư của nước ngoài để cho mình tăng cường đầu tư của mình. Nhưng mà một cái thách thức rất lớn đấy là với nguồn lực của nhà đầu tư của nước ngoài hay là của vốn liên doanh thì người ta sẽ có một tiềm lực rất là mạnh. Với của địa phương thì cũng có một số doanh nghiệp, nhất là ở tỉnh mình thì có thể nói là cái số doanh nghiệp mà có vốn 100% của mình ấy, thì phải nói là cũng vẫn còn hạn chế ở mức độ chưa phải là tiềm lực, chưa phải là mạnh ấy, nhà đầu tư lớn. Đấy, cho ta rất mừng ở cái chỗ là mình Nghệ An mình đã có những cái khu công nghiệp rất là quan trọng như là khu Việt Ship, rồi khu công nghiệp Nam Cấm, thì ở đó là tại đó là có nhiều các nhà doanh nghiệp mà đầu tư vốn liên doanh, nó là tạo thành những cái đòn bẩy rất tốt, và đặc biệt chúng ta có một số nhà đầu tư mà nó có tạo được cái nguồn lực rất là mạnh, ví dụ như TH hay là ví dụ như là nhà máy bia, là những việc đó thì nó tạo nguồn thu hàng năm cho tỉnh nhà nó vẫn rất lớn. Nhưng mà trên cộng đồng chúng của cả doanh nghiệp của tỉnh Nhà ấy, thì tôi cho rằng là ngoài cái việc mà nỗ lực để tạo lượng xây dựng nguồn lực và tạo điều kiện thì vẫn phải có một chiến lược phát triển của mình cho nó rõ ràng, và có những cái mà kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn và giữa các doanh nghiệp của Nghệ An với các doanh nghiệp của trong nước và thậm chí ra khỏi khu vực của châu Á, Đông Nam Á, châu Á hoặc là của nước ngoài, là một cái vấn đề. Càng nhiều cái việc đó làm được thì chúng ta càng có nguồn lực và doanh nghiệp Nghệ An mới có điều kiện để phát triển ở một cái tầm mới nó cao hơn, tích cực hơn và rõ ràng hơn. Thì tôi cho là một cái điểm mà nhiều điểm, nhưng mà trong đó một cái việc mà xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp, và muốn làm được cái việc đó thì rõ ràng là tỉnh phải có những hỗ trợ trong cơ chế đào tạo, trong định hướng để trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp để mà có cái điều kiện để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở một cái tầm mới cao hơn, rõ ràng hơn, và nó đáp ứng được yêu cầu của chủ trương của tỉnh ủy cũng như của trung ương, và đặc biệt là bám thật sát về nghị quyết 68 của anh chị. Trong một đào tạo của Bộ Chính trị muốn là trở thành hiện thực thì rõ ràng có nhiều việc, trong đầu việc là các ngành, các cấp như là ngân hàng, tài chính, thuế, tất cả những việc đó là mình phải có một

0: nghiên cứu để có một cái hợp lý cho nó đồng bộ với cơ chế phát triển của doanh nghiệp nhé.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến sự đồng hành của chính quyền. Vậy thì thời gian qua cái sự đồng hành này đối với doanh nghiệp, doanh nhân như thế nào ạ? Và ông mong muốn cái vấn đề này sẽ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và thực chất hơn ra sao trong thời gian tới ạ?
0: Tôi cho rằng là trong cái vấn đề cái sự đồng hành của cấp ủy chính quyền của tỉnh Nghệ An nhưng mà cũng như của các xã hiện nay thì phải nói rằng có một cái nhất quán rất là cao, đấy là cái tỉnh ủy và ủy ban và các cái từ tỉnh ủy cho đến là cấp xã rất quan tâm đến cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội, và trong đó có cái vấn đề trong cái trục xoáy để phát triển, đấy là kinh tế của tư nhân và kinh tế của doanh nghiệp, doanh nhân của địa bàn của mình phải nói rất rõ. Thì chính vì những cái việc đó cho nên là tập trung để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc khó khăn về cơ chế chính sách này, rồi về nguồn lực này, về con người này, về đào tạo này, tất cả những cái này là chính quyền cũng rất là quan tâm đối với cho các doanh nghiệp, và ngược lại doanh nghiệp cũng rất là quan tâm để mà phối hợp để mà chấp hành tốt các cái chủ trương của cấp ủy chính quyền các cấp, đồng thời là triển khai thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách mà trên địa bàn cho phép và thực hiện được. Vấn đề nữa là tập trung để giải quyết cái vấn đề mà xây dựng phát triển kinh tế của doanh nghiệp doanh nhân để trên cơ sở được góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh, của tỉnh. Một cái việc nữa là vấn đề giải quyết lao động, rồi giải quyết bảo hiểm xã hội, giải quyết an sinh xã hội, giải quyết cái vấn đề mà vướng mắc khó khăn mỗi khi mà địa phương có những vấn đề khó khăn mà cần thiết để tương trợ giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp trên địa bàn, là và những cái doanh nhân doanh nghiệp này cũng thực hiện rất là nghiêm túc và rất là có trách nhiệm. Thì tôi cho rằng là cái sự đồng hành ngoài việc ban hành chủ trương chính sách đúng đủ và hợp lý thì còn một việc là tạo thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện thật tốt các cơ chế chính sách này, và đồng thời đồng hành trong vấn đề giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhất là trong vấn đề giải quyết khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách của đảng và nhà nước, mà thực tiễn nó đặt ra nhiều vấn đề nó còn phải là quan tâm hơn, còn phải cần phải giải quyết tốt hơn để phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nơi, mỗi lúc và mỗi cái địa phương của địa bàn.
2: Vâng, vậy thì thưa ông, là bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An thì theo ông thì cần phải đổi mới linh hoạt và thích ứng như thế nào để có thể tiếp tục phát triển?
0: Rõ ràng là doanh nghiệp thì chắc chắn họ phải đổi mới công nghệ này, họ phải đổi mới cách quản lý, quản trị của doanh nghiệp này. Công nghệ đổi mới quản trị doanh nghiệp là hết sức cần thiết, đồng thời là họ phải tiếp cận được vấn đề lợi tiến bộ khoa học của đất nước và của khu vực, và đồng thời là họ phải làm được những việc mà làm thế nào trong đội ngũ mà doanh nghiệp của ngoài cái nhà quản trị ấy, thì có những nhà chuyên môn, có nhà kỹ thuật, người ta làm tốt chuyện này. Và tôi cho rằng là doanh nghiệp Nghệ An thì cần phải có hai cái việc mà nên quan tâm, đấy là trong cái doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chế biến sản phẩm từ nông sản, từ các cái sản phẩm thủy sản hay là từ sản phẩm lâm sản này, tất cả những việc này là phải có những cái cơ sở khoa học và có những cái công nghệ nhất định của mình. Nó trong thời đại 4.0 này là nhà doanh nghiệp sẽ phải quan tâm và cố gắng tạo các cái doanh nghiệp điều kiện sản xuất chế biến sản phẩm nó nhiều hơn, tích cực hơn và hiệu quả chắc chắn vững bền hơn đó. Thì họ sẽ thì kinh tế Nghệ An sẽ phát triển nó tốt bền vững hơn. Rồi bây giờ có những công nghệ mà trong thời đại 4.0 này cần có những công nghệ mới, có những sản phẩm mới mà ở các tỉnh khác người ta có, mình chưa có thì mình cũng quan tâm. Kể cả là từ vấn đề mà chế tạo viên gạch hay là chế tạo các thiết bị điện tử, tất cả những việc này là mình phải có những phối hợp mà phải làm thật tốt, đào tạo, vừa đào tạo nhân lực vừa tạo ra được mức độ quản trị chặt chẽ, đồng thời là tạo tạo được nguồn lực và định hướng để phát triển, nó là hết sức cần thiết cho doanh nghiệp. Thì chúng ta làm thế nào để lại nuôi từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, nuôi doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp mạnh, và chúng ta sẽ có một đội ngũ doanh nghiệp nó thực sự mạnh, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển của địa phương là hết sức cần thiết. Ngoài việc cái doanh nghiệp nó phải thấm nhuần cái chủ trương chính sách của đảng, thì cái vấn đề mà triển khai thực hiện chủ kế hoạch hành động này, chủ trương hành động, chủ trương thực hiện này, và cái vấn đề mà phối hợp thực hiện thì phải có một sự được gắn kết nhất định giữa chính quyền các cấp với các cái doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì nó rõ ràng phải đổi mới trong vấn đề quản lý cách thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ, thời kỳ cách mạng 4.0 chẳng hạn, hay là đổi mới trong quản trị, đổi mới trong vấn đề hạch toán, đổi mới trong

0: một mình, sự đồng hành của nhà nước và toàn xã hội là vô cùng quan trọng.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đấy thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đường đến ngày vinh quang.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ, các thi hữu gần xa và quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng cũng có những mùa thu càng lùi xa lại càng trở nên gần gũi trong ký ức. Với Hà Nội, tháng 10 năm 1954 là một mùa thu như thế. Đó là mùa thu của một thành phố vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh, của những con người đã chờ đợi.

một ngày trở về và của một trang mới mở ra trong lịch sử thủ đô. Nhưng khi nhắc về mùa thu ấy, chúng ta không chỉ nhớ một ngày lịch sử. Ta nhớ những con người đã làm nên ngày ấy, nhớ những năm tháng gian lao phía sau niềm vui, nhớ những cuộc gặp gỡ sau bao mùa xa cách, và nhớ cả những ước mong được sống trong hòa bình, được dựng xây một Hà Nội ngày càng đổi mới văn minh. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Những mùa thu không quên sẽ cùng quý vị trở lại với mùa thu Hà Nội qua những vần thơ của các cộng tác viên thi hữu gần xa. Đó là mùa thu được nhìn từ những con phố, những địa danh thân thuộc của Hà Nội, từ Hồ Gươm, Ba Đình, những cửa ô, từ ký ức của những người từng chứng kiến ngày trở về và từ những tình cảm rất đỗi đời thường của người mẹ, người lính, của những người đã chờ đợi và những người trở về. Qua từng bài thơ, mùa thu năm ấy hiện lên không chỉ với niềm vui của ngày giải phóng mà còn với sự tri ân đối với một thế hệ đã đi qua gian khó, với niềm tự hào về những đổi thay của thủ đô và trên hết là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi những câu chuyện của ngày hôm qua trở thành ký ức được trao lại cho hôm nay, để rồi sau bao mùa thu đi qua có những điều vẫn còn nguyên vẹn: tình yêu với Hà Nội, sự trân trọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã góp sức cho đất nước và niềm tin vào những mùa thu đang ở phía trước. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội của tháng 10 năm ấy. Hà Nội trong hương hoa sữa, tiếng sao bán cốm, sắc lá vàng và những bước chân trở về sau 9 năm kháng chiến. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình qua bài thơ Tháng 10 Hà Nội của cộng tác viên Trần Duy Nhân. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Phả vào trong gió heo may, thơm nồng hoa sữa tỏa bay khắp đường. Tiếng rao bán cốm mờ sương, lá vàng xào xạc dọc đường chân qua. 72 năm tháng 10 xa, quân về tiếp quản cờ hoa đón chào. Mũ nan áo vải ánh sao, cửa ô rộng mở vẫy chào người dân. Đêm đông nhận lệnh rút quân, 9 năm kháng chiến bước chân trường kỳ. Pháp thua phải rút quân đi, thủ đô giải phóng sử ghi lâu đời. Vâng, những câu thơ vừa rồi không đi sâu vào những mất mát của chiến tranh mà gợi lại một khoảnh khắc lịch sử bằng những hình ảnh giản dị. Cửa ô rộng mở, cờ hoa đón chào, người dân gặp lại những người lính sau bao năm xa cách. Đằng sau niềm vui của ngày trở về là cả một chặng đường 9 năm kháng chiến trường kỳ. Bởi thế, mùa thu ấy không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa của một sự hồi sinh khi Hà Nội bước sang một trang mới trong lịch sử của mình. Và từ mùa thu của 72 năm trước, thời gian đã đưa Hà Nội đi qua biết bao mùa thu, những con phố đã đổi thay, nhịp sống đã khác, nhưng ký ức về ngày thủ đô trở về trong vòng tay của nhân dân vẫn còn đó, như một phần không thể tách rời của Hà Nội hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu bài thơ đầu tiên đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc lịch sử, thì ở bài thơ tiếp theo, Hà Nội hiện lên trong cả chiều dài của ký ức và những đổi thay sau ngày giải phóng. Hà Nội vào thu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu cũng bắt đầu từ tháng 10, từ Ba Đình, từ những sắc cờ trong ngày hội. Nhưng rồi mở rộng hơn về một thủ đô của niềm tin, của những mùa xây dựng và trưởng thành. Chúng ta cùng đến với Hà Nội mùa thu của Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Tháng 10, Hà Nội vào thu, Ba Đình rực nắng, lời ru đất trời, cờ bay phấp phới muôn nơi, niềm vui ngày hội, sáng ngời, phố hoa. Tháng 10 lịch sử chan hòa, đoàn quân chiến thắng, trở qua phố phường. Người dân đón bước yêu thương, Hà Nội ngày ấy vấn vương tình người. Từ đây đất nước đẹp tươi, thủ đô Hà Nội rạng ngời niềm tin. Hồ Gươm soi bóng bình minh, tháp rùa in sữa trời xanh dịu dàng, ngàn năm văn hiến vẻ vang, Thăng Long hội tụ giang san một nhà, bao mùa xây dựng quê ta

0: Hà Nội đổi mới, vươn xa từng ngày. Tháng 10 nhắc nhớ hôm nay, tri ân thế hệ những ngày đấu tranh. Hà Nội tiếp bước trưởng thành, thủ đô yêu dấu, mãi xanh giữa đời. Quý thính giả thân mến, nếu có một nơi nào ở Hà Nội có thể khiến người ta chỉ cần đứng lặng một chút cũng thấy thời gian như chậm lại, có lẽ đó là Hồ Gươm. Mặt hồ vẫn xanh, tháp rùa vẫn soi bóng nước, những hàng cây vẫn nghiêng mình bên phố. Nhưng mỗi mùa thu trở lại, nơi đây dường như lại đánh thức trong lòng người một mùa thu đã xa. Mùa thu của những chờ mong, của những cuộc trở về và của một Hà Nội vừa bước qua khỏi những năm tháng chiến tranh. Không kể lại lịch sử bằng những con số hay những dấu mốc thời gian, cộng tác viên Lê Thị Ngọc Hà tìm về mùa thu năm ấy bằng một góc nhìn rất dịu dàng. Nhìn từ Hồ Gươm, nhìn từ những người đã đợi mong và những người trở lại sau bao mùa xa cách. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Hồ Gươm một thu xưa. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hồ Gươm thu năm ấy, mặt nước biếc trời xanh, hàng cây nghiêng bóng phố, gió gọi mùa hồi sinh. Tháp rùa soi bóng nước, lặng nghe bước quân về, phố phường vang tiếng gọi, cờ đỏ phủ triền đê. Một Hà Nội năm ấy, có những người đợi mong, có những người trở lại sau bao mùa nhớ thương. Thời gian trôi rất nhẹ mà ký ức chẳng phai. Mỗi mùa thu trở lại, lại thấy một thu xưa. Hồ Gươm còn xanh mãi, trời thu vẫn trong ngần. 10 tháng 10 năm ấy, sống giữa lòng thủ đô.
1: Vâng, có những ký ức không cần phải gọi tên thật nhiều, bởi chỉ một cảnh vật quen thuộc cũng đủ đánh thức cả một miền nhớ. Hồ Gươm hôm nay vẫn xanh, trời thu vẫn trong, nhưng trong tâm tưởng của những người từng chứng kiến mùa thu năm ấy, mặt hồ còn lưu giữ bóng sáng của những người đã trở về, của những người đã chờ đợi và của niềm vui sau bao mùa xa cách, phải không thưa quý vị? Thời gian có thể làm đổi thay phố phường, làm mái tóc con người bạc đi, nhưng có những dấu mốc càng lùi xa lại càng trở nên sâu đậm trong ký ức. Bởi vậy, mỗi mùa thu về, Hà Nội không chỉ đẹp hơn trong sắc trời mà còn trở nên gần gũi hơn bởi những câu chuyện của một thế hệ đã từng đi qua chiến tranh và góp phần làm nên ngày bình yên hôm nay. Từ một mặt hồ lưu giữ ký ức, chúng ta trở lại với một Hà Nội của những bước chân lịch sử. Nếu trong Hồ Gươm một thu xưa, ngày vui được cảm nhận qua nỗi chờ mong và cuộc trở về, thì ở bài thơ tiếp theo, mùa thu ấy hiện lên với đầy đủ hơn dấu ấn của những mốc son lịch sử, nơi niềm vui chiến thắng hòa cùng sự nghẹn ngào khi nhớ về những hy sinh đã làm nên ngày độc lập. Xin mời quý vị đến với bài thơ Mốc son chói lọi của cộng tác viên Phan Sinh ngay sau đây. Ngày tháng 10, 1954, tiếp quản thành Hà Nội, khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ. Cầu Long Biên rầm rập bước chân đi, Hà Nội Việt Nam vỡ òa vui chiến thắng. Cờ đỏ hoa tươi ngập tràn trong nắng, ký ức hào hùng không thể nào phai. Xương máu ông cha đổ xuống mảnh đất này, cho đất nước trường tồn đứng dậy. Bao năm tháng bóng cột cờ không thấy, giải phóng rồi phấp phới giữa trời cao. Chào lá cờ lòng vui sướng nghẹn ngào, nắm tay nhau bờ mi rưng rưng lệ. Những thương binh khắp người băng máu rỉ, cấp cứu nhanh kịp khỏi gian nguy. Khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ, chấn động địa cầu năm châu lừng lẫy. Hà Nội ơi!

0: Nhớ mùa thu năm ấy, năm cửa ô, hoa, khẩu hiệu, sóng cờ bay. Thưa quý thính giả, một ngày thu của thủ đô không chỉ được làm nên bởi những lá cờ tung bay hay những bước chân trở về. Phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là cả một chặng đường dài chiến đấu, là những con người đã nằm lại, là những thương binh mang trên mình dấu tích của chiến tranh và là biết bao hy sinh âm thầm của cả một thế hệ. Bởi thế, khi nhắc về mùa thu năm 1954, niềm vui luôn đi cùng lòng biết ơn, cờ đỏ tung bay trên cột cờ Hà Nội, những con đường rợp hoa, những cái nắm tay và những giọt nước mắt ngày đoàn tụ. Tất cả càng trở nên có ý nghĩa khi được đặt bên cạnh những mất mát mà dân tộc đã trải qua để đi tới ngày hòa bình. Có lẽ chính vì vậy, mùa thu ấy không chỉ trở thành một ngày thu trong lịch sử, mà nó trở thành ký ức chung được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để mỗi khi tháng 10 trở về, người Hà Nội và những người yêu Hà Nội lại có dịp nhớ về một mùa thu đã làm thay đổi diện mạo của thủ đô và nhớ về những con người đã góp phần viết nên mùa thu ấy. Thưa quý vị, từ mốc son của lịch sử, những bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở lại gần hơn với những cảm xúc của con người trong ngày vui ấy, nơi ký ức không chỉ có chiến thắng mà còn có tình thân, có những cuộc đoàn tụ và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có những mùa thu được nhớ bằng một khoảnh khắc, nhưng cũng có những mùa thu được nhớ bằng cả một không gian. Đó là Hà Nội với những ô cửa từng rộn rã bước chân người, với Ba Đình, Hồ Gươm, cột cờ và những con phố mang trong mình dấu tích của một thời lịch sử. Mỗi địa danh dường như lại giữ một phần ký ức, để khi nhắc đến mùa thu năm ấy, ta không chỉ nhớ một ngày mà nhớ cả một Hà Nội đã đi qua chiến tranh để bước vào những ngày tháng mới. Trong bài thơ tiếp theo, cộng tác viên Hồ Văn Bảng gọi đó là mùa thu nhớ mãi. Ký ức được trải ra qua những biểu tượng thân thuộc của thủ đô. Nhưng điều đáng quý là từ những ký ức ấy, tác giả không dừng lại ở niềm vui của quá khứ mà hướng đến những bước đi của Hà Nội và đất nước trong tương lai. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng. Tháng 10 rợp bóng cờ hoa, Hà Nội mừng khúc hoan ca trở về. 9 năm kháng chiến liền kề, đoàn quân chiến thắng tràn trề niềm vui. Cửa ô rộn rã tiếng người, mắt reo ngấn lệ, môi cười trung hưng. Gió thu nhẹ nhẹ tưng bừng, điệp trùng biểu ngữ đón mừng đoàn quân. Năm cửa ô đón mùa xuân, Thăng Long Hà Nội sáng ngần hào quang. Hồ Gươm liễu vẫy dịu dàng, Ba Đình nắng tỏa đẹp trang sử hồng. Cờ sao đỏ rực núi sông, cột cờ Hà Nội cao trông ngút trời. Hồn thiêng sông núi muôn nơi, nhạc hùng ca ngợi ngàn đời âm vang. 9 năm biết mấy gian nan, dấu chân ngày ấy vững vàng nguyên sơ. Phố phường nay đẹp tưởng mơ, tổ quốc muôn thuở màu cờ không phai. Sướng thay tiếp bước tương lai, dựng xây nước Việt tượng đài vươn cao. Thủ đô rất đỗi tự hào, trái tim cả nước ngọt ngào áng thơ.
1: Vâng, mùa thu trong bài thơ vừa rồi có rất nhiều sắc màu của Hà Nội, cửa ô, Hồ Gươm, Ba Đình, cột cờ. Nhưng điều làm cho những hình ảnh ấy sống lâu trong lòng người có lẽ không chỉ nằm ở vẻ đẹp của cảnh vật. Đó là bởi mỗi nơi đều gắn với một phần lịch sử, một phần ký ức của những con người đã chứng kiến và đi qua những năm tháng không thể nào quên. Từ những dấu chân của một thời gian khó đến những phố phường hôm nay, Khoảng cách không chỉ được đo bằng năm tháng, đó còn là hành trình của một thành phố từng chịu nhiều thử thách để rồi từng bước dựng xây, đổi thay. Vì thế, câu thơ hướng về tương lai ở cuối bài cũng giống như một lời nhắc, nhớ về quá khứ không phải để dừng lại ở quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của những gì hôm nay đang có. Với những người cao tuổi, có lẽ cảm nhận ấy càng sâu sắc, bởi các cụ là những người hiểu rằng một cuộc sống bình yên, một thành phố phát triển, một thế hệ trẻ được lớn lên trong hòa bình đều không tự nhiên mà có. Đằng sau những đổi thay ấy là dấu chân của biết bao thế hệ đã từng góp sức, từng hy sinh, từng gửi tuổi trẻ của mình vào những năm tháng của đất nước. Và cũng từ đó, ký ức về một mùa thu Hà Nội không chỉ thuộc về những người đã chứng kiến, nó trở thành câu chuyện được trao lại cho hôm nay, để thế hệ sau hiểu hơn về giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì đang có. Và nếu mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đưa chúng ta đi từ những địa danh của ký ức đến niềm tự hào về Hà Nội hôm nay, thì bài thơ tiếp theo lại nhìn ngày vui ấy trong một chiều dài rộng hơn, từ những năm tháng gian khổ qua chiến thắng Điện Biên đến ngày thủ đô được giải phóng. Đó là một hành trình mà mỗi bước đi đều để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Ngày vui lịch sử của cộng tác viên Ngọc Lê trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Cờ hoa rực rỡ đất trời, thủ đô nhộn nhịp lòng người hân hoan. Khúc ca hùng tráng ngân vang, đoàn quân dũng mãnh sao vàng tung bay. Pháp thua tháo chạy về ngay, Hà Nội giải phóng đẹp ngày hôm nay. Lòng ta ngây ngất men say, tự do hạnh phúc tràn đầy niềm tin. 9 năm gian khổ chí bền, Điện Biên thắng lợi làm nên diệu kỳ. Dặm Trường Chinh bước ta đi, Đảng Bác lãnh đạo khắc ghi sử vàng. Thủ đô giải phóng ngập tràn, niềm vui ngập cả sắc vàng trời thu. Xua tan ảm đạm mây mù, Hà Nội lộng lẫy chiến khu Bác về. Đoàn quân giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Pháp ta về thủ đô. Ngàn năm rạng rỡ cơ đồ, mốc son chói lọi điểm tô sử vàng. Thưa quý vị, có những ngày vui, nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta sẽ khó hình dung hết giá trị của nó. Bởi phía sau một ngày hội lớn, luôn là cả một hành trình dài với biết bao thử thách, lựa chọn và sự bền bỉ của con người. Ngày vui lịch sử nhìn về ngày thủ đô giải phóng từ chính chiều dài ấy, từ những năm tháng gian khổ đến chiến thắng Điện Biên, rồi từ thắng lợi ấy đến ngày Hà Nội đón những người con trở về. Bởi vậy, niềm vui trong bài thơ không chỉ là niềm vui của riêng một thành phố, đó là niềm vui của dân tộc sau chặng đường dài đấu tranh để giành lấy hòa bình. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh dặm Trường Chinh trong bài thơ gợi nhiều suy ngẫm. Một chặng đường đã đi qua có thể được kể lại bằng vài dòng thơ, nhưng với những người sống trong những năm tháng ấy, đó là cả một phần tuổi trẻ, là những ngày tháng không thể lấy lại. Và khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng, mà còn là niềm tin vào ngày mai. Từ những ký ức ấy, chúng ta càng hiểu vì sao mỗi mùa thu trở lại, Hà Nội lại có thêm một lý do để nhớ. Không phải chỉ nhớ một ngày đã qua, mà nhớ về những con người đã góp phần làm nên ngày ấy, nhớ một thế hệ đã đi qua gian khó để trao lại cho thế hệ sau một cuộc sống bình yên hơn. Và có lẽ điều đẹp nhất của ký ức là khi nó không nằm yên trong quá khứ, nó trở thành lời nhắc nhở âm thầm đối với hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, biết gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, và tiếp tục viết những mùa thu mới bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào những con người và những tình cảm phía sau mùa thu ấy. Bởi lịch sử không chỉ được ghi bằng những mốc son mà còn được lưu giữ trong ký ức của mỗi người, trong những cuộc đoàn tụ, những ánh mắt,
0: những niềm vui và cả những điều không dễ gọi thành lời. Kính mời quý thính

0: giả cùng nghe bài Mừng ngày giải phóng thủ đô của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong chương trình hôm nay. Một bài thơ ngắn nhưng nó hiện diện của cả người già và lớp trẻ trong niềm vui chung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tưng bừng ngày hội rộn muôn nơi, giải phóng thủ đô đẹp tuyệt vời. Ngõ phố cờ sao chào khách quý, đường phường biểu ngữ đón ngày vui. Người già phấn khởi tình chan chứa, lớp trẻ hân hoan nghĩa sáng ngời. Bốn biển năm châu lòng ngưỡng mộ, Việt Nam Hà Nội thắm hồng tươi.
1: Vâng, trong những câu thơ ngắn gọn vừa rồi có một hình ảnh rất đáng để chúng ta dừng lại. Người già và lớp trẻ cùng hiện diện trong niềm vui của ngày hôm nay. Thời gian luôn tạo ra những khoảng cách giữa các thế hệ. Những người từng sống trong những năm tháng chiến tranh, hôm nay đã nhiều người tóc bạc. Còn lớp trẻ sinh ra trong hòa bình, chỉ có thể hình dung về lịch sử qua lời kể, qua sách vở, qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Nhưng ký ức về một mùa thu Hà Nội có thể trở thành điểm gặp gỡ của các thế hệ. Bởi điều được trao truyền không chỉ là một sự kiện mà còn là lòng biết ơn và ý thức về giá trị của cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì vậy, những ngày kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn về phía sau, đó còn là dịp để những người đã đi qua một chặng đường kể lại câu chuyện của mình, để người trẻ hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua, và từ đó biết trân trọng hơn những tháng ngày bình yên đang có. Và khi lịch sử đi vào ký ức của mỗi gia đình, những dấu mốc lớn của đất nước lại trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đằng sau một ngày vui của thủ đô có thể là một người mẹ đã mỏi mòn chờ con, một mái nhà đợi tiếng bước chân trở lại, một cuộc gặp sau những năm tháng xa cách. Câu chuyện ấy sẽ được mở ra rõ hơn trong bài thơ tiếp theo, Mùa thu Hà Nội của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Thu về giữa lòng Hà Nội, ta nghe phơi phới rộn ràng, sắc vàng của nắng đã mang cảm xúc bồi hồi lắng đọng. Tháng 10 sắc cờ rực bóng, mừng ngày giải phóng thủ đô, vẹn nguyên cảm giác mong chờ, tin vui bay về thắng trận. Bao thu qua rồi nay vẫn nhớ mãi hình ảnh hào hùng, cửa ô Hà Thành mở tung, đoàn quân trở về chiến thắng. Rưng rưng đầu mẹ bạc trắng, ôm con nói chẳng thành lời. Độc lập tự do con ơi, một đời chúng ta ao ước. Bác Đảng tài giỏi thao lược, nước mình tiến tới mạnh giàu, sánh vai cùng với năm châu, tự hào mình người nước Việt.

Thưa quý vị, có những khoảnh khắc lịch sử được nhớ bằng những hình ảnh rất lớn lao, nhưng khi đi vào đời sống của một gia đình, nó lại được ghi dấu bằng một cái ôm, một ánh mắt, một giọt nước mắt hay một câu nói nghẹn ngào. Trong bài thơ vừa rồi, mùa thu Hà Nội hiện lên qua cảm xúc của người đã từng chờ đợi. Hình ảnh người mẹ với mái đầu bạc trắng ôm người con trở về có lẽ là một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất. Bởi đằng sau niềm vui đoàn tụ là cả một đời mong ước. Khi người mẹ nói về độc lập tự do, đó không còn là những khái niệm lớn lao, mà là điều rất cụ thể, được nhìn thấy con trở về, được sống những ngày không còn phải ngóng chờ trong bất an. Và cũng từ một gia đình, chúng ta có thể hiểu thêm ý nghĩa của một ngày lịch sử đối với cả một dân tộc. Chiến thắng có thể được ghi vào sử sách bằng những dấu mốc thời gian, nhưng hòa bình lại được cảm nhận bằng những điều rất bình dị. Một mái nhà có tiếng cười, một người mẹ được gặp lại con, những đứa trẻ được lớn lên mà không phải trải qua những năm tháng chiến tranh. Có lẽ đó cũng là lý do những mùa thu lịch sử luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm tháng 10 trở lại,

0: cảnh vật có thể đổi thay, con người cũng đã khác xưa. Nhưng ký ức về những người từng chờ đợi và những người trở về vẫn có thể chạm tới trái tim của thế hệ hôm nay. Và với những người cao tuổi, ký ức ấy càng trở nên quý giá, bởi các cụ không chỉ là người nghe kể về lịch sử. Nhiều người đã trực tiếp sống trong những năm tháng ấy, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước bằng chính cuộc đời mình. Vì thế, mỗi câu chuyện được nhớ lại hôm nay cũng là một cách giữ gìn ký ức cho ngày mai. Từ hình ảnh người mẹ trong ngày đoàn tụ, những mùa thu của Hà Nội sẽ còn được nhìn qua một lăng kính khác. Những người đã đi qua mùa thu năm ấy và những người hôm nay vẫn mang theo mùa thu ấy trong ký ức của mình. Trong dòng ký ức về mùa thu năm ấy, có những hình ảnh trở nên quen thuộc qua bao thế hệ, những cửa ô mở rộng, những con phố đón người về, Hồ Gươm trong sắc thu và niềm vui của ngày đoàn tụ. Nhưng bên cạnh những hình ảnh ấy còn có một bóng dáng đặc biệt, người đã cùng dân tộc đi qua những năm tháng gian lao và hiện diện trong niềm vui của ngày thủ đô trở về. Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức của những người dân Hà Nội và cũng là cảm hứng để nhà giáo Lê Đình Sơn viết nên bài thơ Hà Nội Bác về ngày ấy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bác về Hà Nội hoan ca, năm cửa ô rực cờ hoa đón chào. Hồ Gươm lấp lánh ánh sao, bập bềnh sóng vỗ như chào đoàn quân. 9 năm kháng chiến gian truân, Điện Biên thắng lợi lẫy lừng năm châu. Nụ cười ánh mắt trao nhau, quân dân gặp gỡ xiết bao vui mừng. Mẹ già nước mắt rưng rưng, gặp con đi giữa hàng quân tiến vào. Mùng 10 tháng 10 đẹp sao, thủ đô giải phóng vui nào vui hơn. 72 năm ấy mốc son, Hồ Gươm tháp bút Ngọc Sơn nặng thề. Ra đi sẽ hẹn ngày về, dựng xây Hà Nội để hồi văn minh. Kỷ nguyên hùng mạnh phồn vinh, trái tim tổ quốc đinh ninh ơn người.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau bài thơ không chỉ là niềm vui của một ngày Hà Nội được giải phóng, mà còn là một lời hẹn những người đã ra đi trong những năm tháng chiến tranh từng mang theo lời hẹn trở về. Và khi trở về, trước mắt họ không chỉ là một thành phố thân yêu mà còn là một Hà Nội cần được dựng xây lại từ những năm tháng gian lao. Bởi vậy, mùa thu năm ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình, đó là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, chặng đường xây dựng cuộc sống trong hòa bình. Từ những con phố còn mang dấu vết chiến tranh đến một thủ đô ngày càng đổi thay, mỗi bước phát triển của Hà Nội hôm nay đều có thể được nhìn như sự tiếp nối của những ước mong đã được gửi gắm từ ngày ấy. Có những mùa thu đã đi qua cùng năm tháng, nhưng ký ức về một mùa thu đặc biệt của Hà Nội vẫn còn ở lại trong những trang thơ, trong lòng người và trong ký ức của các thế hệ. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Những mùa thu không quên xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý thính giả và các cụ đã theo dõi chương trình. Kính chúc các cụ và quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình.

0: Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
1: Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ kinh tế, đất nước, bền vững, kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1930 năm 2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo năm 2030-2130 và đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
0: Ngày 15 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề đang được thế hệ trẻ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh kinh tế số và công nghệ mới phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là cuộc đối thoại chính sách mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để tiếng nói, sáng kiến và những trăn trở của thanh niên được trực tiếp truyền tải tới chính phủ. Chương trình cũng là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các kiến nghị sẽ được trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc phối hợp xử lý sẽ được định hướng giải quyết sau hội nghị. Việc theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cũng được đặt ra nhằm bảo đảm đối thoại thực sự đi vào thực chất.
1: Để khắc phục các tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tại công văn số 13159 ngày 8 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu, đối với các tổ chức cá nhân khai thác, kinh doanh khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế mỏ theo nội dung giấy phép đã được cấp. Ra soát hoàn thiện lắp đặt vận hành camera, trạm cân tại mỏ, bến, bãi, đảm bảo giám sát toàn bộ phương tiện ra vào, kiểm soát toàn bộ sản lượng khai thác, tập kết, xuất bán và duy trì kết nối thường xuyên về hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện kê khai niêm yết công khai giá bán tại mỏ bến bãi theo đúng quy định của pháp luật, lập đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định đối với khoáng sản khai thác tập kết xuất bán, đảm bảo dữ liệu sản lượng phù hợp hồ sơ, chứng từ và nghĩa vụ thuế, khẩn trương khắc phục các vi phạm được phát hiện, nghiêm túc chấp hành quyết định tạm dừng, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nếu có, chỉ hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Ra soát lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, nâng công suất khai thác đối với các mỏ theo quy định và đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dự án trên địa bàn.
0: Tháng 9 năm 2026, mặt bằng giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung biến động không lớn. Chỉ số giá tiêu dùng CPI có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 8. Giá cả chịu tác động từ diễn biến xăng dầu và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2026 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 11 nhóm hàng và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, đó là giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục, may mặc, mũ nón, giày dép, đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng. Có 3 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước, đó là văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng và thuốc, dịch vụ y tế. Có một số nhóm hàng có chỉ số giá không tăng, không giảm so với cùng kỳ, đó là bưu chính viễn thông.
1: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa có công văn gửi thuế tỉnh, thành phố, chi cục thuế thương mại điện tử và chi cục thuế doanh nghiệp lớn. Theo công văn, Cục Thuế yêu cầu thuế cơ sở phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế. Việc nhắc nhở hướng dẫn không thay thế và không làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế xử lý nghiêm, đảm bảo đúng thẩm quyền, không bỏ qua vi phạm, song cũng không xử xử phạt tràn lan.
0: Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quyết định trên được bổ sung tại Nghị định 320 năm 2026, sửa đổi một số điều của Nghị định 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ. Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân, học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.
2: Mục điểm báo.
1: Dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng trong môi trường số, đồng thời cũng đứng trước nhiều nguy cơ bị xâm phạm. Bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư, tài chính và danh tính của mỗi người, mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh, an toàn mạng quốc gia. Về nội dung này, trên báo VOV có bài Bảo vệ dữ liệu cá nhân, lá chắn bảo vệ an ninh, an toàn mạng quốc gia. Thượng tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, việc xây dựng một không gian mạng an toàn nhân văn là yêu cầu bắt buộc của phát triển bền vững. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Do đó, chủ động nghiên cứu và thực thi các giải pháp bảo vệ tài nguyên số quốc gia cũng như mỗi cá nhân chính là tiền đề then chốt trong giai đoạn mới.
0: Trên báo Công Thương có bài Kinh tế Việt Nam tăng tốc từ những động lực thực chất. Kinh tế Việt Nam ghi nhận đã tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3 năm 2026 với tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 9,95%, phản ánh sức bật từ sản xuất công nghiệp, đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm đáng chú ý nhất của tăng trưởng quý 3 không chỉ nằm ở con số 9,95%, mà ở việc ba động lực, công nghiệp, đầu tư, thị trường cùng tăng tốc. Tuy nhiên, để duy trì được một quỹ đạo tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam cần làm cho sự gia tăng về vốn và kim ngạch xuất khẩu chuyển hóa mạnh hơn thành năng suất giá trị gia tăng trong nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
1: Làm rõ đất bỏ hoang trước khi đánh thuế là bài viết đáng chú ý trên báo Thanh Niên. Đề xuất đánh thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa hoặc chậm đưa vào sử dụng, được kỳ vọng góp phần hạn chế đầu cơ và lãng phí đất đai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần phân biệt người chủ động găm giữ đất chờ tăng giá với người muốn sử dụng nhưng đang vướng quy hoạch, thủ tục hoặc những trở ngại khách quan.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường vàng bước vào một chu kỳ biến động mạnh khi giá liên tục chuyển trạng thái từ tăng nóng sang điều chỉnh sâu rồi phục hồi và lại rung lắc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, giá vàng thế giới từng vượt 5.300 đô la Mỹ một ounce vào tháng 1, sau đó giảm mạnh xuống 4.000 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối tháng 6, sau đó lại phục hồi và hiện dao động quanh mức 4.152 đô la Mỹ một ounce. Với thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá vàng SJC và thế giới dù đã thu hẹp đáng kể so với mức hơn 20 triệu đồng một lượng trước đây, xuống còn 12,5 triệu đồng một lượng ở thời điểm hiện tại.
1: Các mẫu iPhone 18 vừa ra mắt đã bắt đầu xuất hiện trên một số hệ thống bán lẻ dưới dạng máy đã kích hoạt. Theo khảo sát, iPhone 18 Pro 512GB đã kích hoạt được bán với giá 41,99 triệu đồng, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với mức 45,49 triệu đồng của máy mới cùng dung lượng. Với bản 258GB, giá máy đã kích hoạt khoảng 36,49 triệu đồng, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với máy mới. Hiện được niêm yết ở mức giá 38,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max 256GB đã kích hoạt có giá khoảng 41,99 triệu đồng, tương đương với máy mới cùng dung lượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh, cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Đã nói do xã Tông Chùa Lũ Mông sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
5: Đã nói do xã Tông Chùa Lũ Mông sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
6: Nhớ rằng ý chung nhận thì cái tin nên trả với một thế chùa rong xuyên tàu nô nọ bế tàu đặc là xuyên chế giá trọng thù xa thông chùa xa số lùng mong xa tờ tròn tàn tàu bó thế xong thông chùa xa số nhãn nọ trong này chỉ có tiếng trà bé thua sở thông chùa trái trồng nút sò nút nò bé cố dành thua anh tàu ra sở sư trần trắng liều cát nò thở

0: chơi chung lệ gì thì nên trả sao đời họ cho má một đứa trẻ dành cho ở trong bếp chỉ chăm nông xó xử liệu cá nọ sò trong phố như mọi chùa dù ở cảng chơi tiếp tuổi cả tàu rất độ tủ cho quản tên tại tây kế sĩ từ cả nọ cái hầu sẽ ở đầu trồng lầu sao đời nhớ trổ cho xa sai tao tiền lấy thứ mua tàu kế sĩ từ cho trồng tàu lúc cốt lạc bộ khí sĩ cái quán nó hậu dân rề cho trổ cho cốt lạc bộ khí sĩ tứ bỏ tàu ít chuẩn chê thiết cọt dài mũi dân cho trổ tây kế sĩ từ ta trồng lầu nhiều gì biết rằng sao đời dù tàu xuyến trò cứ cọ mua được nu thì tàu do cái trái blue cọ cọ
1: tỏ cá thổ trụ ok hội nông dân hồ sa trần lĩnh tư tả ra lịch trình tên trả câu lạc bộ pê sành khứ nọ dân dề hồ thạch trả ta xin nó câu lạc bộ tư mua pê châu chua tủ tin anh của công sự nhỏ trọng nợ nọ mua kế si lu si cho si ba nợ kiến dây cả nó kế hậu không ok kề nó cú do in cho tổ câu lạc bộ tổ tên trả mua tàu cho nên tàu tụ của tàu nào pha
0: giờ buổi đình hồi giờ tụ của mua xuống đón về kế hoạch nó của họ sang thợ xa thần linh tỉnh án quả tiền à?
2: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau nhưng mà cũng hỗ
1: trợ địa bây giờ cho phong dư của hậu lữ y lên của kho hậu lữ sĩ trợ địa sĩ bên mua tàu kế sĩ ba sĩ cờ đi sẽ trừ gì từ từ chỉ kế nhua lòng được kế mua không tê chạy bê từ tàu sĩ ba trầu
0: giờ bui văn mạnh giờ tổ trừ cho anh ta có được bổ kế hoạch năm của họ ra khỏi gia thần linh cu thả lì nọ
3: ngoài phát triển kinh tế hỗ trợ nhau trong cái
1: dẫn đợi kế sĩ ban về cả nó kế hậu hậu ba bờ tứ tàu pháp bình lưu trọng quân sự do trò nợ bờ của thương binh liệt sĩ một khổng pi trò cháu vát trề của một tiền trị trò tế chở sĩ ba trò cháu vát trề của hội nông dân trần trí kế nhua nhỏ trò hậu lưu nành ý giả kế khứ nó khứ hậu một khổng tề do trầu si hở ta si nỏ hội nông dân nhà trầu cho xa phường từ tàu thơ của say chùa tiết tanh trả hội nông dân khứ no dân trề nhà trầu rê rò tàu tanh trả câu lạc bộ vị linh tờ lũ họ phía chua khó do trọn đợi hội nông dân do cái một khổng đợi ta trả lời cụ trì tanh trả nợ cái si ban về cả nó cái hậu trầu và trẻ sư mà chẳng cờ tàu đọc đây sẽ trữ gì lò si sợ khứ nó khứ hậu
0: nhờ Nguyễn Việt Châu do tổ chức cho nợ câu lạc bộ ra quần áo hoa hậu hồ phường Vĩnh Phú Phú Bao
4: hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có
1: kia ta xin nó câu lạc bộ chế bê tư muôn nành cậu tụ tin nành bê cho cứ ti phong dư nhá trong tận nọ quân tàu lúc cầu ý giả cho tê nhua ba tê nhân tông mua tê nhua khổng tê xít sở nhá trong tận tiết cổ va yêu chia ta xin nó chế câu lạc bộ của lên công tê rong cho trò hội nông dân của chua khó xí ba của lý giả có xa đỡ của tàu rong
0: bà Nguyễn Thị Hương Lê thay cho anh ta trồng lầu của nó hoặc hậu hậu phường Vĩnh Phú Hải Lý Nó Tia.
5: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt.
1: Dì thổ tính trả câu lạc bộ, chế tứ môn tàu rầu, chế chấn chế là môn gì. Dì linh tàu bỏ tàu hơi tìa hậu hồi thức công tế rong cho trò cho câu lạc bộ, chỉ còn tàu lúc cầu, mua tàu chung tàu tủ tù cộng đùa, thiết cờ, cái khứ nó khứ hậu, nhỏ trò cái mua không tê, si ba uống đùa nu, rong đùa. Câu lạc bộ Pê Sảnh khứ no khứ hậu dân trề si ba trò chốn lên đầu tủ cỡ toàn đầu đi xe trữ gì si phai đỏ được họ kế của tàu được cầu mua dành nó do ít tuổi si khi tàu lúc họ trong được kế khứ no khứ hậu trua khó do lúc họ phía chỉnh tranh đồn tài được kế uồn buồn nô nhau trò họ tế chờ
0: trong nhà gì có tin ít trà sai tao tiệt chấm ple của chỉnh thuốc khoa chống nọ do vị lý trà dân bộ thiết sáu của rờ tiệt sì ho cháu của chị tao xù đã cứ dễ khó nhớ trọng tàu ta trả tan trò hậu cho xa hậu tình vị lý chỉnh thuốc khoa chống nọ bỏ tao tiệt tim ple rồng cơ kia của plan lo tiệt sì sáu ta trở chị tàu trầu chị tàu xù do vị của lý trà chấm bên thuốc khoa nhóc trồng tại gia lúa sân diều và trẻ rõ chi sai gián thành tước sợ tàu lì cầu tại núi nò tỉa sỉ cho ná nhân chỉ trả lì có sợ hay trang tại nò bộ lên mua đế sợ bê sẵn tù rồng tỉa sỉ lìa chỉ tàu giờ lấy xuân duệ nhóc trồng tại rõ chi xa gián thành tình án thải lọ cá nò
6: một số là ruộng là
0: một cảnh hơi lìa chém liều plá lo cơn cầu tỉa sỉ sợ chỉ trả tàu lì giờ biển lì chỉ cho phỉnh bùa cho nóng đê quả chân gió cho trộn tẩy dơ diệu phát trề, cú liền tẩy chấm đê nhót trò po vũ thị hóa phát trề tứ sáu quả ra sạc. Lý tiền sĩ cú mua khó quả trì quả tàu na là do trì bốn đê, bảo quả quả tỉa chấm đê tẩy nó làn trùa sư trì báo tỉa bởi giá tàu nông vì nghị bỏ trề. Po vũ thị hoa, giới thư bê sẵn nhót trộn tẩy rõ trì hổ xa yến thành cú hải lý nó thia.
7: Thân trộn đẹp mà lý không cúi.
0: Lê thầu nhọc hồ biêu ở plá mà rong câu cân cầu, tiền sĩ xóa ta và trở trị tàu ly, rẻ ở bìa tàn trò lợi yên ra lìa. Giờ phán viết trần, nhó trộn đã rõ trí xa dân thành, thả liệu khá nò. Cho nò sẵn ra ở tìa cỏ trô, giả trô nà giả trô tỏ, xe xong bế ô lên tới cho tàu lìa, tiền sĩ xong nó cho một trà lò lê yên trị trò lì. Bảo ở tìa cho lìa thì ó thì bê nhó trọng tài địa chỉ bê sẵn xử lý thất trả sau Diễn Châu, Yến Thành, quán lăng chờ lọ ý hàng cứng cầu dân trở trị tàu lì. Dư hoàng định luận, tuổi tới cho trổ trọng của nâu hầu, chỉ là chỉ sự sái chuẩn tờ Tăng Thành, tỉnh Nghệ An, Pù Pào.
8: Thì nói rằng là cái thời tiết năm nay là bất thuận, nặng nóng thì cực
0: kỳ nóng. Tôi sống nọ của thầu là do thầu trá là trá, họ thầu lọ na, họ lọ nán lọ. Do lên tờ ấm lê, đu trâu xong lò trị tàu lì. Giờ cáo xuống toàn, lử thái cháu gửi bánh nhất dẫn xa quán thành tỉnh An đồng ghi.
9: Qua cái phân tích đánh giá thì cơ bản thì so với...
0: Cháu lê khó sách chuẩn đồng ghi, chê bỏ tàu thì có rong lì cho xong là tê cho trị tàu lì vì tìa xong non tu trán tu năng tàu thâu hơn là do lên tờ cú quốc hợp biệt bộ chua cho đồ chấm lê bộ cháu trị tàu. Cú trí yếu thất trả nhót trộn khổ tế hậu tỉnh sư, màn tàu thất trả nhót trộn tại của trả xa xử lý thanh chương đô lương, của lãnh bỏ tàu tiền lê trong câu cơn cầu tiền sĩ cháu ta dân trở trị tàu lì. Khán thật nó tới bỏ trừ sĩ trọng khóa xe cháu cháu nó sẽ trở dụ trụ tàu xe chùa xe giao tị của lý chạm quân tê. Gia phán suy hại lử tới cho bá xe chùa cho chỉ là trẻ sư, bỏ hử trên dụ nhót trộn tỉnh Nghệ An hải lý nọ.
10: Vụ hè thú năm nay điều kiện thời tiết đặc biệt.
0: Chỉ thuốc khoai sông nó chè nhiệt chi bét sẵn sợ đỡ dân trí tộc khoai nhuốc cơn gầu. Vì ai tìa môn tô chán tô na, liên tờ thầu qua chấm lê tá tỏ sợ là dốc quập lá của sợ sợ cho đồng tờ trâu xa. Chè tá tỏ hòn chí lì cho chùa sọ lọ trọ sá lọ chùa lọ. Giờ liên tờ tư hòn tế thiếu một trọ chấm lê nó sợ lọ qua trí tộc na, thiết trí bụt xú lê. Nhớ trọng khó thị trí quân tế mà, tế thảo trọng hâm môn tàu cho cá tuôn nọ gì à, của trọng cho cá tờ nọ, nọ tên bây tuột tà. Ta suy nọ mà bỏ chống quân tài mà do lì tế cá của quân bê thiết cho cá nọ bỏ. Cô chỉ do bìa ra đồ chấm lên thuốc khổ sư, mà chấm lên tờ nọ tứ hỏi trí bú của tàu chủ. Do trọ ý giả của chỉ là trẻ sư bê sẵn sở của bùa vì do nghìn tàu lực tế khổ chùa. Linh tàu địa sĩ, niệm dịp bếp sẵn sở đạo yếu chủ tàu xoay chùa mua châu kế sĩ bác bảo thầy, còn niệm dịp bếp sẵn thiết liệt các xe của liệu của tế. Trong niệm dịp cái tin ích trả, bảo tàu địa chùa trái giảng kỳ cú bảo đất đối khỏi giảo sao trọng tàu lúc doanh nghiệp của hậu lự nhỏ trọng tàu Nghệ An. Lì sau kế vô trả cọng mua tàu trộn vừa, rõ trổ tê cổng xích là trẻ sư trổ tê tuộn xa, là sĩ nhót trổ cho doanh nghiệp cô trọng dính tàu khỏi nhuốc cân gọng.
1: Tuổi xa cổ phần lúa tàu son chua, tư tàu xích khỏ, uy họ bia, dì tàu xong ớt xe nền cổ trầu, lì công suất mua linh tàu ít xe tấn lòng tàu in nu, vì linh tàu thổng gà rô kế công sử doanh nghiệp tàu nọ cung dính tàu khỏi kế nhuốc cho trong tàu kế vô chuột trái giả, có tàu linh tàu nành cổ phạnh bùa. Tùng kỳ chỉ lên tàu nành cầu cho trọc bếch cho phảnh bùa. Kế lòng một xì nhó trọc hấu nọ tàu trái của sai chủ công suất lên tàu nhớ ổ cọ tránh trở xì hở thì ổn đón tàu nịa tề.
0: Gia trân Đức Trung do lử ta cho nhó trọng tàu trái tuổi giá thủ cho kế chúa mổ lò các Grimit hài lý nọ.
11: Năm 2025 thì có hai cơn bão.
1: Sông ớt xe ninh ngụ trí chế mua lên tàu ổ con là lọt đồn tài ga nhó trọc hấu Nghệ An. Bỏ tàu hơi tìa chuột trái giả thì chúng đồng tế tàu tròn được bê sảnh, nửa tư lõ tà. Vì linh tàu tha trả hai rong tà xì nò nửa dí kế bột chua. Chỉ linh tàu kế chỉ dầu chuột trái giả nhó trọng được tuột xa cổ phần của lúa tàu xong chua nhó trọng được hoàng giá chỉ xong ớt xên hình của trâu cho trâu tà xì nò. Trên tố nà trự sĩ, bỏ tàu thì chúng đồng tế nửa tương kỳ tà rong tàu có kế sau trần dí kế nhua. giáo linh đạo yêu cầu ba dòng cầu linh đạo chỉ cho phải bùa trợ công suất để có kế sầu tiên đường tệ tạ xin nọ từ tương tị tạ giáo linh đạo có kế

0: có chùa có, có hậu trứng xì hở, chỉ là tàu trụng rể.
1: Giới hoàn quán vinh, lử thay cho nhớ trộn tờ trí tuổi xa kế hoạ hậu lử cụ bố báo thịa.
0: Kỳ tế nhục khổng tê tà rô lì xìa, tà xì nó chỉ kéo công xưởng tờ tuổi xa, qua trời lúc họ phía, chỉ chủ. Họ đu lì tên đồng tê chỉ tỏ cháu, dì kế tà rô lì nhu hành, trừ xì lòng tờ kêu trừ. Họ kêu có mùi danh, nhớ trộn tờ xong ân tê, chỉ cụ chỉ tỏ cháu. Đỡ tuổi xa nó khi họ trông, nhớ trộn tờ khỏi thờ, dù ân tàu trắng giả, cho lòng dì khó, có dòng cầu trở đi sẽ trừ gì. Cụ chỉ do tên tông của quân hướng rõ sư cho doanh nghiệp là một tù thiết của tên nhu món còn đồng tê lò của lành trí kế tả ra lý nhu thiết. Vì hệ tiệt tha trả đỡ tuột xác cổ phần Á Châu Hoa Sơn ta xin nọ, một trả lĩnh đỡ bê chế bê bùa hết ta, cụ lĩnh đỡ tiệt sĩ yếu phai lĩnh đỡ chi lưu tuột xác nhỏ trọng đỡ tha trả. Tha trả cho ta xin nọ, nửa cụ trơ cho trả giá trị châu tiến hành của hậu lử, họ tên nhu không tê, lò chủ tàu lĩnh đỡ chi châu phanh bùa trị châu của hậu lử. Doanh nghiệp do tàu chủ khi họ trông do đọc họ chờ giáo hữu tình thiết trung tế nợ kế xa tên nhân dị hành.
1: Do rằng Việt Hùng do tù sái chuẩn chế do tế khổng bộ trái giả hạ lý nọ.
2: Tuy là sẽ tiếp tục mở rộng cái vùng nguyên liệu.
0: Giáo linh tờ kế sĩ tha trản tờ chế lúc họ phía hậu tuổi tranh kế ủa lòng cho tế nhờ sống đồng xuất trái giả tê do trong tờ khó kế ủa cho có dòng cầu trộn bế tù ý giả. Để còn đồng tê cho lòng ổng mộng, dù phải lên đọc bế khó, thổ tuột xa chế khí khó trông gì, dù tọc khó lòng ổng gì, mà thế dù cháu, hỏi do thế dù nợ sư, chế không dù chỉ tọc cháu. Nghệ án mỗi lúc họ phía lo lòng đợi kế cho tê hạ rộng, thiết tròn đầu giặc khổng sĩ chờ, nhớ tròn đầu lúc tuột xa, tiệt sĩ tứ chỉ tọc cháu cho tuột xa lòng tù. Nó dễ khó kế lọ đồn tài do trong đợt khó kế của cho chỗ trong nó thiết cho doanh nghiệp là mùi dùa chịu tàu cọ chuộc khó thiết sĩ danh dùa. Chỉ lên đó nhỉa chỉ bê sảnh sở ẩn riêng trong thế kế bầu cho là một cho chia thiệt sự nhắc trổ y sĩ hở.
1: Gia tranh Đức Trung lử thay cho nó trổ chế tuổi xá của hậu lượng rua mù lò đỡ ca gây mét của hà lý nọ.
0: Chỉ có cái tàu Shiba thì dùa tàu tiên không thể có hậu trợ cho chạy có tranh, có môi danh, do tùng kỳ. Khó thì on đờ, dùa công tế rong, dùa tế hà rong đờ nhiệt dị bê sành, tranh tranh đoàn tài. Công tế rong đo cho chính quyền công sự khuôn đùa cho nhiệt dị bê sành, còn gà xìa lo nửa kế cho hà rong tê, có mua khó kế sầu xìa, thì hậu lúc xong, chỉ chiếm mua, có mua tàu tế khổng rong. Thầu ủa luôn chế lũ hậu tế thở tàu trò inu rủ xia cho trong đợt tế không có nữ rồng, không có hú, có muôn kỳ. Đợi do lúc họ phía tranh tranh đoàn tài cho trò cho doanh nghiệp. Linh đợt tụ đua tàu tanh trả tha trả cho là một cho xe thiệt sự công tế rồng, cho là một xì có tổng kỳ có chuộc khó. Do ý lúc họ phía tranh tranh lòng đợt kế tù tế không nhắc trong Nghệ An của chuộc khó, kỳ tế nhiên tế có rồng đoàn tài một trừ sĩ.
1: Trong nền dị cơ tế ni trả mó chùa, lưu chan thu na ti trả cán lọ do, bỏ tàu tìa tê bà đê lo mê có dịa chờ, khó buồn tàu lọ cú tức mua lợ. Nhán tà sĩ nó cho lên tờ ít chiếc tờ lúc bà đê cho lo mê buồn lăng tàu sách chùa. Khó buồn tàu kê bắn tế lọ lợ, tê bà đê mê cú mua khó buồn khó bó là giá sầu, sai tàu tìa trừ sĩ sai cân cầu trộn lúc chan thu lọ na tà sĩ nó. Lúc khó bà đê thần, tức bỏ tàu cho lên tờ ít triệu mét khối. Rất rộn tờ có nó mua tàu xa chậu hết tà Á Lia của tàu bê sẵn sở đoàn tờ xa Nghĩa Đông. Lúc bà đê nó xếp chăn là gối mệt, lì tiệt si tà xì nó để họ sầu trốn tờ tê bàn rõ bê rờ. Bơ lưỡng thị thao nhó trốn tờ rõ khế thần hầu xa Nghĩa Đông qua tìa.
3: Mưa bão thì nước từ đầu nguồn đổ về.
1: Hầu bế rò nó chế nhó trốn đả các bà đê dân dòng trái cân gậu. Giờ tiền môn thu năng thì bế lò chế bế nhó trốn đả nó dân trải trư ý trả. Lúc bà đê nó họ bó lò xu bế sẵn thả. Dân nguyện kiếp tiền, thơ cho bá rái chùa tê trứ dị dư liên trư đê bộ trái giàn tận tấn kỳ, bú bào.
4: Anh khai thác thứ nhất là cả phân công cán bộ thường viên tục
1: lúc xây hở và xây chùa cho chỗ đê là do do trộn tại tây bà đê có mua đê nó bé nhân bỏ tàu tiệt đê cô sọc bé thu hoàn tất tới một sắp trộn tại bán xây chùa chưa liên chưa đê cô lì sở nông nghiệp lợ tiệt si cho tàu tạc sĩ nó chỉ tàu xây chùa lúc xây hở chẳng to nó chạy bé bốn lăng xây chùa thiết do đê vừa chả cọ khẩu sứ chỉ sót dọn tàu tràn tờ chẳng họ chỉ là xả thiết khó mua khó nhua đồ lúa chay của muôn thu nà nọ. Lúc bà đê cao càng, cô họ có mua tàu bà đê sái chuồn tại tuổi xa trách nhiều hoàn ý thu cho hậu thủy lợi Tây Nam, Nghệ An.

0: khó khăn là các cái công trình này thì
1: tuần thì chế bế thuốc bỏ tao tiền khó kể nhú nọ cụ chẳng chỉ tao sai chùa chỉ tao khó do tròn tờ khó kể của tên chú liên chú tên nọ tứ bộ lần tao yếu đi chơi có lá xà bỏ thành cho tao lúc sĩ hở quần tu na yếu kỳ nọ chế hại cho tao tê bà tên chú liên nọ liệu chủ tao sai chùa cọ chùa chẳng chẳng mà thọ một cho tao nhỏ nọ thành xia muôn cái nhân cái bằng lò sĩ ba khó đùa tê bà tê nọ bỏ thành tao lúc sĩ hở tu na lò nọ tân rò tỉnh ta xin nó cha liền tờ ít xiết tờ lúc bản đê sửa dạ bảo tao tiền cho bản đê lo mẹ của cô do tàu tàu đê giờ liền tờ tiền xì cô mua tàu khó kẻ sai chùa tàu ú tàu nò chẳng chỉ tàu quả chua yếu lý cha cởi xong thiết cầu còn cho đồ lúc sĩ họ sai chùa còn tề là xả tàu ít khó đỡ yếu chủ mua cho nò thằng xiết cho đầu tàu sai chùa chưa lý cho xa giờ ít cho hồ kế của lý cha cởi xong là xả chỉ bút biệt buổi chua cho đồ cả nò hào đợi địa chỉ bên sẵn sợ đỡ do Nguyễn Trương Thành, thơ cho bác sĩ chuẩn chưa liên trở đây tỉnh Nghệ An tổng ghi.
2: Trước cái tình hình đó thì
1: ta chỉ no trên tàu lúc bà đây cũng buồn lợn vì hai tia cho bà đây no cụ anh thấy lò hay cho sáng mà tàu lúc bà đây của do tàu đen tu na trộn xuống trên đường của tàu nó dễ khó tàu sĩ chuẩn tệ liên tờ tức thọ một cho tàu ủy ban nhân dân tỉnh cụ lý sở nông nghiệp môi trường chỉ cục thủy lợi yếu chủ tàu sĩ chuẩn cho tàu kế của cha bỏ thay cho bà đây no chưa sáng mua khó kế bồi trà cỏ rau thia cỏ mua tàu kế bỏ khử chua chứ mua kế chử sĩ bùa chua đầu toàn thị lũ chan tu na thì trọc án lò xo đau lúc xong trình tại nọ tứ bỏ tàu tìa tê bà tê chú lia tứ mua tổng tàu khỏi nhua chưa sáng nguồn tài lũ sĩ học của tràn tê đó trọng tàu tê bà tê chỉ lì họ tàu bế của rau của sở chạy ra nó đi lò cu họ của đầu đi sau yếu bỏ tàu sái chùa đi trà cỏ tàu rồng thiết có còn rất độc đáo dễ lủng tại chợ sự tiền kế sai chùa cỏ chua lá sản cho trò chúa tả tí năng nhó trò niệm dịp bê sản sở trở lúc chanh tù na. Ít trong niệm dịp cơ tí đi trà mó chùa, nay trọng lông bế tù sở thống chùa xà số lùng mong, xà tờ nhó trộn tờ trong chúa cho chúa phải trong ngã trầu, tờ tờ bo tiết sở thống chùa xà số ngã nọ. Trong nền dĩ cơ tế ni trà mó chùa, hầu lúc năng bảo chia tả sĩ nó cú muôn tàu giả công, của lá sĩ miên trì bùa bỏ chê, lì tiệt sĩ cú bỏ tàu chống lăng sở đà họ trì dùa đà giả chia. Tê khổng cuốn tàu là họ trò khát cho một khò, lì tiệt sĩ cho năng chùa nú quà tê khổng nó trà rù rù. Chùa mua tủ nhô bùa là chẳng tùa thiết khởi tàu, đã do khò cầu khò lì tờ tê, nhua của khẩu trầu là do tên năng gạc cụ, còn nó cú dế khỏi trừ sự thiên trìa tàu bỏ no là do kế sự giết sĩ nhóc trầu cho năng khò đùa lọ lợi.
3: Quân tên nó ý xa khẩu bông bó tàu sư là do tên nhuôn na tê bùa kế sầu chế cho một khò đùa tư tàu sĩ. Cú linh tàu ta sĩ nó kế mua khổng, dùa khổng, dùng dị đùa nhóc sổ online, offline tê lò bùa lanh dùng dị liên đạo lỡ chìm khó tê không u đạo tư dỡ ít khó không ua muôn kỳ chỉ xia
1: giờ Lê Văn Đức cô giấy tù khó tê không qua tìa
4: nói chung cái lường khách xưa ngày xưa về đến dư
3: mua hải cho trò cho khua ua tô khó tê không u nữ cô trời lỡ ru ru mua hải trò ta xin nó nhó trò hổ tê chào tê ý giả tê nhô khó giá thô u tê khô tê tô mục khó tê xì ta xin nó tê khô bùa tê chế tiết khoa lợi tứ chỉ khó lợi dụng dụng chế lợi. Khó kế sử là một lông bầu nhó trọng cho cháu của khó tế nhược khổng tế nợ tiết khoa nữ trợ lợi rù rù, nữ chỉ trong lì gián rạng đệ u. Mó hải trọng cho tí nhanh của là một khó tế khổng u, nhó trọng khó tế u lợi trận của liên đạo tiểu sĩ, khó kế tờ nữ cung lo lợi rù rù.
1: Do Nguyễn Văn Sục, do nhó trọng tờ phường Trương Vinh tỉnh án cô bố báo lời nọ.
5: Một là đam mê hẳn.
3: Khởi dù khó của hậu lực u do lúc họ phía tranh tranh thế dù nhẹ dù lòng mù chỉ khó sư giờ hai tiền đầu lúc xong lở tiệt sĩ khó đua li nò nữ cu do ít khó kế của tiệt khoa mua ít gì là trận tu khó thiệt đầu giặc khổng bùa sĩ tử mua tê giả chế có cho một khó nữ chuỗi do liên đạo opi phanh sư chế tư khó tàu cho là một sĩ họ mua hai đầu khó kế chia sẻ mua ít gì chế lở chỉ li bầu mua gió tên nhu không chia do trọng được học kỹ khó thì nhiều không cú ta chỉ nọ mỗi ít xia chỉ lỡ trận hư chữ khó tiệt sĩ cho không cú mỗi ít xia lỡ chỉ một bỏ chê xiên nhiên đầu

0: Sông nếu dây cái tí ninh chá mó chùa. Bảo tao thì ớ sát tù kê tí năng sở đời mua khổng tàu trổ tí năng tay kế mù lò cu, chỉ mua chở mù. Chẳng chắn lần thua mua khổng hòn thua cầu cho lòng bó trổ tay kê, cho năng cha chế mù lò tê chế cung trí tọc hòa nhua. Vì anh ta hãy trách trốn tờ sát bó thầy chỉ bú cờ tí năng sở đời thua mua khổng trổ ớ sát tù kê. Còn nó tứ tàu của hậu lưu ta mù ly, thiết cỏ đế cỏ đàn thua chắc khi đó bên sẵn sơ đờ giải mù giang. Cú dơ ý ta trả của ông thua mua khổng cho khó diệt khó trả là do lỡ chỉ lì trò lì tê cầu trọng trọng tờ tên thủ kê mua khổng. Tí lô Nguyễn Văn Bình và trẻ cú dơ ý chỉ mua khổng tờ thủ kê hở phường Thái Hòa, lỡ tức họ trẻ mua khổng ú khổng nò có mua kế mù lọt đa phỏ đồ bên sẵn. Do Nguyễn Văn Bình nhóc trọng tờ phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, Hải Tìa.
1: Gia đình chúng tôi bán hàng thì cũng chấp hành.
0: Cú vắt trẻ tư bỏ tàu tìa cũng mua tay khổng tờ no chế mua tàu giả lo thái kế rồi biết sẵn sở đỡ mù lò, ra trả mua trẻ sinh đầu sĩ trọng. Do liên tờ tàu cho nó sở đỡ tố hài chế cú vắt trẻ bỏ lăng sầu trẻ khổng tỷ lò trô tờ khó vật đế mì trì trọng tờ tế kiến thà. Liên tờ kế cổng tề kế dầu xía và lý tế lông minh và trẻ cũng cho trộn tờ tế kế của đá phước vò trộn thất trạng Thái Hòa. Do ý trùa của bỏ tàu tìa dùa cỏ trùa tế cao cỏ chỉ do tìa trẻ nú nò ta kỳ trọ của đùa. Cháu nò thằng xía sẽ đỡ nghiên nú chắc thịa bỏ thái chỉ bú cỏ bế sẵn tố cổng gì. Do Nguyễn Ngọc Tuấn, lử thái cháu ủy ban nhân dân phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tổng ghi.
2: Ủy ban nhân phường đã có cả một cái kế hoạch trọng tải liên tiếp.
0: Bao tiền trẻ tàu tết cho của mua khổng rê tên thủ kế nhóc trong tờ phương Thái Hòa nọ bế tán ly chắc kia đối với sẵn sở đợt. Có quá trời lấy giấc kể trả lý cho, trái phá sửa rầu, trị bú cỏ ai tìa, lùa ta lò trò cá bùa sọ đùa. Cô chỉ do phường Thái Hòa sư, tàu tha trả của lớn mua khổng đầu tờ tên thủ cán thủ kế tan trò tha trả tỉnh Nghệ An, tứ tàu sách rùa. Sắc khi thiên thủ cỏ đá kia đồn nệ dịp bên sẵn cho tính năng mua khổng trở tên thủ kế. Trả họ vừa chế xin trọng sĩ trọng chứ mua kế mù lò trầu tí năng, nó dễ ít khó của kế sái chùa có biết sao sở đợi như chủ mua kế bao. Do Nguyễn Đức Lâm, nhó trầu xá sái chùa kéo hâu lư, tùa nhét xe nhó trầu ủy ban nhân dân phường Quỳnh Lưu, cu bố báo lì nọ.
3: Ủy ban nhân dân đã huy động sức mạnh của cái hệ thống chính trị.
0: Bé cu bảo tôi là tiền tao rầu. Qua một cháu thì nó hoàn toàn đã nhận tiền đồ bê xăng. Do đó ta chỉ nói chạy tê kế cú lò đá phò, chỉ mua chờ thua một khổng rê kế lợi. Kế một lò tí năng chạy chê là một tờ bố lên là xả đồ tí năng đùa. Dũa cờ trẻ tờ tê chờ mua khổng đế trong tờ tên thủ kế. Lời tư mô tộc hợp bò có đá phứ phò khẻ đồ bê xăng. Trừ xăng tê kế tờ nò tứ tàu đá phò chạy cháy một lò một cờ tờ tờ địa chỉ bên sẵn sổ nút nhỏ cờ sòng đùa. Đã giá châu kế sái chùa tà lì tờ cho nò xa trả. Ít trong địa chỉ cái tính trà mó chùa. Sá kế cờ kế thịa tứ vừa dùa mua tàu kế sái xá trò trách trụ cờ đại học trong ó chiến này ngụt trào. Bỏ tao khó sấy chùa cho ta chỉ nò, mà cho ít chiều tờ lăng cho mỗi cờ ta trung học phổ thông, lời cô chỉ sấy một cờ, cho nên tờ dị bùa tờ lăng cho mỗi sở đờ chỉ sấy trầu câu kế cờ đại học. Vì cha mua nên tờ bế bùa năng cậu trí lăng cho mỗi sở đờ, họ chỉ sấy trầu cho kế cờ đại học rồi già. Còn nó cú dễ khỏi trăng, thiết trái phá cỏ mua báo tàu khỏi trăng tia, bế họ sĩ chấm nông xó sự liều cá nò.
4: Lòng bao lì uẩn đông tạo xếp tuyển gà đô chế cờ kỳ xìa tỏ cá thầu tàu bao là một sảnh tốt nghiệp trung học phổ thông. Tù mi nhùa Nguyễn Quốc Tuấn nhá trọc hồ xa nghi lọc tư uẩn đông tạo trào lúc học viên nhá trọng tạo chế cờ gà đô chế cờ cao đẳng. Trở ý hà tù mi nhùa nâng nọ khó tránh tránh đoàn tài dù xa cờ có trở lúc học viên tạo dù thiết cờ thầu tia dù mua hồ lưu ua trầu cho tế thở lò.
0: Tù mi nhùa Nguyễn Quốc Tuấn nhá trọng tạo xa nghi lọc cu hà tìa.
4: Cú tư sảnh tàu đại học điểm cú xia thia tiểu sĩ của họ lò một sảnh chia cờ của hậu lử thấu các cờ tia thì con chia hậu lử dông dị đùa họ mua hải trâu từ mình nhựa Nguyễn Văn Ba nhát trong hậu phường Vinh Hưng lũ họ phía cờ câu đảng do lũ sĩ hở lù thia co cờ một đi xia chữ gì tỏ cá tàu co cờ tia chỉ co muốn chia hậu lử dẫn tới chợ ủa

0: lo dùng gì.
1: Tôi mới nhờ Nguyễn Văn Ba nhớ trọng tờ phường Hưng Vinh, cô thả lý nào thia.
2: Bình bàn học chính học.
0: Do tiểu có cỡ đại học, do xỉa lên đợt lâu cho trâu trâu đu sông, tiểu sĩ muốn trí ổ hô lử, nhưng chỉ tránh chùa có cỡ cao đẳng Hậu Việt Đức, thầu có mua bằng kỹ sư lợi, chỉ có mũ ổ hô lử giải tiết theo là to. Sông bóng đợt kê tàu xài tờ cho miêu cỡ nhó trâu sông nọ, đau lúc trí cỡ cao đẳng, tứ bỏ tàu thêm nhiều ổn đông tờ, tua một cỡ tà ro lý chồng. Trí cỡ cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, mùa lúc họ việc trồng cờ ớt xiên ngộ trọ ớt xiên ngộ xà do ít xia ít bùa tù mình nhuộm cờ linh tờ bỏ tao cho mình nhuộm cờ cao đẳng thiết trung cấp tả rồi trồng cô linh tờ giống ba trầu trồng cờ nọ tỏ dài linh tờ ít xia chi bùa tù mình nhuộm cờ.
1: Tiến sĩ Hồ Văn Đàm thơ cho nhớ trổ chế cờ cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc cu bố báo này nọ
3: quy định khi điểm sàn có đại học các em phải tốt nghiệp phải có
0: mùa pê lúc họ kia tả rồi trành tranh cho điểm ga trong trường cờ đại học thiết thổ tốt nghiệp do cầu trí điểm thế lý do xét tuyển một cờ đại học giáo linh tờ cho mi nhỏ cờ rong chơi cho mi nhỏ tướng trẻ lúc họp kia cờ cỏ mua hậu lử lóng báu linh tờ khó kế tôi sáng ở tên nhà tên gì thiết cho mi nhỏ cờ kế cờ linh nò lúc si hở lò lũ đùa chia hậu lử ùa lò tránh đùa tên nhia thể gây cờ lò cu chơi đùa thiệt sông nó chế cờ do tài linh đờ trâu bùa xa chỗ tù mi nhỏ cờ do cậu y ngành mua linh đờ o phá cờ đỡ do cao đẳng thiết trung cấp ta sĩ nó tên đón tàu tàu giải những gà đồ chế cờ tranh tránh vận tải đỡ o phá đỡ do biển công nghiệp thiết công nghệ ô tô.
1: Thạc sĩ Cao Tuấn Anh do lử thay cho nó trổ chế cờ cao đẳng Việt Đức tỉnh Nghệ An tổng kỳ
4: tại tỉnh Nghệ An chúng ta thì có khu công nghiệp VKHA.
0: Tỉnh Nghệ An mua ót tha trả với cái hoa an thia vi xin đờ nò mèo chó tới chợ cầu lì thia gì bành Đài Loan lão tụ ủa tỏ cá thầu cờ tia tờ hô trí cờ chạy lữ tứ giải tàu cho nhiều tu một cờ thia cho nhiên lì lọ bùa lên xia vì linh tờ cho nhiều sai cờ ô hậu lử mà do lúc họp việc ổn đề ổn tài trả bê bùa nên ngộ chi chia từ mi nhiều cờ ổn tàu tờ xếp tuyển đại học do trôn tờ cho mi nhiều lời trò cho cái cờ chê lỡ sấy lúc họ phía cỏ hậu trong lưỡi tổ khanh thiết lỡ lúc xia nhẹ uổng lì trả còn chia tàu hậu lưỡi uổng có tránh tiền nọ tàu bú bỏ nhau tròn tờ phát thiền tốc thiền tờ gió mỗi lúc họ phía là một khía uổng tê nợ kế khía thiết kế cỡ cổng tê rong do trầu cho doanh nghiệp uổng tông tờ nhẹ tề tỏ ca thổ cho miệng cỡ tía cỏ mua hậu lưỡi uổng do tròn tờ do tàu chủ trước của thiết sấy chùa cỏ hậu cho mi nhuộng lòng ga trầu cho trên cỡ đại học nhau trầu sông nọ liên tờ thế yếu giàu cho nhiều cờ thiết tên niệm tên gì sau đó thế yếu hậu là Lucia xây cho cái mùng từ cọ hậu trong các tổ khanh lòng bầu lúc họ pia nợ cho chế cờ đại học lớn tiếc khi còn trong toàn trọng thia
1: ít trong này sẽ có tên đi trà với nhau mà thế chùa lì bên thù sở thống chùa xà số lùm mong trái đầu núi sò núi nò lũ xe tứ tàu ta lò lợi lừa do bé họ trả lò xin trí chùa sở phòng trí trung niệm sĩ cử tên đi trà với nhau sở trợ có chủ muốn trí thầu kể nó cá nhớ rộng.
5: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục ca nhạc quốc tế

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, tháng 10 mở đầu với những chuyển động đáng chú ý trên Billboard Hot 100, Ella Langley tiếp tục giữ vị trí quán quân với Choosing Texas. Olivia Dean với ca khúc cùng góp mặt trong top 10, còn Morgan Wallen mang đến một điểm nhấn mới khi mà Last Thing You Need vừa xuất hiện ở vị trí thứ 9. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Duy Anh mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức 5 ca khúc nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này. Từ Ella Langley, Ariana Grande cho đến Tame Impala, Jenny, Olivia Dean và Morgan Wallen, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một cái sắc màu riêng cho hành trình âm nhạc của chúng ta. Và mở đầu là Choosing Texas của Ella Langley. Theo bảng xếp hạng tuần này thì ca khúc đã có 49 tuần liên tục hiện diện trên Billboard Hot 100, trong đó có tổng cộng 24 tuần đứng ở vị trí số 1, và hai con số đó cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc giữa một cái thị trường luôn có những sản phẩm mới xuất hiện và luôn luôn biến động. Ella Langley cũng đang góp mặt ở vị trí thứ 10 với Be Her với hai ca khúc trong nhóm

dẫn đầu thì cô là một gương mặt nổi bật đáng chú ý của bảng xếp hạng đầu tháng 10. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân Choosing Texas qua phần thể hiện của Ella Lạc Lệnh.

Tiếp nối chương trình là Ariana Grande với I Hate That I Made You Love Me. Tuần này thì ca khúc này đứng ở vị trí thứ tư và giữ nguyên thứ hạng so với trước. Sau 17 tuần góp mặt trên Billboard Hot 100 và từng vươn lên ngôi vị quán quân, ca khúc vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hate That I Made You Love Me gợi ra một cái tâm sự nhiều day dứt khi mà tình cảm nảy sinh nhưng người trong cuộc lại khó tìm được cách đối diện với những điều mình gây ra. Ngay từ tên gọi thì ca khúc này đã mở ra một khoảng lặng để người nghe nghĩ về tình yêu và những cảm xúc khó nói thành lời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hate That I Made You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị vừa nghe Ariana Grande, tiếp tục chương trình là màn kết hợp giữa Tammy Impala và Jenny trong ca khúc Dracula. Trên bảng xếp hạng tuần này thì Dracula đứng ở vị trí thứ 5, đây cũng là thứ hạng cao nhất của ca khúc tính đến bảng xếp hạng mà mọi người đang theo dõi. Đáng chú ý là bài hát đã có 52 tuần hiện diện trên Billboard Hot 100 và vẫn giữ được vị trí trong top 5. Một ca khúc có thể gây chú ý ngay khi ra mắt, nhưng để tiếp tục được mọi người lựa chọn sau nhiều tháng thì bài hát cần có một sức hấp dẫn đủ lâu, và Dracula đang cho thấy điều đó qua thời gian hiện diện cũng như là vị trí trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của Tammy Impala cùng Jenny cũng mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ca tính âm nhạc. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức Dracula.

Thưa quý vị, trong top 10 tuần này, Olivia Dean có hai ca khúc cùng tăng một bậc, đó là Man I Need ở vị trí thứ 9 lên thứ 8 và So Easy to Fall in Love từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Và chúng ta sẽ lựa chọn So Easy to Fall in Love để gửi đến mọi người thưởng thức trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và ca khúc đã có 52 tuần có mặt trên Billboard Hot 100 và đã từng lên đến vị trí thứ 5. So Easy có thể hiểu là thật dễ để phải lòng, mang một cái tên gọi nhẹ nhàng gần gũi, bởi đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều rất là nhỏ, một cuộc trò chuyện hợp ý, một ánh nhìn, một cái cảm giác muốn gặp ai đó sau lần đầu quen biết. Sau những giai điệu vừa rồi, mời quý vị cùng dành ít phút cho Olivia Dean với So Easy to Fall in Love.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại phần âm nhạc ngày hôm nay là một ca khúc mới xuất hiện trên Billboard Hot 100, Latin Genius của Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu tiên có mặt thì ca khúc đã đứng ở vị trí thứ 9. Đây là một ca khúc mới duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng tuần này. Morgan Wallen còn có Been By Now ở vị trí thứ 3, một ca khúc đang duy trì thứ hạng cao. Một bài hát vừa gia nhập nhóm dẫn đầu, đó là những điểm đáng chú ý của nam ca sĩ trên Billboard Hot 100 tháng 10. Và liệu Lasting Genius sẽ tiếp tục tiến lên trong những tuần tới hay không? Chúng ta cùng chờ những cập nhật tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức ca khúc này với phần thể hiện của Morgan Wallen.

0: Quý vị thân mến, từ vị trí quán quân của Em La Lang Lầy cho đến các khúc mới của Morgan Wallen, Billboard Hot 100 tháng 10 đã mang đến nhiều điểm thú vị và những bài hát quen thuộc và được khán giả yêu thích, trong khi các giai điệu mới bắt đầu tìm thấy những vị trí của mình. Và chương trình Ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 10, những giai điệu dẫn đầu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Duy Anh và xin chào. Hẹn gặp lại trong những chương trình Ca nhạc quốc tế tiếp theo.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz từ 10 giờ đến 11 giờ sáng chủ nhật hàng tuần.
4: Vâng, và thưa quý vị, âm nhạc thì luôn có một cách thật đặc biệt để chạm đến trái tim con người. Một giai điệu có thể lưu giữ ký ức, sẻ chia những nỗi niềm, tiếp thêm niềm tin và hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất. Và trong chiến tranh, khi người lính phải rời quê hương, xa những người thân yêu để lên đường chiến đấu, âm nhạc càng trở thành điểm tựa tinh thần quý giá. Những lời ca không chỉ gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu mà còn nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, ngày những người đi xa được trở về trong vòng tay gia đình.
3: Bởi trong mỗi cuộc chia xa của những năm tháng ấy,

0: thì luôn có những nỗi niềm không dễ gọi thành tên. Đó là nỗi nhớ của người lính hướng về quê nhà, là sự mong ngóng của mình, người mẹ, người vợ, người yêu nơi hậu phương. Và trên tất cả là niềm tin rằng dù chiến tranh có kéo dài, nhưng người thương yêu rồi sẽ có ngày gặp lại. Có những lời hẹn ước được nói ra trong phút chia tay, có những lời chưa kịp thành câu đã gửi theo bước chân người ra trận, và cũng có những lời hẹn ước chẳng cần nhắc lại, bởi chúng được gìn giữ bằng nỗi nhớ, bằng niềm tin và sự thủy chung qua năm tháng.
1: Vâng, và những tình cảm ấy thì đã đi vào âm nhạc, tạo nên những ca khúc vừa tha thiết sâu lắng, vừa mang sức lay động mạnh mẽ, khi là nỗi nhớ quê hương, khi là tình yêu son sắt của đôi lứa giữa hai miền Nam Bắc cách xa, khi lại là niềm tin vào ngày mai tươi sáng, ngày chiến tranh lùi xa, ngày những chia lìa sẽ khép lại và hạnh phúc đoàn viên sẽ trở thành hiện thực.
0: Và quý vị ạ, điều thật đẹp là trong những ca khúc ấy thì tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, và mong ước được trở về bên người mình yêu cũng là mong ước được trở về trong hòa bình, được sống giữa quê hương thống nhất, được cùng những người thân yêu vun đắp một cuộc đời bình yên. Bởi thế những lời hẹn ước trong âm nhạc không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi người mà còn mang theo khát vọng chung của biết bao con người trong những năm tháng chiến đấu.
1: Trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Lời hẹn ước trở về, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc viết về tình yêu, về nỗi nhớ và khát vọng trở về để có thể cảm nhận sức bền bỉ của niềm tin, sự chung thủy qua những tháng năm gian khó. Bởi có những cuộc chia xa rồi sẽ đến ngày đoàn tụ, có những lời hẹn ước vượt qua cả thời gian và có những khúc hát vẫn còn lưu mãi trong lòng người ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
0: Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một ca khúc được viết từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bài hát là lời nhắn gửi từ hậu phương rằng quê nhà vẫn luôn là điểm tựa yêu thương trong lòng người chiến sĩ. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Quê hương anh bộ đội qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một bài hát trữ tình, đằm thắm, kể về sự chờ đợi của người mẹ, người vợ nơi quê nhà. Và bài hát này ra đời trong một đêm giữa năm 1949, nhân một chuyến thực tế. Khi ngồi quanh bếp lửa, nhà văn Nam Cao thủ thỉ với nhạc sĩ rằng: Xuân Oanh, viết một bài hát về anh bộ đội và quê hương đi. Thế là nhạc sĩ Xuân Oanh bắt tay viết bài hát Quê hương anh bộ đội. Và ngay khi ra đời, bài hát không những nhận được sự đón nhận, yêu thích của những người lính mà còn là nỗi niềm của những người ở hậu phương.
1: Vâng, và cho đến nay thì bài hát Quê hương anh bộ đội vẫn là một trong những bài tình ca hay của người lính. Bởi lẽ bài hát đã nói lên một chân lý, đó là chính tình yêu quê hương là động lực quyết định thúc giục người lính xông lên chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ quê hương. Không biết là chị Quỳnh Nga biết không, thì ở cái thời điểm mà bài hát vừa được ra đời đã bị phê bình là bị lãng mạn quá.
0: Một bài hát lãng mạn, cái này chị biết chứ. Thời điểm ấy thì đất nước chúng ta đang trong chiến tranh, và giai điệu trữ tình ngọt ngào của bài hát thì bị cho rằng là làm nhụt ý chí ra trận chiến đấu của người lính. Và mãi sau này bài hát mới được hát lại. Với bản thân nhạc sĩ Xuân Oanh, chỉ với hai ca khúc Quê hương anh bộ đội và 19 tháng 8 đã đưa tên tuổi ông đứng ở vị trí xứng đáng trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu tân nhạc và sẽ còn sống mãi với thời gian.
1: Vâng, và quý vị thân mến, phần tiếp theo sau đây thì Trần Đô muốn nhắc đến một tuyệt phẩm trữ tình cách mạng mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng mà nồng nàn, ca ngợi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu quê hương đất nước, đó chính là tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Vào năm 1954 thì nhạc sĩ Hoàng Việt tập kết ra Bắc học tại trường âm nhạc Việt Nam. Ở miền Bắc thì ông đau đáu nhớ về người vợ nơi miền Nam chiến tuyến, khát khao hạnh phúc gia đình và ngày đoàn tụ được nâng lên thành tình yêu giang sơn bờ cõi. Lời hứa hẹn luôn vẹn nguyên dù có trải qua dông tố, giữ vững đức tin bền bỉ em ơi, giữ son sắt lòng, giữ vững hẹn thề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bài hát Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc sĩ Hoàng Việt viết tình ca vào năm 1957 và khi ông đang sống ở miền Bắc, khi mà nỗi nhớ thương người vợ trẻ cùng với nỗi nhớ miền Nam đã dâng ngập trong ông. Sau khi sáng tác, có lẽ Hoàng Việt cũng không ngờ tình ca của riêng ông đã trở thành tình ca của tất cả.

0: mọi người. Như lời của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Sinh khi nhắc đến tình ca đã nói như thế này ạ. Tôi nghĩ rằng cho đến nay, chưa có bản tình ca nào qua được bản tình ca của Hoàng Việt.
1: Vâng, và khi nghe tình ca của Hoàng Việt biết về cái xuất xứ ra đời của bài hát, tự dưng là Trần Đô liên tưởng đến cái niềm nhớ thương da diết vời vợi khắc khoải của bài thơ tình nổi tiếng, đó chính là bài Đợi Anh Về của Siminov, viết giữa những cái thét gầm rung chuyển của Đại Thế Chiến thứ hai. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Còn tình ca với những nét nhạc sâu lắng đến thăm thẳm, chất chứa thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng như một thứ sức mạnh tình yêu không gì có thể chia lìa và dập tắt được. Trần Đô nghĩ vậy.
0: Một bài hát đã ra đời sắp xỉ 70 năm và công chúng nhiều thế hệ đã nghe, đã hát và chắc chắn sẽ còn nghe, còn hát mãi bởi tình ca có lẽ là ca khúc duy nhất của một thời chiến tranh đạt tới sức khái quát, chứa đựng tâm trạng và số phận, khát vọng và niềm tin của hàng triệu lứa đôi Việt Nam giữa giằng giặc chia lìa và đạn bom, giữa thập trùng nhớ thương và khắc khoải, giữa những sống chết, mất còn. Thế có lẽ là đủ để tình ca của Hoàng Việt trở thành bất tử, đúng không thưa quý vị?
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu quê hương anh bộ đội là nỗi mong chờ của người mẹ, người vợ nơi quê nhà, thì tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt lại chất chứa nỗi nhớ thương da diết và lời hẹn ước thủy chung của những người yêu nhau giữa hai miền Nam Bắc chia lìa. Hai ca khúc, hai sắc thái tình cảm nhưng cùng gặp nhau ở một niềm tin son sắt. Dù xa cách, dù chiến tranh còn khốc liệt, tình yêu vẫn không nguôi hy vọng về ngày gặp lại.
0: Và từ nỗi niềm riêng của những người đang yêu, đang chờ đợi, niềm hy vọng ấy đã vươn lên thành khát vọng chung của cả dân tộc. Khát vọng về hòa bình, thống nhất, về một ngày mai tươi sáng. Đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của bài ca Hy Vọng. Sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký, với giai điệu trong trẻo bay bổng và những hình ảnh giàu sức gợi, ca khúc đã gửi gắm niềm tin yêu tha thiết vào tương lai đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Hy Vọng, khúc hát vượt qua những năm tháng chia xa để nâng đỡ niềm tin và khát vọng của bao thế hệ người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, bài ca Hy vọng là bài hát khơi gợi tinh thần yêu nước cả thời chiến lẫn thời bình. Khi sáng tác nhạc phẩm vào năm 1958, nhạc sĩ vừa tròn 30 tuổi. Trái tim trong sáng giàu nhiệt huyết, giữa bom đạn chiến tranh, ông vẽ bức tranh nên thơ với những chấm phá ẩn dụ tài tình. Hình ảnh đàn chim bay giữa gió xuân về phương Nam tạo ra sợi dây tình cảm kết nối giữa hai miền Nam Bắc, vừa gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ.
1: Vâng, và bài hát chỉ vẹn vẹn 8 câu nhưng mà đi vào lòng người nhờ cái giai điệu ca từ đẹp. Nhiều người nghe cho rằng là đôi chim bay ngụ ý ca ngợi tình yêu son sắt thủy chung thời chiến. Tuy nhiên thì nhà sĩ từng nói rằng là khi sáng tác thì tôi đặt mình vào một vị trí khác, là không đơn thuần là tình cảm bình thường, tình yêu đôi lứa, mà là cảm xúc tự nhiên bật lên, biến suy nghĩ của mình hướng đến những điều lớn lao tươi đẹp của dân tộc mà ngay chính tôi cũng không hình dung được. Ông cũng kể thêm rằng khi mà ông viết bài ca Hy vọng vào năm 1958, lúc đó thì tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, hai miền bị chia cắt, phong trào cách mạng miền Nam bị đàn áp, không hiểu cuộc đấu tranh kéo dài đến bao giờ. Song ông vẫn tin, không lâu nữa, ngày mai sẽ tươi sáng.
0: Trần Đô biết không, khi mà bài hát hoàn thiện, vài tháng sau nhạc sĩ mang đến nhà xuất bản âm nhạc để in, nhưng mà lại bị từ chối. Ban biên tập nói là bài hát lạc quan quá, lãng mạn quá, không phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện thời. Và lúc đó thì nhạc sĩ định chỉnh sửa, nhưng đọc đi đọc lại, ông thấy không chỉnh được. Thế là ông mang đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giám đốc đài lúc ấy là ông Trần Lâm đã giao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, trưởng ban âm nhạc bố trí để nhạc sĩ Văn Ký trực tiếp giàn dựng. Và chính Văn Ký cũng không ngờ sau này Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã lưu bản viết tay bài ca Hy vọng như là một kỷ vật lịch sử và được trưng bày trang trọng.
1: Vâng, thật sự là có rất nhiều thứ con người ta không lường trước được. Lời mình nói, điều mình viết ra sẽ được đón nhận như thế nào ở ngày mai, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ.
1: Và có những người nhạc sĩ thì có những nhà thơ và nhiều văn nghệ sĩ khác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, có khi chỉ cần một tác phẩm thôi đã đủ làm nên tên tuổi của họ rồi. Với nhạc sĩ Văn Ký, hơn 70 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ông vừa làm công tác quản lý, vừa sáng tác và để lại một gia tài tác phẩm với trên 400 nhạc phẩm, gồm nhạc thính phòng, giao hưởng, trở thành nhạc sĩ rất nổi tiếng với bài ca Hy vọng, Nhà Trang Mùa Thu Lại Về, Cô Giáo Tài Cầm Đàn Lên Đỉnh Núi.
0: Vâng, bài ca Hy vọng của Văn Ký đã làm sao động tâm hồn của nhiều thế hệ đã qua. Nhưng bài ca Hy vọng không chỉ là bài hát của một thời để nhớ, mà còn là người bạn đồng hành chung thủy của nhiều thế hệ mai sau. Bất chấp thời gian, không gian và chừng nào mỗi con người, mỗi dân tộc hay nhân loại còn mơ ước về một chân trời mới, về một ngày mai tươi đẹp hơn, còn khắc khoải, còn hy vọng về tương lai. Chừng đó bài ca Hy vọng sẽ còn được sự cộng hưởng của hàng triệu nhịp đập trái tim đầy khát vọng.
1: Vâng, và quý vị thân mến, trong chiến tranh, tình yêu hạnh phúc cá nhân của con người được gác lại cho mục tiêu chung, đó chính là giành độc lập dân tộc.

0: nhớ về nhau, song không quên nhiệm vụ. Khi chàng trai quyết chiến với quân giặc, người yêu của anh cũng đang là chiến sĩ trong công tác lan tỏa tri thức. Tác giả chọn hai hình ảnh đối lập, pháo anh trên đồi cao và bục giảng dưới hầm sâu, khắc họa ý chí của đôi trẻ, vừa chiến đấu vừa xây dựng quê hương đất nước. Mốc thời gian lặp lại trong câu chuyện, ngày đêm ta bên nhau, khẳng định thêm cái sự gắn bó của hai người ở bất cứ địa hình và thời điểm nào.
1: Vâng, vào năm 1972 thì nhà sĩ Phan Huỳnh Biểu tình cờ đọc được bài thơ trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trùng hợp là vào thời điểm ấy thì con trai của ông, bộ đội công binh, cũng có người yêu là cô giáo ở Hà Nội. Ông quyết định phổ nhạc tác phẩm như một món quà dành tặng con. Nhà sĩ thì đã tận dụng tối đa lời thơ, chỉ thêm câu cuối là đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Ngoài ra thì ông điều chỉnh một số từ để phù hợp và dễ hơn trong quá trình phổ nhạc.
0: Bài hát sau đó thì được nghệ sĩ Phan Huấn chọn thu âm để phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời biểu diễn cổ vũ người lính ở trên chiến trường. Nhạc phẩm nhanh chóng được nhiều khán giả yêu mến và coi đó là bản tình ca giàu cảm xúc của những năm tháng chống Mỹ. Và sinh thời thì nhạc sĩ Phan Huấn Điều cho rằng thơ và nhạc như cặp song sinh cùng chắp cánh đưa nhau bay lên. Và trong hành khúc Ngày và Đêm hay nhiều tác phẩm của nhạc sĩ được phổ thơ từ thơ tình, ông đều khắc họa sức sống mãnh liệt của tình yêu, vượt lên mọi hoàn cảnh khốc liệt, của cải, tài sản là thứ không tồn tại, mà tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống, quê hương, gia đình mới là vĩnh cửu và mang lại giá trị của cuộc sống. Ông đã từng nói như vậy.

0: Vâng, thưa quý vị, nói về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì vô cùng nhiều, nhưng mà Trần Đô nhớ nhất bài viết trên tạp chí Văn nghệ Quân đội của nhà sĩ Doãn Nho nhận định rằng là Phan Huỳnh Điểu đã làm được điều đặc biệt là biến tình ca thành hành khúc, thể hiện một chuyện tình thời chiến qua ngôn ngữ âm nhạc, song giai điệu của tác phẩm có thể thúc đẩy tinh thần của người lính trên trận mạc cũng như lực lượng hậu phương trong những năm chiến tranh.
1: Và quý vị nhắc đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bên cạnh Hành khúc ngày và đêm thì ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Đoàn vệ quốc quân, Những ánh sao đêm, Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây cơ nia hay là Thuyền và biển, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Chút thơ tình người lính biển. Và trong đó nhiều bài hát của ông khắc họa nỗi nhớ nhung xa diết của người ở hậu phương và người nơi tiền tuyến. Sự cách trở địa lý được nối liền bằng sợi nhớ, sợi thương, biến niềm mong chờ thành sức mạnh tinh thần to lớn, giúp người lính vững tay súng.
0: Vâng, thưa quý vị, giữa khung cảnh khốc liệt của bom đạn, mất mát, hy sinh vẫn bừng sáng lên tình yêu mãnh liệt, tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước hòa quyện vào nhau như không thể nào ngăn cách được. Những năm tháng ấy, dẫu bao gian nguy, dẫu cần kề với hy sinh mất mát, mà tình yêu của những người lính dành cho nhau, vẫn lạc quan yêu đời và nồng nàn đến vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, những ca khúc vừa rồi không chỉ lưu giữ nỗi nhớ thương, những lời hẹn ước của tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc chúng ta về một thời kỳ mà âm nhạc đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá đối với những người ở cả tiền tuyến và hậu phương. Và để hiểu thêm về đời sống nghệ thuật trong những năm tháng ấy, cũng như những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân của các nghệ sĩ nghệ tĩnh, quán âm nhạc hôm nay sẽ tiếp nối bằng một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Kim Tân, bà nguyên là trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh. Và xin trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bà. Và bây giờ thì bà có thể gửi tới quý vị thính giả đang nghe chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An một lời chào được không ạ?
2: Vâng ạ, xin chào hai MC của chương trình. Xin chào Quỳnh Nga và Trần Đô nha.
1: Vâng ạ.
2: Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga rất vui khi được chào đón nghệ sĩ Kim Tân đến với chương trình. Và thưa nghệ sĩ Kim Tân thì bà đến với nghệ thuật thì từ khá sớm. Năm 1957 thì đã là diễn viên đoàn văn công tỉnh Nghệ An. Đó là những cái năm tháng mà đất nước còn rất nhiều những gian khó. Bà có thể chia sẻ đôi nét về cái con đường đến với nghệ thuật của mình và những ký ức đầu tiên khi mà đứng lên sân khấu phục vụ khán giả được không ạ?
2: Vâng, nói chuyện với hai MC. Tôi là Trần Thị Kim Tân, sinh năm 1944, năm nay tôi đã 83 tuổi, quê tôi ở Bình Lục, Hà Nam, bố mẹ tôi vào sinh sống ở Thái Hòa, Nghệ Đàn, Nghệ An. Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Nghệ. 13 tuổi tôi đã có cái năng khiếu nghệ thuật. Tôi ở đội tuyên truyền văn hóa của huyện Nghệ Đàn, cơ duyên tôi được đi hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 1957. Thì tôi cũng được giải diễn viên xuất sắc nhất, nên nhạc sĩ Thanh Tùng về xin bố mẹ tôi cho tôi được vào đoàn văn công nhân dân Nghệ An. Tuổi nhỏ nhưng hình thể tôi là cao ráo, có năng khiếu hát chèo hay, nên được đóng vai đầu tiên là cô Mai trong vở Bên Giếng Nước. Sau đó tôi đảm nhận vai bà Ương trong vở Vườn Cam, vai Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính, vai mẹ Mõ trong vở Cô Gái Sông Lam, đi dự hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1962, tôi đạt được huy chương bạc. Năm 59, cơ may tôi được gặp Bác Hồ về thăm quê, tôi đã biểu diễn cho bác xem tại sân khấu trong thành cổ Vinh.
0: Vâng.
2: Năm 63, vinh dự được vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho Bác Hồ xem và cũng được chụp ảnh cùng bác. Hiện nay những ảnh đó tôi đang trưng bày ở phòng khách nhà tôi.
1: Vâng ạ.
2: Năm 1964, tôi được đón bác về thăm quê hương Vĩnh Thành, Yên Thành. Đời nghệ sĩ được vinh dự 3 lần được gặp bác. Ký ức đó tôi không bao giờ quên.
1: Vâng, thưa bà thì trong những năm tháng chiến tranh thì âm nhạc và các loại hình nghệ thuật như là dân ca, chèo không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần động viên tinh thần quân và dân. Qua những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình thì bà cảm nhận như thế nào về sức mạnh của lời ca, tiếng hát đối với người lính nơi chiến trường và người dân ở hậu phương ạ?
2: Vâng, ngày 5 tháng 8 năm 1965, Mỹ leo thang ra miền Bắc. Từ một đoàn chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu lớn, nay để phù hợp với thời chiến, đàn chúng tôi chia đã làm hai đội nhỏ, dàn dựng kịp thời hai chương trình, dựng hai vở kịch ngắn. Một là vở Đâu Có Giặc Ta Cứ Đi, hai là vở Sáu Phát Trung Liên. Tiết mục ca hát, hát bài Quảng Bình Quê Ta Ơi, bài Đường Cày Đảm Đang, dân ca Nghệ Tĩnh thì có tấu Hề Dôn Sơn Mắc Bệnh Đau Đầu. Tôi và Ngọc Lan song tấu. Hoạt ca dân ca Nghệ Tĩnh thì có bài Giặt Áo Trên Bà Phà Bến Thủy. Đoàn chia làm hai mũi phục vụ sản xuất và chiến đấu. Ngày thì tránh máy bay, đêm bắt tay vào biểu diễn. Sân khấu là sân kho, bãi cỏ là hào giao thông. Ánh sáng là hai đèn mang sông bỏ vào hộp để tránh máy bay. Một tháng liên tục 30 đêm, hết xóm này qua xóm khác. Ăn trong dân, ngủ trong dân, phục vụ nhân dân. Chiến tranh ác liệt, phương tiện di chuyển từ xóm này sang xóm khác là nhờ đôi chân với đôi dép cao su. Trên vai là ba lô tư trang, phục trang. Đoàn bao giờ cũng nêu cao khẩu hiệu, tiếng hát ác tiếng bom. Chúng tôi đã trực tiếp vào biểu diễn tại các mâm pháo như cầu Cấm, cầu Tình Ủy. Hôm đáng nhớ nhất là đoàn chúng tôi vào mâm pháo Bara Đô Lương. Hôm đó trời nắng như đổ lửa. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi đang biểu diễn thì có tiếng kẻng báo động của đơn vị là có máy bay địch. Chúng tôi chia nhau chạy vào mâm pháo, vừa giúp các pháo thủ tiếp đạn. Máy bay dẹt trên đầu, bổ nhào thả bom xuống Bara. Cứ mỗi lần như vậy là một loạt bom rơi xuống, khói lửa mịt mù. Máy bay vẫn có anh tạc. Trận pháo, trận địa pháo, nhả đạn bắn thẳng lên máy bay. Chúng nó sợ quá chuồn thẳng. Nhưng sau đó là gì? Nòng pháo đỏ lòm. Chúng tôi xách thùng xô ra hố bom cạnh trận địa để xách nước tưới cho pháo thuộc pháo và giúp các đồng chí ổn định về tinh thần.
0: Vâng.
1: Năm nay thì bà đã 83 tuổi rồi. Và trong cái tiếng nói cũng như là cái cảm xúc mà bà kể lại cho quý thính giả cùng nghe thì mọi người cảm nhận rất rất là minh mẫn và vẫn còn nguyên cái khí thế của một nghệ sĩ trẻ. À, như kiểu là chỉ mới 20 tuổi thôi ạ. Vâng, cho Quỳnh Nga hỏi và một câu đó là mặc dù năm nay 83 tuổi và bà cũng đã tham gia nghệ thuật khá là sớm. Vậy thì có những cái câu hát chèo nào mà đến bây giờ bà vẫn còn nhớ, đó là một cái kỷ niệm khó quên khi mà đi diễn cho bộ đội cùng nghe không ạ, cùng xem không ạ?
2: Có hát chèo thì nhiều nhưng mà những cái bài đơn ca thì không có.
1: Vâng ạ.
2: Ví dụ như ở trong vai diễn chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Thì là nó khi nó có.
1: Vâng ạ. Vậy thì bây giờ trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì bà có thể thể hiện một vài câu, nó ngắn thôi nhưng mà thể hiện được cái tinh thần của một nghệ sĩ trẻ đi biểu diễn cho bộ đội xem được không ạ?
2: Thì hát một câu cũng được.
1: Vâng ạ, vâng ạ. Mọi người hãy cùng lắng nghe ạ.
2: Anh ơi,

0: sân mòn mỏi dày ngóng mai trong trăm năm chút nghĩa đều bằng xa xôi anh có tối lòng cho em.
1: Vâng ạ, giọng hát vẫn đang còn trong trẻo lắm. Vâng, và có thể thấy rằng là khi mà vâng, khi mà chia sẻ với bà thì thực sự là những cái ký ức của bà thì vẫn đang còn rất nguyên vẹn về những cái năm tháng mà chiến tranh ác liệt, rồi trên một cái cương vị là một cái nghệ sĩ, cũng là phó đoàn dân ca chèo Nghệ Tĩnh của giai đoạn 1968, đúng không ạ? Thì rất nhiều những kỷ niệm về những cái năm tháng chiến tranh ác liệt, hoạt động khi ấy thì có rất nhiều những khó khăn, đúng không? Và không biết là trong cái chiến tranh thì cái việc đi lại tổ chức biểu diễn của đoàn để làm sao có thể duy trì những buổi diễn và đưa lời ca tiếng hát của nhân dân thì đoàn đã phải làm như thế nào? Và có khi nào là nghệ sĩ phải biểu diễn trong những cái điều kiện khó khăn nhất không ạ?
0: Có chứ ạ. Chúng tôi biểu diễn mà thường là ngày thì tránh máy bay, đêm thì hành quân. Nhưng mà hành quân đến là biểu diễn ở bãi cỏ, sân kho, rồi biểu diễn trên mâm pháo. Có, tôi vẫn nhớ mà cái đêm mà chúng tôi biểu diễn là mâm pháo ở bên bờ sông Lam,
1: vâng,
0: thuộc Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cũng đang biểu diễn thì máy bay địch đến oanh tạc, chúng tôi ẩn náu trong mâm pháo. Khi máy bay đi xa rồi chúng tôi lại ca hát. Sự sống chết lúc này đối với chúng tôi cũng không nghĩ đến,
1: vâng,
0: mà chỉ nghĩ rằng mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, nên lại cười lại hát để động viên tinh thần các pháo thủ lạc quan hơn thôi ạ.
2: Vâng. Vâng ạ. Cô có biết là khi mà cô hát thì cháu xin được phép gọi bằng cô nhé, bởi vì cái tiếng hát của cô nó vẫn còn trẻ trung lắm. Vâng ạ. Cháu thấy là cái nét duyên dáng này, rồi cái sự duyên dáng, rồi phải nói là có một cái sự lúng liếng ở bên trong nữa, đúng không cô? Vâng ạ. Cháu
0: dân ca Nghệ Tĩnh là ta hát thôi.
2: Vâng ạ. Và cái quan trọng là dù 83 tuổi nhưng mà cái hơi thở của cô rất là đều khi mà hát. Nó không bị nó không bị yếu đi một tí nào cả.
0: Và cháu thế chắc thì để mình hát giọng nối nha, hát dân ca Nghệ Tĩnh nha.
2: Dạ, bây giờ thì chúng ta hãy đi vào cái chủ đề của chúng ta đã, và sau tí nữa thì cô hãy
0: hát thì tôi hát nha.
2: Vâng ạ, tí nữa thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô hát dân ca Nghệ Tĩnh nhá. Cháu thấy là cô có một cái tình yêu với chèo rất là mãnh liệt. Vậy thì khi mà biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trong những cái năm tháng ấy á, thì cái điều gì mà khiến cho cô xúc động nhất ạ? Có nhớ một cái ánh mắt nào đó hay không? Hay là một cái câu chuyện của người chiến sĩ nào hay không? Hay như thế nào ạ?
0: Rồi rồi. Cái này thì tôi cũng rất là tâm đắc đây.
2: Vâng.
0: Khi đi biểu diễn ở vùng sâu vùng xa.
2: Vâng.
0: Khi nghe văn công về biểu diễn là ở các bản làng, cơm đùm cơm nóng. Từ bản xa ra đến tới nơi biểu diễn phải 4 đến 5 km. Thế mà khán giả vẫn tới đông. Thấy vậy chúng tôi phải đưa hết khả năng nghệ thuật của mình để biểu diễn phục vụ cho bà con. Có hôm chúng tôi đi biểu diễn về, không nói là vùng sâu vùng xa mà vùng nông thôn của miền xuôi chúng tôi thôi, thì họ tiếp đón chúng tôi là bằng cái gì?
2: Ừ.
0: Biểu diễn xong, họ bưng một nồi cháo với một rổ ca, gọi là cháo ca. Diễn viên tưởng là cháo gà.
2: Cháo gà.
0: Nhưng đêm đó chị em vẫn ăn ngon ngủ yên.
2: Vâng.
0: Thì thấy tấm lòng thơm thảo của bà con.
2: Vâng ạ.
0: Nghĩ mà xót xa.
2: Vâng
0: chỉ
2: ạ.
0: Có cơm cà nên tiếp khách cũng là bát cháo cà, gọi
2: vâng
0: là bát cơm xẻ nửa, quả cà chia đôi.
2: Vâng ạ.
0: Tôi đêm đó nằm nước mắt cứ trào ra, dân ta còn nghèo quá.
2: Ừ.
0: Thế mà gặp chúng tôi ai ai cũng tươi cười vui vẻ.
2: Vâng.
0: Thấy sự lạc quan của dân, sự yêu mến ca hát của dân, chúng tôi càng phải thấy trách nhiệm của mình là phải làm tốt món ăn tinh thần đưa đến cho tận người dân hơn nữa.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong những năm tháng mà mình đi tuyên truyền cũng như là đi phục vụ bà con như vậy thì cái câu chuyện tình yêu đôi lứa ở những cái giai đoạn đó thì như thế nào bà?
0: Nói thật chứ lúc đó thì chúng tôi là gọi là gác tình riêng để phục vụ thôi. Chứ cũng có một số chị em thì yêu đương, hoặc là có một số chị em là cũng thấy những cái chuyện tình ở các đôi lứa, ở các chiến sĩ.
1: Vâng.
0: Chiến sĩ là coi như là với lại cứ các chị ở quê thì chờ những người lính trở về, nhưng mà đi thì có đi nhưng mà về không trở về, cho nên là thấy những cái sự cô đơn đó chúng tôi cũng rất đồng cảm. Và cũng có nhiều cái mẩu chuyện, nhưng mà đi thì cũng thực tế là đi biểu diễn, cho chúng tôi cũng không tìm hiểu những cái việc đó. Vì chúng tôi cũng gặp những cái chị là vẫn chờ chồng, thờ chồng, nuôi con và để tiếp tay cho các chiến sĩ chiến đấu. Các chị cũng sống rất là mãnh liệt. Tôi thấy những đó là những tấm gương của phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng. Vâng ạ. Và thưa bà, là sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, từ những cái ngày đầu là diễn viên đến khi mà đảm nhận cương vị trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh, thì bà đã có một cái chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật. Không biết là từ sau khi mà nghỉ hưu đến bây giờ thì bà còn tiếp tục tham gia những hoạt động văn hóa nghệ thuật nào không ạ?
0: Cái này thì nên nói thật với hai MC. Tức là tôi nghỉ hưu năm 1990.
1: Vâng.
0: Lúc đó tôi mới 46 tuổi. Vì tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Vâng.
2: Vâng.
0: Cái sự ham mê nghệ thuật thì tôi vẫn liên tục hoạt động. Bên tôi đóng góp cho công tác đào tạo. Tôi là một giáo viên thính giảng. Tôi được trường trung cấp nghệ thuật Nghệ An mời dạy hai lớp đạo diễn khóa 73, hai lớp diễn viên chuyên nghiệp. Tôi tham gia giảng dạy đến hết tháng 6 2024 là tôi mới nghỉ.
1: Vâng.
0: Để sáng tác thì tôi sáng tác và giàn dựng rất nhiều tiết mục cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
1: Vâng.
0: Để có nhiều tác phẩm đi dự hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc nhiều năm liền.
1: Vâng ạ.
0: Và đã gặt hái cho Trung tâm Văn hóa tỉnh là 14 huy chương vàng.
2: Vâng.
0: Đưa về cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Phần sáng tác và đạo diễn các vở như Massage tại nhà, Cái chết trắng, Nhà trẻ mẫu giáo, Con cà con kê, Khi đơn ghi cơn bão đến, Chiếc áo phin, Mạch máu giao thông và vân vân. Thì nhất là cái vở và đạo diễn vở Nghịch cảnh quán Bồng Lai là đạt 5 huy chương vàng toàn quốc.
2: Vâng,
1: có thể thấy rằng
0: là hai chương trình sử thi, một là 60 năm Nghi Hưng hướng tới tương lai, xã Nghi Hưng huyện Nghi Lộc, hai là 30 năm Phúc Lộc đi lên là xã Hưng Lộc thành phố Vinh.
1: Vâng.
0: Chương trình trường chuẩn quốc gia thì tôi làm 10 chương trình viết dân ca Nghệ Tĩnh, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Ân, Nghi Thái, Hưng Dũng, Hưng Lộc, Phúc Thọ vân vân, và nhiều hoạt ca hoạt cảnh Nghệ Tĩnh.
2: Vâng.
0: Cho xã Hưng Lộc đi dự hội diễn tại thành phố Vinh cũng đạt nhiều năm là giải nhất vì tỉnh.
2: Vâng ạ, và với sự công hiến này thì đó là một điều rất là đáng tự hào, và các bạn nghệ sĩ trẻ hôm nay cũng phải học theo này, rồi còn nhìn vào tấm gương của cô để có thể lan tỏa được cái sự những cái năng lượng tích cực để có thể học hỏi, cũng như là sẽ tiếp nối những cái thành tích đáng tự hào mà cô đã giúp cho mọi người có được ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi cuối cùng muốn dành cho cô, đó là với bản thân cô thì điều gì là quý giá nhất mà cô muốn gửi lại cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, và cô làm thế nào để những cái ca khúc làn điệu từng nâng đỡ tinh thần con người trong chiến tranh tiếp tục chạm đến trái tim người nghe ngày hôm nay ạ?
0: Cái đó thì tôi thế này, tức là cái câu hỏi cuối cùng của MC thì tôi được nói tức là một nghệ sĩ, tôi chọn hai cái từ tự hào. Tự hào vì tôi đã có, là tôi là một nghệ sĩ, một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Tôi đã được mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ sản xuất và chiến đấu. Đó là dấu ấn trong đời tôi không bao giờ quên được. Tôi tự hào đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã đem lời ca tiếng hát át tiếng bom, đem lại nguồn sống và tinh thần cho nhân dân và các chiến sĩ. Những ngày tháng đó thật khó khăn gian khổ, nhưng thật vinh dự và tự hào khi nhìn tấm huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba của tôi. Con cháu chắc tôi nó cũng sẽ tự hào về tôi. Và những bài hát là trong chiến tranh của chúng ta là những bài hát đi cùng năm tháng. Những bài hát đó là nó là đánh dấu một cái thời kỳ lịch sử của đất nước. Thành thử ra tôi cũng không phải là ca sĩ, nhưng mà muốn cái thế hệ sau này là các ca sĩ của chúng ta trẻ nên học hỏi lại, nên gìn giữ những cái vốn là sáng tác của các nghệ sĩ, nhạc sĩ đi trước, để giữ lại những cái vốn quý đó, truyền lại cho con cháu sau này, để làm, để cho là cái tiếng vang của cái trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước được vang mãi trong lòng mọi người và thế các thế hệ mai sau ạ.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân với những chia sẻ rất gần gũi và ý nghĩa vừa rồi. Và qua câu chuyện của bà thì chúng ta cũng hiểu thêm về những năm tháng của các nghệ sĩ Nghệ Tĩnh mang lời ca tiếng hát đến với bộ đội và nhân dân, góp phần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin trong những năm tháng chiến tranh. Và quý vị thân mến, chắc hẳn là những ca khúc đi cùng năm tháng mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay cũng sẽ gợi lên nhiều ký ức và cảm xúc đặc biệt với nghệ sĩ Kim Tân cùng với quý vị nghe nhạc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một phần chơi mini game với những câu hỏi thú vị xoay quanh chủ đề của chương trình. Và không biết là nghệ sĩ Kim Tân đã sẵn sàng chưa ạ?
0: Rồi rồi rồi.
2: À, vâng ạ, và chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để có thể suy nghĩ ạ. Cho nên là vâng, chúng ta sẽ nghe câu hỏi và trả lời sau khi câu hỏi kết thúc nhé cô nhé.
0: Rồi.
2: Vâng ạ, câu hỏi thứ nhất ạ. Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập chính thức vào năm nào ạ? A là 1948, B là 1954 và C là 1957 ạ.
0: Vâng ạ. Cái này là vì tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Tôi thấy là đáp án C là 1957.
2: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng cô với câu hỏi số 2 nào Trần Đô.
1: Câu hỏi số 2, hãy nghe một đoạn nhạc và cho biết đây là bài hát gì và của tác giả nào.

0: Vâng ạ, và khi nghe đoạn nhạc này thì cô có nhận ra là bài hát nào không ạ?
1: Cái đoạn nhạc này là đoạn nhạc của cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao.
2: Vâng ạ.
0: Quá sát rồi ạ.
1: Quê là đi cứu nước.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 cô nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 gắn với dấu mốc lịch sử nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? A. Ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. B. Ngày giải phóng miền Nam. Và C. là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Ngày thành lập quân đội là 2 tháng 12. Ngày giải phóng miền Nam là 1973 đến 1975. Thì cái này là chỉ có cái ngày mở đường Trường Sơn nhỉ, đường Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng ạ, cô quá xuất sắc luôn ạ. Quá xuất sắc luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4 ạ.
0: Dạ. Vâng ạ, thời chiến có rất nhiều câu chuyện tình cảm động của các chiến sĩ cách mạng. Với bản thân nghệ sĩ Kim Tân thì bà có thể nói là mình ấn tượng với câu chuyện tình nào nhất không ạ?
1: Hỏi lại đây để cô nói.
0: Vâng ạ, thời chiến thì có rất nhiều những câu chuyện tình cảm động của các chiến sĩ cách mạng. Và với nghệ sĩ Kim Tân thì bà có thể nói mình ấn tượng với câu chuyện tình nào nhất?
1: Thì nói thật chứ cái câu chuyện tình của Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu thì đó là cái chuyện tình là phải nói là nó sâu đậm nhất trong tôi. Họ gặp nhau trong quá trình hoạt động cách mạng. Và còn chưa có lời hẹn ước thì hai người đã bị địch bắt. Cả hai đã bị địch bắt thì đó là một cái điều là coi như là rất không may, nhưng mà cũng thấy rằng là cái khí thế trong 15 năm tù đầy thì có tới 13 năm địa ngục trần gian.
2: Vâng.
1: Và
0: vâng,
1: có cái án tử hình đối với người chồng thì đã 15 năm xa cách, họ mới gặp lại nhau hạnh phúc trong đám cưới khi dân là thống nhất.
0: Vâng.
1: Giang Sơn tôi về một nối, nhưng mà đó là cái án tử hình thôi.
0: Vâng.
1: Chưa phải.
0: Vâng.
1: Và... nó có cái án tử hình nhưng mà mình vẫn sống được, như thế là phải nói tức là từ cõi chết trở về.
0: Vâng.
1: Phải nói ấy, tình yêu là mãnh liệt. Đấy.
0: Vâng.
1: Tình
0: ạ.
1: Yêu là tất cả.
0: Vâng. Và kể từ lúc ngỏ lời thì sau 15 năm xa cách thì họ mới gặp lại nhau và hạnh phúc trong cái đám cưới khi mà đất nước đã thống nhất và Giang Sơn thu về một mối. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5, một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Và chúng ta đã có 4 đáp án đúng rồi. Và câu hỏi thứ 5 này thì sẽ là không phải đúng hay sai, mà là dịp để nghe bài
2: cô
0: chia sẻ
2: thể hiện những cái tâm tư tình cảm cũng như là thể hiện cái sự xuất sắc của một người nghệ sĩ, đúng không ạ? Xin mời cô lắng nghe câu hỏi số 5 ạ. Một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Thưa cô, chúng ta đã có 4 đáp án rồi. Và bây giờ thì nếu được chọn một từ để nói về những năm tháng gắn bó với sân khấu và những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân thì cô sẽ chọn từ nào? Tự hào, gian khó, xúc động hay một từ khác ạ? Vì sao cô lại chọn từ ấy ạ?
1: Tôi cũng nói là tôi sẽ chọn cái tự hào.
2: Vâng.
1: Là vì bản thân mình đã được đóng góp công lao lời ca tiếng hát để phục vụ nhân dân trong tỉnh nhà.
0: Vâng ạ. Và
1: trong những năm gian khó.
0: Vâng, và xin được chúc mừng nghệ sĩ Kim Tân đã hoàn thành xong phần mini game. Và cảm ơn bà đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những cái suy nghĩ, ký ức với chương trình. Và qua những câu chuyện, những ký ức thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về cái tình yêu, sự thủy chung, niềm tin và những lời hẹn ước qua những năm tháng chiến tranh.
2: Và
1: tình có phải nghe dân ca nữa không?
2: Dạ, bây giờ thì cô có thể hát một câu, bởi vì chúng ta chỉ còn 40 giây thôi. Cô có thể hát một câu được không ạ? Ngắn thôi ạ.
1: Rồi.
2: Vâng, vâng.
1: Trước cái mơ nói mơ thương cao tới danh để rồi mày trên buông, chú tới danh để rồi mày ngoài nướng, tiền thì đứt chạc rồi mày trong rương, chồng thì đục sẵn rồi mày trong buông, trên lần thì ục ịch rồi mày trong chuông. Sứ mơ nói mơ không thương cao tới chanh hạt rồi mày trên buông, chú tới dùng cuống rồi mày ngoài nướng, tiền thì đứt chạc rồi mày trong rương, chân lợn thì bỏ cám rồi mày trong chuông, chứ bạc tinh chi rửa mờ mà chi bạc tinh rửa mờ.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, món quà âm nhạc cuối cùng của nghệ sĩ Kim Tân cũng như những người làm chương trình gửi tặng đến quý vị. Và cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân đã dành thời gian cho chương trình ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút của chương trình. Và chương trình Quán âm nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga và Trần Đô cùng ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi chim cút lấy trứng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến về chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15-16% một năm.
0: Ở kịch bản cao nhất, kim ngạch xuất khẩu năm 2030 dự kiến đạt 1.041,1 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,19 lần năm 2025. Trong khi kịch bản trung bình đạt 953,7 tỷ đô la Mỹ và thấp là 765 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu vào top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Bối cảnh mới đòi hỏi chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Cần giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp nội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết, doanh số quý 3 năm 2026 đạt trên 686.600 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
0: Lũy kế 9 tháng đầu năm, 5 thành viên Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki tiêu thụ tổng cộng trên 2 triệu xe. Trong đó, Honda Việt Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi chiếm khoảng 86% thị phần hiệp hội. Riêng tháng 9, bán ra trên 210.900 xe. Theo giới chuyên gia, kết quả này khẳng định sức mua xe máy xăng vẫn duy trì ở mức cao như mạng lưới hạ tầng tiện lợi và thói quen tiêu dùng, dù xu hướng điện hóa đang gia tăng cạnh tranh. Tuy nhiên, con số 2,05 triệu xe chỉ phản ánh nội bộ hiệp hội, chưa bao gồm sản lượng xuất khẩu hay doanh thu từ các hãng xe điện ngoài như VinFast hay Zadia.
1: Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, việc phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân.
0: Nhờ mạnh dạn đổi mới hướng đi, mô hình nuôi chim cút lấy trứng của gia đình anh Phạm Văn Trung ở xóm Tháp Thổ, xã Nam Đàn đã đem lại nguồn thu nhập ổn định. Từng có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi vịt đẻ, năm 2015, anh Trung là người đầu tiên tại địa phương quyết định chuyển hướng sang nuôi cút lấy trứng. Việc chủ động học hỏi kỹ thuật cùng kinh nghiệm chăn nuôi sẵn có đã giúp trang trại của anh phát triển bài bản, cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm chất lượng. Chia sẻ về hướng đi này, anh Phạm Văn Trùm cho biết thêm.
2: Nói về giá cơm là con cụ từng vấn dây nuôi nhất, mình đỡ bệnh tốt hơn. Con chỉ cũng bệnh cả nhưng mà hắn nó đỡ bệnh tốt hơn. Yêu cầu của hắn thì lề phải cao. Thứ nhất là phải sạch này, thứ hai là phải thông thoáng. Mình phải tạo được điều kiện cho hắn nhiệt độ cho ổn định này. Mua nặng thì phải mát và mua lạnh thì phải cho ấm.
0: Không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, nhận thấy hiệu quả kinh tế vượt trội từ cút đẻ trứng, gia đình anh Trung tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại. Đến nay, anh đang nuôi hơn 4.000 con với nhiều lứa nuôi gối nhau, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
2: Nhu cầu thì cao, họ cũng ảnh hệ rất nhiều nhưng mà chứ cũng có một cái là ở trong bắc ngoài nam họ vẫn gửi về rất nhiều. Nếu như chắc nghe án thì là thật chứ. Đừng làm như đủ được, đầu đá là một cái vấn đề khó nhất, chăn nuôi thì cũng khó bằng cái đầu đá.
0: Hiện mỗi ngày, gia đình anh Trùm thu hoạch khoảng 3.000 quả trứng cút, với giá bán dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng trên 100 quả, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Bên cạnh nuôi chim cút lấy trứng, gia đình anh còn phát triển thêm nghề ấp trứng vịt, trứng cút, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhận xét về tinh thần dám nghĩ dám làm của hội viên, anh Đinh Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Đàn khẳng định.
3: Đấy là một mô hình rất tốt và hướng tương lai sau này thì bên chỗ Hội Nông dân xã và phối hợp với bên Nông nghiệp xã sẽ phát triển mô hình kinh tế để nhân rộng cho một số vùng địa phương ở xã khu vực này nữa.
0: Từ sự mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, gia đình anh Trùng đã tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, mang lại nguồn thu ổn định. Đây cũng là hướng đi thiết thực để nhiều nông dân Nam Đàn có thể liên kết phát triển, khai thác lợi thế, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị thu nhập theo hướng bền vững.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh, bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân là một trong những nguyên nhân góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm sốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào mắt, mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rử mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Bước vào mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm hoặc những đồ vật, đồ dùng chung cá nhân với người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi và vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh, thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày, một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn, một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm mạc kéo dài, dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị, nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh khiến việc phòng ngừa và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng về cách phòng bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh, đau mắt đỏ là sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sự tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh lây lan. Thực tế đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ bị khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế rất nhiều người chủ quan và khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc về điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ. Hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là bệnh do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc. Đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên, nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên nếu chủ quan tự ý mua thuốc nhỏ mắt không đúng thuốc, đúng cách, sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến bệnh khó điều trị hơn. Một lưu ý khi bị đau mắt đỏ, chúng ta không tự ý ra mua các loại thuốc có thành phần corticoid như Colestesa, Nemidesa, Desaclor và Polidesa, vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, có nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực, thậm chí dẫn tới mù lòa. Còn đối với các loại lá, trong các loại lá này có tinh dầu nóng nên dễ gây bỏng mắt. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh, nhưng thực tế chưa có cơ sở khoa học nào chứng nhận tác dụng này. Chính vì thế, khi điều trị các bệnh đau mắt đỏ, cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu để trị đau mắt đỏ. Thực tế, cách điều trị này rất nguy hiểm, bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này thì có thể sẽ gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc. Vì trong lá dâu, lá trầu có tinh dầu nóng dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt và gây bỏng mắt do sức nóng. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có các tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các loại lá trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ. Ngược lại, nó có thể càng làm cho mắt phù nề hoặc bị nhiễm khuẩn nặng hơn, nhất là trong trường hợp người dùng không rửa sạch lá trước khi đắp hoặc xông. Coi thường việc phòng bệnh, tránh không đến nơi có nhiều bệnh nhân đau mắt trong mùa dịch như bệnh viện, siêu thị, các trung tâm vui chơi giải trí, rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong một ngày. Rò nước muối vệ sinh mắt là cách bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái do viêm kết mạc dịch. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh, mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay. Đặc biệt, nước mắt người bệnh là nơi chứa rất nhiều virus, cầm nắm, chạm vào những vật dụng, nhiễm nguồn bệnh như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như khăn mặt, gối. Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau. Lau rửa ghèn, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong vứt bỏ, không sử dụng lại, không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc. Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, nắng nóng kéo dài, tại một địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt, đó chính là về quê nghe bà kể chuyện nhé. Không cần vali, cũng chẳng cần một tấm vé nào cả, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, lắng nghe những âm thanh sống động là có thể nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xanh, con đường làng quen thuộc, hàng tre đung đưa trong gió và những tiếng cười vang lên đâu đó rồi. Các bạn ơi, quê hương của các bạn có gì nào? Có cánh đồng, có dòng sông, có những buổi chiều chạy nhảy cùng bè bạn không nhỉ? Và có ông bà đang đợi mình để kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về quê hương. Với mỗi bạn nhỏ thì quê hương có thể là một nơi khác nhau, nhưng chắc chắn ở đó luôn có những điều thật thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến trở về tuổi thơ bằng một bức tranh đồng quê thật là đẹp. Ca khúc Bức họa đồng quê với phần thể hiện của Ngọc Ngân.

Các em vừa cùng với Ngọc Ngân và chị Lê Mai ngắm một bức tranh đồng quê thật nhiều màu sắc. Nhưng quê nhà đâu chỉ có màu xanh của đồng lúa đâu, màu nâu của đất hay là màu trời trong veo. Có một màu vàng rất là đặc biệt nữa, đó là màu vàng của rơm sau mỗi mùa gặt. Ngày mùa, những sợi rơm vàng được gom lại thành từng đống lớn. Với người lớn thì đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê rồi. Còn với trẻ nhỏ, những đống rơm ấy đôi khi lại trở thành cả một thế giới để chúng ta có thể vui chơi đấy. Mùi rơm rạ trên cánh đồng quê mênh mông gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một buổi trưa chạy chơi ngoài đồng, một buổi chiều theo ông bà ra sân phơi lúa, hay là tiếng gọi của bà, về nhà ăn cơm thôi. Đó luôn là ký ức thật đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không nào? Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Một sợi rơm vàng qua tiếng hát của Mai Vi.

Tuổi thơ ở quê còn có một người bạn rất đặc biệt. Người bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng. Các em có đoán ra chưa? À đúng rồi, đó chính là cánh diều đấy. Chỉ cần một buổi chiều có gió, một khoảng trời rộng và một con diều nhỏ là đủ để những cô bé, cậu bé có thể vui cả buổi rồi. Và nếu bây giờ được trở về một buổi chiều tuổi thơ, các bạn sẽ chọn thả diều hay chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng? Còn chị Lê Mai thì...

xin mời các em cùng ngước mắt lên bầu trời, nơi những cánh diều đang no gió và mang theo cả những ước mơ tuổi nhỏ nhé. Ca khúc Cánh Diều Tuổi Thơ với phần thể hiện của Andy Thiên Kim sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Em thân mến, nhắc đến tuổi thơ ở quê mà chỉ có cánh đồng và cánh diều thì vẫn chưa đủ đâu các em ạ. Bởi còn có những buổi chiều tụ tập cả nhóm bạn, chơi đến khi nghe tiếng người lớn gọi về thì mới chịu dừng lại. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tim. Và có một trò chơi mà chỉ cần chia thành hai đội là cả sân chơi lập tức trở nên thật sôi động. Đó chính là kéo co. Các bạn đã từng chơi kéo co chưa? Khi chơi thì điều gì quan trọng nhất nào? Phải thật là khỏe, thật nhanh, hay phải biết phối hợp cùng với các bạn trong đội của mình? Có lẽ điều vui nhất của những trò chơi ngày ấy không phải là thắng hay là thua, mà là được cùng nhau cười thật nhiều, cùng cổ vũ cho nhau và có thêm những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè đấy. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của bé bồ câu qua ca khúc Kéo co nhé.

Một chuyến trở về tuổi thơ rồi cũng đã đến lúc phải khép lại. Nhưng trước khi chia tay thì chị Lê Mai muốn chúng mình hòa vào với tiếng cười trong trẻo, giòn tan dưới ánh nắng nhuộm vàng trên cánh đồng. Ở đó có hương thơm của lúa chín, có cánh diều bay trong gió, có tiếng bạn bè ý ới gọi nhau. Và đâu đó trong ký ức đẹp ấy còn có bóng dáng của ông bà, có thể là một buổi chiều theo ông bà ra đồng, một lần được bà dắt tay đi trên

0: Ken thân mến, tuổi thơ có thể đi qua, nhưng những điều giản dị của quê nhà sẽ luôn là một phần thật đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi lần sau. Chúc các em sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan và có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nhé.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Điều này đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch.
0: Trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới.
1: Bên cạnh những hình thức giải trí quen thuộc, nhiều người trẻ lựa chọn đến các sân thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ giao lưu với bạn bè.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: tấn công sân bay Ả Rập Xê Út làm 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.
1: Panama ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất 7,7 độ Richter.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững, kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, kết luận về đề cương, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ 2030 đến 2130 và đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
0: Ngày 15 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề đang được thế hệ trẻ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh kinh tế số và công nghệ mới phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là cuộc đối thoại chính sách mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để tiếng nói sáng kiến và những trăn trở của thanh niên được trực tiếp truyền tải tới Chính phủ. Chương trình cũng là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các kiến nghị sẽ được trao đổi giải đáp theo thẩm quyền. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc phối hợp xử lý sẽ được

0: từng định hướng giải quyết sau hội nghị. Việc theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cũng được đặt ra nhằm bảo đảm đối thoại thực sự đi vào thực chất.
1: Để khắc phục các tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch, tập trung kiểm tra, yêu cầu khắc phục các tồn tại, kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Đối với các tổ chức cá nhân khai thác kinh doanh khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế mỏ theo nội dung giấy phép đã được cấp, ra soát hoàn thiện lắp đặt vận hành camera, trạm cân tại mỏ, bến bãi, đảm bảo giám sát toàn bộ phương tiện ra vào, kiểm soát toàn bộ sản lượng khai thác, tập kết, xuất bán và duy trì kết nối thường xuyên về hệ thống quản lý giám sát khai thác khoáng sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện kê khai niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến bãi theo đúng quy định của pháp luật, lập đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định đối với khoáng sản khai thác, tập kết, xuất bán, đảm bảo dữ liệu sản lượng phù hợp hồ sơ chứng từ và nghĩa vụ thuế, khẩn trương khắc phục các vi phạm được phát hiện, nghiêm túc chấp hành quyết định tạm dừng, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nếu có, chỉ hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, ra soát, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh, nâng công suất khai thác đối với các mỏ theo quy định và đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dự án trên địa bàn.
0: Theo thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2026 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, đó là giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục, may mặc, mũ nón, giày dép, đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng. Có 3 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước, đó là văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng và thuốc, dịch vụ y tế. Có một nhóm hàng có chỉ số giá không tăng, không giảm so với cùng kỳ, đó là bưu chính viễn thông.
1: Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, Nghệ An tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Đây là mục tiêu đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch. Vậy cơ sở nào để Nghệ An tiếp tục theo đuổi mục tiêu này? Những động lực tăng trưởng nào cần được phát huy? Và đâu là những vấn đề phải tập trung tháo gỡ?
2: Trước hết chúng ta sẽ nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua. Kinh tế Nghệ An tăng trưởng 9,75% đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14 trên 34 tỉnh thành. Riêng quý 3 đạt 10,11%, trong khi quý 1 tăng 9,65%, quý 2 tăng 9,46%. Nhịp tăng trưởng đã được cải thiện, nhưng kết quả 9 tháng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu cả năm. Để hoàn thành mục tiêu quý 4, Nghệ An phải đạt mức tăng trưởng từ 12,5%. Trong khi đó, Trung ương giao tỉnh mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức 14,51%, đặt ra yêu cầu rất cao trong những tháng cuối năm. Quy mô GRDP 9 tháng đạt khoảng 198.184 tỷ đồng theo giá hiện hành. Dịch vụ chiếm hơn 41% về kinh tế, công nghiệp xây dựng khoảng 34%, nông lâm nghiệp và thủy sản hơn 20%. Nhưng khi nhìn vào đóng góp cho mức tăng trưởng, bức tranh sẽ rõ hơn. Khu vực dịch vụ với quy mô lớn nhất về nền kinh tế tăng 9,41%, đóng góp khoảng 3,9 điểm phần trăm. Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,64%, đóng góp gần 1 điểm phần trăm. Trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp gần 4,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Riêng công nghiệp đóng góp 3,48 điểm phần trăm, công nghiệp tăng 15,93%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng chung. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Đây chính là một trong những lực kéo quan trọng nhất của tăng trưởng 9 tháng. Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương, phân tích.
3: Để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quy mô khi tăng trưởng công nghiệp phải đạt được 17-18%. Và đây cũng là cái tỷ lệ mức cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An. Thì cái dự đề phát triển hiện nay thì có ba cái nguồn chủ yếu. Thứ nhất là đối với cả cái cơ sở, cái doanh nghiệp sản xuất mà cái đà tăng trưởng đang mạnh hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng công suất. nhất là cái lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Hai là một số cái cơ sở sản xuất doanh nghiệp lớn đang tiếp tục kế hoạch để mở rộng quy mô, ví dụ như lắc xe. Thứ ba nữa là quỹ 4 cũng là cái quỹ mà gấp rút cho các cái dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Không những đóng góp cho tăng trưởng của ngành xây dựng mà còn đấy là cái dư địa để phát triển cái công nghiệp khai thác, chế biến vật liệu xây dựng.
2: Một động lực khác đang được hình thành từ dòng vốn đầu tư và quá trình mở rộng sản xuất của các dự án đang hoạt động. 9 tháng, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng của 9 tháng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với sản xuất, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, chính thức vượt kế hoạch năm. Điều này cho thấy xúc tiến đầu tư không chỉ là thu hút dự án mới, mà còn phải biến những dự án đã có thành năng lực sản xuất mới, công suất mới và giá trị gia tăng mới. Ông Tang Quê Hồng, Tổng Giám đốc V-Ship Nghệ An, cho biết.
4: Qua quá trình đồng hành cùng với Nghệ An, chúng tôi nhận thấy công nghiệp hóa của tỉnh ngày càng rõ nét với sự gia tăng của các dự án điện tử, cơ khí, chính xác và sản xuất công nghệ cao. Sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp quốc tế cũng đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất và nâng cao vị thế của Nghệ An trong chuỗi cung ứng khu vực.
2: Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cho hay.
5: Tính đột phá trong cái phát triển của tỉnh nhà rất là mạnh. Và trong cái làm việc của các bộ phận thì cũng thấy rõ ràng là thứ nhất là về thời gian và hiệu quả công việc là nâng cao rõ rệt, và cũng mong muốn rằng thì các cái thủ tục hành chính thì cải cách một cách sâu rộng hơn nữa để làm sao mà cái tạo những cái quỹ đất và những cái môi trường đầu tư lành mạnh cho các doanh nghiệp cùng phát triển trong tương lai.
2: Ông Nguyễn Thủ Thường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường, nói.
6: Nhờ tỉnh có những cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An, như doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp vật liệu xây dựng, thì tỉnh phải có những cơ chế có đầu vào các cái mỏ cấp cho các doanh nghiệp với thụ lượng để chúng tôi đủ hàng hóa để sản xuất kinh doanh.
2: Áp lực quý tư không chỉ nằm ở một vài con số, GDP 9 tháng tăng 9,75%, thấp hơn kịch bản 9 tháng 11,07 đến 12,43%. Trong khi mục tiêu cả năm vẫn là 10,5 đến 11,5%. Giải ngân vốn đầu tư của tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước, đứng thứ 5 trong các tỉnh thành. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án tồn đọng, những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, dự án trọng điểm. Để tạo phần tăng trưởng còn thiếu, tỉnh đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
7: các cấp các ngành phải ra soát các chỉ tiêu kế hoạch để chỉ đạo điều hành, tập trung cao nhất mục tiêu tăng trưởng là phải đạt 10,5 đến 11,5%. Từ kết quả 9 tháng, thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở ngành ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4, tham mưu Ủy ban chỉ đạo điều hành và bổ sung giải pháp phù hợp. Người đứng đầu các sở ban ngành, các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh và Chủ tịch Ủy ban tỉnh.
2: Yêu cầu này cũng đặt tăng trưởng quý tư vào một khía cạnh khác, năng lực tổ chức thực hiện. Khi dư địa tăng trưởng đã được nhận diện, tốc độ xử lý công việc sẽ quyết định nguồn lực có được chuyển hóa thành sản lượng, giải ngân, việc làm, xuất khẩu và nguồn thu hay không. Đây cũng là lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành và từng người đứng đầu. Đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy qua địa bàn xã Kim Bảng có chiều dài khoảng 22,5 km, vốn là một trong những điểm nghẽn trọng điểm về giải phóng mặt bằng cần tập trung tháo gỡ. Chính vì vậy, ông Lê Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần thực hiện các mục tiêu mà tỉnh đã đặt ra cho những tháng cuối năm.
8: Chúng tôi đang tập trung quyết liệt chia ra những nhóm giải pháp và đưa ra những điểm nghẽn để từ giờ đến cuối năm để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn, từng nhóm giải pháp mà chúng tôi đã vạch ra từ đầu đến cuối, cố gắng đến 30 tháng 10 thông tuyến. Tất nhiên là trong thông tuyến có những cái xôi đồ ở trong đấy, nó giống như giờ bão trong đấy, cố gắng để mà thông tuyến.
2: Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là nơi quy hoạch và triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt gắn liền với hai khu công nghiệp lớn là Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo điều kiện để dự án được triển khai, mà còn phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc trách nhiệm địa phương. Ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai cho biết.
9: Cái điều kiện của phường Hoàng Mai là trong cái phát triển kinh tế thì nó có cái thuận lợi hơn so với các cái khu vực khác. Vì vậy là tỉnh đã được tỉnh lựa chọn là cái cực tăng trưởng, phải gánh trách nhiệm cho các cái xã phường mà điều kiện nó kém hơn để phục vụ cho mục tiêu hai con số. Chúng tôi cũng rất là nỗ lực xây dựng kế hoạch chi tiết và cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thì hiện nay thì giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 1 được 94% và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 là đạt 100%.
2: Mặc dù thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay là một điểm sáng, đến hết tháng 9 đạt gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần thu thêm hơn 9.000 tỷ đồng quý tư để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng tỉnh ủy giao, đòi hỏi phải quyết liệt các giải pháp. Ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
10: Ngành thuế cũng xác định là đây là những cái thời điểm mà cao điểm tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm, tập trung vào các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là kiểm soát được cái kê khai nộp thuế của người nộp thuế trên địa bàn. Thứ hai là tăng cường công tác chống thất thu. Thứ ba là tiếp tục thực hiện quyết liệt các cái giải pháp mà thu hồi nợ đọng thuế cũng như cưỡng chế nợ đọng thuế.
2: Quý 3 đã tạo tín hiệu tích cực khi lần đầu tiên trong năm tăng trưởng đạt hai con số, nhưng 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đặt ra, trong khi quý 4 phải tạo một nhịp tăng cao hơn đáng kể. Vì vậy, tiếp đà tăng trưởng không chỉ là giữ những gì đang có mà phải biến các dự án, nguồn vốn, năng lực sản xuất và dư địa của từng ngành thành kết quả cụ thể trong 3 tháng cuối năm. Giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích.
11: Để đạt được cái mức tăng trưởng trong quý 4, tôi nghĩ rằng là có 3 cái giải pháp cần quan tâm và thực thi trọng tâm. Nhất là về quản trị chung thì phân rã mục tiêu tăng trưởng còn thiếu đến từng sở, từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là gắn KPI và gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là cần khơi thông nguồn lực hạ tầng, tập trung dốc lực tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, và quan trọng hơn nữa là cần sớm đưa các cái công trình kết nối, kết cấu hạ tầng như sân bay, cảng biển, đường bộ vào hoạt động để biến các cái dự án này thành năng lực sản xuất mới. Thứ ba là tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp.
2: Tăng tốc về đích vì thế là bài toán của cả nguồn lực và năng lực thực thi. Khi trách nhiệm được cụ thể hóa, điểm nghẽn được xử lý nhanh hơn và các động lực tăng trưởng được khai thác đúng chỗ, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mới có thêm cơ sở để hiện thực hóa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định trên được bổ sung tại Nghị định số 320 năm 2026, sửa đổi một số điều của Nghị định 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ. Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.
0: Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng, năm Đinh Mùi. Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.
1: Sáng nay, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện Kết lộc đón xuân 2027 nhằm tri ân hơn 300 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý và cửa hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli hiện cung cấp gần 200 sản phẩm với hơn 80.000 điểm bán hàng trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới. Năm 2022 và 2026, thương hiệu bánh Omeli vinh dự giành giải thưởng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tại Nghệ An, các sản phẩm của Omeli được phân phối rộng khắp và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Những năm gần đây, công ty không ngừng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, đưa thị trường nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng, giàu dinh dưỡng cùng thiết kế bao bì sang trọng. Nhãn hàng Omeli luôn giữ vững lòng tin khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế. Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều chương trình ưu đãi phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Ông Đào Đức Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết.
12: Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tại tỉnh Nghệ An cũng như thị trường trong nước, chúng tôi đã đầu tư trọng điểm vào cải tiến thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là công suất của nhà máy để nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt là xuân năm 2027, chúng tôi đã cho ra mắt nhiều mẫu mã sản phẩm mới, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, phù hợp với thị hiếu của nhiều người tiêu dùng ở tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.
1: Sự kiện Kết lộc đón xuân được Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là năm thứ 5 công ty tổ chức tại Nghệ An để tri ân khách hàng. Tại sự kiện, nhãn hàng bánh kẹo Omeli tổ chức chương trình quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng phần quà có giá trị dành cho khách hàng. Thưa quý vị, với người dân vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám, cấp thuốc mà còn là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng tại một số địa bàn, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Trong khi việc đầu tư sửa chữa còn vướng, bài toán sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở, ghi nhận tại xã Xuân Lâm và Nậm Cắn cho thấy, dù phương án tổ chức lại trạm y tế đang được đặt ra, nhưng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vẫn rất cần thiết mỗi ngày.
0: Một ngày làm việc tại trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm vẫn diễn ra như thường lệ. Với ông Uông Đình Vân, 82 tuổi, do mắc nhiều bệnh mãn tính nên việc đến trạm y tế để khám, kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc đã trở thành nhu cầu thường xuyên.
13: Bác thì thường thường thực hiện cái định kỳ kiểm tra sức khỏe thì bác có tháng đi 10 lần mà có khí là tháng rưỡi mới đi 1 lần chẳng hạn. Không cột đấy là thích chết nghe. Bị bệnh tim mạch, cái huyết áp và toàn cái chảy bên đệm. Mà bên đệm không có cái trạm này thì chỉ rồi.
0: Nhu cầu của người dân vẫn cần đến trạm y tế như vậy, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng điều kiện cơ sở vật chất đã không còn đảm bảo. Đang nói, điểm trạm này nằm trong phương án sắp xếp mạng lưới y tế thời gian tới. Do tương lai sử dụng chưa rõ nên việc đầu tư sửa chữa không biết thế nào, trong khi việc chuyên môn không thể không làm. Bác sĩ Phạm Thị Anh Yến, trạm trưởng trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm cho biết.
14: Tất nhiên thì khi xuống cấp thì bệnh nhân và nhân viên y tế thì rất vất vả, rất thiệt thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ tăng cường là vệ sinh rồi là luân phiên sửa chữa nhỏ. Rồi mưa gió bão bùng thì là bị dột nát chẳng hạn thì chúng tôi phải xịt dương các thiết bị văn phòng. Thì chúng tôi phải lấy bạt hoặc là cái áo mưa đấy, chúng tôi trùm lên.
0: Còn tại xã Nậm Cắn, một địa bàn thuộc vùng cao biên giới, khó khăn không chỉ nằm ở bài toán đầu tư cơ sở vật chất. Cả hai trạm y tế Nậm Cắn và Phà Đánh đều đã xuống cấp. Riêng trạm y tế Nậm Cắn có 3 dãy nhà thì một dãy đã không còn khả năng sử dụng. 2 dãy còn lại cũng trong tình trạng sập sệ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hương, trạm trưởng trạm y tế Nậm Cắn cho hay.
15: Phòng dược này, phòng hồi trường này, rồi phòng đông y này, phòng nhiễm khuẩn này, phòng sản này là không có, hầu như là dư là kiếm hết. Ví dụ như là một phòng là có 30, vừa khám vừa là tiêm vừa là cấp cứu là ở một phòng. Phòng khám thai rồi là phòng sản, phòng đẻ các thứ là chung một chỗ.
0: Theo phương án sắp xếp của ngành y tế, trạm y tế Nậm Cắn tương lai sẽ là trạm chính, còn Phà Đánh là điểm trạm. Ông Nguyễn Vĩ Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn cho hay, khoảng cách từ bản xa nhất đến điểm trạm là 20 đến 25 km và đến trạm chính là 50 km. Hai cơ sở này

0: phải chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 9.000 dân.
1: Hiện tại thì tất cả các hạng mục thì đều bị xuống cấp. Ủy ban nhân dân xã, chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, khảo sát về tình hình hư hỏng của cái trạm y tế, hai trạm y tế. Thì cũng có phương án để khắc phục. Tuy nhiên, hiện tại là cái nguồn lực của xã đang rất khó khăn.
0: Sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở là yêu cầu đặt ra. Vậy nhưng trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới. Bởi điều kiện của bà con nơi đây vốn đã rất khó khăn so với người dân ở vùng đồng bằng và thành thị. Thưa quý vị, sau giờ làm việc, giờ học, mỗi người có cách riêng để tận hưởng thời gian rảnh. Bên cạnh những hình thức giải trí quen thuộc, nhiều người trẻ lựa chọn đến các sân thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ giao lưu bạn bè. Những giờ phút trên sân không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng sau một ngày bận rộn, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần.
2: Anh Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, phường Trường Vinh đã lựa chọn chơi cầu lông sau giờ làm việc. Khoảng một năm trước, thời gian rảnh của anh thường gắn với các thiết bị điện tử. Nhưng hiện nay, những buổi chơi cầu lông cùng bạn bè đã trở thành một lựa chọn quen thuộc. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, hoạt động này còn mang đến cho anh những giây phút thư giãn sau ngày làm việc.
3: Mình bắt đầu chơi cầu lông được tầm một năm. Và điều để mình gắn bó với cầu lông thì chính là vì nó mang lại sức khỏe cho mình và nó ít bị chấn thương hơn những môn thể thao khác trước giờ mình đã chơi. Từ lúc biết đến cầu lông thì mình bắt đầu biết chăm lo thể dục thể thao hơn và cải thiện được cái cuộc sống của mình hơn.
2: Nếu với anh Tuấn, cầu lông là cách thay đổi thói quen giải trí, thì với chị Nguyễn Thị Mai Trang, phường Trường Vinh, Dickerbone còn mang đến cơ hội tạm rời xa màn hình điện thoại, máy tính vốn gắn liền với công việc hàng ngày. Những giờ phút trên sân không chỉ giúp chị tăng cường vận động mà còn tạo điều kiện để gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với bạn bè.
4: Theo tôi thấy thì là cả một ngày làm việc rất là áp lực và phải sử dụng máy tính cũng như là điện thoại di động quá nhiều rồi thì là ảnh hưởng đến sức khỏe là không tốt. Thì ra ở đấy thì giao lưu gặp được mọi người cũng như là rèn luyện sức khỏe thì là sẽ tốt cho bản thân mình hơn.
2: Anh Nguyễn Đức Giao, phường Lộc Vinh cũng chia sẻ.
5: Mình chọn môn pickleball này là do bạn bè cũng như là đồng nghiệp cũng rủ cũng như đi đánh cho vui thoải mái với gặp gỡ giao lưu mọi người.
2: Vào thời điểm sau giờ làm, giờ học, các sân cầu lông, pickleball, bóng đá trở nên nhộn nhịp hơn với sự tham gia của nhiều người ở các độ tuổi khác nhau, trong đó có đông đảo người trẻ. Người đi cùng nhóm bạn, người rủ đồng nghiệp tham gia, mỗi người có một lý do riêng, nhưng điểm chung là dành thời gian cho hoạt động thể thao sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Anh Nguyễn Đôn Mạnh, chủ sân thể thao cho biết.
6: Quản lý của sân cầu lông ở đây thì mình thấy các bạn thường đến sân vào 6 mỗi giờ làm và giờ học là từ thời gian là từ 17 giờ đến 19 giờ và có thể là muộn hơn một tí là từ 19 giờ đến 21 giờ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần.
2: Khi tìm được môn thể thao phù hợp, thời gian rảnh không chỉ là khoảng nghỉ sau công việc mà còn trở thành cơ hội để chăm sóc sức khỏe, mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Với nhiều người trẻ, chủ động dành thời gian cho thể thao cũng là một cách cân bằng nhịp sống hiện đại.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 10 tháng 10, một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út thông báo hoạt động tại sân bay đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi công tác đánh giá thiệt hại đang tiếp tục được tiến hành. Trong số những người thiệt mạng có 4 người Ả Rập Xê Út, cùng các công dân của Bangladesh, Mỹ, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Vụ tấn công mới nhất xảy ra sau một loạt cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út trong tuần này. Đến sáng sớm nay 11 tháng 10, chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, hầu hết các đánh giá đều cho rằng đòn tập kích do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện.
2: Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10 tháng 10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Theo báo cáo của chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ Nga sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 10.
0: Chính phủ Panama đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển quốc gia Trung Mỹ một ngày trước đó. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Phụ Tổng thống Carlos Orillac cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp đẩy nhanh công tác hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng và khôi phục cơ sở hạ tầng. Trận động đất đã khiến hàng chục người bị thương, hơn 400 công trình hư hại, đứt gãy, một số dịch vụ thiết yếu, gây hư hại cho nhiều nhà dân, trường học cùng các công trình công cộng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương đánh giá thiệt hại toàn diện, triển khai công tác cứu trợ giúp người dân và duy trì các biện pháp ứng phó sau dư chấn.
2: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Đắk Lắk áp dụng KPI cho bí thư, chủ tịch các xã phường nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ quý tư hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi khiến hơn 100 người nhập viện. Trong phần tin quốc tế, Ả Rập Xê Út đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là sự kiện đối ngoại quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Phiên họp này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này, thúc đẩy hợp tác nghị viện phát triển sâu rộng, thiết thực hơn. Dự kiến trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, thăm và trao đổi về hoạt động của điểm lập pháp Nam Ma Phòng, thăm trò chuyện với cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
0: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, giáo sư Mễ Lương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, ghi nhận những kết quả hợp tác đạt được giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua. Đồng thời hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai bên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Đánh giá về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, giáo sư Mễ Lương cho rằng mối quan hệ này hiện đang phát triển ở mức độ cao. Hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác ổn định nhằm đảm bảo các hoạt động giao lưu được duy trì thường xuyên và bền vững, trong đó có việc thành lập Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Cơ chế này đóng vai trò là nền tảng nòng cốt để điều phối các hoạt động giao lưu ở các cấp và các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Hai bên cũng thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên trong những lĩnh vực then chốt như lập pháp và giám sát, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền cũng như trong quản trị quốc gia. Giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước cũng như giữa Nhân đại và Hội đồng Nhân dân các địa phương diễn ra sôi nổi, tạo nên mô hình tương tác đa tầng và sâu rộng.
3: Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ song phương thông qua việc tạo cơ sở pháp lý, tăng cường tin cậy chính trị và củng cố nền tảng lòng dân. Thông qua các cơ chế trao đổi được thể chế hóa, hai cơ quan đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.
2: Giáo sư Mễ Lương đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
3: Chuyến thăm này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về các cuộc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng hai nước, thông qua đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất giữa các cơ quan lập pháp, chuyển hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng thành ý chí chung ở cấp độ lập pháp, không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị. Trong đó mỗi bên đều coi bên kia là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nhau.
2: Ông khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hứa hẹn sẽ là dấu mốc quan trọng, giúp nâng cao chất lượng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước theo định hướng sâu hơn, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.
0: Trong các ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Ủy ban Pháp lý, Ủy ban 6 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tổ chức thảo luận đề mục Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế, thu hút sự tham gia, phát biểu của hầu hết các quốc gia thành viên và quan sát viên.
1: Tham gia phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh hiệu lực uy tín của pháp luật quốc tế phụ thuộc vào việc các nước giải thích áp dụng một cách thiện chí, nhất quán, không chọn lọc, nhất là các nguyên tắc căn bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc như bình đẳng chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và thực hiện thiện chí các nghĩa vụ quốc tế bằng những hành động cụ thể. Trên tinh thần đó, đề cập các vấn đề trên biển, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương. Mọi yêu sách ứng xử trên biển cũng như việc giải quyết các tranh chấp biển, trong đó có ở khu vực Biển Đông, phải phù hợp với UNCLOS. Trong khi chưa giải quyết dứt điểm các tranh chấp, các bên liên quan cần kiềm chế, quản lý bất đồng một cách có trách nhiệm, trách các hành động làm leo thang hoặc phức tạp tình hình. Nhấn mạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa pháp quyền ở cấp độ quốc tế và quốc gia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong cải cách toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua, như rà soát hàng nghìn văn bản cần sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn và tháo gỡ các rào cản đối với phát triển, tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và thủy sản, củng cố bảo hộ quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng phổ biến pháp luật đến người dân, doanh nghiệp. Việt Nam cam kết kiên trì thúc đẩy pháp quyền ở trong nước và hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch vừa ban hành nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng. Mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng cần được phát triển. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng mô hình nhà, xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, bảo đảm họ không phải sống trong nhà tạm, rột nát. Người từ 75 tuổi trở lên sẽ được ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe tại tuyến xã. Nhóm từ 65 tuổi sẽ từng bước được mở rộng. Người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế sẽ được khám chữa bệnh tại nhà, phát triển khoa lão tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và trung ương. Năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, cả nước bước vào giai đoạn dân số già. Đến năm 2050, nhóm này có thể chiếm hơn 25% dân số. Tại hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương tháng 9 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mô hình trung tâm dưỡng lão ban ngày là hướng đi đúng nhưng triển khai còn chậm, đồng thời đề nghị có mô hình cụ thể và khuyến khích tư nhân tham gia mở trung tâm chăm sóc người già.
0: Sẽ áp KPI cho Bí thư, Chủ tịch các xã phường nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ quý tư. Đây là một trong nhiều thông tin được nêu tại buổi làm việc chiều qua của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với 15 xã phường ven biển về cao điểm thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng và phòng chống thiên tai những tháng cuối năm. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
6: Trong 9 tháng năm 2026, có 9 trong tổng số 15 địa phương hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026. 6 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, xã Tuy An Đông giải ngân 0%, xã Xuân Cảnh gần 30%, Xuân Lộc trên 56,5% và phường Sông Cầu gần 57%. Trong 3 tháng cuối năm, khối lượng nhiệm vụ còn lại rất lớn, nhất là giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành công trình dự án. Trong quý tư, cũng là cao điểm mùa mưa bão, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bởi vậy, nếu không có kịch bản sát thì khó đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng. Tại hội nghị, các địa phương cho biết đã xác định nhiệm vụ giải pháp thực hiện theo từng tháng trong quý tư và đang tiếp tục rà soát hoàn thiện kịch bản tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đặc biệt lưu tâm các địa phương còn khối lượng giá trị sản xuất lớn cần thực hiện phải có giải pháp cụ thể, chi tiết để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng. Ông cho biết sẽ đánh giá KPI đối với cán bộ đứng đầu, nhất là bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.
7: Và để đảm bảo hoàn thành cái 10 chỉ tiêu ấy, tăng trưởng của quý tư ấy, mỗi địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu và giao việc đi cho từng cán bộ, ghi rõ mốc thời gian hoàn thành từng việc. Sở Nội vụ là lấy số liệu 10 cái chỉ tiêu này và một số cái chỉ tiêu khác để tổng hợp trình cho chủ tịch ủy ban nhân tỉnh ký ban hành cái KPI quý tư của các đồng chí chủ tịch ủy ban dân các xã phường.
0: 8,72% là mức tăng trưởng kinh tế của thành phố Huế 9 tháng qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, thành phố Huế đang bước vào những chặng nước rút với nhiều nhiệm vụ cấp bách. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
8: Theo kịch bản của thành phố, tăng trưởng kinh tế trong quý cuối năm phải đạt 13,75%. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi các ngành địa phương phải tập trung nguồn lực, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong thời gian tới. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đang rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, sản phẩm và dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
9: Chúng tôi đã giao cho các ngành, đặc biệt là ngành tài chính và các sở xây dựng lại cả kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, từng sản phẩm cụ thể đối với các dự án cụ thể để phân loại các cái động lực tăng trưởng theo cái khả năng phải đạt được ở trong quý 4. Từ công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công, dịch vụ thương mại cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ nhanh các cái điểm nghẽn ảnh hưởng đến sản xuất, ưu tiên là xử lý các vướng mắc về thủ tục hạ tầng rồi các cái nguồn cung về cung cấp hạ tầng như nguồn điện, cấp nước, về môi trường, vật liệu, hàng hóa.
8: Một trong những nhiệm vụ cấp bách là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 9, tổng vốn đầu tư công của thành phố đạt 10.930 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân khoảng 43%. Tiến độ giải ngân chậm khiến nguồn lực đầu tư chưa được chuyển hóa kịp thời thành khối lượng công trình và giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Thị Sự, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế đề nghị
10: chuyển từ đẩy mạnh giải ngân sang giao chỉ tiêu từng chủ đầu tư, từng sở ngành, từng địa phương, công khai tiến độ hàng tháng, kiểm điểm trách nhiệm. Nếu mà đơn vị dưới 60% thì phải có cái tiêu chí kiểm điểm ạ. Như thế thì lúc đấy mới thúc đẩy được.
8: Cùng với giải ngân đầu tư công, thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 177 dự án tồn đọng kéo dài. Đến nay, hơn 40 dự án đã được tháo gỡ khó khăn. Các dự án còn lại tiếp tục được phân loại, xác định nguyên nhân và phương án xử lý những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu được yêu cầu làm rõ trách nhiệm, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh các giải pháp kinh tế, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, địa phương. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, yêu cầu lấy kết quả thực chất làm thước đo quá trình thực hiện nhiệm vụ.
11: Mọi giải pháp phải hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
0: Hôm qua, hãng hàng không Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên trên tuyến Praha, Hà Nội, mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, tạo thuận lợi cho đi lại du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đường bay có tần suất 2 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus, có sức chứa 377 hành khách. Máy bay khởi hành từ Praha vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần lúc 20h55 đến Hà Nội lúc 16h20 ngày hôm sau theo giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, chuyến bay giờ Hà Nội lúc 8h25 và đến Praha lúc 18h55. Hành trình có điểm dừng tại Almaty. Praha là điểm đến đầu tiên của Vietjet tại châu Âu. Thông qua mạng lưới của hãng, hành khách có thể tiếp tục hành trình tới hơn 40 điểm khác ở châu Á. Đường bay mới được kỳ vọng góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Một góc Việt Nam đầy sức sống đã hiện diện tại Hội chợ Văn hóa và ẩm thực ASEAN 2026 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi những nét đẹp truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với bạn bè quốc tế. Qua những trải nghiệm ẩm thực và các màn trình diễn nghệ thuật giàu bản sắc, Việt Nam không chỉ giới thiệu nền văn hóa đa dạng mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người thân thiện, hiếu khách và giàu sức sáng tạo. Phản ánh của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
12: Đến với Hội chợ Văn hóa và ẩm thực ASEAN năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mang đến 3 gian hàng với những nét hấp dẫn riêng, ẩm thực truyền thống với phở và nem, cà phê Việt Nam cùng các sản phẩm thủ công, quà lưu niệm mang dấu ấn văn hóa dân tộc. Tại gian hàng ẩm thực, phở và nem là những món ăn được nhiều thực khách quan tâm, dành lời khen. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, cách chế biến và trình bày cũng góp phần tạo nên sức hút, đưa gian hàng Việt Nam trở thành điểm dừng chân của đông đảo khách tham quan. Trong khi đó, cà phê Việt Nam lại chinh phục thực khách bằng hương thơm đặc trưng và vị đậm đà.
13: Hi, I'm Devi from Indonesia.
14: Xin chào, tôi là Devi đến từ Indonesia. Hiện tại tôi vừa mới gọi cà phê xong. Ở gian hàng Việt Nam tôi đã gọi phở, nem rán. Các bạn có 4 loại cà phê và tôi đã gọi 3 trong số đó. Loại tôi thích nhất là cà phê cốt dừa của Việt Nam. Vì vậy các bạn cũng nên thử hết những món này nhé.
15: Yes, we love Vietnam. Chúng tôi ở Việt Nam. Tôi và gia đình đã đến đất nước các bạn 2 năm trước và chúng tôi rất thích nơi này. Tôi đã rất thích cà phê ở Việt Nam, nhưng khi thấy nó ở đây tôi muốn uống ngay. Hương vị của nó giống hệt như vậy. Chúng tôi yêu Việt Nam bởi đó là một đất nước xinh đẹp.
16: Okay, my name is Tamara Williams.
14: Tên tôi là Tamara Williams đến từ Florida, Mỹ và tôi yêu tất cả các món ăn Việt Nam. Vì vậy hôm nay khi đến hội chợ này và tôi thấy các bạn có bán phở, tôi đã rất phấn khích. Nên tôi đã mua và mang cả về nhà để ăn. Thật tuyệt và thoải mái.
12: Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2026 là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động do Ủy ban ASEAN tại New Delhi tổ chức với sự tham gia của các đại sứ quán ASEAN và nước sở tại Ấn Độ. Với sự chuẩn bị công phu và phần thể hiện giàu bản sắc, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam mến khách, sáng tạo và giàu truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân giữa Việt Nam với các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế tại Ấn Độ.
0: Một lễ hội ở trong nước với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 khai mạc tối qua tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La từ một hương vị của núi rừng trở thành một thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới được khắc họa đậm nét tại đêm hội. Lễ hội cà phê Sơn La không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa từ các thủ phủ cà phê trong cả nước, mà còn đem đến những câu chuyện về vùng đất, con người, hành trình sáng tạo, tìm kiếm giá trị mới cho cây cà phê. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh.
17: Từ núi rừng vùng cao Sơn La, cà phê Nậm Lầu tự tin xuống phố, góp mặt trong lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026. Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lầu chia sẻ:
18: Hôm nay chúng tôi có mang đến sản phẩm cà phê của hợp tác xã cà phê đặc sản Nậm Lầu được chế biến bằng phương pháp thủ công và từ khâu trồng chế biến và rang xay thì đều là làm thủ công hết. Mong muốn của xã lần này thì muốn được giới thiệu đến toàn thể người yêu cà phê của Sơn La nói chung và của cả nước nói riêng thì sẽ được thưởng thức hương vị cà phê đậm đà nhất và mang dầu tốt túy của thiên nhiên và đất trời của Sơn La, đặc biệt là ở Nậm Lầu.
17: Không chỉ Arabica Sơn La, lễ hội còn hội tụ tinh hoa cà phê từ nhiều vùng miền trên cả nước. Từ miền đất Đắk Nông, Tây Nguyên, ông Phạm Hưng, người sáng lập công ty cà phê Hoàng Hiệp, mang đến hương vị cà phê Robusta với đa dạng các sản phẩm cùng những phương pháp chế biến ấn tượng.
19: Cũng rất là vinh dự, đây là lần đầu tiên bên doanh nghiệp của mình là tham gia lễ hội cà phê của tỉnh Sơn La. Lần này mang lên Sơn La thì rất là nhiều sản phẩm, không chỉ cà phê hạt rang, mà có cả các sản phẩm chế biến sâu hơn như là cà phê sấy lạnh, cà phê sấy thăng hoa và các cà phê hòa tan mix 3, 3 trong 1, 4 trong 1. Mà một đặc điểm của Tây Nguyên đó là được mix với sầu riêng, một sản phẩm cũng có nguồn gốc từ Tây Nguyên. Đây là cái cơ hội để mình kết nối và muốn chia sẻ được những cái tinh túy mà bên mình ấp ủ bấy lâu nay.
17: Những sản phẩm ấn tượng, những câu chuyện về cây cà phê cùng bàn tay sáng tạo của những người làm cà phê trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dệt nên bức tranh sắc màu ấn tượng cho lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026. Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10, lễ hội quy tụ 240 gian hàng với sự tham gia của 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong cả nước. Cùng với cà phê, nhiều nông sản đặc trưng của Sơn La và các địa phương, các sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc trưng cũng hội tụ tại đây, là điểm hẹn cho du khách trải nghiệm và khám phá.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì không khí se lạnh giữa nắng vàng hanh hao của mùa thu đang hiện diện trên từng con phố ở Hà Nội. Không chỉ những du khách mà cả người dân thủ đô cũng đang tranh thủ tận hưởng mùa thu đặc trưng của phố phường theo nhiều cách khác nhau. Với việc nhiều du khách lựa chọn điểm đến là Hà Nội đã chính thức mở màn cho mùa cao điểm du lịch thu đông của thành phố hơn nghìn năm tuổi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Đào Phương và Anh Dũng.
20: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ
3: khi thanh âm của mùa hạ khép lại, cũng là lúc những sợi nắng thu trong trẻo ngọt ngào dần thế chỗ. Hà Nội mỗi dịp sang thu từ lâu đã khiến nhiều người thích thú. Từ sáng sớm, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tiết trời chớm thu. Người tạo dáng, người chỉnh góc máy, ai cũng muốn ghi lại nét trong lành mát mẻ của thành phố. Với Nguyễn Thị Thu Huyền đến từ Ninh Bình, chuyến đi Hà Nội lần này cũng là dịp để cô cùng bạn trai tận hưởng những khoảnh khắc mùa thu.
21: Mấy ngày gần đây không khí đã bắt đầu tràn về và ngày hôm nay thì rất là đẹp. Thế nên là mình có rủ bạn để đi chụp ảnh cùng với mình. Mình sẽ đi khám phá nhiều địa điểm khác vì mùa thu thì đến rất là ít, khoảng thời gian rất là ngắn. Nên là mình muốn là sống trọn vẹn mùa thu Hà Nội này.
22: Xui nha cả nhá, cơm xào này ngon lắm nè. Ăn thử cái này mà xem, ngon mà.
3: Với người trẻ, dường như không chỉ có những tán cây xanh mát hay những chậu hoa oải hương mới quanh Hồ Hoàn Kiếm. Thu còn đọng lại trong hương vị của những cánh quà quen thuộc mỗi khi tiết trời trở lạnh. Là hạt cốm lòng vòng dẻo thơm, bát xôi cốm ngọt nhẹ, đĩa ốc nóng nghi ngút khói hay mẹt ăn vặt ven đường. Mỗi món ăn lại mang đến một cách cảm nhận mùa thu rất riêng. Chăm chú lướt điện thoại tìm địa chỉ gánh cốm ngon quanh nhà thờ lớn, bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh ở phường Hà Đông cho biết.
23: Nếu ai mà nói đến Hà Nội thì cũng nghĩ ngay đến cốm. Và cốm thì có rất nhiều ở trong đời sống cũng như là văn học, các tác phẩm nghệ thuật mà mình cũng đã lựa chọn cốm để mua làm quà về cho người thân. Hôm nay là một ngày trong tuần, mình cũng có những công việc đi làm, đi học nhưng mà mình cũng skip cái khoảng thời gian đấy lại để dành thời gian dẫn bạn lên đây để thưởng thức đặc sản Hà Nội.
3: Tiết trời se lạnh buổi sáng cũng là lý do để nhiều người ra đường sớm hơn thường ngày. Bạn Nguyễn Mạnh Hải ở Cầu Giấy vừa hoàn thành 3 vòng quanh công viên. Chạy bộ giữa tiết trời dịu mát là cách Hải giải tỏa áp lực và nhìn thành phố theo một nhịp điệu khác.
24: Những ngày chớm thu thì chạy bộ ở Hà Nội dễ chịu hơn hẳn so với mùa hè đấy. Chạy trên những con đường quen thuộc nhưng lại thấy không khí thoáng hẳn, dễ chịu hơn. Nó khiến việc chạy bộ không chỉ là tập luyện mà còn là một cách để tận hưởng Hà Nội. Có những hôm không đặt nặng chuyện chạy được bao nhiêu km, chỉ cần được ra ngoài, hít thở không khí và cảm nhận thành phố là đã thấy rất đáng rồi.
0: Tiếp theo là thông tin về vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi. Tính đến 10 giờ trưa nay, số ca nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng lên 105 trường hợp. Trước diễn biến nghiêm trọng này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản khẩn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân.
1: Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo rộng rãi đến cộng đồng, khuyến cáo bất kỳ người dân nào từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ xử trí kịp thời. Cùng với công tác điều trị, Cục chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm tại điểm bán bánh mì Bà Được, vỉa hè số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành, yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Sự việc bắt đầu ghi nhận từ hôm qua khi các bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán vừa nêu trong ngày 9 tháng 10. Số ca ngộ độc thực phẩm liên tục gia tăng từ 16 ca vào sáng qua lên 45 ca vào chiều cùng ngày và tính đến ngày hôm nay là hơn 100 trường hợp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
25: Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa có điều kiện thời tiết tốt. Ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhưng không quá cao, dao động từ 30 đến 33 độ, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Tối và đêm, dự báo có mưa nhỏ rải rác. Với khu vực Trung Bộ, sau nhiều ngày mưa lớn thì từ hôm nay mưa có xu hướng giảm, trong đó khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị mưa giảm nhanh. Còn khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rông, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Chiều và đêm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mực nước trên các sông và kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục lên nhanh theo kỳ chiều cường. Đỉnh chiều xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối trong hôm nay và ngày mai ở mức báo động 3 và trên báo động 3, gia tăng nguy cơ ngập ở vùng ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường toàn cầu. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev không tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga. Theo ông, Ukraine có thể làm bất cứ điều gì với Nga, nhưng không nên đánh vào các nhà máy lọc dầu vì điều đó làm ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.
4: Chúng tôi đã nói rằng các ông có thể làm bất cứ điều gì các ông muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu vì điều đó gây ra một vấn đề toàn cầu. Và ông ấy muốn tạo vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn tạo vấn đề cho nông dân của chúng tôi, cho các chủ trang trại của chúng tôi liên quan tới nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn dầu diesel cho toàn thế giới.
2: Ông Trump nói các cuộc tấn công của Kiev và hạ tầng lọc dầu của Nga đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cảnh báo ông Zelensky tốt nhất nên dừng lại các cuộc tấn công này. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo, nói rằng nước này cần một nhà lãnh đạo mới để có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết ông Zelensky đã có thể dàn xếp xung đột với Nga rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Theo ông, Ukraine đã mất khoảng 30% lãnh thổ và cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường Mỹ và toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã ban hành giấy phép chung tạo ngoại lệ đối với một số lệnh trừng phạt liên quan tới dầu.

0: xung đột tại Trung Đông đang lan rộng, cú sốc nguồn cung năng lượng và lãi suất gia tăng. Những yếu tố cộng hưởng này đang đặt ra những rủi ro lớn đối với đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu vốn đã trì trệ.
1: Cuộc chiến Iran do Mỹ và Israel phát động hiện đã bước sang tháng thứ 8, cùng tình trạng lạm phát và những khó khăn do cuộc chiến này gây ra sẽ chi phối chương trình nghị sự và các cuộc thảo luận bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB. Sự kiện này được tổ chức bên ngoài Washington, Mỹ lần đầu tiên sau 3 năm. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết, mặc dù tăng trưởng toàn cầu vẫn duy trì tốt hơn dự kiến khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thì nay các áp lực lại gia tăng trở lại. Giá dầu diesel và phân bón tăng vọt cùng với hiện tượng thời tiết siêu El Nino đang gây ra những tác động mạnh. IMF cho biết có ít sự thay đổi trong dự báo tăng trưởng toàn cầu quanh mức 3% cho năm nay và có thể điều chỉnh tăng nhẹ dự báo cho năm tới. Nghiên cứu của IMF công bố mới đây cho thấy sự tăng vọt đột ngột về giá lương thực và năng lượng đang trở thành nguồn gốc phổ biến của các cuộc khủng hoảng, đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao hơn trong thời gian dài hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và đe dọa sự ổn định kinh tế. Một vấn đề nan giải lớn đối với các nhà hoạch định chính sách là gánh nặng nợ công ngày càng tăng, làm suy yếu tăng trưởng và gia tăng áp lực lạm phát.
0: Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, đáp trả cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm qua, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, phá hủy hơn 130 mục tiêu của lực lượng Houthi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
2: Theo cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út, vụ tấn công vào sân bay King Khalid vào ngày hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út và 8 người nước ngoài. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út hiện đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại sân bay để đánh giá thiệt hại và đảm bảo an toàn. Đây là diễn biến thảm khốc nhất trong chuỗi tấn công liên tiếp của Houthi tuần qua. Sự việc đã làm rung chuyển cục diện an ninh khu vực, kéo theo phản ứng tức thời từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết liệt để ngăn chặn các hành vi bạo lực nhắm vào các cơ sở dân sự. Khi được hỏi về khả năng Mỹ có can thiệp hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng:
3: "Tôi nghĩ vụ việc này thật tồi tệ. Rồi bạn sẽ biết họ có khả năng tự vệ. Hãy nhìn xem, người Ả Rập Xê Út là những chiến binh giỏi. Nhưng tôi nghĩ vụ tấn công này dẫu sao là hành động rất khủng khiếp."
2: Trước rủi ro an ninh nghiêm trọng, đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Canada tại Riyadh đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân tránh xa khu vực sân bay và hoãn các chuyến đi không cần thiết. Trên mặt trận ngoại giao, đại diện thường trực của Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, ông Abdulaziz Al-Wasin khẳng định sẽ không để Yemen trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này hay đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đỏ. Với các đòn đáp trả quân sự khốc liệt vừa được triển khai cùng lập trường không khoan nhượng từ Riyadh, cuộc xung đột với Houthi đang bước vào giai đoạn leo thang mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
0: Hưởng ứng ngày biểu tình toàn cầu nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Palestine, hôm qua, nhiều thành phố trên thế giới đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối hành động quân sự của Israel tại dải Gaza.
3: Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua thủ đô Athens của Hy Lạp với cờ Palestine, dương cao biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu phản đối hành động quân sự của Israel tại dải Gaza. Cuộc biểu tình do các nhóm cộng đồng người Palestine, các công đoàn, sinh viên và các tổ chức phản chiến phối hợp tổ chức.
2: Cuộc diệt chủng đang diễn ra tại các vùng đất Palestine hiện nay cần phải chấm dứt. Không chỉ riêng Palestine mà toàn thể cộng đồng quốc tế phải chung tay vào nỗ lực này. Chúng ta không thể để một quốc gia áp đặt lập trường và ý chí của mình bằng những biện pháp tàn bạo như vậy. Các chính sách của các chính phủ phương Tây là không thể chấp nhận được. Tất nhiên người dân châu Âu lại đứng về phía đối lập. Và dưới áp lực của phong trào mạnh mẽ trỗi dậy trong những năm gần đây, các chính phủ cũng buộc phải thay đổi hướng đi.
3: Cùng ngày, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, kêu gọi chấm dứt sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel. Những người biểu tình vẫy cờ Palestine yêu cầu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí hai chiều đối với Israel.
2: Kể từ khi cái gọi là lệnh ngừng bắn được đưa ra, hơn 1.400 người Palestine đã bị tàn sát và chúng tôi có mặt ở đây để lên tiếng về điều đó. Chúng tôi yêu cầu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel. Tiền thuế của chúng tôi không thể được dùng để tài trợ cho nạn diệt chủng, nhất là khi chính các cộng đồng của chúng ta đang bị thiếu hụt ngân sách trầm trọng.
0: trong các ngày mùng 9

0: 9 và mùng 10 tháng 10, cử tri Séc đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương và Thượng viện để bầu chọn Hội đồng địa phương và 27 trong tổng số 81 thành viên Thượng viện. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
1: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Văn phòng Thống kê Cộng hòa Séc, sau khi kiểm khoảng 90-94% số đơn vị bầu cử, trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương, các liên danh ứng cử viên độc lập địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 40.000 ghế. Trong số các đảng chính trị, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo dẫn đầu với khoảng 2.300-2.400 ghế, Đảng các thị trưởng và người độc lập đứng thứ hai với khoảng 1.300 ghế, ODS đứng thứ ba với khoảng 1.000-1.030 ghế và ANO đứng thứ tư với khoảng 900-1.080 ghế. Đối với cuộc bầu cử Thượng viện, các ứng cử viên đã giành thắng lợi ngay vòng 1 với trên 50% số phiếu ủng hộ bao gồm Jan Grulich, Thomas Fiala, Jan Subotka, Zbigniew Linhart. Phong trào ANO có thể tiến vào vòng 2 tại khoảng 15-18 trên tổng 27 khu vực bầu cử. Dự kiến kết quả bầu cử địa phương sẽ được công bố vào sáng ngày 11 tháng 10, trong khi các cuộc bỏ phiếu Thượng viện vòng 2 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.
0: Bộ Quốc phòng Malaysia công bố các ưu tiên sử dụng ngân sách quốc phòng năm 2027 với tổng kinh phí là hơn 22 tỷ ringgit, tương đương với khoảng 5,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,66% so với năm trước. Trọng tâm là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh hiện đại hóa khí tài quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước.
2: Theo thông cáo, Bộ Quốc phòng Malaysia xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp quốc phòng, bảo đảm đời sống, phúc lợi cho quân nhân và gia đình, thực hiện chế độ chính sách với cựu quân nhân và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng tinh thần yêu nước. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Malaysia phân bổ 5,35 tỷ ringgit, tương đương khoảng 1,31 tỷ đô la Mỹ để đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho 3 quân chủng. Động thái tăng ngân sách diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang triển khai nhiều chương trình mua sắm hiện đại hóa khí tài quân sự. Trong tháng 6 năm 2026, Malaysia ký hợp đồng mua 18 hệ thống pháo tự hành Shiza của Pháp, kèm theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ và lắp ráp trong nước. Không quân Hoàng gia Malaysia cũng công bố kế hoạch mua bổ sung 3 máy bay không người lái AN/KS của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đó, tháng 7 năm 2026, Bộ Quốc phòng Malaysia ký thư chấp thuận mua sắm hệ thống tên lửa phòng không của tập đoàn MBDA của Pháp nhằm trang bị cho các tàu chiến của lực lượng hải quân.
0: Chính phủ Panama hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra một ngày trước đó cùng hàng chục dư chấn liên tiếp nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, trận động đất khiến ít nhất 27 người bị thương, hơn 2.100 người bị ảnh hưởng và trên 426 ngôi nhà bị hư hại, trong đó một số căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó khoảng 930.000 hecta là rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ đạt gần 46%. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên có giá trị về đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và là sinh kế, mà còn mở ra dư địa lớn để địa phương tham gia vào các cơ chế tài chính carbon. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
5: Hơn 15 năm trước, Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo thêm nguồn lực để người dân gắn bó với rừng. Nay, một cơ hội mới đang mở ra với tín chỉ carbon, tiếp tục đặt mục tiêu biến những giá trị mà rừng mang lại thành nguồn lực cho phát triển. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc hình thành và phát triển được thị trường tín chỉ carbon sẽ mở ra cơ hội để Lâm Đồng huy động thêm nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng và nâng cao giá trị hệ sinh thái rừng.
6: Đối với Lâm Đồng chúng tôi, trên 1 triệu hectare rừng và tỷ lệ che phủ là 46%, đặc biệt có rất nhiều vườn quốc gia, rừng tự nhiên cũng là một điều kiện để chúng tôi có thể tạo được nguồn thu kinh tế từ rừng. Tuy nhiên, carbon rừng và thị trường tín chỉ carbon là lĩnh vực còn tương đối mới, có tính chuyên môn cao liên quan đến nhiều ngành và nhiều cấp và nhiều quy định pháp luật, tiêu chuẩn, phương pháp kỹ thuật. Việc tham gia vào lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi xác định được tiềm năng của tài nguyên rừng mà còn phải đảm bảo cơ sở pháp lý, tính khoa học, tính minh bạch và khả năng kiểm chứng kết quả giảm thải phát triển bằng hấp thu carbon.
5: Để phát huy tiềm năng của hơn 1 triệu 100.000 hecta rừng trong các cơ chế tài chính carbon, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh

0: hoạt động truyền thông và đào tạo. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng đội ngũ có năng lực cơ bản để triển khai các công việc tiếp theo khi chính thức gia nhập thị trường tín chỉ carbon.
1: Đối với nguồn tín chỉ carbon, chúng tôi cũng đã tham gia các lớp tập huấn để thực hiện theo đúng quy định, theo nghị định của chính phủ.
2: Chúng tôi đã triển khai rất nhiều phương án bằng mọi giá giữ và duy trì độ che phủ rừng, tích cực tác động liên hệ để triển khai mô hình mua bán tín chỉ carbon.
3: Tỉnh đã giới thiệu các quy định pháp luật, pháp lý có liên quan về tín chỉ carbon rừng, giao dịch tín chỉ carbon trong nước và quốc tế để các đơn vị chủ rừng, các đơn vị có liên quan hiểu, nâng cao nhận thức, biết triển khai thực hiện.
0: Cùng với truyền thông, tập huấn, xây dựng đội ngũ, Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để thực hiện các bước gia nhập thị trường tín chỉ carbon theo đúng khung pháp lý. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, những quy định pháp lý liên quan về tín chỉ carbon rừng, giao dịch tín chỉ carbon trong nước và quốc tế đã được đơn vị triển khai tới các đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan.
3: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các quy định pháp lý để tham mưu đề xuất thực hiện các cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon. Sở cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh tổ chức một hội nghị giới thiệu các quy định pháp luật, pháp lý có liên quan về tín chỉ carbon rừng, giao dịch tín chỉ carbon trong nước và quốc tế để các đơn vị chủ rừng, các đơn vị có liên quan hiểu, nâng cao nhận thức, biết việc mà triển khai thực hiện trong thời gian tới.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển tham gia thị trường tín chỉ carbon là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo chính thức gia nhập thị trường vào năm 2028. Đến nay, đã triển khai thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu rừng, nâng cao hiệu quả hệ thống đo lường, báo cáo, xác minh bằng công nghệ số và ảnh viễn thám. Để đảm bảo lộ trình tham gia thị trường tín chỉ carbon vào năm 2028, Lâm Đồng đang rà soát, xác định những khu vực có tiềm năng, ưu tiên rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao. Cùng với đó, tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng dự án carbon cấp địa phương, bảo đảm phù hợp quy định và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảm phát thải quốc gia. Đánh giá về những bước chuẩn bị này, ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Các bước đi cụ thể của Lâm Đồng rất là bài bản. Từ các nhà quản lý đến các chủ rừng, các bên có liên quan được trang bị, được cung cấp những thông tin, những kiến thức, những cái quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Các bước đi tiếp theo của Lâm Đồng đó là hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng cái việc là xác định các cái khu vực tiềm năng, rồi lên các ý tưởng để mà xây dựng các dự án và đăng ký vào cái hệ thống đăng ký quốc gia để chúng ta có thể tiến hành.
0: Từ những cánh rừng giàu tiềm năng, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội hình thành một nguồn lực tài chính mới thông qua thị trường tín chỉ carbon. Với quyết tâm triển khai đúng lộ trình, thận trọng, minh bạch, hiệu quả, bền vững, Lâm Đồng sẽ có thêm nguồn thu quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện sinh kế, nâng cao giá trị của rừng và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu.
5: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại các vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu mỏ khổng lồ đang được chuyển đến đất nước chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Chúng ta đang tiếp nhận một lượng lớn dầu diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần.
8: Đây là đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Thỏa thuận cũng làm dấy lên những tranh cãi về chính sách đối ngoại của Mỹ bởi có thể tạo ra những thay đổi với cuộc xung đột Ukraine. 16 là số điểm đồng thuận mà Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đã đạt được sau 2 ngày đàm phán thương mại tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm. Cụ thể, hai bên nhất trí cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện của Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu, trong khi Trung Quốc giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU. Động thái có thể giúp EU tiết kiệm ít nhất 225 triệu euro. Kết quả này giúp tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai bên trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc lên tới 350 tỷ euro một năm, khiến các quốc gia ở châu lục phải tính tới việc áp đặt các biện pháp phòng vệ.

0: Không ai chiến thắng trong cuộc chiến này. Về phía Israel, Hamas vẫn hiện diện ở Gaza. Về phía Hamas, Israel đã chiếm đóng khoảng 70% dải Gaza, ám sát các lãnh đạo cấp cao của Hamas, phá hủy cơ sở hạ tầng và giết hại hàng nghìn thường dân. Do đó, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng bên nào đã giành chiến thắng.
1: Nhà phân tích chính trị Reham Otwa nhận định về tình hình dải Gaza sau tròn một năm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 10 tháng 10. Thỏa thuận do Mỹ, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn ở Gaza, nhưng không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel hay đảm bảo được việc giải giáp Hamas. Cơ quan thống kê Trung ương Palestine công bố hơn 200.000 tòa nhà, tương đương khoảng 80% đến 82% tổng số công trình và cơ sở hạ tầng tại dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại. Hầu hết người dân Gaza rơi vào cảnh mất nhà cửa sau 3 năm xung đột. 4 công dân Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong tuần này, động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Các vụ tấn công liên tiếp làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út, nhất là khi hệ thống cảnh báo sớm không phát tín hiệu cảnh báo trước vụ việc mới nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả nhằm vào lực lượng Houthi trong thời gian tới.
2: Thông điệp của tôi gửi tới các nhà hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu sẽ là chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn những hành động chính sách cần thiết. Quý vị đã có trong tay các công cụ, giờ hãy thể hiện sự sáng suốt để sử dụng chúng.
1: Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva kêu gọi chính phủ các nền kinh tế lớn thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh cú sốc năng lượng, áp lực ngân sách và rủi ro từ sự bùng nổ đầu tư vào AI đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu. Theo cảnh báo của IMF, nền kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu, nhưng việc duy trì mức tăng trưởng năm nay quanh ngưỡng 3% sẽ cần nỗ lực rất lớn. Và Georgieva dự báo giá dầu thế giới sẽ vẫn duy trì ở mức cao đến năm 2027. Năm giải Nobel đã được trao trong tuần này bao gồm giải Nobel Hòa Bình trao cho thẩm phán người Nam Phi Navanthenem Navipillay, giải Nobel Văn học trao cho tác giả người Canada Al Carson, giải Nobel Hóa học trao cho nhà khoa học người Pháp Henri Cargan, giải Nobel Vật lý trao cho nhà vật lý người Mỹ gốc Bỉ Francis Hagen và giải Nobel Y sinh trao cho ba nhà khoa học là Katia Ross, Peter Hedren và Josh Nagel. Giải Nobel Kinh tế sẽ được trao vào đầu tuần tới. Ba nhà nghiên cứu đã bị OpenAI sa thải với lý do mà OpenAI đưa ra là vi phạm các quy định về xử lý thông tin nhạy cảm. Vụ việc rất được quan tâm trong bối cảnh các nhà nghiên cứu đương nhiệm và cựu nhân viên tại những tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo lớn như OpenAI, Google DeepMind và Anthropic cảnh báo rằng các công ty chưa làm đủ để kiểm soát những rủi ro tiềm tàng từ các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện và có thể trở nên khó kiểm soát đối với con người.
3: Tiếp theo là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều 10 tháng 10, Câu lạc bộ Công an Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Tham dự buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đội bóng trong suốt 7 thập kỷ qua. Trải qua chặng đường phát triển, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gặt hái nhiều danh hiệu danh giá, tiêu biểu là 2 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 2 siêu cúp quốc gia. Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định định hướng mở rộng giao lưu, kết nối với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới để nâng tầm đội bóng. Sau quãng thời gian tạm nghỉ, sân cỏ trong nước sôi động trở lại vào chiều tối qua với các cặp đấu thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Trong đó trận cầu tâm điểm giữa Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Ninh Bình trên sân Thiên Trường khép lại với kết quả hòa 1-1. Sau hiệp 1 giằng co không có bàn thắng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 57 khi Nguyễn Hoàng Đức được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đón đường chuyền ngược của Quốc Việt, tiền vệ sinh năm 1998 dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình. Chia sẻ sau khi có pha lập công đầu tiên tại mùa giải năm nay, Hoàng Đức bày tỏ:
5: "Thật sự Đức rất là vui khi Đức vừa trở lại sau một quãng chấn thương cũng gọi là khá là dài. Đây là một trận đấu mà Đức đã rất cố gắng, mặc dù cái thể trạng của Đức thì cũng đang tốt dần lên, Đức có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải hôm nay thì đấy là một điều rất là vui."
4: Tuy nhiên, đội khách đã không thể bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Phút 73, từ quả tạt của

0: của Amit, Phạm Tuấn Hải đánh đầu, tạo ra tình huống bóng hai lộn xộn để Mạnh Quỳnh băng vào dứt điểm, san bằng cách biệt một đều. Nhìn nhận về bàn thua đáng tiếc này, Hoàng Đức thẳng thắn chỉ rõ.
1: Xuất phát từ những tình huống bóng hai, như mọi người cũng thấy thì đội bạn đã lật bóng từ ngoài biên vào, thì cái tình huống Tuấn Hải đánh đầu sượt và bóng hai, đấy là cái tình huống rất là quan trọng. Còn đội thì chắc phải cần cải thiện nhiều bóng hai.
0: Chỉ giành được một điểm trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Ninh Bình tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 lượt trận. Ở hai cặp đấu còn lại diễn ra trong ngày 10 tháng 10, Đông Á Thanh Hóa xuất sắc đánh bại chủ nhà Hải Phòng 2-1 ngay tại Lạch Tray, trong khi Hoàng Anh Gia Lai giải tỏa áp lực bằng thắng lợi thuyết phục 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Nhân dịp Hà Nội hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2026, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã vinh dự nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ và vô giá của ông đối với nền thể thao nước nhà. Đứng đằng sau hàng loạt chiến tích lịch sử, từ những tấm huy chương vàng SEA Games đến tấm vé tham dự World Cup 2023, ông Mai Đức Chung vẫn giữ sự khiêm tốn khi đón nhận vinh dự này.
2: Có cái thành tích này là công lao của tập thể rất là nhiều, trong đó thì tôi có một góp phần nho nhỏ, nhưng tôi cũng là đại diện cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam để nhận danh hiệu này.
0: Hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng bóng đá, người thầy tận tụy của bóng đá nữ Việt Nam khẳng định tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho thể thao và đất nước.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói phải làm việc và cống hiến suốt đời. Đấy, và tôi mặc dù đã lớn tuổi rồi, có lẽ là thấy phần sức khỏe nó cũng đã giảm sút, nhưng bằng với tinh thần, tôi sẽ suốt đời học tập và suốt đời cống hiến.
0: Danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2026 tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập phần thưởng cao quý của ông sau danh hiệu anh hùng lao động được trao tặng vào năm 2025. Tại tâm điểm Lion Championship 36 diễn ra tối 10 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần không thể vượt qua võ sĩ Uzbekistan Abdulbosit Sidikov trong trận tranh cúp Warriors Class đặc biệt. Nhờ ưu thế về kỹ thuật vật và kiểm soát sàn đấu trong suốt 3 hiệp, Sidikov giành chiến thắng tính điểm để sở hữu chiếc cúp danh giá. Sự kiện cũng chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn khác. Bùi Trường Sinh lội ngược dòng hạ knockout Đỗ Huy Hoàng bằng đòn lên gối ở hiệp 2. Jack Burnett thắng knockout kỹ thuật đối thủ để kéo dài chuỗi bất bại. Phùng Mạnh Thắng thắng knockout Trịnh Thành Công, trong khi Nguyễn Hợp Hải bị truất quyền thi đấu. Lion Championship 37 dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 21 tháng 11 tại Bắc Ninh. Rạng sáng nay, dù ghi bàn và có lợi thế chơi hơn người, Manchester United vẫn mất điểm khó tin khi tiếp đón Tottenham tại vòng 6 ngoại hạng Anh. Hiệp 1 diễn ra khá giằng co khi thủ thành Lammens sớm mắc lỗi ở phút thứ 3 nhưng đã kịp sửa sai trước cú dứt điểm của Solanke. Sang hiệp 2, Mbeumo mở tỷ số cho Quỷ Đỏ ở phút 73 sau đường truyền của Matheus Cunha và đội khách còn phải chơi thiếu người từ phút 78. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo ở những phút bù giờ đã khiến Man United phải trả giá bằng bàn gỡ hòa một đều của Solanke vào phút 90+2. Trong khi đó, tại La Liga, Barcelona không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8. Anthony Gordon mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau cú sút đổi hướng trước khi Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt ở phút 30 từ một sai lầm của hàng thủ đối phương. Đến phút 73, Koundé đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi từ đường kiến tạo của Lamine Yamal, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick kéo dài mạch bất bại trên sân nhà trước Getafe lên 22 trận.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.

0: Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm là dịp quan trọng để lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao. Xây dựng nhà ở xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Đây là nội dung trong kế hoạch của Chính phủ vừa ban hành nhằm hiện thực hóa kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Đáp trả cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm qua, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, phá hủy hơn 130 mục tiêu của lực lượng Houthi. Đồng thời, phía Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố sẽ không chấp thuận ngừng bắn với lực lượng này cho đến khi chính phủ Yemen do Riyadh hậu thuẫn giành lại toàn bộ phần lãnh thổ đã mất trong những tuần gần đây. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hà Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sức khỏe tim mạch.
6: Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
7: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
6: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ, thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
8: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch, thì bao gồm mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
7: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm

0: diễn biến của bệnh.
1: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
2: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chất xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
1: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc rực rỡ sáng tác Hứa Kim Tuyền, Hồ Văn Đạt, 13 giờ 20 Trang Hải Quân, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin giải quyết xung đột học đường, 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài. Làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, mùa hồng về trên phố núi Đà Lạt, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về, 17 giờ 05 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An, 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Bảo Ngọc, Xanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có các phóng sự: tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn hoạt động vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư và kinh phí để hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả. Phòng Kỹ thuật Hình sự cần khẩn trương kiện toàn, đào tạo nhân lực, làm chủ trang thiết bị, công nghệ mới, xây dựng quy trình vận hành an toàn, chính xác và tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác giám định ADN. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực giám định tại địa phương, tăng tính chủ động trong công tác điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và phục vụ xây dựng tàng thư ADN tội phạm quốc gia.
2: Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương trong Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá nhiều vụ án. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ, chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi, sinh năm 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Kiểm tra nơi ở, Công an thu giữ 6,8 kg pháo nổ, 814 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh, than củi, KCLO4, 4 thùng chứa ngòi pháo cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Công an tỉnh vừa phát hiện lập biên bản 65 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh xử lý theo quy định. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên học sinh.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an xã Minh Châu và Công an các đơn vị liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy trên địa bàn. Cuối tháng 8 năm 2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh, 32 tuổi và Thái Bá Thành, 26 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh, 41 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về việc trộm xe tại Nghệ An rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ. Từ đầu tháng 9 năm 2026 đến khi bị bắt, Minh và Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại nhiều địa bàn. Điểm chung là các bị hại để xe tại nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa. Lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Minh tại xã Diễn Châu, Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh bị bắt tại thành phố Hải Phòng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tăng vật thu giữ gồm 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, hoạt động vận tải ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông nếu các quy định không được chấp hành nghiêm. Công an Nghệ An tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh, vận tải, tập trung vào tuyến, địa bàn và hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao.
2: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với tần suất cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ động phương án tuần tra, phù hợp tình hình địa bàn, tập trung vào phương tiện và hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Duy Thành, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết.
3: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là công tác cực kỳ quan trọng. Các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình, trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ.

0: cho họ. Khi đó họ chấp hành rồi, công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
1: Anh Trần Đắc Lực, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An cho biết thêm.
2: Lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của Trường An về việc an toàn giao thông, tránh những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra chỉ vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là của lái xe.
1: Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An tổ chức gần 800 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện, lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Lái xe Mai Đức Đông nói thêm.
3: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe.
1: Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao, công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện, kinh doanh vận tải tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên liên tục. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập, chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Bảo Ngọc, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị, thời gian qua, ca khúc Rực rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là bản nhạc phim trong bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã mang đến những suy ngẫm về hành trình trưởng thành, sự rực rỡ và áp lực thành công của những người trẻ giữa nhịp sống hiện đại.
8: Bằng cách đan cài câu chuyện thời chiến tranh và hoài niệm gia đình, ca khúc đã tạo ra sợi dây liên kết vô tình giữa quá khứ và hiện tại. Qua từng giai điệu và ca từ, bài hát đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc. Chỉ cần ta biết trân trọng hành trình đã qua và kiên định tiến về phía trước, thì dù lặng lẽ hay nở hoa, đó đã là một cách rực rỡ giữa nhân gian. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Làm sao?

0: Vâng thưa quý vị, ca khúc thật sự thấu cảm sâu sắc với những áp lực của một số người trẻ khi họ bị hối thúc bởi những chuẩn mực về sự thành công, sự tỏa sáng rực rỡ giữa cuộc sống tất bật hối hả. Mỗi người trẻ đều loay hoay tìm một lối đi cho riêng mình để trở nên rực rỡ và tỏa sáng. Nhưng không phải con đường nào cũng sớm đạt được thành công, để rồi có người đã tự dằn vặt, trách cứ bản thân khi chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng.
1: Tác phẩm dẫn dắt cảm xúc qua một hành trình nội tâm đầy lớp lang, mở đầu là những hoài nghi của những người trẻ khi đối mặt với thực tại.

0: Điều đó được thể hiện qua một quãng không gian âm nhạc nhẹ nhàng và chậm chậm, đặt người nghe hòa vào những nỗi hoang mang của những người trẻ, làm sao cho tương lai thêm rực rỡ rạng ngời. Bôn ba bao năm đi tìm câu trả lời, thành công đang nơi đâu, sao chẳng chờ ta tới. Những lời tự vấn của những người trẻ đang bị đè nặng bởi hai chữ thành công, hình ảnh lạc trôi giữa đôi mươi hay sân ga đưa mình đến nhầm đường, chạm đúng vào tâm lý của một số bạn trẻ. Họ đang nơm nớp sợ mình trở nên tầm thường giữa một thế giới đang xuất hiện những chuẩn mực hào nhoáng.
1: Lời ca chuyển sang một lớp ý nghĩa khác khi quay về dòng chảy lịch sử, đưa người nghe thoát khỏi những quẩn quanh cá nhân, neo giữ tâm hồn vào những cống hiến của các thế hệ đi trước. Nhìn lại hình bóng ông bà, cha mẹ hay hình ảnh những người lính năm xưa, những con người đi qua sông bão lịch sử với cánh thư chưa ngày về, nhưng vẫn quyết không lùi, bước tiến lên vì màu lá cờ. Việc lồng ghép khéo léo chất liệu lịch sử vào một bản pop ballad hiện đại không hề tạo cảm giác khiên cưỡng hay sáo điều. Ngược lại, nó giúp thế hệ trẻ nhận ra rằng sự bình yên mà mình đang tận hưởng chính là thành quả vô giá được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của cha ông. Sự nhận thức ấy chuyển hóa áp lực thành lòng biết ơn, biến sự hoang mang thành trách nhiệm sống trọn vẹn và trân trọng từng phút giây hòa bình. Bằng sự kết nối lịch sử và thế hệ hiện tại, bài hát đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng người trẻ rằng mỗi thời đại đều có những trận chiến riêng, và bài học bền vững nhất chính là lòng kiên định.
0: Ca khúc cũng đã có cách định nghĩa riêng về sự rực rỡ và huy hoàng. Rực rỡ không nhất thiết phải là ánh hào quang chói lọi, không bắt buộc phải là những thành tựu phi thường khiến người khác phải trầm trồ, mà đôi khi chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, giữ mình thản nhiên trước sóng gió, biết trân trọng những gì đã qua và chấp nhận cả những điều còn dang dở. Đặc biệt, hãy giống như cách thế hệ ông bà cha mẹ từng đi qua năm tháng, kiên định với những gì đã lựa chọn và an nhiên đón nhận mọi điều.

Thưa quý vị, bài hát Rực Rỡ đã mang đến góc nhìn bao dung, xoa dịu nỗi loay hoay định vị bản thân và giúp người trẻ trân trọng cuộc sống bình thường của chính mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có các phóng sự: nâng cao chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân; nghĩa tình thành phố mang tên Bác với quân dân vùng biển đảo Tây Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau những ngày làm nhiệm vụ trên biển, trở về đơn vị, những con tàu của các đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân được đưa vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại xưởng sửa chữa tổng hợp 58 thuộc phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân. Đây là công việc có ý nghĩa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng con tàu.
1: Sau thời gian dài hoạt động trên biển, con tàu được đưa vào xưởng 58 sửa chữa định kỳ. Theo Trung tá Vũ Văn Minh, xưởng trưởng xưởng 58, tại đây từng hệ thống trang bị được kiểm tra đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó, các hạng mục sửa chữa được xác định và phân công cụ thể cho từng tổ nhóm chuyên môn. Từ kiểm tra, tháo lắp đến sửa chữa, lắp đặt, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2: Trưởng đã duy trì nghiêm các chế độ nề nếp của công tác kỹ thuật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.
1: Đằng sau mỗi con tàu được trở lại trạng thái kỹ thuật tốt là sự tỉ mỉ, chính xác của người thợ. Ở mỗi công đoạn sửa chữa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng trang bị và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Với những phần việc yêu cầu độ chính xác cao, kinh nghiệm tay nghề và tinh thần trách nhiệm càng được đặt lên hàng đầu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khánh, thợ sửa chữa cơ khí xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân cho biết:
3: mỗi phần việc đều phải thực hiện theo đúng quy trình, làm đến đâu kiểm tra đến đó. Anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề, xưởng 58 còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có tàu sửa chữa từ khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng trang bị đến thống nhất phương án xử trí. Mọi khâu đều được trao đổi cụ thể. Qua đó, những vấn đề phát sinh được phát hiện, khắc phục kịp thời, hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa. Đại tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân trao đổi thêm:
4: thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xưởng sửa chữa tổng hợp 58 nâng cao năng lực sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thợ sửa chữa tại xưởng. Tiếp tục đề nghị với trên đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công nghệ, kiểm tra, giám sát từng khâu, từng bước trong quá trình sửa chữa, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
1: Từ những thao tác chính xác, cần mẫn của người thợ đến quy trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58 từng bước được nâng lên. Mỗi con tàu rời xưởng đều có tình trạng kỹ thuật tốt hơn, sẵn sàng tiếp tục hành trình trên biển. Qua đó góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền, hơn 250 đại biểu trong đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến hải trình đến với quân dân các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, tỉnh Cà Mau. Hải trình lần này đưa đoàn đến 7 đảo và một nhà giàn, gồm Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Đây là dịp để đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo, bám biển khu vực biển Tây Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hành trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi hành hướng về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trên con tàu KN-491, mỗi đại biểu đều mong muốn gửi trao tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với quân và dân nơi đảo xa. Anh Lê Bá Hưng, Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu những kiến thức về cái vùng biển Tây Nam cũng như là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những cái chương trình, những cái hoạt động và sẵn sàng tham gia cùng với lại đoàn đại biểu để góp phần vào thành công chung của chuyến hành trình này.
1: Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà, giao lưu với quân dân trên 7 đảo và 1 nhà. Mỗi hải lý đi qua đều đọng lại trong trái tim đại biểu thành phố mang tên Bác những xúc cảm tự hào. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng rất nhiều phần quà, công trình thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Tùng, ngư dân đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
6: Tôi nhìn ra thì thấy rất là mà vui vẻ, rồi có đoàn ca nhạc cái rất là hay. Nhận được phần quà cũng tôi cũng cảm ơn cái đoàn mình ra tới thăm đảo Hòn Đốc ở đây, rồi cũng đại diện cho những người dân trên đây được nhận quà, cũng ơn nhiều. Cũng hy vọng được đoàn ra thăm Hòn Đốc rất nhiều và lần hơn.
1: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ thêm.
7: Cảm trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và dân Hồ Chí Minh tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo tiến đầu của Tổ quốc. Mỗi công trình, mỗi phần việc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó tình cảm của hậu phương, sự trân trọng đối với những sự hy sinh thầm lặng và tinh thần luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và trong hành trình này, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ là câu chuyện của tình quân dân, tình cảm của hậu phương gửi nơi tiền tuyến, mà còn chứng kiến những giây phút hội ngộ đầy xúc động giữa người cha, người mẹ với hai chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1. Trung sĩ Phạm Đức Hồng Anh và Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Phương, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, xúc động.
8: Tôi rất là bất ngờ và vui khi bố tôi đi cùng đoàn công tác ra thăm tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn đoàn công tác đã tạo điều kiện cho bố tôi gặp tôi ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
9: Con cố gắng rèn luyện bản thân mình với lại hoàn thành những nhiệm vụ để mà cuối năm xuống ngủ giờ về rồi, thấy không? Dạ. Với ba mẹ.
10: Được món quà này thì rất là cảm thấy nhớ nhà mình nhiều hơn. Vì như thế, mình càng có thêm động lực để mà tiếp tục vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng Nam Hải quân trao đổi thêm.
11: Đặc biệt các cái điểm đến của đoàn đã mang được cái

0: chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình ấy đã bước sang năm thứ 16 và chúng tôi tin rằng hành trình mang dấu ấn riêng và nhân dân thành phố mang tên Bác.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thủy Linh Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyện tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình rất hân hạnh có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato và hai MC quen thuộc sẽ cùng trò chuyện và lắng nghe các bạn ngày hôm nay vẫn là Lê Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và MC Trần Đô xin gửi lời chào thân thương và tràn đầy năng lượng nhất đến quý vị thính giả đang bật radio đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, những ngày gần đây khi mà năm học mới đã đi vào nếp rồi thì lướt qua các diễn đàn học sinh, các hội nhóm cũng như là khi mà đến trường ấy thì cái bầu không khí rộn rã ấy thi thoảng lại xuất hiện vài những cái ngọn sóng ngầm.
0: Chị cũng nhận ra như vậy. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ làm quen này thì các bạn đã bắt đầu bộc lộ rõ cái cá tính riêng của mình, thì cũng là lúc những sự khác biệt bắt đầu có va chạm đấy. Nào là xích mích nhỏ từ một câu đùa quá trớn giờ ra chơi chẳng hạn, hay là một ánh nhìn vô tình bị hiểu lầm là nhìn đều hành lang, hay những bất đồng gay gắt khi mà chia phần việc làm bài tập nhóm. Nhìn thì có vẻ nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nếu không xử lý khéo léo thì ngọn lửa mâu thuẫn ấy sẽ bùng lên rất nhanh.
1: Vâng, ở lứa tuổi tin chúng mình thì cái tôi cá nhân, lòng tự trọng đang phát triển rất mạnh. Khi mà cảm thấy mình bị xúc phạm hay là bị hiểu lầm, cái tâm lý bốc đồng muốn khẳng định bản thân thì rất dễ đẩy chúng ta vào những cái quyết định nông nổi. Nhiều khi chỉ vì muốn thắng thua trong một trận cãi vã thôi mà các bạn quên mất hậu quả phía sau.
0: Đúng vậy, mâu thuẫn là một phần tất yếu khi mà chúng ta sống và học tập trong một tập thể, đúng không? Thế nhưng mà điều đáng lo ngại là nhiều bạn lại chọn cái cách là giải quyết bằng nắm đấm, rồi bằng việc lập nhóm để tẩy chay, hay là công kích, bóc phốt nhau lên mạng xã hội, để rồi sau vài phút nóng giận nhất thời là những cái giá quá đắt, tổn thương về thể chất, tâm lý dai dẳng, và đánh mất đi những tình bạn đã từng rất đẹp.
1: Vâng, chính vì vậy mà trong số phát sóng của chương trình chúng ta ngày hôm nay với chủ đề giải quyết xung đột học đường, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn tìm ra chìa khóa để có thể tháo gỡ những mâu thuẫn từ học trò một cách văn minh, bình tĩnh và an toàn nhất.
0: Quý vị và các bạn cũng đừng quên đường dây nóng 02383842722 luôn rộng mở để tiếp nhận những câu chuyện, trải nghiệm và trăn trở của các bạn tuổi tin cũng như là quý vị phụ huynh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ thả lỏng tâm trí và thưởng thức một giai điệu tươi sáng, Nụ Cười 18-20 với phần thể hiện của Doãn Hiếu.

0: Chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và quay trở lại với câu chuyện xung đột học đường thì Lê Mai thấy là mấu chốt của hầu hết các vụ xích mích ở lứa tuổi học trò ấy, thì thường xuất phát từ hai chữ là hiểu lầm và thiếu kiềm chế cảm xúc đôi nhá.
1: Cái này thì em hoàn toàn đồng ý nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các cái cuộc khẩu chiến cũng như là xô xát học đường là gì chị biết không? Đó là nó bắt đầu từ những điều rất là nhỏ thôi. Chỉ cần một câu nói đùa thiếu tinh tế cũng bị suy diễn thành là xúc phạm, rồi một ánh mắt vô tình đi qua bị coi là nhìn đều, hay là một dòng trạng thái ẩn ý hay là trên Facebook ấy thì cũng bị gán ghép là đá xéo này kia.
0: Mà em có công nhận với chị là ở lứa tuổi này áp lực đồng lứa tác động cực kỳ lớn không? Nhiều bạn vốn dĩ rất là hiền lành và khi mà xảy ra vấn đề cũng muốn hòa giải đấy, nhưng vì sợ bạn bè xung quanh chê là hèn này, sợ bị bảo là sợ nó à, nên là đành phải cố gồng mình lên tỏ ra nguy hiểm, tiếp tục lao vào cuộc cãi vã dù trong lòng là vô cùng lo sợ.
1: Đúng vậy chị ạ, và cái cảm giác mà muốn thể hiện cái tôi trước mặt bạn bè thì đã vô tình đẩy các bạn vào một cái thế. Nhưng mà hãy thử dừng lại một chút để chúng ta suy ngẫm xem, chiến thắng trong một cuộc cãi vã hay là hạ được cái bạn của mình ấy trong một trận xô xát thì chúng mình sẽ nhận lại được cái điều gì? Cái vết thương trên da thịt thì rồi cũng sẽ lành, nhưng mà vết thương tinh thần do bị tẩy chay, bị miệt thị hay là cái sự hối hận vì nhận kỷ luật chẳng hạn thì chúng ta sẽ theo chúng ta rất là lâu.
0: Bởi mới thấy là học cách lắng nghe và kiểm soát cảm xúc chưa bao giờ là điều dễ dàng đúng không đâu. Nhưng đó lại là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất của tuổi trưởng thành đấy. Thay vì để cho ngọn lửa tức giận thiêu rụi lý trí thì chúng mình phải học cách là hạ nhiệt ngay từ những cái giây đầu tiên.
1: Vâng, và quý vị đừng chuyển kênh, và anh Đô cùng với chị Mai sẽ quay trở lại trong một món quà âm nhạc nha. Tình bạn diệu kỳ.

0: Quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chuyện tuổi Tin trong chủ đề giải quyết xung đột học đường. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato và đừng quên hotline của chương trình 02383-842-722 luôn sẵn sàng kết nối cùng với quý vị thính giả gần xa.
1: Chị Mai này, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về xung đột học đường rồi. Nếu như mà các bạn tuổi Tin xảy ra những vấn đề trên thì chúng ta nên làm gì nhỉ?
0: Chị nghĩ là nếu lúc đó xảy ra xung đột ấy và căng thẳng thì leo thang, tim đập nhanh và chúng ta hãy ép mình hít một hơi thật sâu và đếm nhẩm từ 1 đến 10 đi. Kiểu như là để bình tĩnh lại, tuyệt đối là không đáp trả, không nhắn tin đôi co hay là đăng bài xả giận lên mạng xã hội lúc mà cảm xúc đang ở đỉnh điểm nhá.
1: Em thấy cái bước này cực kỳ quan trọng đấy. 10 giây tưởng ngắn nhưng mà nó là khoảng thời gian để chúng ta kịp hạ nhiệt và kéo lý trí quay trở lại. Thế sau khi mà mình đã bình tĩnh hơn rồi thì cái bước thứ hai chúng ta cần làm gì nhỉ?
0: Thay vì suy đoán vô cớ hay là nghe qua lời đồn tam sao thất bản ấy, thì chị nghĩ là nên chủ động hẹn gặp riêng bạn ấy ở một không gian yên tĩnh rồi cùng trò chuyện, chia sẻ nhẹ nhàng để tháo gỡ những cái vướng mắc.
1: Tuy nhiên nếu như mà mâu thuẫn đã quá căng thẳng, các bạn kéo bè kéo cánh đe dọa thì sao? Một mình tự giải quyết liệu có an toàn không?
0: Cái bước này là quan trọng này. Nếu như mâu thuẫn đã vượt quá tầm kiểm soát hoặc là có dấu hiệu bạo lực kéo bè kéo cánh như Đô đã vừa nói thì đừng âm thầm chịu đựng các bạn nhé. Hãy dũng cảm chia sẻ với thầy cô chủ nhiệm rồi là phòng tư vấn tâm lý trường học hoặc là các vị phụ huynh, tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn không phải là mách lẻo đâu mà là hành động dũng cảm để bảo vệ bản thân và bạn bè, bởi vì là chúng ta sẽ không biết được là hậu quả nó sẽ dẫn tới đâu.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả để chúng ta có thể lắng nghe trải nghiệm thực tế nhé. Vâng ạ, xin chào bạn ạ, bạn có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả được không?
2: Dạ, em chào anh Kỳ và em chào quý vị khán thính giả.
0: Trước tiên thì chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi Tin ngày hôm nay. Và em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em chào chị Lê Mai, em chào anh Trần Đô, em là Thảo Nguyễn, hiện tại em đang là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Đô Lương 1 ạ.
1: Không biết là Thảo Nguyên ở trong lớp, ở trường hay là trong lớp mình thì Thảo Nguyên đã từng chứng kiến hoặc là trực tiếp trải qua một cái vụ mâu thuẫn học đường nào chưa?
2: Dạ, thật ra thì em thấy là trong môi trường học đường thì những cái mâu thuẫn giữa bạn bè là cái điều mà rất là khó tránh khỏi à. Bản thân em thì cũng đã từng rất nhiều lần chứng kiến những cái tình huống như vậy. Có những mâu thuẫn thì kiểu bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ như kiểu là hôm nay ai quyết

0: rác hay là ai đi đổ rác ở trong lớp, hoặc là có những cái mâu thuẫn kiểu như bắt đầu từ những cái câu đùa hơi quá, ví dụ như kiểu mà bảo là bố mì tên chi mẹ mì tên chi đó, là bắt đầu là
1: đúng rồi,
0: từ những cái câu đùa như thế thôi, nhưng mà các bạn cũng có thể là cãi nhau rồi nghiêm trọng hơn, đó là đánh nhau ạ. Và có những cái vấn đề em cảm thấy là không quá nghiêm trọng, nhưng mà cách mà các bạn phản ứng lại khiến cho câu chuyện nó căng thẳng hơn ạ.
1: Như Thảo Đình Phương Viên đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là những cái mâu thuẫn của thế giới học đường thì cũng xoay quanh những cái việc rất nhỏ nhặt trong những cái sinh hoạt trên lớp mà thôi. Vậy thì khi có xích mích với bạn bè thì không biết là phản ứng đầu tiên của Thảo Nguyên sẽ như thế nào? Đã bao giờ em có cái xích mích nào đó với bạn bè hay chưa?
0: Dạ, bản thân em thì khá là từ những cái mâu thuẫn hay là những cái cuộc cãi vã, nên là khi mà có những cái hiểu nhầm nho nhỏ như thế thì em sẽ thường là im lặng, sẽ dành cho mình một cái khoảng thời gian để mình suy nghĩ lại, để thử là mình có thực sự làm cái điều gì ảnh hưởng đến bạn này không. Rồi sau đó là khi mà cả bạn và em đều bình tĩnh rồi thì em sẽ tìm bạn để nói chuyện và giải thích rằng là cái sự việc nó đã không như bạn nghĩ, và mình phải đưa ra cái góc nhìn từ phía của mình. Và nếu như mà không nói chuyện được với nhau nữa thì em sẽ nói với cả mẹ hoặc là nói với thầy cô để thầy cô có thể cùng can thiệp và giải quyết.
2: Vậy thì theo Thảo Nguyên thì cái điều gì là khó khăn nhất khiến cho các bạn tuổi teen của chúng ta khó ngồi lại hòa giải với nhau sau khi mà mâu thuẫn đã xảy ra?
0: Và theo em thì điều khó nhất chắc là khó để vượt qua cái tối của bản thân mình ạ. Thực ra thì bọn em đều đang trong tuổi dậy thì mẹ em thì hãy nói là tuổi nổi loạn ấy ạ. Và bọn em thì đang luôn muốn chứng minh rằng mình đúng và mình là người trưởng thành. Thế nên là khi xảy ra mâu thuẫn thì đa số đều có xu hướng nghĩ là mình đúng, mình là người bị tổn thương, thế nên là người kia phải là người chủ động làm hóa trước, người kia là người sai thì người ta phải xin lỗi mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi là kiểu mình cũng muốn làm hoa lắm rồi, nhưng mà sợ là nếu mà mình chủ động trước thì người khác sẽ nghĩ là mình kiểu thế, hoặc là mình lại là người sai trong câu chuyện ấy ạ.
1: Chúng ta không phân định thắng thua trong một cái cuộc xích mích, nhưng mà ví dụ như là tình huống mà Thảo Nguyên đã vừa chia sẻ, tức là chúng ta không phải sai nhưng mà chúng ta lại rất là muốn làm hòa với nhau, tuy nhiên thì không biết mở lời như thế nào. Có một chút gì đó ở trong cái tình huống đấy thì cái tôi cũng rất là lớn và chúng ta sợ thua cuộc, đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Đấy, nhiều khi là mình sai nhưng mình kiểu là cái thái độ của mình đối với bạn ấy, kiểu như là chị còn nhớ là cái trước đấy khi mà thường mà mình sai, mình bảo tao sai đấy, kiểu như vậy ấy, kiểu
1: thì sao
2: kiểu, thì sao kiểu mày đúng là... mày lúc nào cũng nhất đấy,
1: đúng rồi.
2: Thành ra là cái căng thẳng nó lại càng gia tăng hơn, bởi vì biết rằng là mình cũng có sai rồi, nhưng mà cái lúc đấy là kiểu không chấp nhận được đúng cái điều rồi. Mình sai
1: trong cái tình huống này thì chị nghĩ là cái lời xin lỗi rất là khó khăn để có thể mở lời, đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi dành cho Thảo Nguyên như thế này: Thảo Nguyên đã từng thử áp dụng cái cách là kiềm chế cơn nóng giận hiệu quả, bạn có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
0: Đối với cá nhân em thì thật ra là bọn em đều đang ngồi trên ghế nhà trường, thế nên là ngoài cái việc đánh giá học lực thì bọn em còn được đánh giá hành kiểm. Thế nên là em luôn luôn cảm thấy là nếu như mà hành kiểm của mình bị kém ấy, thì sẽ rất là xấu hổ. Chưa kể là còn ảnh hưởng đến cái việc xếp hạng ở trong lớp. Rồi là khi học phụ huynh thì mẹ cũng sẽ rất là xấu hổ với mình. Nên là em luôn luôn cố gắng hạn chế mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích với bạn. Và nếu mà có tức giận ấy, thì em cũng sẽ luôn nghĩ tới cái hậu quả của những cái việc mình làm. Ví dụ như kiểu mà khi cái cơn giận nó bộc phát ấy, thì mình sẽ suy nghĩ rằng là ở đấy chỉ đang làm cái bản năng của mình đó, và mình đang chưa kịp suy nghĩ chín chắn. Em sẽ cố gắng để hít thở, chờ khoảng vài giây để cho cái lý trí nó đi kịp với cảm xúc. Và khi mà mình bắt đầu bình tĩnh hơn rồi thì mình sẽ có những cái nhìn nhận khác đi với cái sự việc.
1: Như thế là chị Mai đã thấy là Thảo Nguyên cũng rất là bình tĩnh rồi đấy, cũng rất là trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Bởi vì là đôi khi chúng ta nói thì rất là dễ nhưng mà hành động thì mới khó, đúng không ạ? Và nếu có một cái bạn cùng lớp đang ngập ngừng muốn chủ động xin lỗi Thảo Nguyên đi sau một cái hiểu lầm nào đó, thì Thảo Nguyên thích bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào ạ?
0: Dạ thật ra là nếu như mà đứng trước mặt nhau và nói là bí ơi tao xin lỗi thì cũng rất là ngại.
1: Đúng rồi.
0: Bọn em sẽ thường là sẽ xin lỗi nhau qua tin nhắn nhỉ.
1: Đấy.
0: Như là bọn em thì đều dùng mạng xã hội hết rồi, nên là có thể là sẽ ví dụ như dần nhóm thì thường hay có cái kiểu là hủy kết bạn ở trên Facebook.

0: hủy hoặc là
1: chặn. Và khi mà muốn làm hoa thì sẽ chủ động kết bạn lại và sẽ bảo nhắn tin và là mấy ơi tao xin lỗi lên kia lên nữa tao thế nào thế kia.
2: Thời nay thì sẽ dễ dàng sẽ hơn,
0: hơn đúng không?
2: Bởi vì là chúng ta có thể viết ra đúng không? Ngày xưa thì vẫn có đấy, chúng ta viết giấy đúng không đâu? Đấy. À, nhưng mà chị Mai nghĩ rằng là có một cái hay nữa đấy chính là đôi khi là với các bạn thì câu xin lỗi khó ấy. Thế là các bạn kiểu như là mang cái quà gì đấy đến kiểu đưa cho làm lành ấy. Kiểu như thế.
0: Mà sau này khi mà các bạn ý sử dụng mạng xã hội Facebook, Insta hay là Threads thì thường là cái cách xin lỗi nó cũng đỡ hơn đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Có nghĩa là dễ để có thể nói ra hơn bằng cái cách là chúng ta có thể nhắn tin hoặc là hẹn nhau đi uống nước chẳng hạn. Tuy nhiên thì cùng với cái việc mà mạng xã hội nó phổ cập như vậy thì cũng có rất nhiều bạn chọn cái cách bóc phốt hay là đăng tin nhắn xích mích lên mạng xã hội thay vì là gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Thì không biết là Thảo Nguyên có bao giờ thấy cái điều này xảy ra không và bạn nhận thấy như thế nào?
1: Dạ, cái việc mà đưa lên mạng xã hội thì em cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là có thể là cái mạng xã hội thì nó khiến cái việc bày tỏ cảm xúc của mình nó dễ dàng ấy. Nhưng mà cũng có một cái hệ lụy đó là cái mâu thuẫn cá nhân ấy từ dưng bị đẩy đi quá xa. Ví dụ như là chỉ là xích mích giữa hai người với nhau, một người đăng cái bài viết lên để cảm giác là để mình giải tỏa cái cơn giận, nhưng mà như thế thì từ dưng là mâu thuẫn giữa hai người lại trở thành câu chuyện của hàng trăm hàng nghìn người quan tâm. Thế nên là cái việc làm hoa nó lại trở nên khó hơn, hoặc là ví dụ là khi mà đưa lên rung bén như thế rồi thì lại hai bên lại càng mâu thuẫn sâu hơn và khó có thể giải quyết với nhau hơn nhỉ.
0: Và đặc biệt là thời gian gần đây thì khi mà chúng ta lên Threads ý, một cái mạng xã hội mới, thì nó rất dễ để đẩy viral lên. Không biết là mọi người có xem ở trong cái Threads này không, nhưng mà chỉ cần một cái status ngắn thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể bình luận, có thể chia sẻ, rồi có thể comment cũng như là đưa ra các cái ý kiến ở phía trong đấy. Thế thành ra là nếu như một cái sự bóc phốt hoặc là một cái sự tung hê nào đó trên mạng thì rất dễ để mọi người lên xu hướng và viral. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đối diện với cái người bạn đấy thì cũng sẽ rất khó để có thể bày tỏ cái sự xin lỗi hay là giảng hòa cùng với nhau. Thì cái đấy cũng là một cái rất là khó luôn. Vậy thì không biết là Thảo Nguyên đã bao giờ cảm thấy sợ bị bạn bè gọi là hèn nếu mà mình chủ động nhún nhường có thể giải quyết mâu thuẫn không?
1: Và thật ra là cái tư hèn thì em thấy là các bạn con trai thì hay dùng với nhau hơn. Mà đối với bạn em đã con gái thì thật ra là mâu thuẫn của con gái thì nó cũng khó giải quyết hơn các bạn nam cơ. Em thấy các bạn nam nhiều khi tức giận chửi nhau, thậm chí là đánh nhau, nhưng mà sau khi mà giải quyết được rồi thì vẫn cứ là bạn bè bình thường. Nhưng mà con gái thì khi mà nó có xích mích ấy thì rất là khó. Thế nên là cái việc mà nhún nhường để có thể giải quyết cái mâu thuẫn giữa con gái nó cũng khó hơn. Thế nhưng mà khi đó thì em sẽ suy nghĩ xem là mình có thể tiếp tục cái mối quan hệ bạn bè với cái bạn đó hay không, hoặc là cái bạn đó có thực sự là một cái người bạn tốt và có nhiều kinh nghiệm mà mình muốn tiếp tục giữ gìn cái tình bạn đó hay không, hoặc nếu như mà cái tình bạn nó quá toxic đi, kiểu không đến mức mà không thể cứu bạn được nữa mà kiểu không hợp nhau nữa thì thôi mình sẽ tìm một cách để có thể giải quyết êm đẹp và sau đó là nếu như mà không phù hợp nữa thì thôi mình không có con chơi với nhau nữa.
2: Đúng rồi, kiểu như là chúng ta im lặng và có thể là tránh đi đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Nếu được gửi một cái lời khuyên ngắn dành cho các bạn cùng lứa tuổi của mình đang xích mích với bạn bè thì không biết là Thảo Nguyên sẽ muốn nói điều gì đây?
1: Dạ em sao là em cũng đang là một bạn đọc thực tín thôi, nhưng mà em sẽ có những cái trong ngôn sống mà em rất là tâm đắc, đó là đừng vì một cái phút nóng dần mà để rất nhiều quãng thời gian sau này mình phải hối hận. Khi mà mình có mâu thuẫn ấy thì mình thường chỉ nhìn thấy những cái điều mà khiến mình tổn thương ở hiện tại, kiểu chỉ muốn chứng minh cái tôi và chứng minh rằng là mình đúng và có những cái hành động bộc phát theo bản năng, không nghĩ tới những cái hậu quả sau này. Nhưng mà thật ra thì không phải mối quan nhưng mà không phải là những cái hành động trong cái lúc nóng dần nó đều là đúng, và mình luôn luôn cần phải kiên trì lại và phải có một cái sự bình tĩnh và có cái lý trí ở trong cái suy nghĩ để mà có những cái hành động khiến mình không có phải hối hận.
0: Vậy thì sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là Thảo Nguyên sẽ tự chấm trên thang điểm 10 về cái khả năng làm chủ cảm xúc của mình là bao nhiêu điểm đây?
1: Dạ, cá nhân em cũng tôi cảm thấy mình là một người khá là chín chắn. Nhưng mà cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình đúng là cũng hơi tức giận. Và kiểu, nhưng mà em dần thì sẽ kiểu là dần là không muốn nói chuyện với bạn nữa, là kiểu bước là thôi, không nói chuyện nữa. Nhưng mà để mà nói về kiểu kiềm chế nóng giận thì em đánh giá mình khoảng tầm 8,5 đến 9 điểm trên 10.
2: Rồi, điểm cao đấy. Giỏi đấy. Nhưng mà thật ra là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chị cũng nhận ra là Thảo Nguyên là một người khá là trưởng thành so với tuổi, đúng không Trần Đô?
0: Điềm tĩnh, đúng không nào?
2: Và cũng suy nghĩ rất là thấu đáo đấy chứ. Sự bình tĩnh thì luôn luôn mang lại cho chúng ta những kết quả tốt đẹp, đúng không ạ? Trong mọi mối quan hệ, không những là bạn bè thôi đâu, mà đối với bản thân những cái không phải là người tuổi Tin đâu, mà là anh Đô hay chị Mai thì cũng luôn luôn phải học hỏi mỗi ngày. Bởi vì là cái điều đấy nó sẽ gây cản trở rất nhiều trong các mối quan hệ trong xã hội, đúng không ạ? Nãy giờ chúng ta chia sẻ khá là nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì anh Trần Đô và chị Lê Mai muốn mời Thảo Nguyên thay đổi không khí một chút bằng một cái thử thách nho nhỏ. Đó chính là phần mini game trả lời nhanh. Em sẵn sàng không?
1: Dạ, em sẵn sàng ạ.
2: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
1: Dạ.
0: Câu hỏi số 1. Khi mâu thuẫn xảy ra, hành động nào sau đây giúp bạn kiềm chế cơn nóng giận tốt nhất? A. Hít thở sâu và đếm từ 1 đến 10. B. Quát to hơn. C. Lao vào đánh nhau. Và D. là đăng bài bóc phốt.
1: Dạ, đáp án của em là A.
2: Dễ quá đúng không? Câu hỏi thứ 2. Khi nói chuyện hòa giải với bạn, cách dùng từ nào thể hiện thái độ tích cực và tránh quy chụp? A. Cậu lúc nào cũng sai. B. Tớ cảm thấy buồn vì hiểu lầm vừa rồi. C. Do cậu tất. Và D. Cậu không có quyền nói.
1: Dạ, đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án B ạ.
2: Hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi số 3. Nếu biết mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường, bạn nên làm gì? A. Giấu kín. B. Báo ngay cho thầy cô, cha mẹ. C. Rủ thêm hội đến nghênh chiến. Và D là đứng xem clip, đứng quay clip.
1: Dạ, của em chắc chắn là báo ngay cho thầy cô và cha mẹ.
2: Câu hỏi thứ 4. Kênh truyền thông nào không nên dùng để xả cơn tức giận khi có mâu thuẫn học đường? A. Nhật ký cá nhân. B. Mạng xã hội công khai. C. Cuộc trò chuyện riêng. D. Nhờ tư vấn tâm lý.
1: Dạ, không nên dùng mạng xã hội công khai để xả cơn tức giận ạ.
0: Vâng, chính xác.
2: Vậy là đáp án B đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi số 5. Yếu tố quan trọng nhất để hàn gắn một tình bạn sau khi xảy ra xung đột là gì? A. Sự chân thành và biết lắng nghe. B. Mua quà đắt tiền dành cho bạn. C. Im lặng mãi mãi. Và D. là nhờ người khác đe dọa.
1: Đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án A.
0: Vâng, đó chính là sự chân thành và biết lắng nghe. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin được chúc cho Thảo Nguyên đã hoàn thành xong phần mini game mình và trả lời đúng 5 trên 5 câu hỏi. Và Thảo Nguyên sẽ nhận được món quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sau khi kết thúc chương trình.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu Sài Gòn hôm nay mưa với phần thể hiện của Di Son và Hoàng Duyên.
3: Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng đáng kể. Cường độ mưa có thể tăng mạnh hơn vào khoảng thời gian chiều và tối.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Lắng nghe góc nhìn từ các bạn thính giả học sinh thì chúng ta thấy rằng là việc nhận diện và giải quyết xung đột học đường đòi hỏi rất nhiều sự bình tĩnh và kỹ năng, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Mai ạ. Và để giúp các bạn tuổi tin cũng như là các bậc phụ huynh có một cái nhìn chuyên sâu, khoa học và toàn diện hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ qua đường dây nóng của chương trình Chuyện Tuổi Tin rất vinh hạnh được kết nối với chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy.
0: Vâng, Chuyện Tuổi Tin xin chào cô Lệ Thủy ạ. Rất là cảm ơn cô đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và cô có thể lên tiếng một chút được không ạ?
2: Xin chào các bạn.
0: Vâng, xin chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ là ở dưới góc độ tâm lý học lứa tuổi thì cô đánh giá như thế nào về những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các xung đột học đường bùng phát ở tuổi teen hiện nay ạ?
2: Đây là một câu hỏi rất là quen thuộc mà tôi cũng nhận được rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Có một điều rất đặc biệt, đó là năm nay thì Bộ Giáo dục đã chú đưa nhiệm vụ năm học là chú trọng những cái mục tiêu, trong đó có việc là giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm của bản thân, và đặc biệt là cái kỹ năng giải quyết các xung đột trong trường học. Thế thì cái xung đột trong trường học thì nó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân chủ quan từ phía các em học sinh ở cái độ tuổi đó là chúng ta gọi là tuổi teen, và có những cái nguyên nhân khách quan đến từ góc độ xã hội. Thế thì trước hết cái nguyên nhân chủ quan ấy là các em ở độ tuổi này là độ tuổi cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là các em thường sống với cảm xúc nhiều hơn mà thiếu đi những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng để xử lý những cái cảm xúc đó, khi mà các em chưa biết cái cách để có thể là điều khiển cái cảm xúc, quản trị cái cảm xúc của mình. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai là ở cái độ tuổi này, cái độ tuổi mà các em đang tự coi mình là người lớn, và cái diễn biến tâm lý khá là phức tạp. Khi mà cái cơ thể nó phát triển, của các em phát triển, các em cứ lầm tưởng

0: các em là người lớn. Thế nhưng mà trên thực tế thì tâm lý của các em vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Thì các em thường hay có những cái cách để thể hiện cái tôi nó rất là khác biệt. Chính bởi cái sự thể hiện cái tôi đó dễ nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn khác nhau giữa bạn bè cùng trang lứa, và thậm chí có thể là với các em học sinh ít tuổi hơn hoặc các anh chị cao tuổi hơn ở lớp cao hơn đó. Và mâu thuẫn xích mích ở độ tuổi này được xảy ra khá nhiều. Nó đến đôi khi chỉ một câu nói không hài lòng này, một cái ánh mắt nhìn này, hay là một cái sự khác biệt về thể chất, sự khác biệt về hoàn cảnh sống, sự khác biệt về điểm số, sự khác biệt về quan điểm cũng có thể dẫn tới mâu thuẫn và xích mích. Mà đỉnh điểm của mâu thuẫn và xích mích chính là các xung đột. Đó, đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Còn cái nguyên nhân thứ ba thì ta phải nhìn thẳng vào một vấn đề nó rất là cơ bản. Đó là các em, nhiều em nó thiếu cái kỹ năng sử dụng mạng xã hội, rồi là lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Cho nên là cái việc mà xử lý tình huống của các em ấy, nó gần như là rất là kém. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới là cái việc nhỏ nó hóa thành chuyện lớn. Những cái xung đột nó xuất phát từ cái chuyện nhỏ nó lớn hơn. Nguyên nhân ở đây là do các em thiếu cái kỹ năng chủ động trong việc xử lý tình huống.
1: Vâng.
0: Đó là những nguyên nhân cơ bản. Thế còn về góc độ xã hội, có những cái tác động tới các em ấy ở cái độ tuổi này ấy, thì ta cũng phải nhận rõ là ở xã hội có cả gia đình.
2: Vâng.
0: Cái việc mà bố mẹ có thể là dạy các con, hướng dẫn các con về các kỹ năng để xử lý xung đột thực chất là không nhiều. Mà thậm chí là nhiều bố mẹ cũng không đủ cái hiểu biết và cái kỹ năng để mà có thể hướng dẫn các con kỹ năng này. Thế về góc độ gia đình, đó cũng là một phần thiếu hụt về cái việc hướng dẫn các con cái cách xử lý những cái tình huống xung đột thực tế là thiếu. Thế còn góc độ nhà trường thì chúng ta thấy rằng lâu nay dư luận xã hội về cái góc độ phụ huynh, quan điểm của những nhà giáo dục học thì cũng đều thấy rõ một điều, đó là các chương trình học tập nặng về kiến thức, và cộng thêm câu chuyện nữa là cái áp lực thành tích về phía nhà trường và cái áp kích sự kỳ vọng của bố mẹ nữa khiến cho các con học rất là nhiều, trong đó là học chính khóa, học thêm, những sân chơi gần như rất là ít, những giờ học kỹ năng, rồi đặc biệt là cái việc tham vấn tâm lý học đường của nhà trường thì ở cá nhân tôi đánh giá là làm thực sự chưa thực sự hiệu quả. Đây chính vì vậy mà các con thiếu hụt những cái sự đồng hành một cách chuẩn chỉnh ở góc độ nhà trường, gia đình, thầy cô. Cho nên cái đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những xung đột đó khó có thể giải quyết.
2: Vâng.
0: Đó. Thì những cái đấy là những cái nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc là xung đột trong của các em học sinh trong các nhà trường trong thời gian gần đây thực sự là nó báo động. Và thêm một điều nữa là bây giờ là cái thế giới trên không gian mạng, các em bị lệ thuộc vào đó quá nhiều.
1: Vâng.
0: Đó, cái nhu cầu đó là yêu bản thân nhiều hơn mọi thứ. Và không muốn là bản thân mình có thể thua kém một ai. Cái tư duy đó nó cũng ảnh hưởng từ cái quan điểm sống, cái tôi của các em.
2: Vâng.
0: Khi mà nhiều cái tôi cộng gặp nhau thì nó dẫn tới xung đột là điều đương nhiên rồi.
2: Vâng ạ.
0: Đó.
2: Vâng.
0: Vâng ạ, đấy là những cái nguyên nhân cơ bản mà cá nhân tôi chia sẻ là như vậy.
2: Vâng ạ, vậy thì khi mà có những cái nguyên nhân như vậy rồi thì làm thế nào các bạn học sinh có thể sớm nhận biết những cái dấu hiệu tiền xung đột, ví dụ như là cái sự im lặng bất thường hay là cái sự lan truyền tin đồn trên không gian mạng cũng như là cái bầu không khí căng thẳng trong lớp học trước khi mà nó biến thành một cái mâu thuẫn gay gắt hơn?
0: Bất cứ một cái dấu hiệu nào ở góc độ quan hệ bạn bè trong môi trường học tập mà khiến các bạn học sinh cảm thấy bất an, đấy, nó đến từ cái nhìn, nó đến từ một lời đe dọa, nó đến từ một cái việc mà cố tạo ra mâu thuẫn để đẩy mâu thuẫn đi xa hơn, thì đấy chính là dấu hiệu của tiền xung đột.
2: Vâng.
0: Và khi nhận biết được cái dấu hiệu này thì các em học sinh có phải thực sự là bình tĩnh đấy, và phải nên nhớ một điều rằng không một cái sự đáp trả nào tương tự như vậy mà có thể đi đấy một cái kết quả như các em mong muốn. Các em có thể bình tĩnh, có thể tìm một cái người và có uy tín, một người bạn chơi chung cùng nhóm, chơi với cả hai bên, có thể đứng ra hòa giải, và tốt hơn là các em có thể tìm đến sự tham vấn, tư vấn của một người lớn, bố mẹ, thầy cô, người mà các em cho rằng có cách giải quyết luôn luôn là thỏa đáng nhất, thì các em cần tìm đến để trợ giúp.
1: Vâng, chúng ta thấy là cô Thủy đã đưa ra rất là nhiều phương pháp để tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc, và Lê Mai đặt trường hợp là nếu như mà xung đột xảy ra ấy, thì đâu là các bước giải quyết chuẩn tâm lý để các bên có thể ngồi lại đối thoại và hàn gắn tình bạn mà không cảm thấy là mình bị lép vế hay là mất mặt ạ? Bởi vì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen thì cái tôi rất là lớn luôn, mà khi mà chúng ta nói với các em và các em cũng tự nhận thức được là cái bình tĩnh là cái điều rất là quan trọng, tuy nhiên thì rất khó khi chuyển từ cái việc suy nghĩ chuyển sang hành động đấy ạ.
0: Ở góc độ cá nhân của một người làm công tác tư vấn tâm lý thì tôi có xin được chia sẻ những cái kỹ năng mà cơ bản nhất, đó chính là khả năng quan sát, khả năng lắng nghe và hơn cả là cái việc thấu hiểu chính bản thân mình. Khi mà tất cả các bạn ấy có khả năng thấu hiểu bản thân mình với điểm mạnh và điểm yếu ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng thông cảm cho người khác. Khi mà mình hiểu được rằng tất cả mọi người đều có những mạnh yếu khác nhau và tất cả mọi người đều là một sự khác biệt, thì các bạn ấy sẽ tôn trọng cái sự khác biệt đó, và để từ đấy là các bạn sẽ có một sự tiềm tĩnh, bình tĩnh trong xử lý bằng sự thông cảm, lắng nghe và đặc biệt là bằng cái nhóm kỹ năng thương lượng đó.
1: Vâng.
0: Có một cái gọi cụ thể là nhóm kỹ năng thương lượng bằng đối thoại. Đấy, trong chính câu hỏi cũng đã có một cái gợi mở rồi đấy. Đó là giải quyết xung đột bằng đối thoại, bằng lắng nghe, bằng chia sẻ và bằng tự trợ tìm kiếm sự trợ giúp từ phía góc độ những người có kinh nghiệm, người lớn.
1: Vâng.
0: Và nếu có thể thì cũng biết tha thứ và thông cảm cho người khác.
2: Vâng. Và hiện nay thì như chúng ta biết thì cái bạo lực mạng cũng như là lập các cái nhóm tẩy chay trên mạng xã hội thì nó diễn ra rất là phức tạp và cũng để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc rồi. Vậy thì cô có lời khuyên như thế nào để có thể giúp các bạn có thể tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình khi mà rơi vào cái tình huống như vậy?
0: Về phía cá nhân tôi thì xin được chia sẻ với các bạn tuổi teen, đó chính là các bạn phải biết yêu bản thân mình.
2: Vâng.
0: Yêu bản thân mình ở đây không phải là một cái sự là quá ích kỷ, đề cao bản thân thái quá, mà cần phải hiểu một điều, đó là bản thân mình cần được yêu thương tôn trọng. Và khi mình không cho người khác cái cơ hội làm tổn thương mình thì mình sẽ bảo vệ được mình thôi. Còn khi bất cứ một lời sự tấn công nào trên mạng, ta im lặng, ta chịu đựng, hay là ta phải dằn vặt, ta đau khổ vì ta yếu kém, thì đấy chính là cái cách đi ngược lại với sự yêu thương mình đấy.
2: Vâng.
0: Khi gặp bất cứ một sự tấn công nào trên mạng hay cũng như ngoài đời thường, em hãy thực sự bình tĩnh, lắng nghe cái điều gì người ta nói về mình có phần đúng thì mình điều chỉnh hành vi và lối sống ta cho phù hợp. Và nếu như những lời gì nó không thuộc về mình mà nó thậm chí nó có phần xúc phạm thái quá, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân mình, thì mình có quyền lên tiếng để được pháp luật bảo vệ. Mà cụ thể ở đây là gia đình, nhà trường sẽ bảo vệ các em. Nếu mọi việc đi quá xa thì pháp luật sẽ bảo vệ các em một cách chính đáng, một cách công bằng. Cho nên hãy yêu thương bản thân mình, thấu hiểu bản thân mình và đừng im lặng trước bạo lực dù bất cứ ở môi trường nào. Và hơn cả, cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Đó chính là cái cách mà để mọi chuyện tồi tệ đi. Và điều quan trọng hơn, các em hãy nhớ, mình có điểm yếu, bạn có điểm yếu, chỉ có điều không có ai là giống nhau hoàn toàn cả. Cho nên đừng mặc cảm khi bản thân mình thua thiệt ai đó ở góc độ này, góc độ kia. Hãy lấp đầy cái điều đó.
1: Vâng.
0: Sự nỗ lực, cố gắng.
1: Vâng.
0: Và hơn cả, yêu thương bản thân mình, học cách yêu thương bản thân mình thì chúng ta sẽ yêu thương được cả thế giới.
1: Vâng, rất là hay và cảm ơn cô Thủy rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay đã mang đến những cái phần tư vấn và những cái chia sẻ hết sức quý giá dành cho các bạn tuổi teen, đặc biệt là dành cho các vị phụ huynh nữa, để chúng ta có thể là gần gũi, chia sẻ và đồng hành tốt hơn với con em của mình ạ.
0: Đúng rồi, xin cảm ơn sự tin tưởng của nhà đài.
1: Vâng.
2: Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, trôi qua hơn 40 phút đồng hành cùng với chương trình thì qua những dòng tâm sự của các bạn thính giả cũng như là những lời khuyên chuyên môn vô cùng quý giá từ chuyên gia tâm lý Nguyễn Lệ Thủy, thì Trần Đô tin rằng là mỗi chúng ta đều đã đúc kết được cho mình những cái bài học. Mâu thuẫn hay là xung đột thì vốn dĩ là một phần không thể tránh khỏi trong cái hành trình trưởng thành, nhưng mà điều quan trọng không phải là chúng ta né tránh nó như thế nào mà là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào thôi.
1: Hoàn toàn chính xác. Mỗi mâu thuẫn nếu được tháo gỡ bằng sự chân thành và sự lắng nghe và một kỹ năng ứng xử văn minh thì sẽ không trở thành vết sẹo tổn thương, mà ngược lại, nó sẽ biến thành chất keo giúp cho tình bạn tuổi học trò thêm thấu hiểu và bền chặt hơn. Đừng để một phút bốc đồng, nóng giận làm lu mờ lý trí, để rồi phải nuối tiếc những cái kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân các bạn nhé.
2: Vâng, và khi mà bạn chủ động trao đi một nụ cười, một lời xin lỗi chân thành hay là một cái gật đầu lắng nghe thì bạn không hề yếu thế hay là hèn đi, mà đó chính là cái minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành, bản lĩnh cũng như là lòng dũng cảm của bạn.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin số phát sóng ngày hôm nay cũng đã đi đến những giây cuối cùng. Thay mặt ekip sản xuất, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn Tuổi Tin, các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác qua hotline 02383842722.
2: Và chúc cho tất cả các bạn học sinh sẽ luôn có một môi trường học tập an toàn, ngập tràn tiếng cười và sở hữu những cái tình bạn thanh xuân rực rỡ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Chuyện Tuổi Tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516 quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787 mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác EU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An với 847 tàu cá. Trong đó, 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói:
2: "Trước khi ra khơi, chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm địa phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí. Cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ."
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác EU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quen để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành, việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì cũng có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác EU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc rỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đã được giám sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Nghệ An cho biết.
5: Ban Quản lý Cảng Cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động và cũng như hỗ trợ tập vật, rồi hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được những cái hiệu quả nhất định, trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là rất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho Ban Quản lý Cảng Cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi về cập cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
1: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý các tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ, một số cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
7: Thì sau khi có nhận được hỗ trợ về chính sách, về giảm sát hành trình do của công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho ngư dân khi phạt tiền ở ngoài biển rất nhiều khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối giảm sát hành trình đó phải nâng tần số cao lên để cho nhân dân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi để có tiếp sóng về đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong quá trình hoạt động.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục thì sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban nhân tỉnh sẽ tập trung vào công tác các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, để tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
1: Với hơn 82 km bờ biển,

0: Khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An, gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: xin kính chào quý vị và các bạn. Địa điểm mà ekip DMG có mặt đó chính là một cái nơi thiên nhiên thơ mộng, đảo Tre Thanh Chương. Và ngày hôm nay thì ekip sẽ giới thiệu tới quý vị một món ăn đặc biệt, đó chính là món gà nướng lá tre. Và ngay bây giờ hãy cùng với Trần Đô tìm hiểu món đặc biệt này nhé.
1: Để làm nên món gà nướng lá tre chuẩn bị, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Một con gà ta được nuôi thả vườn, thịt chắc, ngọt và có độ dai vừa phải. Và đây, linh hồn của món ăn, những lá tre tươi non được hái ngay trên đảo tre. Các gia vị đi kèm sẽ là sả, ớt, muối trắng, mắc khén, cho đến một chút dầu ăn để da giòn hơn khi nướng. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cùng bắt tay vào chế biến thôi nào.
2: Thường thường thì mình đi ăn các nơi thì mình sẽ thấy được cái gà, món gà nướng lá mắc mật này, rồi gà nướng sả. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là sẽ đến đôi tre. Giờ mình sẽ hướng dẫn Đỗ là làm một gà nướng lá tre.
0: Nhưng mà tại sao mình lại sử dụng lá tre ạ? Vẫn phải là sử dụng những cái loài mà chúng ta hay sử dụng.
2: Hôm nay mình sẽ đưa cái món lá tre ấy, mình khử vào trong con gà đấy. Nó sẽ khử được cái mùi tánh của con gà và làm cho con gà nó mất đi mùi tánh. Lát nữa mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được rõ hơn.
1: Những nắm lá tre tươi sẽ được giá nhỏ trong cối, sả và ớt sẽ được thái mỏng. Tất cả sẽ bỏ chung vào cối để cùng giã. Ngay lập tức, hương thơm thanh khiết của lá tre đã hòa quyện cùng với sả và ớt tươi nồng. Tiếp đó, chúng ta sẽ thêm chút muối trắng, một chút gia vị đặc trưng của vùng cao là mắc khén và không thể thiếu một chút dầu ăn để hỗn hợp thêm mượt mà làm cho da gà trở nên giòn hơn. Và công đoạn tiếp theo đó chính là massage cho gà để giúp gà thấm đẫm gia vị. Còn lại toàn bộ gia vị và lá tre sẽ được nhồi vào bụng gà để tăng hương vị cho món ăn đặc biệt này. Sau khi ướp khoảng 30 phút, chúng ta sẽ mang gà đi nướng trên bếp than. Đây là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành công của món gà.
2: Cái món gà nướng lá tre này ấy, là mình sẽ nướng vào thời gian tầm khoảng 25 đến 30 phút. Ngoài ra thì mình còn phải chú ý đến cái nhiệt độ của nó. Là nhiệt độ nó rơi vào tầm khoảng 150 đến 200 độ C. Đó, mình sẽ nướng trong vòng khoảng 20 phút đầu là sẽ nướng với nhiệt độ đó. Còn sau đó mình phải giảm nhiệt độ dần. Tầm khoảng 30 phút là con gà nó sẽ chín, nó phải màu vàng đều.
3: Dạ vâng ạ.
1: Gà sẽ được quay đều trên bếp và đảm bảo chín đều. Mùi thơm của thịt gà nướng hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của lá tre, mùi sả, mùi mắc khén. Wow, thật không thể cưỡng lại được. Chúng ta phải nướng thật khéo léo, vừa phải để lớp da vàng giòn, còn bên trong thịt vẫn mềm và mọng nước. Sau bao nhiêu công sức chờ đợi, cuối cùng thì món gà nướng lá tre của chúng ta đã hoàn thành rồi. Quý vị hãy cùng xem, con gà vàng rực, óng ả, da giòn tan, chắc chắn sẽ là một bữa tiệc vị giác khó quên.
0: Được quá. Rồi bây giờ chúng ta cũng thưởng thức nhá. Bây giờ cái đuôi này này.
4: Được quá.
0: Ngon quá. Dai, ngọt rất là ngon. Béo. Thơm. Đặc biệt là thơm mùi lá tre. Mà chúng ta biết là lá tre thì nó cũng có một tí chất chát ấy. Tuyệt vời. Mùi cái cay của ớt này, rồi của sả này. Đặc biệt là cái mùi mắc khén rất là ngon.
2: Ăn nó thì nó sẽ cảm nhận là không còn mùi tánh nữa.
0: Đúng rồi.
2: Nó không mùi vị tánh của gà.
0: Mà đặc biệt là cái giá của nó rất là giòn, thơm cái hương của lá tre.
2: Thì ăn thì mình có thể ăn kem về một ít nhút. Rồi là ăn kem một ít dứa này.
0: Đây, cái chuột.
2: Gà đôi này nó

0: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
0: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
3: Thanh Long cũng xin được gửi lời chào đến các quý vị thính giả đang nghe đài. Chào anh Duy Anh ạ. Không biết là anh Duy Anh và quý vị thì như thế nào, chứ mà với Thanh Long ấy thì cứ thấy là hễ mấy cái tháng cuối năm là thời gian nó trôi nhanh lắm anh ạ.
2: Vâng, anh cũng công nhận là guồng quay công việc cuốn đi rồi ạ, ngoảnh đi ngoảnh lại là chuẩn bị chạm một cái mốc deadline cuối năm rồi phải không? Đặc biệt là làm theo cái lịch ngày như anh em mình, cảm giác một cái tuần nó trôi qua rất là nhanh luôn ấy thưa quý vị. Nhưng mà Thanh Long này, nhắc đến mục tiêu cuối năm thì đâu chỉ có công việc, chỉ tiêu, kinh doanh đâu đúng không? Còn rất là nhiều những cái kế hoạch mà sắp đến những cái ngày lễ, ngày nghỉ rất là dài nữa đúng không?
3: Đúng rồi anh ạ, và em tin là trong cuốn sổ tay của rất là nhiều gia đình ấy, hay là các bạn trẻ thì thế nào cũng có một dòng ghi là năm nay nhất định là phải đi du lịch cùng nhau một chuyến chẳng hạn này, hoặc là những cái điểm đến mà mọi người đang có kế hoạch là đi trong năm chẳng hạn đúng không ạ?
2: Vâng ạ, anh thấy là đặc biệt là với những cái đôi vợ chồng trẻ đúng không?
3: Vâng.
2: Là rất nhiều cặp đang có những cái cuốn sổ tay hay là thậm chí là ghi một cái lịch là cái việc là cái to do list, cái việc là năm nay phải làm bằng được trên tường chẳng hạn, rồi thậm chí là bỏ ống heo đúng không? Là để có một cái quỹ, nhưng mà rồi rất là nhiều những cái guồng quay công việc và nhiều chuyện khác nữa mà đôi khi là cái kế hoạch trong năm mà chúng ta chưa thực hiện được, bởi vì mọi người cũng biết là đôi khi là mình lên một cái kế hoạch đi gia đình thôi mà cũng đã khó rồi, chứ chưa nói đến là tập hợp được một cái nhóm bạn thì mỗi người một cái lịch trình nó còn vất vả hơn nữa đúng không?
3: Vâng, đúng.
2: Nhưng mà quý vị ơi, mặc dù là khó mấy thì khó, nhưng mà chúng ta chỉ cần
3: quyết tâm phải không anh?
2: Quyết tâm đi. Vâng. Quyết tâm thì kiểu gì cũng sẽ có cách phải không ạ? Không biết là từ đầu năm đến giờ quý thính giả của 99.6MHz đã hoàn thành được chuyến đi trong mơ của mình bao nhiêu lần rồi, hay là vẫn đang lên kèo cho mùa thu đông này, thì hãy chia sẻ với Du lịch cùng VON cùng với Duy Anh và Thanh Long quý vị nhé.
3: Vâng, bởi vì mỗi chuyến đi không đơn thuần là chúng ta đến một nơi mới, mà còn là hành trình kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa những người thân yêu với nhau ạ. Và điểm đến mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong chương trình Du lịch cùng VON hôm nay là một nơi như vậy. Chúng ta sẽ cùng đến với mùa hồng về trên cao nguyên Đà Lạt. Và trước khi mà khám phá cái điểm đến này thì Thanh Long muốn chia sẻ một cái niềm tự hào rất là lớn của du lịch Việt Nam trong tháng 9 vừa qua anh Duy Anh ạ. Một tin vui anh Duy Anh nhé.
2: Một cái tin gì mà lại khiến cho Thanh Long cảm thấy hào hứng như thế, và lại có địa danh nào của nước mình vừa được bạn bè quốc tế vinh danh phải không nào?
3: Cái này thì em sẽ bật mí ở phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình hôm nay với những giai điệu thật là tươi vui đã nào. Ca khúc Siêu lòng Việt Nam, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Bây giờ thì em mới trả lời câu hỏi của anh Doanh lúc nãy nhé, là địa danh nào của nước mình vừa được bạn bè quốc tế vinh danh đúng không ạ? Anh ơi, không chỉ một đâu anh ạ, mà gọi là cơn mưa giải thưởng luôn ấy. Cuối tháng 9 vừa qua thì tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award khu vực châu Á diễn ra ở Maldives thì Việt Nam của chúng ta đã xuất sắc được xướng tên ở hai hạng mục cao nhất, điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á.
2: Vâng, quý vị biết không, World Travel Award vốn là một cái giải thưởng mà người ta ví nó như là cái giải Oscar dành cho ngành du lịch vậy.
1: Vâng, rất là đáng tự hào. Và đây là lần thứ 8 mà Việt Nam nhận được danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á, và là lần thứ 4 liên tiếp thắng giải điểm đến di sản, văn hóa, lịch sử và cảnh sắc nước mình thì đúng là chưa bao giờ hạ nhiệt trong mắt của du khách quốc tế.
2: Và chưa hết đâu, trước đó vài ngày thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF cũng công bố báo cáo năng lực phát triển du lịch, thì Việt Nam đã tăng đến 7 bậc, vươn lên vị trí 52 trên thế giới, nhất là nhờ nguồn tài nguyên văn hóa thiên nhiên phong phú.
1: Và rất là nhiều địa phương của chúng ta cũng gom giải lớn, như là thủ đô Hà Nội là điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn hàng đầu, thành phố Hồ Chí Minh thì thắng lớn với danh hiệu điểm đến sự kiện, lễ hội và du lịch doanh nhân.
2: Còn nhiều vùng đất mây ngàn, thiên nhiên hoang sơ thì sao, và chắc chắn là không thể thiếu đúng không Thanh Long?
1: Vâng, làm sao mà thiếu được hả anh? Ở Tây Bắc thì Sơn La thắng lớn với Tà Xùa, điểm đến mới nổi hàng đầu. Mộc Châu thì vẫn giữ vững danh hiệu điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu ạ. Rồi là Phong Nha Kẻ Bàng là vườn quốc gia hàng đầu, Tam Chúc là thắng cảnh văn hóa hàng đầu.
2: Nghe thôi đã thấy tràn đầy niềm tự hào rồi, vâng thưa quý vị. Những danh hiệu này chính là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống, từ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lữ hành cho đến chính sự hiếu khách, chân thành của người dân trên khắp mọi miền đất nước.
1: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của anh Doanh ạ. Nhưng mà tin vui này thì em tin chắc là sẽ là một cái sự khởi đầu năng lượng rất là tuyệt vời để du lịch Việt Nam của chúng ta bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong mùa thu đông năm nay.
2: Những góc tin tức vừa rồi hy vọng đã mang đến cho mọi người những cảm hứng tích cực trong ngày hôm nay và sẵn sàng khám phá các điểm đến của chúng ta rồi. Mọi người có thể lên một cái lịch là những cái điểm đến vừa đạt giải thưởng uy tín của Việt Nam đó, là để đi khám phá hết những cái điều thú vị mà tại sao là những cái vùng đất đó lại được World Travel Award vinh danh là những cái điểm đến hàng đầu, và thưa quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc đã nhé. Cảm nhận về hành trình ngày hôm nay với ca khúc Trên chuyến xe lên Đà Lạt chiều nay cùng với Tóc Tiền.

0: Trạm khám phá.
1: Quý vị ơi, chúng ta vừa lắng nghe một cái giai điệu thật là đẹp và êm đềm phải không ạ? Ca khúc Trên chuyến xe lên Đà Lạt chiều nay với giọng hát của ca sĩ Tóc Tiên, có một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ạ. Mộc mạc thủ thỉ trên nền guitar acoustic dường như là đã đưa chúng ta ngồi trên cùng một chuyến xe ấy. Và chuyến xe ấy thì như thế nào nhỉ ạ? Chạy qua những cái con đèo uốn lượn này, bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào để chúng ta tìm về với không khí se se lạnh của phố núi.
2: Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu phải không ạ? Và các khúc hôm nay không chỉ xoa dịu tâm hồn mà còn mở đầu cho phần tiếp theo của du lịch cùng VOV ngày hôm nay, Trạm khám phá, và đó chính là Đà Lạt mộng mơ qua những giai điệu vừa rồi. Và nói đến du lịch mùa thu đông thì Thanh Long có công nhận là thời điểm này thì thời tiết thu chớm lạnh bắt đầu làm lòng người dịu lại rồi phải không ạ? Và chắc chắn là nó hợp cho những cái chuyến đi chậm rãi hơn, mộc mạc hơn, khác với những cái chuyến đi hào hứng của mùa hè, đến với những cái vùng biển sôi động chẳng hạn, đúng không?
1: Đúng vậy anh Danh ạ. Nhất là cái cảm giác mà chúng ta, em rất là thích Đà Lạt nhá, mặc dù là cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi ạ, nhưng mà vẫn không sao quên được cái cảm giác mà mình dạo bước trên những cái con đường dốc ngoằn ngoèo, rồi là ngắm sương mờ răng mắc qua từng rặng thông vào cái buổi sáng sớm ấy, và đặc biệt là mình được ngước nhìn những cái chùm quả vàng rực rỡ lấp lánh cả một khoảng trời cao nguyên.
2: Vâng, và thu về cao nguyên Lâm Viên lại khoác lên mình một màu áo rất là riêng, không chỉ có dã quỳ vàng rực hay đôi cỏ hồng mộng mơ, mà Đà Lạt mùa này còn có cả một mùa ngọt ngào vô cùng đặc biệt, mùa hồng chín.
1: Những cây hồng rút sạch lá, chỉ còn lại những chùm quả mọng nước đỏ cam đung đưa trong gió thu se lạnh. Cái cảm giác mà chúng ta bước chân vào một vườn hồng tĩnh lặng, rồi là tự tay hái quả hồng giòn ngọt liệm, hay là chúng ta nhâm nhi cái tách trà ấm bên đĩa hồng treo gió mềm dẻo, thì thật sự là khiến cho ai từng một lần thử cũng nhớ mãi về cái cảm giác này.
2: Và đó cũng chính là hành trình trải nghiệm mà du lịch cùng VOV muốn gửi đến quý thính giả hôm nay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng Duy Anh và Thanh Long tạm gác lại những lo toan phố thị, xách ba lô lên và tìm về với mùa hồng dịu ngọt trên cao nguyên Đà Lạt nhé.
1: Từ các khu vực ven ô cho đến những cái vùng ngoại ô xa hơn, mùa này đâu đâu cũng thu hút du khách tìm đến ạ. Thong dong bước đi giữa những cái hàng cây, rồi là chúng ta ngắm nhìn quả chín, và đặc biệt là chúng ta cảm nhận một phố núi dịu dàng ngày giao mùa, hàng ngàn đốm lửa nhỏ màu cam, màu đỏ lơ lửng giữa nền trời thu xanh ngắt đã tạo nên một cái bức tranh đẹp tựa như là cổ tích.
2: Nhắc đến hồng Đà Lạt thì không thể không nhắc đến những vùng trồng hồng lâu đời và rất là nổi tiếng như Khe Sanh, đèo Mimosa, đèo Bren hay vùng Đơn Dương, Trạm Hành. Nếu thính giả nào muốn tìm một không gian mộc mạc, đậm chất hoang sơ thì mảnh đất Khe Sanh hay con đèo Mimosa thơ mộng chính là lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn nữa.
1: Và chúng ta ghé thăm các cái vườn hồng vào buổi sáng sớm khi mà sương mờ vẫn còn đọng trên từng vạt cỏ, đập vào mắt của chúng ta sẽ là những cái cây hồng cổ thụ trĩu quả. Cảm giác như là chúng ta bước đi dưới vòng cây ạ, và chúng ta có thể dễ dàng đưa tay hái một quả hồng giòn rụm, ngọt thanh ngay tại vườn, vừa thưởng thức vừa hít hà cái không khí trong lành của núi rừng, thì em tin chắc là bao nhiêu mệt mỏi lo toan phố thị thì dường như cũng sẽ tan biến hết. Và nhân nói về cái câu chuyện là chúng ta đang đi tham quan vườn hồng với anh Danh, thực ra thì như ở Nghệ An của chúng ta thì cũng có khá là nhiều vườn hồng đúng không ạ, và nổi tiếng với vườn hồng ở Đại Tuệ, còn với Đà Lạt thì còn nhiều hơn nữa. Thanh Long nhớ là cái lần mà mình đến với Đà Lạt mà đi tham quan vườn hồng ấy, là mình phải đi khá là xa từ cái nơi mà mình đang ở đấy ạ, và cũng di chuyển khá là xa. Nhưng mà hôm đấy em nhớ là khi mà xe đến cái vườn hồng thì trời mưa rất to, và chúng ta cũng biết là mưa cũng là một trong những cái đặc sản của Đà Lạt đúng không anh? Những cái cơn mưa nó bất chợt đến, nhưng mà mình không bao giờ có ý định bỏ cuộc nhá, mà mình vẫn cứ trải nghiệm lại, đi lên trên cái con đường đấy và gọi là đi giữa mưa, phảng phất một chút mưa, và ngồi dưới gốc cây hồng ạ.
2: Lại đâm ra lại vô cùng lãng mạn phải không ạ?
1: Vâng ạ. Trong cái không khí se lạnh nữa thì rất là tuyệt vời, và mình uống một tách trà nóng, cái khói của trà ấy.
2: Rồi thưởng thức trong bao nhiêu là cái sản phẩm từ hồng đúng không?
1: Hồng treo gió.
2: Hồng treo gió này rồi mứt, rồi các loại bánh kẹo, rồi thậm chí là cả trà và có vị hồng nữa đúng không?
1: Vâng. Thôi thì chúng ta sẽ dần dần hé mở những cái phần đấy ở phía sau của chương trình phải không anh?
2: Vâng ạ, phần tiếp theo của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến với mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái tọa độ, những vườn hồng đẹp và nổi tiếng nhất. Còn bây giờ thì xin mời mọi người quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Đà Lạt của chúng ta, sáng tác và thể hiện Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Đà Lạt của chúng ta, một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, mình cảm giác nó rất êm đềm, cuốn hút thiết tha, đúng không anh?
1: Vâng ạ, nhạc về Đà Lạt thì lúc nào cũng có một cái sức hút rất là riêng, làm người ta có một cái cảm giác chút gì đó lơ đãng một chút thôi là tâm trí đã thong dong bay về với vùng đất sương mù Đà Lạt rồi. Nhưng mà anh nghĩ là điều đặc biệt khiến Đà Lạt khắc sâu trong ký ức của mỗi du khách không chỉ nằm ở những giai điệu âm nhạc mà chính cái cảm giác muốn được quay trở lại. Không biết là Thanh Long và quý vị thính giả thế nào, với Duy Anh thì Đà Lạt là một nơi rất là đặc biệt, một nơi mà mình có thể đến bất kỳ thời điểm nào trong năm và lần nào chia tay cũng chỉ mong sớm có dịp quay trở lại với Đà Lạt một lần nữa.
0: Chả trách nào mà lúc nãy anh nhìn sang anh khi mà nghe ca khúc Đà Lạt của chúng
1: cảm
0: ta
1: ấy. Cảm thấy thất thờ đúng không?
0: Đúng rồi, cảm giác là anh Doanh đang còn tơ vương hay là như thế nào đấy ạ?
1: Anh nghĩ có lẽ khó ai mà có thể cưỡng lại cái không khí se se lạnh ở Đà Lạt, vâng thưa quý vị, những cái cung đường đèo uốn lượn của vùng cao nguyên, rồi đặc biệt là cảm giác được đứng giữa không gian mênh mông của những đồi hồng chín đỏ, những cái khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ khiến cho mọi người ai ai cũng phải xao xuyến vô cùng.
0: Vâng, ấy thế nhưng mà anh Doanh này, có bao giờ anh tự hỏi ấy, cái loài cây thân gỗ mộc mạc và mang cái sắc cam rực rỡ này thì đã bén rễ và gắn bó với mảnh đất cao nguyên Lâm Viên từ khi nào không?
1: Thực sự mà nói là không phải là mình xính ngoại đâu, nhưng mà mỗi lần kể cả ngắm những cái cây hồng ở bất kỳ vùng đất nào chứ không chỉ riêng ở Đà Lạt, mình luôn luôn có một cái cảm giác giống như là một cái khung cảnh đó nó mang cái hơi hướng là nó hơi Âu Châu một chút.
0: Vâng ạ.
1: Cô với Thanh Long có cái cảm nhận như thế không?
0: Đúng vậy.
1: Những cái cành nó khẳng khiu này, rồi quả vàng chín mọng này, rồi quả đỏ này, rồi những cái lá nó cũng vàng vàng nữa, nhìn nó rất là mùa thu của phương Tây.
0: Vâng, em nghĩ là khi mà chúng ta lạc vào trong cái khung cảnh ấy thì có cảm giác như là mình đang còn dạo bước trong một cái khu vườn cổ tích, đúng không ạ?
1: Vâng. Đúng vậy. Và câu chuyện hồng về Đà Lạt đúng là như vậy thưa quý vị. Đó là cả một cái hành trình dài hơn một thế kỷ. Từ những năm 1889 thì người Pháp đã bắt đầu đưa cây hồng về trồng thử nghiệm ở vùng Dunkia. Và đến năm 1933, tuyến đường xe lửa đường bộ lên Đà Lạt hoàn thành. Người Pháp cùng cư dân địa phương mới đem giống hồng về trồng rải rác khắp các nhà vườn ở phố núi Đà Lạt.
0: Vâng, giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1975 thì mới thực sự là bước ngoặt lớn khi mà nhiều giống hồng nổi tiếng từ Nhật Bản, Hàn Quốc rồi cả Hawaii được đưa vào trồng thực nghiệm ở vườn hoa Đà Lạt hay là khu vực đẹp Brent. Và nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm và thổ nhưỡng đất đỏ Ba Gian đặc trưng thì cây hồng hợp duyên với đất đến kỳ lạ. Và để rồi đến khoảng năm 1991 thì loài cây này đã trở thành người bạn thân thiết của hầu hết các gia đình nơi đây.
1: Có một điểm mà Duy Anh nhận thấy là cây hồng Đà Lạt có nét rất khác so với hồng ở xứ Bắc. Cây hồng xứ Bắc thường mang vị chát đậm nếu không được ngâm kỹ. Còn hồng Đà Lạt thì có thể là nhờ hấp thụ được cái lạnh ngọt ngào của cao nguyên và cái nguồn giống đa dạng qua nhiều thời kỳ nữa, nên luôn luôn có một cái vị ngọt thanh, rất là dễ chịu, hương thơm nhẹ. Thịt quả vừa mềm dẻo lại giòn sần sật nữa.
0: Vâng, đúng vậy. Thêm một điểm độc đáo nữa là nhịp điệu sinh trưởng của cây hồng phố núi. Cứ độ tháng 2 hàng năm thì cây bắt đầu trút lớp áo cũ, đơm chồi nếp lá mới và đơm hoa đậu quả. Và đến cuối tháng 8 thì những quả xanh bắt đầu chuyển mình sang sắc cam. Và khi mà đất trời chuyển sang thu từ tháng 9 đến tháng 12 chính là lúc mà mùa hồng gõ cửa rực rỡ nhất. Và càng về cuối thu, lá cây rụng dần, chỉ còn lại những quả đỏ chín mộng đó, điểm xiết giữa bầu trời xanh ngắt. Cho nên là đó đúng là một cái khung trời rất là tuyệt vời ạ.
1: Và không biết là Thanh Long có còn nhớ hồng Đà Lạt thì có bao nhiêu loại và được chia thành những cái loại quen thuộc như thế nào không?
0: Vâng, em cũng nhớ khá là rõ, bởi vì mỗi lần mà mình đi đến các cái vườn hồng ấy, đặc biệt là đối với những cái nhà vườn mà có hồng treo gió hoặc là những cái sản phẩm về hồng ấy, thì mình cũng có mua về làm quà. Và thực sự là hồng ở đây khá là phong phú về chủng loại, nhưng mà quen thuộc và đặc trưng nhất thì phải kể đến ba nhóm chính. Hồng chén thì vỏ mỏng và bề mặt bóng bẩy, to tròn như là chiếc chén nhỏ. Loại này thì hiện nay khá là hiếm cho nên giá cũng nhỉnh hơn đôi chút. Còn hồng trứng, một cái tên gọi mộc mạc xuất phát từ hình dáng tròn xinh như là quả trứng gà. Và nhóm này thì chia ra hồng trứng đầu bằng này, trứng lốc này, ngọt lịm khi mà chín mềm. Rồi là hồng vuông đồng, đây được coi là cực phẩm của Đà Lạt ạ. Quả dáng vuông dẹt, màu cam đồng sang trọng, và khi ăn thì có vị giòn ngọt thanh và hầu như là không chát và rất là ít hạt nữa.
1: Nghe miêu tả thôi là thấy thèm hồng
0: Đà Lạt
1: quá rồi. Và quý vị, đặc biệt là Duy Anh thì Duy Anh lại thích cái hồng giòn, nhâm nhi một cái miếng hồng giòn và thêm một cái chén trà nữa, chắc chắn là xong cái buổi phát thanh này phải tìm cái hồng Đà Lạt ngay, đúng không?
0: Vâng, anh có thể phi ra chợ, đúng không ạ? mùa này
1: bây
0: thì
1: giờ thì rất là
0: chúng
1: tiện
0: ta
1: rồi,
0: cũng
1: đúng không?
0: Bán rất là nhiều hồng đấy anh. Nhưng mà nhớ nhá, là đừng có mua cho chắc mình đâu anh Giang nhá. Nhớ mua thêm cho cả ekip ở đây.
1: Ekip nữa, đúng không?
0: Và ngoài nhất kia thì
1: thôi.
0: Em cũng thấy anh Nam và chị Hiền gật đầu với quan điểm này đấy ạ.
1: Có một điều giữa anh thấy khá thú vị nữa, đó là cùng những loại hồng này, người dân Đà Lạt lại có cách thưởng thức rất là linh hoạt, rất nhiều cách thưởng thức quý vị nhé. Nếu thích vị ngọt đậm, dịu nhẹ thì chờ quả chín đỏ thành hồng mềm, hồng dẻo. Còn thích cái cảm giác nó giòn, sần sật, vui tai thì hái quả lúc vàng ửng và đem đi ủ hơi ấm tự nhiên thành hồng giòn. Và đặc biệt nhất là không thể không nhắc đến công nghệ treo gió độc đáo, biến quả hồng thành một cái quả dẻo, ngọt, đượm và đặc biệt là vô cùng đẹp nữa.
0: Vâng, đúng là từ một loài cây nhập ngoại thử nghiệm thì cây hồng đã hòa mình trọn vẹn vào hơi thở, cảnh sắc và văn hóa ẩm thực của vùng đất sương mù. Một cái nét văn hóa vừa giản dị vừa đong đầy tình cảm của con người nơi đây. Xin mời quý vị và các bạn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay.

0: Chiều nay không có mưa bay, cái giai điệu dịu ngọt ấy vừa khép lại nhưng mà em nghĩ là dư âm của nó sẽ còn đọng lại mãi trong lòng của người nghe, và đặc biệt là nhạc vang lên giữa không gian se se lạnh thì lại làm cho chúng ta nhớ đến một cái đặc sản rất là riêng của Đà Lạt, những cơn mưa bất chợt, phải không anh?
1: Vâng, anh công nhận là mưa Đà Lạt đã lạ lắm, đến nhanh mà cũng đi vội, và mưa phố núi không ào ạt dai dẳng làm người ta khó chịu, mà thường chỉ là những hạt mưa nhẹ nhẹ lất phất bay như là mưa xuân vậy, hay một làn mưa rào lướt qua làm ướt mềm những tán thông. Có chút mưa rơi, không khí lại lạnh hơn một nhịp và phố xá trầm lắng xuống một chút, cảnh vật cũng trở nên lãng mạn hơn.
0: Vâng, trú chân dưới một hiên nhà gỗ này, chúng ta ngắm mưa rơi qua kẽ lá, nhấp một ngụm trà ấm, chính là những cái nét ngập ngừng của mưa ấy đã khiến cho biết bao tâm hồn mộng mơ yêu mến và nhớ đắm say, và rất là muốn trở lại với Đà Lạt trong nhiều lần nữa.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, mưa tan

0: trời lại trong vắt và khung cảnh thiên nhiên lại rực rỡ, có một cái nét đẹp rất là riêng đúng không ạ? Và nếu như mùa xuân Đà Lạt rực rỡ sắc hoa mai anh đào, mùa hè say đắm với sắc cẩm tú cầu, thì mùa đông chính là mùa của những chùm quả hồng chín mọng. Và những năm gần đây thì nhiều hộ nông hộ Đà Lạt đã mở cửa vườn hồng để đón du khách tham quan trải nghiệm hái quả hồng, rồi làm hồng treo gió, tạo nên một cái mô hình du lịch canh nông vô cùng hấp dẫn.
1: Thật sự đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời, và ghé thăm các nhà vườn thì du khách không chỉ được tự tay hái từng quả hồng chín treo dây và tìm hiểu quy trình sấy khô tự nhiên của người dân ở vùng cao nguyên, mà ở các cái vườn hồng kết hợp với cà phê, homestay như là khu vực Xuân Trường thì chúng ta còn có thể thong dong ngắm hoàng hôn buông xuống ở trên đồi, nhâm nhi ly cà phê nóng và ngắm những cái chùm hồng lấp lánh trong ánh nắng chiều vàng. Một Đà Lạt nhẹ nhàng, bình yên và đậm chất thơ và khác hẳn với cái vẻ tấp nập phố xá ở dưới chân đèo.
0: Vâng ạ, và qua những cái miêu tả vừa rồi của Thanh Long thì nhiều nhiếp ảnh gia và du khách chắc chắn sẽ rủ nhau tìm về phố núi để săn mùa hồng, lưu lại những cái khoảnh khắc hiếm hoi của cao nguyên khi vào thu, và thậm chí là không ít người còn ví von mùa hồng Đà Lạt giống như mùa lá đỏ của Nhật Bản tại Việt Nam vậy, bởi cái vẻ đẹp mộc mạc nhưng mà say đắm quyến rũ trong từng cái tia nắng, từng làn sương.
1: Và chúng ta nói đến những cái điểm đến trải nghiệm tiêu biểu thì không thể không nhắc đến cái tên sừng sỏ hàng đầu của vùng đất này ạ, đó chính là vườn hồng Thái Long, nằm giữa không gian đại ngàn. Đây là vườn hồng lớn nhất của thành phố Mù Sương với diện tích lên tới 40.000 m2.
0: Với quy mô rộng hơn 4 hectare thì bước qua cổng vườn hồng Thái Long, chúng ta như bước vào một cánh rừng hồng cổ thụ thực sự. Và điều đặc biệt là từ năm 1979 đến nay, tức là trải qua gần 50 mùa hồng rồi, nhà vườn vẫn kiên định với phương thức canh tác hữu cơ truyền thống, tôn trọng từng cái nhịp điệu tự nhiên để cây chắt chiu tinh hoa của đất trời.
1: Vâng, và anh Danh ơi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái niềm vinh dự rất là vui đúng không anh? Được trò chuyện cùng với chủ nhân của vườn hồng Thái Long ạ. Alo ạ.
2: À, kính chào các bạn và khán giả của người Việt Nam mình.
0: Dạ, vâng ạ, xin chào anh.
2: Vườn hồng Thái Long.
1: Vâng.
0: Dạ, anh ơi, đầu tiên là anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Nghệ An không ạ?
2: À, mình là Phan Quốc Thái, năm nay mình là 57 tuổi, hiện là chủ cái vườn hồng Thái Long.
0: Dạ.
1: Chào đón anh Thái đến với du lịch cùng VN. Chúng ta vừa được nghe một cái giọng nói rất là thân thương của người Đà Lạt phải không ạ? Anh có phải là người gốc Đà Lạt không ạ?
2: Đúng rồi, mình là gốc Đà Lạt, sinh ở Đà Lạt luôn.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vâng anh ơi, anh Thái là chủ của vườn hồng Thái Long, vậy còn Long là cái phần, cái hậu tố Long ở đằng sau là tên của ai?
2: Là con tên... trai mình, Đại học Bách Khoa Công nghệ Thông tin năm thứ 5.
0: Dạ.
2: Chuẩn bị ra kỹ sư.
1: Vâng ạ.
0: Dạ, tuyệt vời quá anh ạ.
1: Vâng, vậy là cũng có dính dáng đến em một tí vì em tên là Thanh Long.
2: Đúng rồi, anh coi anh thấy vậy sao trùng hay quá.
1: Dạ vâng ạ. Em được biết là vườn hồng Thái Long thì đã được anh cũng như là các cái thế hệ trước đó trồng từ năm 1979 đúng không anh?
2: Đúng rồi, đến từ nay. Thời ông nội mình. Bây giờ mình muốn là bảo tồn để mà cho Đà Lạt mình có một cái vườn hồng mà nó lớn nhất và nó hoành tráng nhất và là nó lâu năm nhất.
1: Vâng ạ, vậy là với một cái diện tích là 40.000 m2 thì là một vườn hồng lớn nhất ở Đà Lạt rồi phải không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Vâng ạ, vậy vườn hồng Thái Long của mình thì mở cửa đón khách tham quan như thế nào ạ? Là miễn phí hay là mình có thêm những cái dịch vụ hay là những cái dịch vụ gì khác ở trong vườn hồng ạ?
2: À, vườn hồng Thái Long mình là tham quan miễn phí, trải nghiệm 29 ăn tại vườn.
0: Dạ.
2: Rồi là ủng hộ sản phẩm, mình không có làm nước, bán dịch vụ nước đâu. Tại vì mình làm trong cái farm mình làm để mà trải nghiệm thôi.
1: Vâng, anh Doanh có thấy không, lúc mà đang trò chuyện với anh Thái thì em nghe thấy tiếng có phải là rất là nhiều du khách đang có mặt tại vườn hồng không anh?
2: Tháng bây giờ cũng vài chục khách rồi.
1: Vâng ạ. Và lượng khách
2: con đồ là vô để mà trải nghiệm đông lắm. Nếu mà mình có mà hình á.
1: Dạ,
2: thì
1: vâng.
2: Anh quay cho coi, mà bây giờ mình làm trực tiếp qua đài phát thanh thì mình chỉ nghe nói thôi.
1: Dạ vâng ạ. Nhưng mà bọn em cảm nhận được anh ạ, bọn em cảm nhận được cái không khí đó và cũng cảm nhận được là cái tâm của anh, tức là một con người rất là gọi là gắn bó với cây hồng, có nhiều cái kỷ niệm và tình cảm đúng không anh?
2: Đúng rồi.
0: Trong một ngày thì cái lượng khách về với vườn hồng Thái Long mà check in trải nghiệm hồng có đông không ạ? Một trung bình một ngày thì khoảng bao nhiêu, chúng ta tiếp đón khoảng bao nhiêu lượt khách ạ?
2: Nếu mà trung bình thì cũng phải trên cả, còn nếu mà thứ bảy chủ nhật thì vài trăm.
0: Dạ.
2: Còn thứ qua thứ ba rồi thì ít khách hơn chút.
1: Dạ
0: vâng ạ. Và anh Thái ơi, anh thấy là

0: với du khách khi mà bước chân vào vườn hồng rộng lớn của nhà mình thì những cái điều nào mà khiến khách cảm thấy hào hứng, ấn tượng, bất ngờ nhất ạ?
1: À, ở mình được cái không gian, không khí nó thoáng mát, và ở Đà Lạt nữa mấy bạn cũng biết là nó rất là tuyệt vời. Họ kêu là vô một cái máy lạnh khổng lồ, cảnh quan bên mình nữa là nói không khí là tuyệt vời nhất luôn.
2: Dạ,
1: dòm nguyên một vườn hồng từ trên dòm xuống một cái thung lũng là ta bạc ngàn. Trái hôm nay là nó vàng hết rồi.
2: Thích anh à, em muốn biết là ví dụ như mà khách du lịch người ta muốn vào camping, cắm trại, hoặc là mình có nơi lưu trú homestay để cho khách dừng lại không ạ?
1: À, mình là không làm vậy, mình làm không nổi. Với lại kiểm soát không được. Cái vệ sinh đồ được mình kiểm soát không được, nên mình làm là chủ yếu là canh nông, là trải nghiệm vườn hồng.
2: Mình bán bây giờ, mình bán cái giá hồng mà tươi mà khách đến mua tại vườn ấy thì khoảng bao nhiêu một ký, và có ship toàn quốc không anh?
1: 30.000 một ký, có ship hồng tươi, nhưng mà hồng tươi thì ship nó hơi bị cái giá thành nó cao với cái giá sản phẩm nó thấp, nhưng mà giá ship nó cao quá. Rồi tới khách tiêu dùng thì sợ nó hư. Có ship hồng treo gió và hồng sấy dẻo.
2: Em muốn hỏi là cái chăm sóc cây hồng nó có khó khăn không anh? Như một số các cái cây khác như cây cam hay là cây bưởi thì rất là khó ạ.
1: À, cây hồng nó khó hơn nhiều bạn ơi. Tại vì nó là cây lâu năm. Nếu mà mình mà xài mà phân vô cơ là nó chết hết á. Nên anh phải xài hữu cơ. Là mỗi một năm là anh gặt một bên, anh bỏ là cây có khi 2-3 phân chuồng mà để hoi á. Hữu cơ không thôi. Vô cơ là nó chết.
0: Với diện tích của vườn mình, vườn Thái Long bây giờ là hơn 4 hectare, hơn 40.000 mét vuông đúng không ạ? Hiện tại thì trong vườn mình có bao nhiêu gốc hồng tất cả, và những cái giống hồng đặc trưng như thế nào ạ?
1: Có tổng cộng phải 700 gốc em.
2: Và
1: nhiều giống, nó tới mười mấy giống lần. Nhưng mà nó bây giờ nếu là giống nó về kinh tế là mình làm nó đạt đó, là mình hồng trứng. Hồng chín nên. Rồi hồng bom, hồng bông tròn, bông vuông để làm hồng hồng sấy, nhiều giống lắm. Anh mà kể hết là chắc cũng phải nhiều, rất là nhiều giống.
2: Anh kể mười mấy giống mà lúc nãy em mới nhớ có 3 giống thôi.
0: Anh Thái ơi,
1: anh sợ là mất cái thời gian để mà trao đổi.
2: Em hiểu.
0: Em biết được thông tin là vườn hồng của mình là hình thành từ năm 1979 đến nay đúng không ạ? Và không biết là hiện nay thì chắc chắn là có rất nhiều hồng cổ thụ đúng không ạ? Ví dụ những cây hồng mà nhiều tuổi nhất ở đây thì khoảng là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Thì bằng cái năm đó, năm 79 bây giờ đó.
0: Bắt đầu từ năm 79 luôn.
1: Vừa qua là trồng tới đó, từ đó tới giờ luôn đó.
2: Em muốn hỏi là trước đây thì ở khu vực Đà Lạt cũng có rất là nhiều vườn hồng, nhưng do sau này về cái điều kiện kinh tế hoặc là người ta thay đổi cây trồng ấy, thì người ta đã chuyển đổi gọi là cây hồng sang những giống cây khác. Vậy thì tại sao gia đình anh vẫn quyết tâm và gọi là chung thủy với cái loại cây này ạ?
1: Tại vì là nói chung là mình là muốn bảo tồn cái vườn hồng của mình. Tại vì đặc sản nó nhiều giống là từ Pháp tới giờ đem vô á. Mình gần như là mình, ông nội là vẫn còn. Ông nội mình năm nay là, ông già mình, 34, mình là năm nay 95 tuổi. Nên mình muốn bảo tồn để mà cho nó có, cho khách đồ là mọi miền đất nước mình là biết cái vườn hồng, là biết cây hồng đặc sản của Đà Lạt mình á. Nên mình phải bảo tồn.
2: Vậy đấy, có khi là hai cha con lại cùng nhau dạo trong vườn hồng đúng không anh? Ông nội bây giờ lại 95 tuổi rồi ạ. Và anh Long thân mến, anh có lưu ý như thế nào đối với những cái du khách khi mà họ đến tham quan trải nghiệm ở vườn hồng thì cần phải có những cái lưu ý như thế nào?
1: Mình có cái bản nội quy, vô thì mình trải nghiệm là không được hái xanh vàng, hay là mình phá cái tổng thể mình làm chung của du lịch. Là mình được hái chín trải nghiệm ăn tại vườn. Vệ sinh đồ cho nó ổn định, xả rác đồ không có bừa bãi.
0: Em thấy là Đà Lạt thì hầu như là quanh năm khí hậu rất là tốt, cũng rất là ít mưa bão. Thì có bao giờ mà cái mùa nào mà mình bị thất thu không hả anh? Hay là sâu bệnh khiến cho...
1: Nhiều lúc mà trời mà ít mưa, nắng nó cũng hư. Nó ra bông mà nó không có bung được cái bông, mà sau là cái trái nó sẽ bị đen cái đầu á. Nó cũng chăm kỹ lắm.
0: Anh Thái ơi, có một điều nữa mà em nghĩ là quý vị khán thính giả sẽ rất là thắc mắc và tò mò, đó là việc mình mà làm cái hồng treo gió thì như mọi người đến đây thì có được cái trải nghiệm này đúng không anh? Được thử làm hồng treo gió đúng không ạ?
1: Trải nghiệm là trải nghiệm cái mô hình thôi em. Chứ còn nếu mà anh làm một cái trại quy mô thì không có được vào đó. Tại vì nó là nghiêm ngặt là không được vào cái cái khu xưởng của anh là anh chỉ cho cái mô hình để mà mình tham quan để biết vậy thôi. Nếu mà ấy là nó sẽ hư á.
2: À vâng ạ, đúng rồi ạ, bởi vì là chúng ta chỉ đến mô hình để trải nghiệm xem như thế
1: đúng
2: nào
1: rồi,
2: thôi đúng
1: không? Chứ còn không là nắm móc đồ nó vô mình mở cửa ra, mở cửa vô nó cũng tiệt trùng như là mình chăn nuôi vậy đó.
0: Dạ đúng vậy.
2: Nếu mà quý vị muốn quan tâm đến vườn hồng Thái Long ấy, thì rất là dễ tìm kiếm thông tin anh Doanh ạ. Mình cũng có cái trang Facebook đúng không anh? Đó.
1: Đúng rồi.
2: Trang Facebook quảng bá về vườn hồng cũng như là giới thiệu những cái sản phẩm về hồng Thái Long nữa, rất là nổi tiếng, và bởi vì đây là vườn hồng lớn nhất ở Đà Lạt nên là được mọi người để ý và quan tâm rất là nhiều ạ. Vâng, qua chương trình hôm nay thì anh có muốn chia sẻ thêm điều gì với những cái du khách mà họ chưa bao giờ đến Đà Lạt hoặc là chưa có cái trải nghiệm ở vườn hồng, thì anh muốn nói điều gì để hấp dẫn và kêu gọi du khách đến với Đà Lạt ạ?
1: Mình cũng rất là vinh hạnh mà được cái vườn mình mà nó là lớn nhất, nên mình mong muốn là mình mời tất cả những quán khán thính giả nếu mà có dịp nào đó lên Đà Lạt thì ghé vườn mình tham quan trải nghiệm để
2: Vâng.
1: Để mà hưởng thụ, thưởng lãm những cái gì mà trên vườn hồng nó có.
2: Vâng, vườn hồng thì thường sẽ kết thúc vào cái thời điểm nào anh?
1: Nó khoảng tháng 7 cho tới gần Tết ta luôn em ơi.
2: Vâng ạ.
0: Cũng là một cái thời điểm mà rất là thích hợp mà để du lịch đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Đúng rồi.
2: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay, và Doanh và Thanh Long cũng như là rất là nhiều những khán thính giả của Nghệ An cũng đang háo hức, và nếu mà quay trở lại thì sẽ liên hệ với anh để có thể trải nghiệm vườn hồng của mình ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Rồi, cảm ơn các bạn và cảm ơn khán thính giả của Việt Nam mình.
2: Dạ vâng ạ, xin chào anh.
1: Rồi, chào và chúc sức khỏe mọi người.
2: Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng mộc mạc và ấm áp của anh Thái, ông chủ của vườn hồng Thái Long ở Đà Lạt. Và đây chắc chắn sẽ là một cái điểm dừng chân yên bình và đó sẽ đón rất nhiều du khách trong cái mùa du lịch năm nay. Tạm biệt cánh rừng hồng Thái Long với nét mộc mạc lâu đời. Hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đưa mọi người quay trở lại với những cái vườn hồng khác ở Đà Lạt.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Vâng, anh Danh thân mến, chúng ta đã vừa có một cái hành trình trải nghiệm tại vườn hồng Thái Long và đã liệt kê danh sách những cái vườn hồng ấn tượng tại Đà Lạt, thì chắc chắn một cái tên cũng không thể bỏ qua, đó chính là vườn hồng nhà tôm anh Danh ạ. Và nhắc tới nhà tôm thì chúng ta sẽ nhắc đến một cái không gian rộng lớn lên tới 10.000 m2 với hơn 300 gốc hồng cổ thụ đã ngót nghét 30 năm tuổi. Và đến đây vào mùa thu đông thì du khách sẽ tha hồ thả dáng, bấm máy check-in mệt nghỉ dưới những cái tán hồng rượp bóng, trái chín vàng cam trĩu quả ở ngang trên đầu. Và không chỉ sở hữu vườn hồng sai trĩu quả đâu, mà nhà tôm còn biết cách chiều lòng các cái tín đồ mê chụp ảnh khi mà đầu tư rất là nhiều những cái tiểu cảnh vô cùng xinh xắn, từ căn phòng bong bóng tối, từ căn phòng bong bóng trong suốt để chúng ta có thể ngắm trọn bầu trời, rồi là rừng cúc họa mi trắng tinh khôi dưới chân đồi, cho đến những cái chiếc lều Mông Cổ ấm cúng, nhà hơi Bali và giếng trời, hay là những chiếc xích độc đáo để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên. Và mỗi góc nhỏ thì đều được chăm chút một cách tỉ mỉ, mang lại những cái bức hình đầy chất nghệ thuật.
3: Và sau khi dạo quanh một vòng chụp ảnh thấm mệt rồi thì du khách có thể dừng chân ngồi nghỉ tại không gian cà phê của vườn, cảm giác vừa thư thái nhâm nhi một ly trà đào hồng thơm lừng mát lạnh, một cái bestseller trứ danh của nhà tôm, vừa nhấm nháp những cái trái hồng giòn ngọt thanh giòn rụm vừa được hái ngay tại cây, thì đây thực sự là một cái trải nghiệm thư giãn khó quên giữa tiết trời thu se lạnh.
2: Vâng ạ, và với những du khách thì đến tham quan và trải nghiệm vườn hồng thì sẽ có những cái cảm xúc như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của du khách sau đây ạ. Alo ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin chào anh Danh và chị Thanh Long cũng như là các thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin được chào, chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen được không ạ?
4: Xin chào hai MC và thính giả, thì em là Quỳnh Anh, hiện đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
2: Vâng ạ, Quỳnh Anh thì đến với Đà Lạt vào cái thời điểm nào?
4: Trước khi đi thì em đã tìm hiểu trước ở nhà là cái khoảng thời gian này ở Đà Lạt thì là cái lúc mà thời tiết đang chuyển dần từ mùa mưa sang mùa khô, thì cũng là cái lúc mà mùa thu ấy, thì là em đã chọn cái lúc này để có thể là thưởng thức những cái hoa cũng như là những cái quả đẹp nhất ở Đà Lạt.
2: Vâng, vậy là bạn vừa mới có trải nghiệm tại Đà Lạt và đến vào thời điểm này thì làm sao mà chúng ta bỏ qua vườn hồng được đúng không bạn?
3: Đây cũng là cái lần đầu tiên Quỳnh Anh đến Đà Lạt hay là như thế nào ạ?
4: Dạ vâng ạ, đây cũng là lần đầu tiên mà em có dịp để về thăm mảnh đất sương mù ạ.
2: Vâng ạ.
3: Và khi mà lần đầu tiên được trực tiếp ghé thăm một cái vườn hồng thì cảm xúc của bạn như thế nào?
4: Cảm xúc của mình đó là khi mà ghé thăm vườn hồng thì mình vô cùng bất ngờ và thích thú. Bởi vì là dù trước lúc khi đi thì mình cũng đã xem trước qua ảnh cũng như là video viral trên mạng xã hội rồi. Nhưng mà đến khi tận mắt là chứng kiến những cái vẻ đẹp của vườn hồng ấy, và đứng giữa những cái hàng cây rồi là nhìn những cái quả hồng chín mọng và những cái trải nghiệm hoạt động của vườn hồng ấy, thì nó vẫn mang lại cho mình cái cảm giác là vô cùng mới mẻ và thú vị ạ.
3: Thậm chí là nó còn tuyệt vời hơn khi mà mình xem, mình tìm hiểu qua mạng xã hội đúng không?
2: Vâng.
3: Và tại đây thì Quỳnh Anh đã có những cái trải nghiệm như thế nào ở vườn hồng? Quỳnh Anh có thể chia sẻ cụ thể thêm một chút với quý vị khán thính giả được không ạ?
4: Dạ vâng ạ. Ở đây thì mình trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị. Đầu tiên là mình được đi tham quan quanh vườn cây này. Rồi là ngắm những cái cây hồng đang vào mùa này. Rồi là tự tay chọn những cái quả chín để mà hái. Mình cũng chụp được có rất là nhiều ảnh, bởi vì là thực sự ở đây có cực kỳ nhiều góc đẹp luôn ạ.
3: Vâng ạ, chắc chắn là như vậy rồi.
4: Tất nhiên là mình cũng không thể là bỏ qua được cái việc là thử hồng ngay tại vườn, bởi vì đây là cái hoạt động mình thấy là vui nhất.
3: Chắc chắn là hồng thì chúng ta ăn cũng rất là nhiều và nhiều loại khác nhau nữa đúng không? Mọi người chắc hẳn là cũng ăn thưa. Đây là một cái món nó đặc sản nhưng mà nó cũng rất là dân dã với người dân Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn là cái cảm giác mà được ăn ngay tại vườn hồng luôn thì nó còn ngon hơn rất là nhiều, thú vị hơn rất là nhiều phải không ạ?
2: Vâng, đặc biệt là với bạn gái mà đi vào vườn hồng thì nhiều cái khuôn hình check in lắm. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một vài cái bí kíp, chẳng hạn là chúng ta nên phối đồ rồi cái trang phục như thế nào để làm cho cái bức ảnh của mình nó đẹp nhất cũng vừa tốt.

0: được cái vẻ đẹp của quả hồng nhưng mà cũng làm cho mình nổi bật đấy.
1: À, dạ vâng, thì cái bí kíp của mình khi mà đi vào vườn hồng ấy thì là bởi vì là vườn hồng thì nó có những cái sắc màu rất là rực rỡ rồi. Và mình thì mình nghĩ là không nên là mặc những cái màu nó trung tính quá là mình sẽ bị chìm vào cái vườn hồng. Thì mình nghĩ là mình nên là mặc những cái màu cũng tươi sáng như là ở trong vườn hồng vậy. Thì là khi mà chụp ảnh vào thì cả người cả cảnh đều đẹp, thì là sẽ mang ra cho chúng ta một cái bức ảnh rất là đẹp.
0: Vâng ạ. Vậy thì chuyến đi săn hồng Đà Lạt vừa rồi của bạn ấy, nếu mà dùng 3 từ để mô tả về khung cảnh mùa hồng ở Đà Lạt thì bạn sẽ chọn những cái từ nào?
1: À, nếu dùng 3 từ để mô tả thì đó sẽ là từ từ đẹp này, từ yên bình và từ thú vị ạ.
0: Vâng.
1: Đẹp là vì những cái cây hồng ra quả là những cái chùm hồng rất là đẹp.
2: Vâng.
1: Yên bình bởi vì là cái không gian ở Đà Lạt thì nó quá là yên bình và nó quá là thoải mái và thư giãn.
0: Vâng.
1: Và thú vị thì là bởi vì là đây là cái lần đầu tiên mà mình được trực tiếp trải nghiệm cái vườn hồng như thế này.
0: Vâng, rất là nhiều kỷ niệm đúng không ạ? Và cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Anh trong chương trình hôm nay đã mang đến cho du lịch cùng VN những cái điều thú vị. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của du lịch cùng VN nhé.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ.
0: Vâng,
2: cảm ơn Quỳnh Anh rất là nhiều.
0: Anh Danh thân mến, trong danh sách những cái vườn hồng nổi tiếng của Đà Lạt ấy thì chúng ta còn phải kể thêm là vườn hồng Lễ Vân, mà còn được gọi là rừng hồng Lễ Vân thì mới đúng anh ạ.
2: Rừng hồng luôn ạ.
0: Và nằm tại số 45 đường Khe Xanh, Lễ Vân không chỉ là một tổ hợp vườn hồng rộng lớn cho du khách chụp ảnh thả ga, mà nơi đây còn là xưởng sản xuất quy mô lớn với quy trình làm hồng sấy khô và hồng treo gió thủ công cực kỳ bài bản. Và đến đây thì chúng ta sẽ vừa được dạo bước dưới những tán cây sai trĩu quả và vừa có thể có những cái trải nghiệm chúng ta làm hồng treo gió đấy.
2: Vâng, còn nếu ai yêu thích sự phóng khoáng, thích cảm giác vượt rong ruổi trên những cung đường uốn lượn thì chắc chắn phải ghé qua vườn hồng Mimosa nằm ngay dưới chân đèo Mimosa Thơ Mộng, một cái tên rất là nổi tiếng ở Đà Lạt. Vườn hồng ở đây nằm trọn trong một không gian thanh bình, bao quanh bởi sắc hoa rực rỡ của cẩm tú cầu, cỏ cây hoa lá cao nguyên, và dừng chân trên con đèo hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những chùm hồng đỏ cam đung đưa trong nắng thu sẽ là một trải nghiệm vô cùng khác biệt.
0: Thêm một gợi ý vô cùng lãng mạn cho những thính giả muốn tìm một góc bình yên, chậm rãi chính là khu nghỉ dưỡng homestay kết hợp cà phê như là Đợi Một Người. Ồ, cái tên nó ấn tượng quá phải không anh?
2: Vâng ạ. Ở đây thì anh thấy quán này phù hợp như thế này. Đó là nếu mà như những cái vườn hồng khác không có cái dịch vụ nghỉ dưỡng lại, mọi người vẫn còn lưu luyến với cây hồng, với cảnh quan về cây hồng và quả hồng, thì ở đây cái homestay này sẽ cho mọi người ở cả ngày bên cạnh những cây hồng luôn đúng không?
0: Vâng, lại còn đợi một người nữa. Chẳng cần quá là rộng lớn, chỉ với một cái căn nhà nhỏ giữa hồ nước trong veo thôi, rồi là bao quanh là khu vườn điểm xuyết vài gốc hồng cổ thụ. Chúng ta chỉ cần ngồi bên ban công thưởng thức ly cà phê, phóng tầm mắt ra và chúng ta ngắm hoàng hôn. Và đặc biệt là tâm trạng nếu mà đi một mình thì hãy cứ nghĩ là mình đang đợi một ai đó chẳng hạn.
2: Vâng ạ, và đợi mà vừa nhâm nhi vừa ngồi từ từ đợi cũng được đúng không quý vị? Và nhâm nhi này, hồng này, trà hồng, rồi rất nhiều những cái sản phẩm khác từ hồng đúng không ạ?
0: Anh có nghĩ không, cái lúc mà chúng ta đợi một ai đó, biết đâu nó cũng là một cái khoảng thời gian để chúng ta chữa lành chẳng hạn đúng không?
2: Thanh Long nói thì bỗng nhiên lại bao nhiêu những cái kỷ niệm nó ùa về, đôi khi trong tình yêu ấy, thưa quý vị.
0: Vâng.
2: Chính cái cảm giác mà ngồi, lúc mà mình ngồi chờ đợi đó lại là cái cảm giác nó lãng mạn nhất đúng không ạ?
0: Vâng, có thể là có những cái điều mà không hài lòng trong tình yêu thì giữa cái không gian này thiên nhiên sẽ chữa lành hết những cái tổn thương đấy đúng không ạ?
2: Tất cả những cái khúc mắc đôi khi tự nhiên nó lại trở thành cái kỷ niệm đẹp đẽ hết đúng không?
0: Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái hành trình hòa mình với thiên nhiên tuyệt đẹp, và đặc biệt là dạo bước dưới những cái vườn hồng thì đối với mỗi người thì sẽ có những cái kỷ niệm, sẽ có những cái câu chuyện riêng gắn với Đà Lạt. Tuy nhiên là như lúc nãy nghe chia sẻ của anh Thái, chủ vườn hồng Thái Long đấy ạ, cái quá trình mà mọi người, những người nông dân ở đây chăm sóc những cái cây hồng nó cũng rất là khó khăn đúng không anh? Vất vả nữa. Cho nên nếu mà du khách khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta hãy tôn trọng những cái nguyên tắc của các cái nhà vườn, đặc biệt là chúng ta cùng giữ cho cái hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Chúng ta không được tự ý ngắt cành, bẻ cành, hay là mình cũng không nên là bứt những cái quả hồng mà nó chưa thực sự chín hẳn đấy.
2: Và cũng nên mua ủng hộ cho nhà
0: đúng
2: vườn.
0: Rồi ạ.
2: Anh
0: sẽ
2: thấy
0: vui
2: cái giá
0: lắm
2: lúc nãy anh Thái nói là cái giá mà hồng khô, hồng treo gió nó quá rẻ đúng không?
0: Không, hồng tươi là 30.000, còn chúng ta chưa hỏi đến cái đoạn hồng khô, hồng treo gió đâu. Cái này em sẽ cho anh số điện thoại hỏi riêng anh Thái nhé.
2: Vâng. Okay.
0: Quý vị thân mến, như vậy là hành trình

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Điều này đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch.
0: Trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới.
1: Bên cạnh những hình thức giải trí quen thuộc, nhiều người trẻ lựa chọn đến các sân thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ giao lưu với bạn bè.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: tấn công sân bay Ả Rập Xê Út làm 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.
1: Panama ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất 7,7 độ Richter.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự ngày 11 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững, kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, kết luận về đề cương, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ 2030 đến 2130 và đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
0: Ngày 15 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề đang được thế hệ trẻ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh kinh tế số và công nghệ mới phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là cuộc đối thoại chính sách mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để tiếng nói sáng kiến và những trăn trở của thanh niên được trực tiếp truyền tải tới Chính phủ. Chương trình cũng là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các kiến nghị sẽ được trao đổi giải đáp theo thẩm quyền. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc phối hợp xử lý sẽ được định hướng giải quyết sau hội nghị. Việc theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cũng được đặt ra nhằm bảo đảm đối thoại thực sự đi vào thực chất.
1: Để khắc phục các tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch, tập trung kiểm tra, yêu cầu khắc phục các tồn tại, kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Đối với các tổ chức cá nhân khai thác kinh doanh khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế mỏ theo nội dung giấy phép đã được cấp, ra soát hoàn thiện lắp đặt vận hành camera, trạm cân tại mỏ, bến bãi, đảm bảo giám sát toàn bộ phương tiện ra vào, kiểm soát toàn bộ sản lượng khai thác tập kết, xuất bán và duy trì kết nối thường xuyên về hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện kê khai niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến bãi theo đúng quy định của pháp luật, lập đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định đối với khoáng sản khai thác, tập kết, xuất bán, đảm bảo dữ liệu sản lượng phù hợp hồ sơ chứng từ và nghĩa vụ thuế, khẩn trương khắc phục các vi phạm được phát hiện, nghiêm túc chấp hành quyết định tạm dừng, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nếu có, chỉ hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, ra soát, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh, nâng công suất khai thác đối với các mỏ theo quy định và đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dự án trên địa bàn.
0: Theo thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2026 tăng

0: 32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, đó là giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục, may mặc, mũ nón, giày dép, đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng. Có 3 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước, đó là văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng và thuốc, dịch vụ y tế. Có một nhóm hàng có chỉ số giá không tăng, không giảm so với cùng kỳ, đó là bưu chính viễn thông.
1: Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, Nghệ An tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Đây là mục tiêu đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch. Vậy cơ sở nào để Nghệ An tiếp tục theo đuổi mục tiêu này? Những động lực tăng trưởng nào cần được phát huy? Và đâu là những vấn đề phải tập trung tháo gỡ?
2: Trước hết chúng ta sẽ nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua. Kinh tế Nghệ An tăng trưởng 9,75% đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14 trên 34 tỉnh thành. Riêng quý 3 đạt 10,11%, trong khi quý 1 tăng 9,65%, quý 2 tăng 9,46%. Nhịp tăng trưởng đã được cải thiện, nhưng kết quả 9 tháng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu cả năm. Để hoàn thành mục tiêu quý 4, Nghệ An phải đạt mức tăng trưởng từ 12,5%. Trong khi đó, Trung ương giao tỉnh mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức 14,51%, đặt ra yêu cầu rất cao trong những tháng cuối năm. Quy mô GRDP 9 tháng đạt khoảng 198.184 tỷ đồng theo giá hiện hành. Dịch vụ chiếm hơn 41% về kinh tế, công nghiệp xây dựng khoảng 34%, nông lâm nghiệp và thủy sản hơn 20%. Nhưng khi nhìn vào đóng góp cho mức tăng trưởng, bức tranh sẽ rõ hơn. Khu vực dịch vụ với quy mô lớn nhất về nền kinh tế tăng 9,41%, đóng góp khoảng 3,9 điểm phần trăm. Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,64%, đóng góp gần 1 điểm phần trăm. Trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp gần 4,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Riêng công nghiệp đóng góp 3,48 điểm phần trăm. Công nghiệp tăng 15,93%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng chung. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Đây chính là một trong những lực kéo quan trọng nhất của tăng trưởng 9 tháng. Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương, phân tích.
3: Để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý 4 khi tăng trưởng công nghiệp phải đạt được 17-18%. Và đây cũng là cái tỷ lệ mức cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An. Thì cái dự đề phát triển hiện nay thì có ba cái nguồn chủ yếu. Thứ nhất là đối với cả cái cơ sở, cái doanh nghiệp sản xuất mà cái đà tăng trưởng đang mạnh hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng công suất, nhất là cái lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Hai là một số cái cơ sở sản xuất doanh nghiệp lớn đang tiếp tục kế hoạch để mở rộng quy mô, ví dụ như lắc xe. Thứ ba nữa là quy mô cũng là cái quỹ mà gấp rút cho các cái dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Không những đóng góp cho tăng trưởng của ngành xây dựng mà còn đây là cái dư địa để phát triển cái công nghiệp khai thác, chế biến vật liệu xây dựng.
2: Một động lực khác đang được hình thành từ dòng vốn đầu tư và quá trình mở rộng sản xuất của các dự án đang hoạt động. 9 tháng, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng của 9 tháng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với sản xuất, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, chính thức vượt kế hoạch năm. Điều này cho thấy xúc tiến đầu tư không chỉ là thu hút dự án mới, mà còn phải biến những dự án đã có thành năng lực sản xuất mới, công suất mới và giá trị gia tăng mới. Ông Tang Quê Hồng, Tổng Giám đốc V-Ship Nghệ An, cho biết.
4: Qua quá trình đồng hành cùng với Nghệ An, chúng tôi nhận thấy công nghiệp hóa của tỉnh ngày càng rõ nét với sự gia tăng của các dự án điện tử, cơ khí, chính xác và sản xuất công nghệ cao. Sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp quốc tế cũng đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất và nâng cao vị thế của Nghệ An trong chuỗi cung ứng khu vực.
2: Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông

0: nghiệp Nghệ An cho hay.
1: Tính đột phá trong cái phát triển của tỉnh nhà rất là mạnh, và trong cái làm việc của các bộ phận thì cũng thấy rõ ràng là thứ nhất là về thời gian và hiệu quả công việc là nâng cao rõ rệt, và cũng mong muốn rằng thì các cái thủ tục hành chính thì cải cách một cách sâu rộng hơn nữa để làm sao mà tạo những cái quỹ đất và những cái môi trường đầu tư lành mạnh cho các doanh nghiệp cùng phát triển trong tương lai.
0: Ông Nguyễn Thủ Thường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường, nói.
2: Nhờ tỉnh có những cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An. Như doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp vật liệu xây dựng, thì tỉnh phải có những cơ chế có đầu vào các cái mỏ cấp cho các doanh nghiệp với thụ lượng để chúng tôi đủ hàng hóa để sản xuất kinh doanh.
0: Áp lực quý tư không chỉ nằm ở một vài con số, GRDP 9 tháng tăng 9,75%, thấp hơn kịch bản 9 tháng 11,07 đến 12,43%, trong khi mục tiêu cả năm vẫn là 10,5 đến 11,5%. Giải ngân vốn đầu tư của tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước, đứng thứ 5 trong các tỉnh thành. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án tồn đọng, những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, dự án trọng điểm. Để tạo phần tăng trưởng còn thiếu, tỉnh đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
3: các cấp các ngành phải ra soát các chỉ tiêu kế hoạch để chỉ đạo điều hành, tập trung cao nhất mục tiêu tăng trưởng là phải đạt 10,5 đến 11,5%. Từ kết quả 9 tháng, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở ngành ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4. Tham mưu Ủy ban chỉ đạo điều hành và bổ sung giải pháp phù hợp, người đứng đầu các sở ban ngành, các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh và Chủ tịch Ủy ban tỉnh.
0: Yêu cầu này cũng đặt tăng trưởng quý tư vào một khía cạnh khác, năng lực tổ chức thực hiện. Khi dư địa tăng trưởng đã được nhận diện, tốc độ xử lý công việc sẽ quyết định nguồn lực có được chuyển hóa thành sản lượng, giải ngân, việc làm, xuất khẩu và nguồn thu hay không. Đây cũng là lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành và từng người đứng đầu. Đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy qua địa bàn xã Kim Bảng có chiều dài khoảng 22,5 km, vốn là một trong những điểm nghẽn trọng điểm về giải phóng mặt bằng cần tập trung tháo gỡ. Chính vì vậy, ông Lê Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần thực hiện các mục tiêu mà tỉnh đã đặt ra cho những tháng cuối năm.
4: Chúng tôi đang tập trung quyết liệt chia ra những nhóm giải pháp và đưa ra những điểm nghẽn để từ giờ đến cuối năm để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn, từng nhóm giải pháp mà chúng tôi đã vạch ra từ đầu đến cuối. Cố gắng đến 30 tháng 10 thông tuyến, tất nhiên là trong thông tuyến có những cái xối đồ ở trong đấy, nó giống như giờ bão trong đấy, cố gắng để mà thông tuyến.
0: Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là nơi quy hoạch và triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt gắn liền với hai khu công nghiệp lớn là Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo điều kiện để dự án được triển khai, mà còn phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc trách nhiệm địa phương. Ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai cho biết.
5: Cái điều kiện của phường Hoàng Mai là trong cái phát triển kinh tế thì nó có cái thuận lợi hơn so với các cái khu vực khác. Vì vậy là tỉnh đã được tỉnh lựa chọn là cái cực tăng trưởng, phải gánh trách nhiệm cho các cái xã phường mà điều kiện nó kém hơn để phục vụ cho mục tiêu hai con số. Thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực xây dựng kế hoạch chi tiết và cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thì hiện nay thì giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 1 được 94% và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 là đạt 100%.
0: Mặc dù thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay là một điểm sáng, đến hết tháng 9 đạt gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần thu thêm hơn 9.000 tỷ đồng quý tư để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng tỉnh ủy giao, đòi hỏi phải quyết liệt các giải pháp. Ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Ngành thuế cũng xác định là đây là những cái thời điểm mà cao điểm tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm, tập trung vào các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là kiểm soát được cái kê khai nộp thuế của người nộp thuế trên địa bàn. Thứ hai là tăng cường công tác chống thất thu. Thứ ba là tiếp tục thực hiện quyết liệt các cái giải pháp mà thu hồi nợ đọng thuế cũng như cưỡng chế nợ đọng thuế.
0: Quý 3 đã tạo tín hiệu tích cực khi lần đầu tiên trong năm tăng trưởng đạt hai con số, nhưng 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đặt ra, trong khi quý 4 phải tạo một nhịp tăng cao hơn đáng kể. Vì vậy, tiếp đà tăng trưởng không chỉ là giữ những gì đang có mà phải biến các dự án, nguồn vốn, năng lực sản xuất và dư địa của từng ngành thành kết quả cụ thể trong 3 tháng cuối năm. Giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích.
7: Để đạt được cái mức tăng trưởng trong kỳ 4, tôi nghĩ rằng là có 3 cái giải pháp cần quan tâm và thực thi trọng tâm. Nhất là về quản trị chung thì phân rã mục tiêu tăng trưởng còn thiếu đến từng sở, từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là gắn KPI và gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là cần khơi thông nguồn lực hạ tầng, tập trung dốc lực tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, và quan trọng hơn nữa là cần sớm đưa các cái công trình kết nối, kết cấu hạ tầng như sân bay, cảng biển, đường bộ vào hoạt động để biến các cái dự án này thành năng lực sản xuất mới. Thứ ba là tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp.
0: Tăng tốc về đích vì thế là bài toán của cả nguồn lực và năng lực thực thi. Khi trách nhiệm được cụ thể hóa, điểm nghẽn được xử lý nhanh hơn và các động lực tăng trưởng được khai thác đúng chỗ, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mới có thêm cơ sở để hiện thực hóa.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định trên được bổ sung tại Nghị định số 320 năm 2026, sửa đổi một số điều của Nghị định 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ. Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.
9: Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.
8: Sáng nay, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện Kết lộc đón xuân 2027, nhằm tri ân hơn 300 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý và cửa hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli hiện cung cấp gần 200 sản phẩm với hơn 80.000 điểm bán hàng trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới. Năm 2022 và 2026, thương hiệu bánh Omeli vinh dự giành giải thưởng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tại Nghệ An, các sản phẩm của Omeli được phân phối rộng khắp và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Những năm gần đây, công ty không ngừng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, đưa thị trường nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng, giàu dinh dưỡng cùng thiết kế bao bì sang trọng. Nhãn hàng Omeli luôn giữ vững lòng tin khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế. Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều chương trình ưu đãi phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Ông Đào Đức Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết.
10: Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tại tỉnh Nghệ An cũng như thị trường trong nước, chúng tôi đã đầu tư trọng điểm vào cải tiến thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là công suất của nhà máy để nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt là xuân năm 2007, chúng tôi đã cho ra mắt nhiều mẫu mã sản phẩm mới, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, phù hợp với thị hiếu của nhiều người tiêu dùng ở tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.
8: Sự kiện kết lộc đón xuân được Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là năm thứ 5 công ty tổ chức tại Nghệ An để tri ân khách hàng. Tại sự kiện, nhãn hàng bánh kẹo Omeli tổ chức chương trình quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng phần quà có giá trị dành cho khách hàng. Thưa quý vị, với người dân vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám, cấp thuốc mà còn là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng tại một số địa bàn, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Trong khi việc đầu tư sửa chữa còn vướng, bài toán sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở, ghi nhận tại xã Xuân Lâm và Nậm Cắn cho thấy, dù phương án tổ chức lại trạm y tế đang được đặt ra, nhưng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vẫn rất cần thiết mỗi ngày.
9: Một ngày làm việc tại trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm vẫn diễn ra như thường lệ. Với ông Uông Đình Vân, 82 tuổi, do mắc nhiều bệnh mãn tính nên việc đến trạm y tế để khám, kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc đã trở thành nhu cầu thường xuyên.
11: Bác thì thường thường thực hiện cái định kỳ kiểm tra sức khỏe thì bác có tháng đi 10 lần mà có khí là tháng rưỡi mới đi 1 lần chẳng hạn. Không cột đáy nó thích chết nghe. Bị bệnh tim mạch, cái huyết áp và toàn cái chảy bên đấy. Mà bên đấy mà không có cái trạm này thì chỉ rồi.
9: Nhu cầu của người dân vẫn cần đến trạm y tế như vậy, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng điều kiện cơ sở vật chất đã không còn đảm bảo. Đáng nói, điểm trạm này nằm trong phương án sắp xếp mạng lưới y tế thời gian tới. Do tương lai sử dụng chưa rõ nên việc đầu tư sửa chữa không biết thế nào, trong khi việc chuyên môn không thể không làm. Bác sĩ Phạm Thị Anh Yến, trạm trưởng trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm cho biết.
12: Tất nhiên thì khi xuống cấp thì bệnh nhân và nhân viên y tế thì rất vất vả, rất thiệt thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ tăng cường là vệ sinh, rồi là luân phiên sửa chữa nhỏ, rồi mưa gió bão bùng thì là bị dột nát chẳng hạn thì chúng tôi phải xịt dương các thiết bị văn phòng, thì chúng tôi phải lấy bạt hoặc là cái áo mưa đấy chúng tôi trùm lên.
9: Còn tại xã Nậm Cắn, một địa bàn thuộc vùng cao biên giới, khó khăn không chỉ nằm ở bài toán đầu tư cơ sở vật chất, cả hai trạm y tế Nậm Cắn và Phả Đánh đều đã xuống cấp. Riêng trạm y tế Nậm Cắn có 3 dãy nhà thì một dãy đã không còn khả năng sử dụng, 2 dãy còn lại cũng trong tình trạng sập sệ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hương, trạm trưởng trạm y tế Nậm Cắn cho hay.
13: Phòng dược này, phòng hồi trường này, rồi phòng đông y này, phòng nhiễm khuẩn này, phòng sản này là không có, hầu như là dư là kiếm hết. Ví dụ như là một phòng là có 3 chục, vừa khám vừa là tiêm vừa là cấp cứu là ở một phòng. Phòng khám thai rồi là phòng sản, phòng đẻ các thứ là chung một chỗ.
9: Theo phương án sắp xếp của ngành y tế, trạm y tế Nậm Cắn tương lai sẽ là trạm chính, còn Phả Đánh là điểm trạm. Ông Nguyễn Vĩ Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn cho hay, khoảng cách từ bản xa nhất đến điểm trạm là 20 đến 25 km và đến trạm chính là 50 km. Hai cơ sở này phải chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 9.000 dân.
14: Hiện tại thì tất cả các hạng mục thì đều bị xuống cấp. Ủy ban Nhân dân xã, chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, khảo sát cái tình hình hư hỏng của cái trạm y tế, hai trạm y tế thì cũng có phương án để khắc phục. Tuy nhiên hiện tại là cái nguồn lực của xã đang rất khó khăn.
9: Sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở là yêu cầu đặt ra. Vậy nhưng trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Vì vậy bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới. Bởi điều kiện của bà con nơi đây vốn đã rất khó khăn so với người dân ở vùng đồng bằng và thành thị. Thưa quý vị, sau giờ làm việc, giờ học, mỗi người có cách riêng để tận hưởng thời gian rảnh. Bên cạnh những hình thức giải trí quen thuộc, nhiều người trẻ lựa chọn đến các sân thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ giao lưu bạn bè. Những giờ phút trên sân không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng sau một ngày bận rộn, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần.
8: Anh Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, phường Trường Vinh đã lựa chọn chơi cầu lông sau giờ làm việc. Khoảng một năm trước, thời gian rảnh của anh thường gắn với các thiết bị điện tử. Nhưng hiện nay, những buổi chơi cầu lông cùng bạn bè đã trở thành một lựa chọn quen thuộc. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, hoạt động này còn mang đến cho anh những giây phút thư giãn sau ngày làm việc.
15: Mình bắt đầu chơi cầu lông được tầm một năm. Và điều để mình gắn bó với cầu lông thì chính là vì nó mang lại sức khỏe cho mình và nó ít bị chấn thương hơn những môn thể thao khác trước giờ mình đã chơi. Từ lúc biết đến cầu lông thì mình bắt đầu biết chăm lo thể dục thể thao hơn và cải thiện được cái cuộc sống của mình hơn.
8: Nếu với anh Tuấn, cầu lông là cách thay đổi thói quen giải trí, thì với chị Nguyễn Thị Mai Trang, phường Trường Vinh, Vicabon còn mang đến cơ hội tạm rời xa màn hình điện thoại, máy tính vốn gắn liền với công việc hàng ngày. Những giờ phút trên sân không chỉ giúp chị tăng cường vận động mà còn tạo điều kiện để gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với bạn bè.
16: Theo tôi thấy thì là cả một ngày làm việc rất là áp lực và phải sử dụng máy tính cũng như là điện thoại di động quá nhiều rồi thì là ảnh hưởng đến sức khỏe là không tốt. Thì ra ở đấy thì tạo lưu gặp được mọi người cũng như là rèn luyện sức khỏe thì là sẽ tốt cho bản thân mình hơn.
8: Anh Nguyễn Đức Giao, phường Lộc Vinh cũng chia sẻ.
17: Mình chọn môn tinh cầu bốn này là do bạn bè cũng như là đồng nghiệp rủ cũng như đi đánh cho vui thoải mái với gặp gỡ giao lưu với mọi người.
8: Vào thời điểm sau giờ làm, giờ học, các sân cầu lông, pickleball, bóng đá trở nên nhộn nhịp hơn với sự tham gia của nhiều người ở các độ tuổi khác nhau, trong đó có đông đảo người trẻ. Người đi cùng nhóm bạn, người rủ đồng nghiệp tham gia, mỗi người có một lý do riêng, nhưng điểm chung là dành thời gian cho hoạt động thể thao sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Anh Nguyễn Đôn Mạnh, chủ sân thể thao cho biết.
18: Quản lý của sân cầu lông ở đây thì mình thấy các bạn thường đến sân vào 6 mỗi giờ làm và giờ học là từ thời gian là từ 17 giờ đến 19 giờ và có thể là muộn hơn một tí là từ 19 giờ đến 21 giờ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần.
8: Khi tìm được môn thể thao phù hợp, thời gian rảnh không chỉ là khoảng nghỉ sau công việc mà còn trở thành cơ hội để chăm sóc sức khỏe, mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Với nhiều người trẻ, chủ động dành thời gian cho thể thao cũng là một cách cân bằng nhịp sống hiện đại.
19: Phần tin quốc tế.
20: Phần tin quốc tế.
9: Ngày 10 tháng 10, một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út thông báo hoạt động tại sân bay đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi công tác đánh giá thiệt hại đang tiếp tục được tiến hành. Trong số những người thiệt mạng có 4 người Ả Rập Xê Út, cùng các công dân của Bangladesh, Mỹ, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Vụ tấn công mới nhất xảy ra sau một loạt cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út trong tuần này. Đến sáng sớm nay 11 tháng 10, chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, hầu hết các đánh giá đều cho rằng đòn tập kích do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện.
8: Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10 tháng 10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Theo báo cáo của chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ Nga sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 10.
9: Chính phủ Panama đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển quốc gia Trung Mỹ một ngày trước đó. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Phụ Tổng thống Carlos Orellac cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp đẩy nhanh công tác hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng và khôi phục cơ sở hạ tầng. Trận động đất đã khiến hàng chục người bị thương, hơn 400 công trình hư hại, đứt gãy, một số dịch vụ thiết yếu, gây hư hại cho nhiều nhà dân, trường học cùng các công trình công cộng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương đánh giá thiệt hại toàn diện, triển khai công tác cứu trợ giúp người dân và duy trì các biện pháp ứng phó sau dư chấn.
8: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Mai Hương, cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com. Số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi chim cút lấy trứng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến về chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15-16% một năm.
0: Ở kịch bản cao nhất, kim ngạch xuất khẩu năm 2030 dự kiến đạt 1.041,1 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,19 lần năm 2025. Trong khi kịch bản trung bình đạt 953,7 tỷ đô la Mỹ và thấp là 765 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu vào top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Bối cảnh mới đòi hỏi chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Cần giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp nội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết, doanh số quý 3 năm 2026 đạt trên 686.600 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
0: Lũy kế 9 tháng đầu năm, 5 thành viên Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki tiêu thụ tổng cộng trên 2 triệu xe. Trong đó, Honda Việt Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi chiếm khoảng 86% thị phần hiệp hội. Riêng tháng 9, bán ra trên 210.900 xe. Theo giới chuyên gia, kết quả này khẳng định sức mua xe máy xăng vẫn duy trì ở mức cao nhờ mạng lưới hạ tầng tiện lợi và thói quen tiêu dùng, dù xu hướng điện hóa đang gia tăng cạnh tranh. Tuy nhiên, con số 2,05 triệu xe chỉ phản ánh nội bộ hiệp hội, chưa bao gồm sản lượng xuất khẩu hay doanh thu từ các hãng xe điện ngoài như VinFast hay Zadia.
1: Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, việc phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân.
0: Nhờ mạnh dạn đổi mới hướng đi, mô hình nuôi chim cút lấy trứng của gia đình anh Phạm Văn Trung ở xóm Tháp Thổ, xã Nam Đàn đã đem lại nguồn thu nhập ổn định. Từng có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi vịt đẻ, năm 2015, anh Trung là người đầu tiên tại địa phương quyết định chuyển hướng sang nuôi cút lấy trứng. Việc chủ động học hỏi kỹ thuật cùng kinh nghiệm chăn nuôi sẵn có đã giúp trang trại của anh phát triển bài bản, cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm chất lượng. Chia sẻ về hướng đi này, anh Phạm Văn Trùm cho biết thêm.
2: Nói về giá com là con cụ từ vấn dây nuôi nhất, mình đỡ bệnh tật hơn. Con chỉ cùng bệnh cả nhưng mà hắn nó đỡ bệnh tật hơn. Yêu cầu của hắn thì lề phải cao. Thứ nhất là phải sạch này, thứ hai là phải thông thoáng. Mình phải tạo được điều kiện cho hắn nhiệt độ cho nó ổn định đi. Mùa nắng thì phải mát mà mùa lạnh thì phải cho nó ấm.
0: Không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, nhận thấy hiệu quả kinh tế vượt trội từ cút đẻ trứng, gia đình anh Trung tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại. Đến nay, anh đang nuôi hơn 4.000 con với nhiều lứa nuôi gối nhau, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
2: Nhu cầu thì cao, họ cũng ảnh hệ rất nhiều nhưng mà chứ cũng có một cái là ở trong bắc ngoài nam thì họ vẫn gửi về đó nhiều. Nếu như chắc nghe án thì là thật chứ đừng làm chứ đủ được. Đầu đá là một cái vấn đề khó nhất. Chăn nuôi thì cũng khó bằng cái đầu đá.
0: Hiện mỗi ngày, gia đình anh Trùm thu hoạch khoảng 3.000 quả trứng cút với giá bán dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng trên 100 quả, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Bên cạnh nuôi chim cút lấy trứng, gia đình anh còn phát triển thêm nghề ấp trứng vịt, trứng cút, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhận xét về tinh thần dám nghĩ dám làm của hội viên, anh Đinh Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Đàn khẳng định.
3: Đấy là một mô hình rất tốt và hướng tương lai sau này thì bên chỗ Hội Nông dân xã và phối hợp với bên Nông nghiệp xã sẽ phát triển mô hình kinh tế để nhân rộng cho một số cái vùng địa phương ở xã cái khu vực này nữa.
0: Từ sự mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, gia đình anh Trùng đã tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, mang lại nguồn thu ổn định. Đây cũng là hướng đi thiết thực để nhiều nông dân Nam Đàn có thể liên kết phát triển, khai thác lợi thế, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị thu nhập theo hướng bền vững.
1: Đến nay, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình.

0: Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
4: Vâng, và thưa quý vị, âm nhạc thì luôn có một cách thật đặc biệt để chạm đến trái tim con người. Một giai điệu có thể lưu giữ ký ức, sẻ chia những nỗi niềm, tiếp thêm niềm tin và hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất. Và trong chiến tranh, khi người lính phải rời quê hương, xa những người thân yêu để lên đường chiến đấu, âm nhạc càng trở thành điểm tựa tinh thần quý giá. Những lời ca không chỉ gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu mà còn nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, ngày những người đi xa được trở về trong vòng tay gia đình.
3: Bởi trong mỗi cuộc chia xa của những năm tháng ấy thì luôn có những nỗi niềm không dễ gọi thành tên. Đó là nỗi nhớ của người lính hướng về quê nhà, là sự mong ngóng của người mẹ, người vợ, người yêu nơi hậu phương. Và trên tất cả là niềm tin rằng dù chiến tranh có kéo dài, nhưng người thương yêu rồi sẽ có ngày gặp lại. Có những lời hẹn ước được nói ra trong phút chia tay, có những lời chưa kịp thành câu đã gửi theo bước chân người ra trận, và cũng có những lời hẹn ước chẳng cần nhắc lại, bởi chúng được gìn giữ bằng nỗi nhớ, bằng niềm tin và sự thủy chung qua năm tháng.
4: Vâng, và những tình cảm ấy thì đã đi vào âm nhạc, tạo nên những ca khúc vừa tha thiết sâu lắng, vừa mang sức lay động mạnh mẽ, khi là nỗi nhớ quê hương, khi là tình yêu son sắt của đôi lứa giữa hai miền Nam Bắc cách xa, khi lại là niềm tin vào ngày mai tươi sáng, ngày chiến tranh lùi xa, ngày những chia lìa sẽ khép lại và hạnh phúc đoàn viên sẽ trở thành hiện thực.
3: Và quý vị ạ, điều thật đẹp là trong những ca khúc ấy thì tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, và mong ước được trở về bên người mình yêu cũng là mong ước được trở về trong hòa bình, được sống giữa quê hương thống nhất, được cùng những người thân yêu vun đắp một cuộc đời bình yên. Bởi thế những lời hẹn ước trong âm nhạc không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi người mà còn mang theo khát vọng chung của biết bao con người trong những năm tháng chiến đấu.
4: Trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Lời hẹn ước trở về, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc viết về tình yêu, về nỗi nhớ và khát vọng trở về, để có thể cảm nhận sức bền bỉ của niềm tin, sự chung thủy qua những tháng năm gian khó. Bởi có những cuộc chia xa rồi sẽ đến ngày đoàn tụ, có những lời hẹn ước vượt qua cả thời gian, và có những khúc hát vẫn còn lưu mãi trong lòng người ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
3: Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một ca khúc được viết từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bài hát là lời nhắn gửi từ hậu phương rằng quê nhà vẫn luôn là điểm tựa yêu thương trong lòng người chiến sĩ. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Quê hương anh bộ đội qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một bài hát trữ tình, đàm thắm, kể về sự chờ đợi của người mẹ, người vợ nơi quê nhà. Và bài hát này ra đời trong một đêm giữa năm 1949, nhân một chuyến thực tế. Khi ngồi quanh bếp lửa, nhà văn Nam Cao thủ thỉ với nhạc sĩ rằng: "Xuân Oanh, viết một bài hát về anh bộ đội và quê hương đi." Thế là nhạc sĩ Xuân Oanh bắt tay viết bài hát Quê hương anh bộ đội. Và ngay khi ra đời, bài hát không những nhận được sự đón nhận, yêu thích của những người lính mà còn là nỗi niềm của những người ở hậu phương.
1: Vâng, và cho đến nay thì bài hát Quê hương anh bộ đội vẫn là một trong những bài tình ca hay của người lính. Bởi lẽ bài hát đã nói lên một chân lý, đó là chính tình yêu quê hương là động lực quyết định thúc giục người lính xông lên chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ quê hương. Không biết là chị Quỳnh Nga biết không, thì ở cái thời điểm mà bài hát vừa được ra đời đã bị phê bình là bị lãng mạn quá.
0: Một bài hát lãng mạn, cái này chị biết chứ. Thời điểm ấy thì đất nước chúng ta đang trong chiến tranh, và giai điệu trữ tình ngọt ngào của bài hát thì bị cho rằng là làm nhụt ý chí ra trận chiến đấu của người lính. Và mãi sau này bài hát mới được hát lại. Với bản thân nhạc sĩ Xuân Oanh, chỉ với hai ca khúc Quê hương anh bộ đội và 19 tháng 8 đã đưa tên tuổi ông đứng ở vị trí xứng đáng trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu tân nhạc và sẽ còn sống mãi với thời gian.
1: Vâng, và quý vị thân mến, phần tiếp theo sau đây thì Trần Đô muốn nhắc đến một tuyệt phẩm trữ tình cách mạng mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng mà nồng nàn, ca ngợi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu quê hương đất nước, đó chính là tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Vào năm 1954 thì nhạc sĩ Hoàng Việt tập kết ra Bắc học tại trường âm nhạc Việt Nam. Ở miền Bắc thì ông đau đáu nhớ về người vợ nơi miền Nam chiến tuyến, khát khao hạnh phúc gia đình và ngày đoàn tụ được nâng lên thành tình yêu giang sơn bờ cõi. Lời hứa hẹn luôn vẹn nguyên dù có trải qua dông tố, giữ vững đức tin bền bỉ em ơi, giữ son sắt lòng, giữ vững hẹn thề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bài hát Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc sĩ Hoàng Việt viết tình ca vào năm 1957 và khi ông đang sống ở miền Bắc, khi mà nỗi nhớ thương người vợ trẻ cùng với nỗi nhớ miền Nam đã dâng ngập trong ông. Sau khi sáng tác, có lẽ Hoàng Việt cũng không ngờ tình ca của riêng ông đã trở thành tình ca của tất cả mọi người. Như lời của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Sinh khi nhắc đến tình ca đã nói như thế này ạ. Tôi nghĩ rằng cho đến nay, chưa có bản tình ca nào qua được bản tình ca của Hoàng Việt.
1: Vâng, và khi nghe tình ca của Hoàng Việt biết về cái xuất xứ ra đời của bài hát, tự dưng là Trần Đô liên tưởng đến cái niềm nhớ thương da diết vời vợi khắc khoải của bài thơ tình nổi tiếng, đó chính là bài Đợi Anh Về của Siminov, viết giữa những cái thét gầm rung chuyển của đại thế chiến thứ hai. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Còn tình ca với những nét nhạc sâu lắng đến thăm thẳm, chất chứa thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng như một thứ sức mạnh tình yêu không gì có thể chia lìa và dập tắt được. Trần Đô nghĩ vậy.
0: Một bài hát đã ra đời sắp xỉ 70 năm và công chúng nhiều thế hệ đã nghe, đã hát và chắc chắn sẽ còn nghe, còn hát mãi, bởi tình ca có lẽ là ca khúc duy nhất của một thời chiến tranh đạt tới sức khái quát, chứa đựng tâm trạng và số phận, khát vọng và niềm tin của hàng triệu lứa đôi Việt Nam giữa giằng giặc chia lìa và đạn bom, giữa tập trung nhớ thương và khắc khoải, giữa những sống chết, mất còn. Thế có lẽ là đủ để tình ca của Hoàng Việt trở thành bất tử, đúng không thưa quý vị?
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu quê hương anh bộ đội là nỗi mong chờ của người mẹ, người vợ nơi quê nhà, thì tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt lại chất chứa nỗi nhớ thương da diết và lời hẹn ước thủy chung của những người yêu nhau giữa hai miền Nam Bắc chia lìa. Hai ca khúc, hai sắc thái tình cảm nhưng cùng gặp nhau ở một niềm tin son sắt. Dù xa cách, dù chiến tranh còn khốc liệt, tình yêu vẫn không nguôi hy vọng về ngày gặp lại.
0: Và từ nỗi niềm riêng của những người đang yêu, đang chờ đợi, niềm hy vọng ấy đã vươn lên thành khát vọng chung của cả dân tộc, khát vọng về hòa bình, thống nhất, về một ngày mai tươi sáng. Đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của bài ca Hy vọng, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký. Với giai điệu trong trẻo bay bổng và những hình ảnh giàu sức gợi, ca khúc đã gửi gắm niềm tin yêu tha thiết vào tương lai đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Hy vọng, khúc hát vượt qua những năm tháng chia xa để nâng đỡ niềm tin và khát vọng của bao thế hệ người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, bài ca Hy vọng là bài hát khơi gợi tinh thần yêu nước cả thời chiến lẫn thời bình. Khi sáng tác nhạc phẩm vào năm 1958, nhạc sĩ vừa tròn 30 tuổi. Trái tim trong sáng, giàu nhiệt huyết, giữa bom đạn chiến tranh, ông vẽ bức tranh nên thơ với những chấm phá ẩn dụ tài tình. Hình ảnh đàn chim bay giữa gió xuân về phương Nam tạo ra sợi dây tình cảm kết nối giữa hai miền Nam Bắc, vừa gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ.
1: Vâng, và bài hát chỉ vẹn vẹn 8 câu nhưng mà đi vào lòng người nhờ cái giai điệu ca từ đẹp. Nhiều người nghe cho rằng là đôi chim bay, ngụ ý ca ngợi tình yêu son sắt thủy chung thời chiến. Tuy nhiên thì nhạc sĩ từng nói rằng là khi sáng tác thì tôi đặt mình vào một vị trí khác, là không đơn thuần là tình cảm bình thường, tình yêu đôi lứa mà là cảm xúc tự nhiên bật lên, biến suy nghĩ của mình hướng đến những điều lớn lao tươi đẹp của dân tộc mà ngay chính tôi cũng không hình dung được. Ông cũng kể thêm rằng khi mà ông viết bài ca Hy vọng vào năm 1958, lúc đó thì tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, hai miền bị chia cắt, phong trào cách mạng miền Nam bị đàn áp, không hiểu cuộc đấu tranh kéo dài đến bao giờ. Song ông vẫn tin, không lâu nữa, ngày mai sẽ tươi sáng.
0: Trần Đô biết không, khi mà bài hát hoàn thiện, vài tháng sau nhạc sĩ mang đến nhà xuất bản âm nhạc để in, nhưng mà lại bị từ chối. Ban biên tập nói là bài hát lạc quan quá, lãng mạn quá, không phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện thời. Và lúc đó thì nhạc sĩ định chỉnh sửa, nhưng đọc đi đọc lại, ông thấy không chỉnh được. Thế là ông mang đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giám đốc đài lúc ấy là ông Trần Lâm đã giao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, trưởng ban âm nhạc bố trí để nhạc sĩ Văn Ký trực tiếp giàn dựng. Và chính Văn Ký cũng không ngờ sau này Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã lưu bản viết tay bài ca Hy vọng như là một kỷ vật lịch sử và được trưng bày trang trọng.
1: Vâng, thật sự là có rất nhiều thứ con người ta không lường trước được.

0: một ngày mai tươi đẹp hơn, còn khắc khoải, còn hy vọng về tương lai. Chừng đó bài ca Hy Vọng sẽ còn được sự cộng hưởng của hàng triệu nhịp đập trái tim đầy khát vọng.
1: Vâng, và quý vị thân mến, trong chiến tranh, tình yêu hạnh phúc cá nhân của con người được gác lại cho mục tiêu chung, đó chính là giành độc lập dân tộc. Có những đôi trẻ chịu xa cách, yêu nhau qua các bức thư chất chứa tình cảm. Câu chuyện ấy đi vào trang văn, lời thơ là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều tác giả. Và Hành Khúc Ngày và Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng chính là một trong những ca khúc như thế.
0: Năm 1968 thì khi học năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả Bùi Công Minh hoàn thành bài thơ Ngày và Đêm sau một lần nghe cô bạn cùng lớp đọc bức thư người yêu cũ gửi về từ chiến trường. Và nỗi mong nhớ được ông đặt trong khoảng cách rất dài và rất xa, ngày và đêm xa nhau, nhấn mạnh thêm sự khắc khoải. Ở chiến trường người lính đang mùa hành quân, phía hậu phương cô gái vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giáo án. Dù cách trở, họ luôn cháy người tình yêu, nhớ về nhau, song không quên nhiệm vụ. Khi chàng trai quyết chiến với quân giặc, người yêu của anh cũng đang là chiến sĩ trong công tác lan tỏa tri thức. Tác giả chọn hai hình ảnh đối lập, pháo anh trên đồi cao và bục giảng dưới hầm sâu, khắc họa ý chí của đôi trẻ, vừa chiến đấu vừa xây dựng quê hương đất nước. Mốc thời gian lặp lại trong câu chuyện, ngày đêm tay bên nhau, khẳng định thêm cái sự gắn bó của hai người ở bất cứ địa hình và thời điểm nào.
1: Vâng, và năm 1972 thì nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tình cờ đọc được bài thơ trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trùng hợp là vào thời điểm ấy thì con trai của ông, bộ đội công binh, cũng có người yêu là cô giáo ở Hà Nội. Ông quyết định phổ nhạc tác phẩm như một món quà dành tặng con. Nhạc sĩ thì đã tận dụng tối đa lời thơ, chỉ thêm câu cuối là đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Ngoài ra thì ông điều chỉnh một số từ để phù hợp và dễ hơn trong quá trình phổ nhạc.
0: Bài hát sau đó thì được nghệ sĩ Phan Huấn chọn thu âm để phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời biểu diễn cổ vũ người lính ở trên chiến trường. Nhạc phẩm nhanh chóng được nhiều khán giả yêu mến và coi đó là bản tình ca giàu cảm xúc của những năm tháng chống Mỹ. Và sinh thời thì nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho rằng thơ và nhạc như cặp song sinh, cùng chắp cánh đưa nhau bay lên. Và trong Hành Khúc Ngày và Đêm hay nhiều tác phẩm của nhạc sĩ được phổ thơ từ thơ tình, ông đều khắc họa sức sống mãnh liệt của tình yêu, vượt lên mọi hoàn cảnh khốc liệt, của cải, tài sản là thứ không tồn tại, mà tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống, quê hương, gia đình mới là vĩnh cửu và mang lại giá trị của cuộc sống. Ông đã từng nói như vậy.

0: Vâng, thưa quý vị, nói về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì vô cùng nhiều, nhưng mà Trần Đô nhớ nhất bài viết trên tạp chí Văn nghệ Quân đội của nhà sĩ Doãn Nho nhận định rằng là Phan Huỳnh Điểu đã làm được điều đặc biệt là biến tình ca thành hành khúc, thể hiện một chuyện tình thời chiến qua ngôn ngữ âm nhạc, song giai điệu của tác phẩm có thể thúc đẩy tinh thần của người lính trên trận mạc cũng như lực lượng hậu phương trong những năm chiến tranh.
1: Và quý vị nhắc đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bên cạnh Hành khúc ngày và đêm thì ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Đoàn vệ quốc quân, Những ánh sao đêm, Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây cơ nia hay là Thuyền và biển, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Chút thơ tình người lính biển. Và trong đó nhiều bài hát của ông khắc họa nỗi nhớ nhung xa diết của người ở hậu phương và người nơi tiền tuyến. Sự cách trở địa lý được nối liền bằng sợi nhớ, sợi thương, biến niềm mong chờ thành sức mạnh tinh thần to lớn, giúp người lính vững tay súng.
0: Vâng, thưa quý vị, giữa khung cảnh khốc liệt của bom đạn, mất mát, hy sinh vẫn bừng sáng lên tình yêu mãnh liệt, tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước hòa quyện vào nhau như không thể nào ngăn cách được. Những năm tháng ấy, dẫu bao gian nguy, dẫu cần kề với hy sinh mất mát, mà tình yêu của những người lính dành cho nhau, vẫn lạc quan yêu đời và nồng nàn đến vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, những ca khúc vừa rồi không chỉ lưu giữ nỗi nhớ thương, những lời hẹn ước của tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc chúng ta về một thời kỳ mà âm nhạc đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá đối với những người ở cả tiền tuyến và hậu phương. Và để hiểu thêm về đời sống nghệ thuật trong những năm tháng ấy, cũng như những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân của các nghệ sĩ nghệ tĩnh, quán âm nhạc hôm nay sẽ tiếp nối bằng một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Kim Tân, bà nguyên là trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh, và xin trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bà, và bây giờ thì bà có thể gửi tới quý vị thính giả đang nghe chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An một lời chào được không ạ?
2: Vâng ạ, xin chào hai MC của chương trình, xin chào Quỳnh Nga và Trần Đô nhá.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
2: Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga rất vui khi được chào đón nghệ sĩ Kim Tân đến với chương trình. Và thưa nghệ sĩ Kim Tân, thì bà đến với nghệ thuật thì từ khá sớm, năm 1957 thì đã là diễn viên đoàn văn công tỉnh Nghệ An. Đó là những cái năm tháng mà đất nước còn rất nhiều những gian khó. Bà có thể chia sẻ đôi nét về cái con đường đến với nghệ thuật của mình và những ký ức đầu tiên khi mà đứng lên sân khấu phục vụ khán giả được không ạ?
2: Tôi là Trần Thị Kim Tân, sinh năm 1944, năm nay tôi đã 83 tuổi. Quê tôi ở Bình Lục, Hà Nam, bố mẹ tôi vào sinh sống ở Thái Hòa, Nghệ Đàn, Nghệ An. Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Nghệ. 13 tuổi tôi đã có cái năng khiếu nghệ thuật. Tôi ở đội tuyên truyền văn hóa của huyện Nghệ Đàn. Cơ duyên tôi được đi hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 1957. Thì tôi cũng được giải diễn viên xuất sắc nhất. Nên nhạc sĩ Thanh Tùng về xin bố mẹ tôi cho tôi được vào đoàn văn công nhân dân Nghệ An. Tuổi nhỏ nhưng hình thể tôi lại cao ráo, có năng khiếu hát chèo hay, nên được đóng vai đầu tiên là cô Mai trong vở Bên Giếng Nước. Sau đó tôi đảm nhận vai bà Ương trong vở Vườn Cam, vai Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính, vai mẹ Mõ trong vở Cô Gái Sông Lam, đi dự hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1962. Tôi đạt được huy chương bạc. Năm 59, cơ may tôi được gặp bác Hồ về thăm quê. Tôi đã biểu diễn cho bác xem tại sân khấu trong thành cổ Vinh.
0: Vâng.
2: Năm 63, vinh dự được vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho bác Hồ xem và cũng được chụp ảnh cùng bác. Hiện nay những ảnh đó tôi đang trưng bày ở phòng khách nhà tôi.
1: Vâng ạ.
2: Năm 1964, tôi được đón bác về thăm quê hương Vĩnh Thành, Yên Thành. Đời nghệ sĩ được vinh dự 3 lần được gặp bác. Ký ức đó tôi không bao giờ quên.
1: Vâng, thưa bà, thì trong những năm tháng chiến tranh thì âm nhạc và các loại hình nghệ thuật như là dân ca, chèo không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần động viên tinh thần quân và dân. Qua những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình thì bà cảm nhận như thế nào về sức mạnh của lời ca, tiếng hát đối với người lính nơi chiến trường và người dân ở hậu phương ạ?
2: Vâng, ngày 5 tháng 8 năm 1965, Mỹ leo thang ra miền Bắc. Từ một đoàn chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu lớn, nay để phù hợp với thời chiến, đoàn chúng tôi chia đã làm hai đội nhỏ, dàn dựng kịp thời hai chương trình, dựng hai vở kịch ngắn, Một là vở Đâu Có Giặc Ta Cứ Đi, hai là vở Sáu Phát Trung Liên. Tiết mục ca hát, hát bài Quảng Bình Quê Ta Ơi, bài Đường Cày Đảm Đang, dân ca Nghệ Tĩnh thì có tấu Hề Dôn Sơn Mắc Bệnh Đau Đầu, tôi và Ngọc Lan song tấu. Hoặc ca dân ca Nghệ Tĩnh thì có bài Giặt Áo Trên Bà Phà Bến Thủy. Đoàn chia làm hai mũi phục vụ sản xuất và chiến đấu, ngày thì tránh máy bay, đêm bắt tay vào biểu diễn. Sân khấu là sân kho, bãi cỏ là hào giao thông, ánh sáng là hai đèn mang sông bỏ vào hộp để tránh máy bay. Một tháng liên tục 30 đêm, hết xóm này qua xóm khác, ăn trong dân, ngủ trong dân, phục vụ nhân dân. Chiến tranh ác liệt, phương tiện di chuyển từ xóm này sang xóm khác là nhờ đôi chân với đôi dép cao su, trên vai là ba lô tư trang phục trang. Đoàn bao giờ cũng nêu cao khẩu hiệu tiếng hát ác tiếng bom. Chúng tôi đã trực tiếp vào biểu diễn tại các mâm pháo như cầu Cấm, cầu Tỉnh Ủy. Hôm đáng nhớ nhất là đoàn chúng tôi vào mâm pháo Bara Đô Lương. Hôm đó trời nắng như đổ lửa, khoảng 9 giờ sáng chúng tôi đang biểu diễn thì có tiếng kẻng báo động của đơn vị là có máy bay địch. Chúng tôi chia nhau chạy vào mâm pháo, vừa giúp các pháo thủ tiếp đạn. Máy bay dẹt trên đầu, bổ nhào thả bom xuống Bara. Cứ mỗi lần như vậy là một loạt bom rơi xuống, khói lửa mịt mù. Máy bay vẫn có oanh tạc, trận địa pháo nhả đạn bắn thẳng lên máy bay. Chúng nó sợ quá chuồn thẳng. Nhưng sau đó là gì? Nòng pháo đỏ lòm, chúng tôi xách thùng xô ra hố bom cạnh trận địa để xách nước tưới cho pháo thủ pháo và giúp các đồng chí ổn định về tinh thần.
0: Vâng.
1: Năm nay thì bà đã 83 tuổi rồi, và trong cái tiếng nói cũng như là cái cảm xúc mà bà kể lại cho quý thính giả cùng nghe thì mọi người cảm nhận rất là minh mẫn và vẫn còn nguyên cái khí thế của một nghệ sĩ trẻ, như kiểu là chỉ mới 20 tuổi thôi ạ. Vâng, cho Quỳnh Nga hỏi và một câu đó là mặc dù năm nay 83 tuổi và bà cũng đã tham gia nghệ thuật khá là sớm, vậy thì có những cái câu hát chèo nào mà đến bây giờ bà vẫn còn nhớ, đó là một cái kỷ niệm khó quên khi mà đi diễn cho bộ đội cùng nghe không ạ, cùng xem không ạ?
2: Có hát chèo thì nhiều, nhưng mà những cái bài đơn ca thì không có.
1: Vâng ạ.
2: Ví dụ như ở trong vai diễn chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Thì là nó khi nó có.
1: Vâng ạ, vậy thì bây giờ trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì bà có thể thể hiện một vài câu, nó ngắn thôi, nhưng mà thể hiện được cái tinh thần của một nghệ sĩ trẻ đi biểu diễn cho bộ đội xem được không ạ?
2: Thì tôi hát một câu cũng được.
1: Vâng ạ, vâng ạ. Mọi người hãy cùng lắng nghe ạ.
2: Anh ơi,

0: sân mòn mỏi dày ngóng mai trong trăm năm chút nghĩa đều bằng xa xôi anh có tối lòng cho em.
1: Vâng ạ. Giọng hát vẫn đang còn trong trẻo lắm. Vâng. Và có thể thấy rằng là khi mà khi mà chia sẻ với bà thì thực sự là những cái ký ức của bà thì vẫn đang còn rất nguyên vẹn về những cái năm tháng mà chiến tranh ác liệt, rồi trên một cái cương vị là một cái nghệ sĩ cũng là phó đoàn dân ca chèo Nghệ Tĩnh của giai đoạn 1968, đúng không ạ? Thì rất nhiều những kỷ niệm về những cái năm tháng chiến tranh ác liệt, hoạt động mà khi ấy thì có rất nhiều những khó khăn, đúng không? Và không biết là trong cái chiến tranh thì cái việc đi lại tổ chức biểu diễn của đoàn để làm sao có thể duy trì những buổi diễn và đưa lời ca tiếng hát của nhân dân thì đoàn đã phải làm như thế nào? Và có khi nào là nghệ sĩ phải biểu diễn trong những cái điều kiện khó khăn nhất không ạ?
0: Có chứ ạ. Chúng tôi biểu diễn mà thường là ngày thì tránh máy bay, đêm thì hành quân. Nhưng mà hành quân đến là biểu diễn ở bãi cỏ, sân kho, rồi biểu diễn trên mâm pháo. Có, tôi vẫn nhớ mà cái đêm mà chúng tôi biểu diễn là mâm pháo ở bên bờ sông Lam, thuộc Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cũng đang biểu diễn thì máy bay địch đến oanh tạc, chúng tôi ẩn náu trong mâm pháo. Khi máy bay đi xa rồi chúng tôi lại ca hát. Sự sống chết lúc này đối với chúng tôi cũng không nghĩ đến, mà chỉ nghĩ rằng mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, nên lại cười lại hát để động viên tinh thần các pháo thủ lạc quan hơn thôi ạ.
2: Vâng ạ. Cô có biết là khi mà cô hát thì chẳng xin được phép gọi bằng cô nhé, bởi vì cái tiếng hát của cô nó vẫn còn trẻ trung lắm. Vâng ạ. Cháu thấy là cái nét duyên dáng này, rồi cái sự phải nói là có một cái sự lúng liếng ở bên trong nữa, đúng không cô? Vâng ạ.
0: Cháu dân ca Nghệ Tĩnh là ta hát thôi.
2: Vâng ạ. Và cái quan trọng là dù 83 tuổi nhưng mà cái hơi thở của cô rất là đều khi mà hát, nó không bị yếu đi một tí nào cả.
0: Và cháu thế chắc thì để mình hát giọng nối nha, hát dân ca Nghệ Tĩnh nha.
2: Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào cái chủ đề của chúng ta đã, và sau tí nữa thì cô hãy
0: hát nha.
2: Vâng ạ. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô hát dân ca Nghệ Tĩnh nhá. Cháu thấy là cô có một cái tình yêu với chèo rất là mãnh liệt. Vậy thì khi mà biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trong những cái năm tháng ấy á, thì cái điều gì mà khiến cho cô xúc động nhất ạ? Có nhớ một cái ánh mắt nào đó hay không? Hay là một cái câu chuyện của người chiến sĩ nào hay không? Hay như thế nào ạ?
0: Rồi. Cái này thì tôi cũng rất là tâm đắc đây.
2: Vâng.
0: Khi đi biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa.
2: Vâng.
0: Khi nghe văn công về biểu diễn là ở các bản làng, cơm đùm, cơm nóng. Từ bản xa ra đến tới nơi biểu diễn phải 4 đến 5 km. Thế mà khán giả vẫn tới đông. Thấy vậy chúng tôi phải đưa hết khả năng nghệ thuật của mình để biểu diễn phục vụ cho bà con. Có hôm chúng tôi đi biểu diễn về, không nói là vùng sâu vùng xa mà vùng nông thôn của miền xuôi chúng tôi thôi, thì họ tiếp đón chúng tôi là bằng cái gì? Biểu diễn xong họ bưng một nồi cháo với một rổ ca, gọi là cháo ca. Diễn viên tưởng là cháo gà. nhưng đêm đó chị em vẫn ăn ngon ngủ yên.
2: Vâng.
0: Thì thấy tấm lòng thơm thảo của bà con.
2: Vâng ạ.
0: Nghĩ mà xót xa.
2: Vâng
0: chỉ
2: ạ.
0: Có cơm cà nên tiếp khách cũng là bát cháo cà, gọi là bát cơm xẻ nửa, quả cà chia đôi.
2: Vâng ạ.
0: Tôi đêm đó nằm nước mắt cứ trào ra, dân ta còn nghèo quá. Thế mà gặp chúng tôi ai ai cũng tươi cười vui vẻ.
2: Vâng.
0: Thấy sự lạc quan của dân, sự yêu mến ca hát của dân, chúng tôi càng phải thấy trách nhiệm của mình là phải làm tốt món ăn tinh thần đưa đến cho tận người dân hơn nữa.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong những năm tháng mà mình đi tuyên truyền cũng như là đi phục vụ bà con như vậy thì cái câu chuyện tình yêu đôi lứa ở những cái giai đoạn đó thì như thế nào bà?
0: Nên thật chứ, lúc đó thì chúng tôi là gọi là gác tình riêng để phục vụ thôi. Chứ cũng có một số chị em thì yêu đương, hoặc là có một số chị em là cũng thấy những cái chuyện tình ở các đôi lứa, ở các chiến sĩ.
1: Vâng.
0: Chiến sĩ là coi như là với lại cứ các chị ở quê thì chờ những người lính trở về. Nhưng mà đi thì có đi nhưng mà về không trở về, cho nên là thấy những cái sự cô đơn đó chúng tôi cũng rất đồng cảm, và cũng có nhiều cái mẩu chuyện, nhưng mà đi thì cũng thực tế là đi biểu diễn cho chúng tôi cũng không tìm hiểu những cái việc đó, vì chúng tôi cũng gặp những cái chị là vẫn chờ chồng thờ chồng nuôi con và để tiếp tay cho các chiến sĩ chiến đấu, các chị cũng sống rất là mãnh liệt, để tôi thấy những đó là những tấm gương của phụ nữ Việt Nam.
2: Vâng ạ.
1: Và thưa bà, là sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, từ những cái ngày đầu là diễn viên đến khi mà đảm nhận cương vị trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh, thì bà đã có một cái chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật. Không biết là từ sau khi mà nghỉ hưu đến bây giờ thì bà còn tiếp tục tham gia những hoạt động văn hóa nghệ thuật nào không ạ?
0: Cái này thì nên nói thật với hai MC, tức là tôi nghỉ hưu năm 1990.
1: Vâng.
0: Lúc đó tôi mới 46 tuổi vì tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Vâng.
2: Vâng.
0: Cái sự ham mê nghệ thuật thì tôi vẫn liên tục hoạt động. Bên tôi đóng góp cho công tác đào tạo. Tôi là một giáo viên thính giảng. Tôi được trường trung cấp nghệ thuật Nghệ An mời dạy hai lớp đạo diễn khóa 73, hai lớp diễn viên chuyên nghiệp. Tôi tham gia giảng dạy đến hết tháng 6 2024 là tôi mới nghỉ.
1: Vâng.
0: Để sáng tác thì tôi sáng tác và giàn dựng rất nhiều tiết mục cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
1: Vâng.
0: Để có nhiều tác phẩm đi dự hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc nhiều năm liền.
1: Vâng ạ.
0: Và đã gặt hái cho Trung tâm Văn hóa tỉnh là 14 huy chương vàng.
2: Vâng.
0: Đưa về cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Phần sáng tác và đạo diễn các vở như Massage tại nhà, Cái chết trắng, Nhà trẻ mẫu giáo, Con cà con kê, Khi đơn ghi cơn bão đến, Chiếc áo phin, Mạch máu giao thông và vân vân. Thì nhất là cái vở và đạo diễn vở Nghịch cảnh quán Bồng Lai là đoạt 5 huy chương vàng toàn quốc.
2: Vâng,
1: có thể thấy rằng là
0: sáng tác 2 chương trình sử thi, một là 60 năm Nghi Hưng hướng tới tương lai, xã Nghi Hưng huyện Nghi Lộc, hai là 30 năm Phúc Lộc đi lên là xã Hưng Lộc thành phố Vinh.
1: Vâng.
0: Chương trình trường chuẩn quốc gia thì tôi làm 10 chương trình, biết dân ca Nghệ Tĩnh, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Ân, Nghi Thái, Hưng Dũng, Hưng Lộc, Phúc Thọ vân vân, và nhiều hoạt ca hoạt cảnh Nghệ Tĩnh.
2: Vâng.
0: Cho xã Hưng Lộc đi dự hội diễn tại thành phố Vinh cũng đạt nhiều năm là giải nhất vì tỉnh.
2: Vâng ạ, và với sự công hiến này thì đó là một điều rất là đáng tự hào, và các bạn nghệ sĩ trẻ hôm nay cũng phải học theo này, rồi còn nhìn vào tấm gương của cô để có thể lan tỏa được cái năng lượng tích cực, để có thể học hỏi cũng như là sẽ tiếp nối những cái thành tích đáng tự hào mà cô đã giúp cho mọi người có được ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi cuối cùng muốn dành cho cô, đó là với bản thân cô thì điều gì là quý giá nhất mà cô muốn gửi lại cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, và cô làm thế nào để những cái ca khúc làn điệu từng nâng đỡ tinh thần con người trong chiến tranh tiếp tục chạm đến trái tim người nghe ngày hôm nay ạ?
0: Cái đó thì tôi thế này, tức là cái câu hỏi cuối cùng của MC thì tôi được nói, tức là một nghệ sĩ, tôi chọn hai cái từ tự hào. Tự hào vì tôi đã có, là tôi là một nghệ sĩ, một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Tôi đã được mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ sản xuất và chiến đấu. Đó là dấu ấn trong đời tôi không bao giờ quên được. Tôi tự hào đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã đem lời ca tiếng hát áp tiếng bom, đem lại nguồn sống và tinh thần cho nhân dân và các chiến sĩ. Những ngày tháng đó thật khó khăn gian khổ, nhưng thật vinh dự và tự hào khi nhìn tấm huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba của tôi, con cháu chắc tôi nó cũng sẽ tự hào về tôi. Và những bài hát là trong chiến tranh của chúng ta là những bài

0: bài hát đi cùng năm tháng. Những bài hát đó là nó là đánh dấu một cái thời kỳ lịch sử của đất nước. Thành thử ra tôi cũng không phải là ca sĩ, nhưng mà muốn cái thế hệ sau này là các ca sĩ của chúng ta trẻ nên học hỏi lại, nên gìn giữ những cái vốn là sáng tác của các nghệ sĩ, nhạc sĩ đi trước, để giữ lại những cái vốn quý đó, truyền lại cho con cháu sau này, để cho cái tiếng vang của cái trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước được vang mãi trong lòng mọi người và thế các thế hệ mai sau ạ.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân với những chia sẻ rất gần gũi và ý nghĩa vừa rồi. Và qua câu chuyện của bà thì chúng ta cũng hiểu thêm về những năm tháng của các nghệ sĩ Nghệ Tĩnh mang lời ca tiếng hát đến với bộ đội và nhân dân, góp phần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin trong những năm tháng chiến tranh. Và quý vị thân mến, chắc hẳn là những ca khúc đi cùng năm tháng mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay cũng sẽ gợi lên nhiều ký ức và cảm xúc đặc biệt với nghệ sĩ Kim Tân cùng với quý vị nghe nhạc. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần chơi mini game với những câu hỏi thú vị xoay quanh chủ đề của chương trình. Và không biết là nghệ sĩ Kim Tân đã sẵn sàng chưa ạ?
0: Rồi.
2: Vâng ạ, và chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ ạ. Cho nên là vâng, chúng ta sẽ nghe câu hỏi và trả lời sau khi câu hỏi kết thúc nhé cô nhé. Vâng ạ, câu hỏi thứ nhất ạ. Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập chính thức vào năm nào ạ? A là 1948, B là 1954 và C là 1957 ạ.
0: Vâng ạ. Cái này là vì tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Tôi thấy là đáp án C năm 1957.
2: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng cô với câu hỏi số 2 nào Trần Đô.
1: Câu hỏi số 2, hãy nghe một đoạn nhạc và cho biết đây là bài hát gì và của tác giả nào.

0: Vâng ạ. Và khi nghe đoạn nhạc này thì cô có nhận ra là bài hát nào không ạ?
1: Cái đoạn nhạc này là đoạn nhạc của cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao.
2: Vâng ạ.
0: Quá chính xác.
1: Quê là đi cứu nước.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 cô nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 gắn với dấu mốc lịch sử nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? A. Ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. B. Ngày giải phóng miền Nam. Và C. là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Ngày thành lập quân đội là 2 tháng 12. Ngày giải phóng miền Nam là năm 73 đến 75. Thì cái này là chỉ có cái ngày mở đường Trường Sơn, này, đường Hồ Chí Minh. Này.
2: Vâng ạ, cô quá xuất sắc luôn ạ. Quá xuất sắc luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư ạ.
0: Dạ. Vâng ạ, thời chiến có rất nhiều câu chuyện tình cảm động của các chiến sĩ cách mạng. Với bản thân nghệ sĩ Kim Tân thì bà có thể nói là mình ấn tượng với câu chuyện tình nào nhất không ạ?
1: Câu chuyện tình của Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu. Thì đó là cái chuyện tình là phải nói là nó sâu đậm nhất trong tôi.
2: Vâng.
1: Họ gặp nhau trong quá trình hoạt động cách mạng. Vâng. Và còn chưa có lời hẹn ước thì hai người đã bị địch bắt.
0: Vâng.
1: Cả hai đã bị địch bắt. Thì đó là một cái điều là coi như là rất không may. Nhưng mà cũng thấy rằng là cái khí thế trong 15 năm tù đầy thì có tới 13 năm địa ngục trần gian.
0: Vâng.
1: Có cái án tử hình đối với người chồng. Thì đó là 15 năm xa cách, họ mới gặp lại nhau hạnh phúc trong đám cưới kia rất là thống nhất.
0: Vâng.
1: Đang tương tôi về một nối. Nhưng mà đó là cái án tử hình thôi.
0: Vâng.
1: Chưa phải.
0: Vâng.
1: Nó có cái án tử hình nhưng mà mình vẫn sống được. Như thế là phải nói tức là từ cõi chết trở về.
0: Vâng.
1: Phải nói tình yêu là mãnh liệt.
0: Vâng.
1: Tình
0: ạ.
1: Yêu là tất cả.
0: Vâng. Và kể từ lúc ngỏ lời thì sau 15 năm xa cách thì họ mới gặp lại nhau và hạnh phúc trong cái đám cưới khi mà đất nước đã thống nhất và Giang Sơn thu về một mối. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5, một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Và chúng ta đã có 4 đáp án đúng rồi. Và câu hỏi thứ 5 này thì sẽ là không phải đúng hay sai, mà là dịp để nghe bài
2: cô
0: chia sẻ
2: thể hiện những cái tâm tư tình cảm cũng như là thể hiện cái sự xuất sắc của một người nghệ sĩ, đúng không ạ? Xin mời cô lắng nghe câu hỏi số 5 ạ. Một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Thưa cô, chúng ta đã có 4 đáp án rồi. Và bây giờ thì nếu được chọn một từ để nói về những năm tháng gắn bó với sân khấu và những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân thì cô sẽ chọn từ nào? Tự hào, gian khó, xúc động hay một từ khác ạ? Vì sao

0: cô lại chọn từ ấy ạ?
1: Tôi cũng nói là tôi sẽ chọn cái tự hào. Vâng. Là vì bản thân mình đã được đóng góp công lao, lời ca tiếng hát để phục vụ nhân dân trong tỉnh nhà.
2: Vâng ạ. Và
1: trong những năm gian khó.
2: Vâng, và xin được chúc mừng nghệ sĩ Kim Tân đã hoàn thành xong phần mini game. Và cảm ơn bà đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những cái suy nghĩ, ký ức với chương trình. Và qua những câu chuyện, những ký ức thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về cái tình yêu, sự thủy chung, niềm tin và những lời hẹn ước qua những năm tháng chiến tranh.
1: Chương trình có phải nghe dân ca nữa không?
0: À dạ, bây giờ thì cô có thể hát một câu, bởi vì chúng ta chỉ còn 40 giây thôi. Cô có thể hát một câu được không ạ? Ngắn thôi ạ.
1: Rồi.
0: Vâng.
1: Trước cái bờ nói mỡ thương, cao tới danh để rồi mày trên buông, chú tới danh để rồi mày ngoài nướng, chiên thì đứt chạc rồi mày trong rướng, trong thì đục sẵn rồi mày trong buông, trên lần thì ục ịch rồi mày trong chuông. Sứ mờ nói mỡ không thương, cao tới chanh hạt rồi mày trên buông, chú tới dùng cuống rồi mày ngoài nướng, chiên thì đứt chạc rồi mày trong rướng, chân lợn thì bỏ cám rồi mày trong chuông, chứ bạc tinh tí rửa mờ mà chi bạc tinh rửa mờ.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, món quà âm nhạc cuối cùng của nghệ sĩ Kim Tân cũng như những người làm chương trình gửi tặng đến quý vị. Và cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân đã dành thời gian cho chương trình ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút của chương trình. Và chương trình Quán Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga và Trần Đô cùng ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

dù thời gian có đổi thay hay khoảng cách địa lý có xa xôi, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, quê hương vẫn luôn là mảnh đất thiêng liêng, lưu giữ biết bao ký ức bình yên. Kính mời quý thính giả và các cụ đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Nhớ quê, với những cảm xúc đằm thắm qua các bài thơ, những tình cảm mộc mạc gửi gắm tình yêu quê hương của mình. Mỗi bài thơ là mỗi lời tâm sự như nhịp cầu đưa chúng ta trở về với ký ức tuổi thơ, với những hình bóng quê nhà thân thuộc và nghĩa tình. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cùng Con Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã có những đóng góp thiết thực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dạy học nhằm phần nào giúp các em học sinh vùng miền núi Nghệ An vơi bớt khó khăn trong hành trình đến với con chữ. Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn ấy, mới đây, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt VSF đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú mới cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh vùng biên giới nơi đây. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Cùng Con Đến Trường kỳ này.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 rất vui khi có được bếp ăn bán trú mới kiên cố, khang trang và sạch sẽ. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đúng dịp kỷ niệm hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tâm Vóc Việt. Được khởi công từ tháng 5 năm 2006, công trình có diện tích 50m², xây dựng kiên cố, hoàn thành sau 4 tháng triển khai và bàn giao từ đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng, góp phần tạo không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho những bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Em Lương Kim Tuệ, lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Đi 1 chia sẻ.
2: Em rất vui khi trường có bếp ăn mới sạch đẹp à. Trước đó, bếp làm bằng gỗ, còn chật và tạm bợ. Bây giờ có bếp mới, chúng em được chăm lo những bữa cơm ngon khi ở trường. Em rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật, tập thật tốt.
1: Chị Mong Thị Lan Nhi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý cho biết.
3: Khi mà được Quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà tài trợ đã đầu tư và xây dựng ký túc xá và bếp ăn cho các con, thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là cảm ơn và cũng rất là mừng, tại vì là các con không những được học chữ mà còn được ăn ở trong một môi trường sạch sẽ và thoáng mát. Các con cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 thuộc xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, trường có 326 học sinh, với 94% trong số đó các em là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Mường, Thổ, với trên 52% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bếp ăn mới được xây dựng có kết cấu kiên cố, bề mặt tường và không gian dễ vệ sinh, đồng thời các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình một chiều, từ tiếp nhận thực phẩm sơ chế, chế biến đến chia thức ăn, giúp hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Bà Lầu Y Mái, nhân viên bếp ăn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 nói.
4: Cái nhà bếp trước đây là không tốt bằng cái nhà bếp này, thì kiểu như nó xuống cấp, rội nước nhiều vào, không đảm bảo và thực phẩm cho thức ăn và cho các bé nữa. Từ nay có nhà bếp mới thì sạch sẽ hơn này, an toàn hơn này, không có mưa nắng này, không khói nữa, rất tốt rồi.
1: Được phát động vào tháng 10 năm 2025, sau hơn một tháng kêu gọi, dự án đã gây quỹ thành công. Nguồn kinh phí xây dựng đến từ lợi nhuận của chiến dịch bán bánh trung thu năm 2025, cùng sự chung tay của phụ huynh hệ thống trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Thông qua vai trò kết nối của VSF, nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành một công trình phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày của học sinh tại xã biên giới Mỹ Lý. Trước đó tháng 10 năm 2025, VSF đã phối hợp cùng các bên liên quan khánh thành tòa nhà ký túc xá 2 tầng gồm 10 phòng khép kín, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, cùng hơn 2.000 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác, đáp ứng chỗ sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình đã thay thế điều kiện ở còn nhiều hạn chế trước đây. Nếu ký túc xá mới giúp học sinh có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thuận tiện hơn sau giờ học, thì bếp ăn mới tiếp tục hoàn thiện một nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống bán trú, một bữa ăn hàng ngày sạch sẽ, khoa học và an toàn hơn. MV Kiến Hào, lớp 4C, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ niềm vui khi được ở trong ký túc xá mới.
5: Lúc trước ký túc xá con đến ba chưa thuận lợi, khi có ký túc xá mới Bây giờ ký túc xá mới là sạch sẽ và thuận tiện. À, sau giờ học em được nghỉ ngơi và cùng các bạn ôn bài.
1: Song song với nguồn lực xã hội được VSF và các đơn vị đồng hành huy động, nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng thêm công trình lớp học 3 tầng với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cần thiết cho nhà trường, góp phần giải quyết nhu cầu về không gian dạy và học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Thế Vĩnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1, và bà Cụt Thị Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bí Lý, cho biết.
6: Cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng hành của quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã mang đến cho cơ sở vật chất nhà trường những cái công trình đáp ứng cái nhu cầu rất là thiết thực đối với quá trình dạy học cũng như là ăn ở sinh hoạt của học sinh. Các cháu cũng yên tâm học tập, rồi là nhà trường cũng dễ quản lý hơn và đặc biệt là phụ huynh thì rất là yên tâm.
7: Cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao cái sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà đồng hành tài trợ đã góp phần đảm bảo thêm cơ sở điều kiện vật chất đối với một địa bàn xã biên giới Bí Lý có nhiều khó khăn.
1: Quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã thực hiện vai trò cầu nối giữa nhu cầu thực tế tại địa phương với nguồn lực từ cộng đồng, để sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức được chuyển hóa thành những công trình cụ thể phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày của học sinh vùng biên giới Nghệ An. Ông Vũ Huy Hoàng, quản lý chương trình Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, VFS, chia sẻ.
8: Đối với Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là một công trình đã được hoàn thành, mà đã là sự chia sẻ của cộng đồng đã được kết nối và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực nhất đối với các em học sinh tại trường. Trong hành trình 10 năm, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt luôn bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của cộng đồng, từ đó kết nối với những nguồn lực tài trợ để tạo ra những thay đổi thiết thực và bền vững. Với chúng tôi, Mỹ Lý 1 không chỉ là dấu mốc 10 năm, còn là minh chứng cho hành trình từ thấu hiểu tạo thay đổi.
1: Lễ khánh thành công trình bếp ăn bán trú thực sự là ngày hội lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường. Cũng nhân dịp này, VSF cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.300 lít sữa tươi sạch TH Trumil cho toàn bộ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1. Sự thay đổi tại Mỹ Lý 1 cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn, hướng tới ngôi trường hạnh phúc.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cùng Con Đến Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoàn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn, và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16, 18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.
1: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội, anh về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược Pù Mát đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
2: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa vào cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh Tây. Từ đó là Diện mình là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
1: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pù Mát. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pù Mát. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
2: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng kiên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
0: Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã, xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đấy là tôi cùng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm nó cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã là chị mà vào để làm anh có kinh tế hơn thôi, làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi tiêu về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
0: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pù Mát vừa là một pháp nhân lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pù Mát lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát cho rằng,
2: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm ô cốp năm sau. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
1: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
0: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
1: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
4: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất, đất rộng để làm. Thứ hai là có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm hồ này thứ nhất là nó thực tế đéo đệm về tự nhiên hơn, mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo, đỡ bệnh tật hơn.
1: Từ những ao nuôi ban đầu, đến nay anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hectare với khoảng 80 ao nuôi. Mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận ô cốp 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
5: Anh Trần Quý Bảo là anh là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình cái thời gian vừa qua là dân ở đây là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là cả cái thứ thuốc men nuôi kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ như dân trang trại với gần 100 hộ nuôi ốc đó cũng như anh đó. Bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Vì nội dung ốc tiềm năng tiêu thụ tốt nên cũng làm ra kinh tế nhiều.
1: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hectare. Sự liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định, bền vững hơn, anh Trần Quý Bảo cho rằng.
6: Anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập một xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
1: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
0: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
7: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
0: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
8: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
0: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
9: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 hectare. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
10: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, rồi là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu. Còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
1: Đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Giai Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, vân vân. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Hưng cho rằng.
11: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân. Và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra bao tiêu sản phẩm.
1: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của hội nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
12: Chuyện của thôn,
13: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
12: Chuyện của thôn,
13: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
1: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
0: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
14: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
15: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
16: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.
0: Trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, nhất là ở những địa bàn vùng cao, biên giới.
1: Hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường, đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, xung đột tại Trung Đông, Liên quân Ả Rập Xê Út cảnh báo đáp trả Houthi.
1: Khói mù từ Indonesia phủ kín Malaysia, trường học đồng loạt đóng cửa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở. Những chỉ đạo cụ thể sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, huy động nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Tại buổi làm việc giữa Tỉnh ủy Nghệ An và Tỉnh ủy Cà Mau do các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Hồ Hải,

0: vụ Thường trực Tỉnh ủy.
1: Kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan ra soát lại giá thành khai thác, thuế tài nguyên, chi phí bốc xúc và vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động ổn định. Đối với tình trạng thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định, cấp ủy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
0: Kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Tài chính cân đối bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai các dự án, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị. Đối với những dự án còn khó khăn vướng mắc, các địa phương và sở ngành cần đề xuất phương án để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hướng xử lý tiếp theo.
1: Kiểm tra làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến quốc lộ 48, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiếp tục ra soát lại nhu cầu, ưu tiên những thiết bị thực sự cần thiết, có hiệu quả sử dụng cao. Việc đầu tư phải gắn với nguồn nhân lực vận hành, khả năng khai thác, tránh lãng phí.
0: Tại hội nghị giao ban thường trực tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền, vận động và sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo, yếu thế.
1: Phát biểu tại Đại hội Người cao tuổi lần thứ 4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội và các cấp hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp. Chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn.
0: Tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu nông sản.
1: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ra soát điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác, đảm bảo hoạt động thông suốt hiệu quả, tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các chương trình kế hoạch năm 2026, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, đồng thời chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Để khắc phục các tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch, tập trung kiểm tra yêu cầu khắc phục các tồn tại, kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Đối với các tổ chức cá nhân khai thác kinh doanh khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế mỏ theo nội dung giấy phép đã được cấp, rà soát hoàn thiện lắp đặt vận hành camera, trạm cân tại mỏ, bến bãi, bảo đảm giám sát toàn bộ phương tiện ra vào, kiểm soát toàn bộ sản lượng khai thác tập kết xuất bán và duy trì kết nối thường xuyên về hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện kê khai, niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến bãi theo đúng quy định của pháp luật, lập đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định đối với khoáng sản khai thác, tập kết xuất bán, bảo đảm dữ liệu sản lượng phù hợp hồ sơ chứng từ và nghĩa vụ thuế, khẩn trương khắc phục các vi phạm được phát hiện, nghiêm túc chấp hành quyết định tạm dừng, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nếu có, chỉ hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, rà soát lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, nâng công suất khai thác đối với các mỏ theo quy định và đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dự án trên địa bàn.
3: Theo thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2026 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục, may mặc, mũ nón, giày dép, đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng, có 3 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước đó là văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở,

0: điện nước và vật liệu xây dựng và thuốc và dịch vụ y tế. Có một nhóm hàng có chỉ số giá không tăng không giảm so với cùng kỳ, đó là bưu chính viễn thông.
1: Cục thuế vừa có công văn gửi thuế tỉnh, thành phố, chi cục thuế thương mại điện tử và chi cục thuế doanh nghiệp lớn. Theo công văn, Cục thuế yêu cầu thuế cơ sở phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế. Việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế và không làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế xử lý nghiêm, bảo đảm đúng thẩm quyền, không bỏ qua vi phạm, song cũng không xử phạt tràn lan. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Không chỉ tạo sức bật cho doanh nghiệp, đây còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế và mở rộng nguồn thu ngân sách địa phương.
0: Từ một ý tưởng khởi nghiệp tại Nghệ An, Genfang.com đã ứng dụng công nghệ kết nối chủ hàng với nhà xe, từng bước mở rộng thị trường và được vinh danh tại TechFest Nghệ An. Anh Nguyễn Quang Vinh, giám đốc công ty cho biết, đến nay sau hơn 2 năm hoạt động, nền tảng đã kết nối được hơn 10.000 tài xế, phục vụ gần 18.000 khách hàng và phát triển mạng lưới bưu cục nhượng quyền tại hơn 30 tỉnh, thành phố.
2: Bây giờ chúng tôi đang triển khai những chương trình như kiểu là bằng cái công nghệ AI để nó hỗ trợ cho khách hàng mà cũng như tài xế là cái việc mà nhận dạng hàng hóa hay là đi đơn hàng hay là báo giá thì rất là đơn giản, không còn phức tạp phải lên bấm cái chi tiết từng tí nữa.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công ty cổ phần Nafood Group đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị khép kín. Doanh thu dự kiến 8 tháng đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bà Hồ Thị Loan, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Nafood Group cho biết.
3: Đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình từ các cái những cái sản phẩm gọi là sản phẩm commodity, là những cái sản phẩm phổ biến, lập một cái hệ thống quản lý chất lượng ngày càng cao hơn, khắt khe hơn.
0: Với ngành chế biến gỗ, đổi mới công nghệ còn mở ra hướng phát triển xanh thông qua tận dụng phụ phẩm và nâng cao giá trị nguyên liệu. Dù mới hoạt động hơn một năm, công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex đã đưa dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đức vào sản xuất, xuất khẩu nhiều lô hàng viên nén sinh khối sang Nhật Bản. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng thị trường. Ông Trương Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex cho biết.
4: Trong cái giai đoạn toàn cầu hiện nay thì AI nó phát triển rất là mạnh. Mà nếu chúng ta không tiếp cận sớm thì có thể dần dần mình sẽ thành là người tụt hậu. Nên là cái đổi mới công nghệ sáng tạo là sống còn của doanh nghiệp trong cái bước đường phát triển.
0: Tại Nghệ An, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng với mục tiêu đóng góp 17,5% GRDP năm 2026. Cùng với 22 chính sách hỗ trợ thuộc 5 nhóm lĩnh vực, tỉnh đang tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Quá trình này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn mở rộng cơ sở thu ngân sách, đòi hỏi sự đồng hành của ngành thuế trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Viết Hùng, trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
5: Đổi mới cái phương thức quản lý trên cái cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro, có cái sai sót cảnh báo, hỗ trợ để tự điều chỉnh. Trường hợp rủi ro cao thì tập trung kiểm tra xử lý theo đúng quy định, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, vừa đảm bảo công bằng giữa các người nộp thuế.
0: Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp đóng góp trên 50% tổng thu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng cường quản lý thuế sẽ góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách ổn định lâu dài.
1: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định trên được bổ sung tại Nghị định 320 năm 2026, sửa đổi một số điều của Nghị định 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ. Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân, học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.
0: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 10 năm 2026, hơn 3,56 triệu người được nhận chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó gần 96% nhận tiền qua tài khoản, góp phần đảm bảo thuận tiện minh bạch trong chi trả chính sách. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành bảo hiểm xã hội đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong khám chữa bệnh. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân khi tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.
0: Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hệ thống camera AI ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, trong đó có hơn 16.500 trường hợp liên quan đến xe máy và hơn 2.000 trường hợp liên quan đến xe ô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ xe sai quy định, đi sai làn đường phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, trong tháng 9 năm 2026, một xe máy bị camera AI ghi nhận 9 lần vi phạm, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, thông qua tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống camera AI cũng ghi nhận nhiều phương tiện liên tục tái diễn hành vi vi phạm. Cụ thể, một xe máy có 43 lần vi phạm, một xe máy có 39 lần vi phạm, một xe máy khác có 33 lần vi phạm. Thưa quý vị, với người dân vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám, cấp thuốc mà còn là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng tại một số địa bàn, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Trong khi việc đầu tư sửa chữa còn vướng, bài toán sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở, ghi nhận tại xã Xuân Lâm và Nậm Cắn cho thấy, dù phương án tổ chức lại trạm y tế đang được đặt ra, nhưng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vẫn rất cần thiết mỗi ngày.
1: Một ngày làm việc tại trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm vẫn diễn ra như thường lệ. Với ông Uông Đình Vân, 82 tuổi, do mắc nhiều bệnh mãn tính nên việc đến trạm y tế để khám, kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc đã trở thành nhu cầu thường xuyên.
6: Bác thì thường thường nó thực hiện cái định kỳ kiểm tra sức khỏe, thì bác có tháng đi 10 lần mà có khí là tháng rưỡi mới đi 1 lần chẳng hạn. Không cột đấy là thích chết nha, bị bệnh tim mạch, cái huyết áp và toàn cái chảy bên đệm. Mà bên đệm không có cái trạm này thì chỉ rồi.
1: Nhu cầu của người dân vẫn cần đến trạm y tế như vậy, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng điều kiện cơ sở vật chất đã không còn đảm bảo. Đang nói, điểm trạm này nằm trong phương án sắp xếp mạng lưới y tế thời gian tới. Do tương lai sử dụng chưa rõ nên việc đầu tư sửa chữa không biết thế nào, trong khi việc chuyên môn không thể không làm. Bác sĩ Phạm Thị Anh Yến, trạm trưởng trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm cho biết.
7: Tất nhiên thì khi xuống cấp thì bệnh nhân và nhân viên y tế thì rất vất vả, rất thiệt thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ tăng cường là vệ sinh, rồi là luân phiên sửa chữa nhỏ, rồi mưa gió bão bùng thì là bị dột nát chẳng hạn thì chúng tôi phải xịt dương các thiết bị văn phòng, thì chúng tôi phải lấy bạt hoặc là cái áo mưa đấy chúng tôi trùm lên.
1: Còn tại xã Nậm Cắn, một địa bàn thuộc vùng cao biên giới, khó khăn không chỉ nằm ở bài toán đầu tư cơ sở vật chất, cả hai trạm y tế Nậm Cắn và Phà Đánh đều đã xuống cấp. Riêng trạm y tế Nậm Cắn có 3 dãy nhà thì một dãy đã không còn khả năng sử dụng, 2 dãy còn lại cũng trong tình trạng sập sệ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hương, trạm trưởng trạm y tế Nậm Cắn cho hay.
8: Phòng dược này, phòng hồi trường này, rồi là phòng đông y này, phòng nhiễm khuẩn này, phòng sản này,
9: là không có hư hao.

0: như là giờ là kiếm hết, ví dụ như là một phòng là có 300, vừa khám vừa là tiêm vừa là cấp cứu là ở một phòng, phòng khám thai rồi là phòng sản, phòng đẻ các thứ là chung một chỗ.
1: Theo phương án sắp xếp của ngành y tế, trạm y tế Nậm Cắn tương lai sẽ là trạm chính, còn Pha Đánh là điểm trạm. Ông Nguyễn Vĩ Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn cho hay, khoảng cách từ bản xa nhất đến điểm trạm là 20 đến 25 km và đến trạm chính là 50 km. Hai cơ sở này phải chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 9.000 dân.
2: Hiện tại thì tất cả các hạng mục thì đều bị xuống cấp. Ủy ban Nhân dân xã, chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, khảo sát cái tình hình hư hỏng của cái trạm y tế, hai trạm y tế. Thì cũng có phương án để khắc phục. Tuy nhiên hiện tại là cái nguồn lực của xã đang rất khó khăn.
1: Sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở là yêu cầu đặt ra. Vậy nhưng trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới. Bởi điều kiện của bà con nơi đây vốn đã rất khó khăn so với người dân ở vùng đồng bằng và thành thị.
3: Alo NTV kết nối.
4: Với những người làm nghề giáo, đồng lương không chỉ là thu nhập để trang trải cuộc sống, mà còn là sự ghi nhận đối với công sức họ bỏ ra mỗi ngày. Thế nhưng hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường, đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Vậy vì sao tiền lương, quyền lợi chính đáng của những người lao động lại chưa được quan tâm, tháo gỡ? Đây là vấn đề nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Năm 2004, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền được xã Cửa Lò cũ ký hợp đồng dài hạn giảng dạy bộ môn công nghệ ở trường trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi. Sau 22 năm công tác trong ngành giáo dục, mức lương hiện tại cũng đủ để cô trang trải cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề. Thế nhưng gần 5 tháng nay, tiền lương, nguồn thu nhập chính của cô chưa được chi trả.
5: Việc mà chậm chi trả lương đối với chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là con cái là đến tuổi ăn học, con thì vào đại học nữa. Vậy là tất cả mọi cái khoản chi là phụ thuộc vào lương. Chúng tôi cùng ngoài đi dạy thì cũng không có những khoản thu nhập chi khả cả.
1: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi hiện có 6 giáo viên và 3 nhân viên hợp đồng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo bà Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng nhà trường, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng mới được thực hiện đến hết tháng 5 năm 2026. Từ tháng 6 đến nay, ngân sách nhà trường không còn đủ để chi trả tiếp, dẫn đến nợ lương.
6: Việc chi trả đó rất là khó khăn. Và nhà trường cũng rất mong là các cấp, các ban, các ngành thì bố trí cái nguồn ngân sách để nhà trường có thể mà chi trả đầy đủ. Và thực tại thì nhà trường cũng mới chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng là được 3 tháng. Còn 5 tháng nữa, tức là tháng 6, 7, 8, 9, 10 thì vẫn chưa có nguồn ngân sách để chi trả.
1: Cô Phạm Thị Yến có hơn 20 năm gắn bó với ngành giáo dục Cửa Lò. Năm 2002, cô ký hợp đồng với thị xã Cửa Lò cũ làm công tác giáo vụ tại trường trung học cơ sở Nghi Hương. Điều khiến cô trăn trở lúc này không chỉ cuộc sống bị ảnh hưởng, mà còn là câu hỏi đến bao giờ những quyền lợi của mình mới được giải quyết.
7: Vì chúng tôi đã cũng là công tác là đến nay 24 năm rồi, có những cái đồng chí đã cũng gần nghỉ hưu mà đến nay thì có những cái tình trạng này cũng rất là buồn. Mặc dù thì về tiền lương thì chưa đảm bảo cho bản thân, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn là nhiệt huyết về công việc và có trách nhiệm với nhà trường.
1: Qua Nam Bắc, phường Cửa Lò hiện có 34 giáo viên, nhân viên do Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò trước đây ký hợp đồng và cấp kinh phí trả lương. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng được giao cho các nhà trường sử dụng từ nguồn cấp bù học phí. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, nguồn kinh phí này chưa được chuyển về cho các trường, dẫn đến tình trạng nợ lương kéo dài nhiều tháng nay. Ông Hoàng Ngọc Cừ, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Cửa Lò cho biết.
8: Quy định của pháp luật về cái chi ngân sách thường xuyên thì phường không có các cái nguồn thu để mà thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì hoàn toàn là đều là do tỉnh bố trí. Và về phía phường thì số lượng giáo viên hợp đồng cũng khá nhiều. Cho nên là về phía phòng thì chúng tôi

0: mong muốn là tỉnh sớm có các cái quyết sách để cho đội ngũ giáo viên cũng như nhân viên hợp đồng là yên tâm công tác.
1: Câu chuyện chậm chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ở cửa lò không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, mà còn khiến họ không khỏi lo lắng về quyền lợi và công việc của mình. Điều những giáo viên, nhân viên hợp đồng mong mỏi là được đảm bảo quyền lợi chính đáng để yên tâm cống hiến, gắn bó cho sự nghiệp giáo dục.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
2: Ngày hôm nay, 11 tháng 10, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công tại sân bay ở Ả Rập Xê Út là hành động không thể chấp nhận và cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman về vụ việc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ tấn công nêu trên, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động tấn công nhằm vào cơ sở tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Theo kết quả sơ bộ dựa trên hơn 90% khu vực kiểm phiếu, 5 ứng cử viên thuộc phe đối lập theo đường lối tự do và bảo thủ đã giành được đa số ghế trong vòng đầu cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc. Các ghế còn lại sẽ được quyết định trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào tuần tới. Đảng ANO của Thủ tướng Andrej Babiš có số ứng cử viên nhiều nhất bước vào vòng 2. Tuy nhiên, phe đối lập được dự báo sẽ tiếp tục nắm đa số tại Thượng viện gồm 81 thành viên, qua đó duy trì vai trò đối trọng với Hạ viện. Đây là cuộc kiểm nghiệm mức độ ủng hộ đầu tiên đối với chính phủ của ông Babiš kể từ khi liên minh cầm quyền nhậm chức vào tháng 12 năm 2025.
2: Malaysia đã phải đóng cửa toàn bộ trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và một số bang khác do khói mù từ các đám cháy rừng và than bùn tại Indonesia khiến chất lượng không khí nhiều khu vực giảm mức tồi tệ nhất thế giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Fadlin Sidek cho biết, quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh khói mù bao phủ nhiều thành phố của Malaysia hơn một tháng qua, làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận nhất trí triển khai những biện pháp cần thiết hướng tới kết quả có lợi cho người dân hai nước cũng như khu vực.
1: Ít nhất 4 người đã thiệt mạng do bão Isaias gây ra tại miền đông nam nước Mỹ. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ, bão Isaias đổ bộ gần khu nghỉ dưỡng Destin, bang Florida, với sức gió duy trì tối đa 165 km một giờ. Cơn bão đã suy yếu, nhưng vẫn gây nguy hiểm khi tiếp tục di chuyển vào đất liền. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 10 tháng 10 đã cho phép xuất tối đa 4 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung do bão Isaias gây ra tại khu vực đông nam nước này. Còn tại Thái Bình Dương, bão Simon mạnh lên cấp 4 khi tiến gần bờ biển Mexico. Cơn bão được dự báo gây mưa lớn từ ngày 11 tháng 10 tại một số khu vực phía tây nam Mexico, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở, đe dọa tính mạng người dân.
2: Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến. Quyết định trên được đưa ra sau khi Quốc hội nước này thông qua luật liên quan hồi tháng 4, theo đó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện những biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết, trong đó có xác minh độ tuổi người dùng để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Văn bản cũng quy định không được cung cấp cho trẻ em các dịch vụ có khả năng gây nghiện.
1: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.
1: Trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới.
2: Hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở cửa lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường đứng lớp vẫn phải tiếp tục.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi,

0: Trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương. Các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Dù thời gian có đổi thay hay khoảng cách địa lý có xa xôi, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, quê hương vẫn luôn là mảnh đất thiêng liêng, lưu giữ biết bao ký ức bình yên. Kính mời quý thính giả và các cụ đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Nhớ quê, với những cảm xúc đằm thắm qua các bài thơ, những tình cảm mộc mạc gửi gắm tình yêu quê hương của mình. Mỗi bài thơ là mỗi lời tâm sự như nhịp cầu đưa chúng ta trở về với ký ức tuổi thơ, với những hình bóng quê nhà thân thuộc và nghĩa tình. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng củng cố tin cậy chính trị, mở ra đột phá hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và hai nước láng giềng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Trung Quốc. Tại diễn đàn Doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp và chuyên gia cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới. Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 70% vốn đầu tư để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu. Trong phần tin thế giới, khu vực Trung Đông tiếp tục nóng với các màn trả đũa liên tiếp giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Thị trường năng lượng toàn cầu chứng kiến động thái bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới. Nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt tảo hôn, bảo vệ quyền và mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em gái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Trong 3 ngày với lịch trình làm việc khẩn trương và hiệu quả, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện với hai nước láng giềng, có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Phóng viên Lại Hoa đi theo đoàn có bài nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp trọng thị nồng ấm của các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điểm nhấn quan trọng trong các cuộc làm việc cấp cao là hai bên thống nhất triển khai nội hàm gắn kết chiến lược. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ Việt Nam và Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em, thủy chung đặc biệt hiếm có. Trách nhiệm của chính phủ hai nước phải cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những hành động, nhiệm vụ rõ ràng, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân hai dân tộc. Để tạo đột phá hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị:
2: chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
1: Trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt trên 660 triệu đô la Mỹ, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, tại hội nghị xúc tiến đầu tư giữa hai nước diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp đã ký kết trao đổi các hợp đồng hợp tác với tổng giá trị lên tới gần 5 tỷ đô la Mỹ. Để đảm bảo tính hiệu quả, Thủ tướng hai nước đã thống nhất cơ chế điều hành trực tiếp và quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phó thủ tướng, các bộ ngành địa phương giám sát tiến độ, định kỳ đánh giá, kịp thời tháo gỡ ngay mọi khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hợp tác. Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít khẳng định:
3: chính phủ Lào thành lập Ủy ban xúc tiến và quản lý đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh, góp vốn cổ phần, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào, tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích các tập đoàn công nghệ Việt Nam như UTEL hỗ trợ Lào xây dựng hạ tầng số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Dịp này, Việt Nam cũng đã chính thức bàn giao trung tâm định danh hỗ trợ Lào triển khai hệ thống căn cước điện tử, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa quản trị dân cư cho Lào, khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, công trình chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thế hệ mới, đồng thời công bố dự án xây tặng nhân dân Lào hai ngôi trường mới, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc. Tại xứ sở Chùa Tháp, đông đảo người dân Campuchia và đại diện cộng đồng người Việt Nam đã đứng dọc con đường vào Cung Hòa Bình để đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Kết quả quan trọng trong các cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược nhằm mở rộng hợp tác toàn diện. Hai bên thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Đầu tư lên Phó Thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu một lần một năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hoàn thành thống nhất giai đoạn 1 và chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2, tuyến kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Ba Vét, Phnom Penh, nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải thủy, phát triển kinh tế số. Về an ninh, biên giới và hòa bình, hai nước đã tái khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch, tuyệt đối không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá an ninh của nước kia, đồng thời ký kết 6 văn kiện và siết chặt phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, buôn bán người, ma túy, phòng chống tội phạm, công nghệ cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề nghị chuyển từ hành lang giao thông sang hành lang kinh tế và sản xuất.
4: Tôi kêu gọi doanh nghiệp hai nước dịch chuyển từ thương mại trao đổi hàng hóa đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà máy, khu công nghiệp và đơn vị logistics, hình thành các sản phẩm có chuỗi sản xuất xuyên biên giới, tận dụng tối đa thế mạnh bổ trợ giữa nền tảng công nghiệp, công nghệ của Việt Nam với nguồn lao động trẻ, năng lượng sạch và vị trí chiến lược của Campuchia. Chính phủ Campuchia tiếp tục cam kết giữ vững ổn định vĩ mô, an ninh chính trị và hoàn thiện khung pháp lý, định kỳ lắng nghe, giải quyết khó khăn nhằm tạo điều kiện an tâm cho các nhà đầu tư phát triển dài hạn.
1: Những quyết tâm của người đứng đầu chính phủ hai nước đã truyền cảm hứng tới cộng đồng doanh nghiệp. Ông Leng Rithi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Campuchia và bà Chan Ni, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Campuchia Việt Nam chia sẻ.
5: Với cái kỳ vọng của cấp cao chính phủ hai nước đạt 20 tỷ thương mại song phương trong thời gian tới, tôi nghĩ làm được. Nhưng với những cái điều kiện là hai chính phủ phải tháo gỡ những rào cản về thủ tục, về cửa khẩu, về hải quan, về thuế v.v. Những cái rào cản đó mà được chính phủ mạnh tay hơn và tháo gỡ nhanh hơn thì tôi nghĩ trong tầm tay mà 20 tỷ là chúng ta sẽ đạt trong thời gian sớm nhất.
6: Hai lãnh đạo gặp nhau tạo điều kiện cho các anh em doanh nghiệp mạnh dạn hơn nữa, tạo cái thay quan hòa hệ hợp tác giao thương yêu thương nhau như vậy, doanh nhân cảm thấy có nguồn động lực rất là lớn. Hiện tại thì cũng có ba cái vấn đề gút mắt đang khó khăn để mà hàng hóa đi qua được hai bên. Vì bởi vì doanh nhân của Campuchia và doanh nhân của Việt Nam chưa tin tưởng lẫn nhau. Lần này Thủ tướng sang thăm á, làm cho cái sự tin tưởng càng lớn hơn nữa và hai bên càng muốn tới gần nhau lẻ hơn. Có cái sự động viên này thì sẽ thành công hơn nữa.
1: Trong lịch trình dày đặc của chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫn dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của cán bộ cơ quan đại diện và bà con cộng đồng người Việt Nam tại cả hai nước Lào và Campuchia. Nói chuyện thân mật với bà con, Thủ tướng khẳng định trong các cuộc tiếp xúc cấp cao đã đề nghị lãnh đạo hai nước quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để bà con yên tâm làm ăn sinh sống, ổn định lâu dài. Trên tinh thần mỗi người Việt sinh sống tại Lào và Campuchia chính là đại sứ nhân dân, cầu nối sống động nhất để giữ gìn mối giao hảo đời đời bền chặt. Chuyến thăm đã đạt được mục tiêu kép, củng cố vững vàng mối quan hệ láng giềng hòa bình, ổn định và khai thông các nguồn lực hợp tác kinh tế, hạ tầng, liên kết mang tầm nhìn dài hạn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
7: Chuyến thăm lần này đồng chí Lê Minh Hưng đã cùng với lãnh đạo của hai nước trao đổi đánh giá về những cái hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực, và cũng đã cùng với các cái bộ ngành giải quyết cơ bản khó khăn của cái dự án và tích cực triển khai, có những kết quả rất là thiết thực đối với lại dự án hợp tác, mở sang những hướng hợp tác mới, đem lại một cái nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia.
1: Với gần 40 thỏa thuận hiệp định được ký kết, cùng quyết tâm chuyển dịch mạnh sang hành lang kinh tế, sản xuất và chuỗi giá trị, chuyến thăm lần này của người đứng đầu chính phủ nước ta không chỉ góp phần củng cố thế trận ngoại giao hòa bình ổn định mà còn khơi thông nguồn lực to lớn cho hợp tác phát triển. Những kết quả này chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, Campuchia lên một tầm cao mới, mang lại ấm no phồn vinh cho nhân dân ba nước, đồng thời tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và sự đoàn kết của khối ASEAN.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, vào chiều nay tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
8: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền lời chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân tình đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, chúc mừng những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam, thể hiện sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và khẳng định ủng hộ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất giữa hai đảng, hai nước, khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao và phương hướng sâu hơn cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển. Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng toàn diện của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, trong đó tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức mặt trận chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc tin cậy, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới, giao lưu nhân dân sôi động phong phú. Để củng cố hơn nữa ba nền tảng chính trị, vật chất, xã hội của quan hệ hai đảng, hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy, duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò vị thế quốc tế của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước và liên vận quốc tế, mở cửa hơn nữa cho thị trường nông sản Việt Nam, tạo chuyển biến rõ nét hơn về khoa học công nghệ, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt-Trung. Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao, phát huy tốt các cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an và ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản trị đất nước, đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược phát triển chất lượng cao giữa hai nước, đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước, thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh sớm đạt tiến triển cụ thể. Chủ tịch Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với hợp tác hữu nghị giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc coi trọng và ủng hộ giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như Hành trình đỏ, tổ chức tốt năm hợp tác du lịch Trung Việt, mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu hai địa phương. Hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình ổn định trên biển và khu vực.
0: Cũng trong chiều nay, tại quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm điểm liên hệ lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, mô hình tiêu biểu trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ từ cơ sở và kết nối người dân với công tác xây dựng pháp luật. Phản ánh của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc.
9: Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã tham quan ngôi nhà đại biểu nhân đại và điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, nghe giới thiệu về tình hình xây dựng hệ thống và các điểm liên lạc lập pháp cơ sở của thành phố Bắc Kinh, tình hình thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình tại quận Triều Dương thông qua hệ thống ngôi nhà đại biểu nhân đại, các điểm liên lạc lập pháp cơ sở và tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, qua đó đã giúp đoàn ghi nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích. Qua những thông tin được chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy mô hình đưa hoạt động lập pháp gắn với cơ sở, với đại biểu và với nhân dân là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực. Thông qua các điểm liên lạc lập pháp, ý kiến, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống được tập hợp phản ánh tới cơ quan lập pháp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Đây cũng là một cách làm giúp tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu dân cử với nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc đều rất coi trọng việc phát huy vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị và xây dựng pháp luật. Đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Quốc hội xác định lập pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tham vấn, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách, pháp luật. Quốc hội Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức để thu thập ý kiến từ cơ sở, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia và các hoạt động khảo sát, giám sát tại địa phương, đồng thời ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ số để mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực tiễn, mô hình và kinh nghiệm của các điểm liên lạc lập pháp cơ sở của Trung Quốc nói chung và Nam Ma Phòng nói riêng đã gợi mở một vấn đề rất đáng quan tâm. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận ý kiến mà thực sự trở thành một cầu nối hai chiều giữa nhân dân và cơ quan dân cử, giữa thực tiễn đời sống và quá trình xây dựng pháp luật.
10: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Kho bạc nhà nước đã huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong phiên đấu thầu đầu tháng 10, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tính từ đầu năm, lượng vốn huy động đạt gần 300.000 tỷ đồng, tương đương với 60% kế hoạch năm.
12: Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 7 tháng 10, kho bạc nhà nước dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị chào mua lên tới 17.600 tỷ đồng ngay trong đợt đầu tiên, tạo điều kiện để cơ quan phát hành mở thầu bổ sung 4.000 tỷ đồng. Kết quả, tổng lượng trái phiếu huy động thành công đạt 12.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,43% một năm. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2023. Đáng chú ý, nhu cầu mua tập trung vào trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây cũng là kỳ hạn ghi nhận lượng chào mua vượt xa khối lượng gọi thầu, khiến kho bạc nhà nước tiếp tục huy động vượt kế hoạch ban đầu. Theo dữ liệu thị trường, đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng qua, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ghi nhận nhu cầu mua cao, thúc đẩy lượng phát hành tăng thêm so với kế hoạch.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 70% tổng vốn đầu tư công cho hạ tầng giao thông, tập trung tháo gỡ 28 điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án cửa ngõ và phát triển mạng lưới metro nhằm giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời tháng 10 với chủ đề Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
13: Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang tập trung nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông lớn của vùng Đông Nam Bộ, hội tụ các phương thức vận tải từ hàng không, cảng biển, đường thủy đến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kết nối đồng bộ khiến hạ tầng giao thông tiếp tục chịu áp lực lớn. Thành phố dành nguồn vốn cho giao thông chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn đầu tư của thành phố. Từ nay đến năm 2030, thành phố xác định 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu để tập trung xử lý và đang triển khai 98 dự án để giải quyết các điểm nghẽn này. Trong đó, ưu tiên các nút giao và tuyến đường cửa ngõ như Mỹ Thủy, An Phú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 13, quốc lộ 1, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên. Thành phố cũng triển khai các nhà để xe thông minh, bãi xe ngầm và hoàn thiện hạ tầng phục vụ xe buýt sức chứa lớn. Với giao thông liên vùng, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung gồm các tuyến vành đai và cao tốc hướng tâm. Trong đó, vành đai 3 giữ vai trò kết nối các khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Cùng với vành đai 2, vành đai 4, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Thủ Dầu Một Chân Thành sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh, đường sắt đô thị là giải pháp căn cơ để đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 14 triệu dân hiện nay và quy mô dân số dự kiến 25 triệu người trong tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới metro dài 1.500 km, đặt mục tiêu hoàn thành 255 km vào năm 2030 và đạt trên 500 km vào năm 2035. Các cơ chế đặc thù tại nghị quyết 188 của Quốc hội cho phép thành phố lập ngay dự án khả thi, áp dụng chỉ định thầu và rút ngắn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Trần Quang Lâm, thuận lợi là hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều cơ chế chính sách để hiện thực hóa các mục tiêu trên.
14: Luật phát triển đô thị Quốc hội đã ban hành và cho thành phố chúng ta được áp dụng rất nhiều cơ chế để thực thi, để nhanh thủ tục, để rút gọn, để huy động nguồn lực và đa dạng hóa các phương thức đầu tư, cũng như là về giao thẩm quyền cho thành phố chúng ta rất lớn. Tất nhiên là để triển khai như vậy thì chúng ta phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, chúng ta có một sự tổng thể để làm sao mà thực hiện được các cái mục tiêu vừa nêu.
0: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết thăm và chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp. Ông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy thế mạnh, mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
15: Theo kịch bản phát triển đến năm 2030, Đắk Lắk huy động khoảng 700.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Trong đó, vốn ngoài nước chiếm khoảng 70%. Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực tăng trưởng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng liên kết và hợp tác để phát triển bền vững. Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên, từng bước hình thành những doanh nghiệp có quy mô, năng lực cạnh tranh lớn hơn, đủ sức dẫn dắt và lan tỏa. Về phía tỉnh, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, đưa tiềm năng và lợi thế của địa phương thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế. Khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp gắn trực tiếp với nguồn lực và khả năng tăng trưởng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh.
16: Tôi tư duy rất rõ là doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển được. Thế nhưng doanh nghiệp cái gì ạ? Cứ khó khăn thì tỉnh không thể có cái nguồn lực nào để mà phát triển được hết. Cho nên là sự trưởng thành phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng chính là cái sự đồng hành phát triển của tỉnh.
0: Vào chiều nay tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nhân tiên phong, chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới. Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đã cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới, cũng như đề xuất những giải pháp trong thời gian tới. Phóng viên Trung Hiếu phản ánh.
12: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, diễn đàn đặt ra mối quan hệ hai chiều, chính phủ kiến tạo một thể chế minh bạch ổn định, có khả năng dự báo, bảo đảm nguồn lực được vận hành thông suốt. Còn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ và mở rộng liên kết. Hai nỗ lực chỉ tạo thành động lực tăng trưởng khi gặp nhau ở kết quả cụ thể của môi trường kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng nhận định.
17: Cần có những cái doanh nghiệp mạnh, tiên phong là những doanh nghiệp phải đi đầu tạo dựng cái hệ thống và khung sườn cho nền kinh tế Việt Nam để có thể là cạnh tranh đứng vững và vươn ra được cái thị trường quốc tế. Thứ hai là phải tiên phong đi đầu vào những cái lĩnh vực mà đem lại cái hiệu quả cao để có thể là góp phần tăng trưởng nhanh, đồng thời nâng cao được hiệu quả chung cho cả nền kinh tế. Cái thứ ba là tiên phong kết nối thành cụm chuỗi cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam để có thể đủ sức cộng hưởng cạnh tranh cũng như là vươn ra toàn cầu.
12: Diễn đàn đã dành thời gian trao đổi về hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông vốn, đất đai, hạ tầng, dữ liệu và nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như vai trò của chính quyền địa phương trong đồng hành cùng doanh nghiệp. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Giống Cây Trồng Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Si, Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình đánh giá.
18: Đó là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ. Thứ hai là nghị quyết 68 thực sự đi vào lịch sử đối với nền kinh tế Việt Nam và đối với doanh nhân Việt Nam, đối với doanh nghiệp Việt Nam thì nó tạo ra một cái động lực cho cái sự phát triển. Nhưng đồng thời quan trọng nhất là những nghị quyết của Đảng vừa ban hành phải đưa cuộc sống, nó phải trở thành hiện thực trong đời sống xã hội thì nó tạo ra giá trị, tạo ra sự phát triển. Chúng ta sẽ phải tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết bằng đường chính sách, bằng cơ chế và bằng những cái giải pháp cụ thể. Đất làm sao, thuế làm sao, khoa học công nghệ làm sao, nhân lực làm sao, vốn làm sao, từng địa phương.
12: Phiên thảo luận tại diễn đàn cũng đã kết nối góc nhìn của các chuyên gia doanh nghiệp thuộc nhiều khu vực, qua đó góp phần nhận diện những rào cản của thực tiễn và các hướng xử lý có tính khả thi. Diễn đàn Doanh nhân tiên phong, Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới kết nối tinh thần đối thoại, kiến tạo môi trường phát triển với việc ghi nhận và tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu. Thông điệp xuyên suốt là phát huy sức mạnh của nhà nước kiến tạo và doanh nhân tiên phong để tạo dựng nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Vào tối nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và tôn vinh trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Tại lễ kỷ niệm năm nay, 100 doanh nhân đại diện cho các khu vực của nền kinh tế đã được bình chọn và vinh danh danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm nay, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phát triển, hùng cường và thịnh vượng. Sơn La đang có những cơ hội lớn để phát huy tiềm năng thế mạnh, đưa cà phê Arabica vươn tầm thế giới. Nhưng đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe, đòi hỏi Sơn La phải có những hướng đi, giải pháp cụ thể, đặc biệt là để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái. Theo phóng viên Lê Hạnh, trong khuôn khổ lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ hai, hội thảo phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái diễn ra vào sáng nay, các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề thảo luận về nội dung này.
19: Hiện Sơn La là địa phương có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước, với khoảng

0: khoảng 44.000 ha, sản lượng cà phê nhân gần 51.000 tấn, tập trung ở 50 trên 75 xã phường. Vùng nguyên liệu cà phê của Sơn La từng bước được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tỉnh đang duy trì 2 vùng ứng dụng công nghệ cao cho cà phê, 9 sản phẩm cà phê được công nhận OCOP, 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La. Đến nay, cà phê Sơn La đã có mặt tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tiềm năng lớn, song để cà phê phát triển bền vững, vươn xa, rất nhiều yêu cầu đặt ra với Sơn La trong thời gian tới. Nhất là khi thị trường cà phê thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có ngon hay không, mà còn quan tâm sản phẩm được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào, có thân thiện với môi trường hay không, và người sản xuất có được hưởng lợi một cách công bằng hay không. Những yêu cầu đó đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành cà phê Sơn La trong thời gian tới. Để xây dựng vùng cà phê phát triển bền vững theo hướng sinh thái, bà Nguyễn Thị Hoài, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đưa ra 4 khâu đột phá để Sơn La nghiên cứu áp dụng. Đó là đột phá về khâu giống, canh tác theo hướng sinh thái tuần hoàn, số hóa để nâng giá trị chuỗi cà phê, liên kết sản xuất chuỗi và thị trường.
1: Về giống tốt được quyết định đến năng suất và chất lượng của sản phẩm cà phê. Đối với vùng Sơn La, chúng tôi khuyến cáo là sử dụng những cái giống cà phê như là THA1 và TN1, TN2 là những cái bộ giống cải tiến mới giống lai khá phù hợp với địa bàn của tỉnh Sơn La, thay thế cho những giống Catimo đã già hóa nay. Và cái tiêu chí chọn giống về năng suất, về kháng sâu bệnh và khả năng chống chịu với hạn hán. Muốn canh tác cà phê theo hướng phát triển bền vững, chúng ta phải thực hiện đồng thời các cái biện pháp kỹ thuật sử dụng cây treo bóng, trồng xen các cây công nghiệp, cây quả. Cái thứ hai đó là phải bảo vệ đất và nước. Ở đây cái quản lý sức khỏe đất là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Cái thứ tư đó là sản xuất theo hướng tuần hoàn từ đầu đến cuối và tận dụng tối đa các cái sản phẩm trên vườn cây.
0: Một trong những vấn đề được quan tâm là quy định về ngăn chặn phá rừng của Liên minh châu Âu. Theo bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, Sơn La có 90% hộ sản xuất trong chuỗi cà phê là hộ sản xuất nhỏ. Bởi vậy cần quan tâm nâng cao nhận thức cho bà con về quy định chống mất rừng, hướng dẫn cách tuân thủ các quy định để cà phê của bà con có thể tham gia vào chuỗi cung xuất khẩu đi EU và nhiều nước khác trên thế giới.
2: Với cái quy định chống mất rừng này thì việc mở rộng diện tích đòi hỏi tất cả không những chỉ có bà con nông dân mà chính sách của tỉnh phải rất là thận trọng, vì việc mở rộng có thể nâng cao cái thu nhập và có thể mở rộng thêm các cái diện tích cây tác cà phê, tuy nhiên nó sẽ mất đi cái đa dạng sinh học, và cái đa dạng sinh học đấy là một cái giá trị vô cùng quý của cà phê Arabica Sơn La. Cho nên chúng tôi luôn luôn hướng dẫn bà con có trồng sen với các loại cây để họ vẫn có thể có được thu nhập. Ví dụ ở 4 xã khác nhau chúng tôi hướng dẫn 4 loại cây khác nhau để làm sao vẫn che được bóng, vẫn bảo vệ được cái chất lượng của đất và vẫn đảm bảo được cái diện tích mở rộng và chất lượng cà phê vẫn được giữ vững.
0: Nhiều ý kiến cũng được các đại biểu, chuyên gia trao đổi, đưa ra, chủ yếu về vai trò liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Giải pháp mở rộng các mô hình canh tác sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và nông lâm kết hợp, phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần xây dựng vùng cà phê Arabica Sơn La chất lượng cao, có bản sắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, nâng cao thu nhập và bảo đảm lợi ích lâu dài cho người trồng cà phê.
3: Tiếng chày khua luống vang nhịp, hương cốm mới lan tỏa hòa cùng những điệu múa, trò chơi dân gian rộn ràng trên cánh đồng bản Hủy Én, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Lễ hội Kin Lầu Khẩu Mầu của người Thái Trắng không chỉ là dịp vui mừng mùa lúa mới, tri ân trời đất tổ tiên, mà còn là nơi gìn giữ trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống qua các thế hệ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên.
4: Giữa không gian cánh đồng Hủy Én, người dân trong những bộ trang phục truyền thống rộn ràng tham gia ngày hội. Người chuẩn bị lễ vật, người cùng nhau ra cốm, người hào hứng cổ vũ các trò chơi dân gian. Không khí lễ hội lan từ sân hội ra những thửa ruộng, từ người cao tuổi đến lớp trẻ. Với đồng bào Thái Trắng nơi đây, Kin Lẩu Khẩu Mẩu không chỉ là dịp vui sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng, mà còn là lễ hội gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, cuộc sống no ấm, yên vui. Ông Nông Văn Nảo, nghệ nhân nhân dân loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng ở xã Phong Thổ, nói:
5: Người Thái quan niệm tất cả mọi vật đều có hai phần, phần thể xác và phần hồn. Cho nên hướng dẫn viên, nghệ nhân và các diễn viên chúng ta đã tổ chức đi xuống đồng rước hồn lúa. Sau khi đi xuống đồng rước hồn lúa quay về, xong rồi người ta cúng hồn lúa ở đó. Cúng hồn lúa tức là động viên hồn lúa là ở kho, ở nhà với lại người nông dân.
4: Một trong những âm thanh làm nên dấu ấn riêng của ngày hội là tiếng chảy ra cuống cua luống. Những hạt lúa nếp đầu mùa qua công

0: của dân tộc. Chị Vàng Thị Dung đến từ xã Bình Lư, Hồ Hải cho biết.
1: Em năm ngoái cũng được tham gia một cái lễ hội ở bên Than Uyên. Nhưng mà hôm nay là tham gia lễ hội này văn hóa khác hơn một chút. Em thấy không khí bà con rất là vui và được biết thêm cái văn hóa của bà con, cách làm cốm này. Với lại là được tham gia cùng bà con vui lắm anh ạ.
0: Trải qua nhiều thế hệ, hương cốm mới, nhịp điệu văn hóa và niềm tự hào về cội nguồn vẫn được người Thái trắng ở Hội An trao truyền qua từng mùa lễ hội. Từ những giá trị bình dị ấy, tin lẩu khẩu mẩu tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu thêm sức sống của vùng đất phong thổ Lai Châu.
2: Vào sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp với Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam khai mạc trưng bày chuyên đề 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long 1076-2026, trưng bày giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám, tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.
3: Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám là trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục nước nhà. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ nhân tài, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống coi trọng tri thức, đề cao đạo học và trọng dụng hiền tài của dân tộc. Trưng bày gồm 3 chủ đề: nơi khởi nguồn đạo học, Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên, hành trình bảo tồn và phát huy di tích văn miếu Quốc Tử Giám. Thông qua hệ thống tài liệu hình ảnh và hiện vật, trưng bày tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của văn miếu Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam. Đáng chú ý, việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam còn góp phần kết nối, lan tỏa những giá trị của nền quốc học trong không gian văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
2: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, hôm nay Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng 15 tháng 10 và Thanh niên sống đẹp năm 2026 nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. 70 cán bộ hội và thanh niên được trao giải thưởng lần này là những tấm gương tiêu biểu có những cống hiến, sáng kiến xuất sắc cho công tác hội và phong trào thanh niên trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các bạn trẻ được vinh danh là những người năng động trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, sáng tạo, có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay đến ngày mai, ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, chiều tối nay tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi động viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến cán bộ, nhân viên, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các em lưu học sinh sinh viên về giữ gìn bản sắc và tiếng Việt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cộng đồng người Việt dù ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn, nhớ về cây đa, bến nước, dòng sông quê hương và các nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ quán tạo điều kiện để các học sinh sinh viên học tập tốt, mang kiến thức đã học được về phục vụ quê hương đất nước.
5: Đảng, nhà nước luôn quan tâm, nhất là có cái nghị quyết 23 thì chúng ta phải triển khai rõ cái nghị quyết này đến 100.000 cộng đồng người Việt ở đây, mà nhất là cái số cộng đồng người Việt mà đã sinh sống ở tại Trung Quốc lâu.

0: năm. Cái việc thứ ba là làm sao giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, dân tộc của đất nước chúng ta. Tôi đề nghị cơ quan đại sứ quán là phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho cộng đồng người Việt, như là vấn đề nhập hộ tịch nếu đủ điều kiện, rồi vấn đề là lưu trú. Tôi mong cộng đồng người Việt là không để xảy ra bất cứ một cái vụ việc gì nó liên quan tới là pháp luật ở tại nước sở tại. Cái chấp hành pháp luật là cái yếu tố hàng đầu của chúng ta.
1: Đối với Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tăng cường triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược phục vụ tốt công tác hội nhập quốc tế trong điều kiện hiện nay. Tăng cường kết nối giữa các bộ ngành địa phương để thúc đẩy đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt kết quả cao hơn nữa. Trong bối cảnh dư địa tiềm năng lợi thế của hai nước còn rất lớn.
2: Phần tin thế giới sẽ tiếp nối với diễn biến mới nhất tại chảo lửa Trung Đông giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Bất chấp lên án, phản đối, thậm chí là đe dọa của cộng đồng quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay tiếp tục bị cáo buộc tấn công vào Ả Rập Xê Út. Mục tiêu tập kích mới nhất là một sân bay ở phía đông quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen trưa nay thông báo, lực lượng này đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo do Houthi phóng đi từ Yemen hướng về khu vực an khác ở đông nam Riyadh. Trước đó khoảng 2 giờ, Liên quân cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc một vũ khí chưa xác định nhưng nhiều khả năng là của Houthi rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế Kinfa ở thành phố Daman, phía đông Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại trong các vụ việc không được đề cập. Báo cáo về việc Houthi tiếp tục tập kích vào Ả Rập Xê Út được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lên án gay gắt cuộc tấn công của nhóm vũ trang thân Iran nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hồi chiều qua, khiến 12 người chết và 309 người bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới cáo buộc Houthi vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Các bên kêu gọi nhóm này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhằm vào dân thường. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, chính quyền thủ đô Riyadh đã quyết định chuyển sang chế độ học trực tuyến trong một tuần đối với mọi cấp học tại địa phương này bắt đầu từ hôm nay.
2: Đáp trả cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, phá hủy hơn 130 mục tiêu của lực lượng Houthi. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Sự việc đã làm rung chuyển cục diện an ninh khu vực, kéo theo phản ứng tức thời từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết liệt để ngăn chặn các hành vi bạo lực nhắm vào các cơ sở dân sự. Khi được hỏi về khả năng Mỹ có can thiệp hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng:
5: Tôi nghĩ vụ việc này thật tồi tệ. Rồi bạn sẽ biết, họ có khả năng tự vệ. Hãy nhìn xem, người Ả Rập Xê Út là những chiến binh giỏi. Nhưng tôi nghĩ vụ tấn công này dẫu sao là hành động rất khủng khiếp.
4: Trước rủi ro an ninh nghiêm trọng, Đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Canada tại Riyadh đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân tránh xa khu vực sân bay và hoãn các chuyến đi không cần thiết. Với các đòn đáp trả quân sự khốc liệt vừa được triển khai cùng lập trường không khoan nhượng từ Riyadh, cuộc xung đột với Houthi đang bước vào giai đoạn leo thang mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
2: Thị trường năng lượng toàn cầu vừa chứng kiến động thái bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi xung đột liên quan tới Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm nay. Giá nhiên liệu tăng cao đe dọa trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp và cử tri Mỹ, đặt chính quyền Washington trước sức ép lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Đáng chú ý xung quanh thỏa thuận này, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ông Zelensky tốt hơn hết là nên dừng lại việc tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
5: Tôi còn đề xuất họ nên có một nhà lãnh đạo mới có thể sớm đạt được thỏa thuận, bởi vì ông ấy đáng lẽ đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng vì lý do nào đó, ông ấy không bao giờ làm vậy.
4: đáp trả lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thay đổi lãnh đạo ở Ukraine nhằm nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybihar tuyên bố chỉ có nhân dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ là lãnh đạo đất nước. Phản ứng trước thỏa thuận Nga-Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Ông cho rằng việc nới lỏng trừng phạt sẽ cung cấp thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho Nga để tiếp tục chiến dịch quân sự.
5: Dù sao đi nữa, tất cả số tiền đó đều được dùng cho cuộc chiến chống lại người dân, chống lại Ukraine, chống lại tất cả chúng ta. Tôi tin rằng phái đoàn Ukraine đang đàm phán tại Mỹ thực chất chỉ bị sử dụng làm bức bình phong, và điều đó chắc chắn là không công bằng. Cũng không phải là cách mà các đối tác nên đối xử với nhau. Theo tôi, đây là một quyết định yếu kém. Thật không may, một quyết định yếu kém từ những đối tác mạnh.
4: Về phần Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga thời gian qua đã triệt tiêu cơ hội nối lại đàm phán hòa bình. Trên thị trường, giá dầu diesel giao sau tại Mỹ đã giảm khoảng 4,5% ngay sau tin tức về thỏa thuận, song giá bán lẻ vẫn ở mức cao. Điều này phần nào phản ánh thực tế thỏa thuận Nga-Mỹ có thể mang lại tín hiệu hạ nhiệt ban đầu, song áp lực thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn sẽ còn khá lớn trong thời gian tới.
2: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định London sẽ tiếp tục tăng cường trừng phạt Nga, đồng thời thúc đẩy các bước đi quyết liệt nhằm hạn chế năng lực tấn công của Moscow. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
6: Thủ tướng Anh Andy Burnham đưa ra cam kết này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tính cấp thiết của việc duy trì áp lực lên Nga, tiếp nối gói trừng phạt mà London vừa công bố hồi đầu tuần. Trước đó, ngày 8 tháng 10, chính phủ Anh đã bổ sung 38 thực thể vào danh sách trừng phạt, đánh mạnh vào nguồn thu dầu mỏ, mạng lưới tài chính và chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động quân sự của Nga. Trong lĩnh vực dầu khí, London áp đặt trừng phạt đối với công ty dầu khí nhà nước Nga là Rosneft và công ty INK Capital. Theo chính phủ Anh, các biện pháp hiện nay bao phủ hơn 90% năng lực sản xuất dầu của Nga. Anh cũng đưa thêm 12 tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số tàu bị áp dụng biện pháp này lên hơn 600. Ngoài ra, đợt cấm vận mới còn khóa chặt 3 sàn giao dịch tiền số, 2 cổng thanh toán cùng các nhà cung ứng linh kiện điện tử, máy công cụ và vật liệu chế tạo tên lửa, máy bay không người lái. Phía Anh cho rằng các mạng lưới này hỗ trợ Nga né tránh trừng phạt và duy trì nguồn lực cho chiến tranh.
2: Hôm nay ngày 11 tháng 10 là ngày quốc tế trẻ em gái. Mặc dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ tuyên bố Bắc Kinh lịch sử năm 1995, nhưng thực tế là mỗi ngày vẫn có hàng vạn bé gái bị tước đoạt quyền lợi, bị ép làm vợ, làm mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ. Với chủ đề của năm 2026 là chấm dứt nạn tảo hôn và đầu tư vào quyền của trẻ em gái, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đang gióng lên hồi chuông khẩn thiết, kêu gọi những hành động quyết liệt hơn để mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em gái, một nửa tương lai của thế giới.
4: Theo số liệu mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, một thực tế đáng báo động là cứ 3 giây trôi qua, thế giới lại có một bé gái bị ép kết hôn. Mỗi năm, hơn 12 triệu trẻ em gái phải bước lên xe hoa khi chưa đến tuổi trưởng thành. Tính đến nay, toàn cầu có khoảng 650 triệu phụ nữ và trẻ em gái từng là nạn nhân của nạn tảo hôn, tập trung cao nhất ở khu vực châu Phi cận Sahara. Không chỉ tước đi cơ hội đến trường, tảo hôn và bạo lực giới đẩy các em vào những chấn thương tâm lý sâu sắc. Năm 2026 này, điểm nhấn của Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái là diễn đàn mang tên Trẻ Em Gái Lên Tiếng, Thúc Đẩy Bình Đẳng, Tăng Tốc Hành Động. Đây là một nền tảng mạnh mẽ để các nữ thủ lĩnh trẻ đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với các nhà hoạch định chính sách thuộc các quốc gia thành viên và tổ chức Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Vandia, 16 tuổi, một thành viên thuộc nhóm công tác vì trẻ em gái, chia sẻ.
7: Hôm nay, chúng ta có các bạn nữ đến từ hơn 5 quốc gia khác nhau cùng tham gia trực tuyến, kết nối từ các cộng đồng và múi giờ khác nhau để cùng kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Tiếng nói của các bạn rất quan trọng, trải nghiệm của các bạn rất quan trọng và ý tưởng của các bạn rất quan trọng. Chúng tôi nhìn thấy các bạn, chúng tôi tôn vinh các bạn và chúng tôi rất vui vì các bạn có mặt ở đây.
4: Đầu tư cho trẻ em gái không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức hay việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Đó chính là khoản đầu tư chiến lược và mang lại giá trị to lớn, là chìa khóa mở ra sự phát triển toàn diện cho toàn nhân loại. Bởi khi trẻ em gái được an toàn, được học tập và được trao quyền, các em không chỉ thay đổi số phận của chính mình mà sẽ trở thành những người kiến tạo nên các gia đình hạnh phúc hơn, những cộng đồng gắn kết hơn và một thế giới hòa bình, thịnh vượng.

0: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay vòng 3 V-League 2026-2027 sẽ khép lại với hai cặp đấu đáng chú ý trên sân Vinh và Hàng Đẫy. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đang có phong độ cao, thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng. Trong khi đó tại Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội đang chịu áp lực lớn sau khởi đầu toàn thua và đứng cuối bảng, buộc phải giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Tân binh Bắc Ninh để giải tỏa tâm lý cho huấn luyện viên Harry Kewell. Đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn rèn quân then chốt tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup diễn ra vào tháng 11 tới. Trước các đối thủ có đẳng cấp vượt trội ở đấu trường thế giới, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã chủ động nâng cấp giáo án tập luyện, chú trọng cải thiện thể lực và rèn giũa kỹ chiến thuật. Nói về những yêu cầu khắt khe từ ban huấn luyện, tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ.
2: Em nghĩ đầu tiên sẽ là về thể lực, sau đó là về những kỹ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra để cho bọn em có thể là đáp ứng được yêu cầu để hướng tới World Cup. Em nghĩ là ý chí, tinh thần và phản xạ sau khi mất bóng thì đấy là điều quan trọng mà huấn luyện viên Ronaldo yêu cầu bọn em.
1: Bên cạnh các bài tập nội bộ, toàn đội còn thường xuyên thi đấu cọ sát với các lứa U lớn hơn và đội Hà Nội FC để thích nghi với tốc độ chơi bóng đỉnh cao. Cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam cho biết thêm.
2: Được thi đấu với các anh lớn hơn thì đấy sẽ là một điều rất tốt để chúng em có thể làm quen với tốc độ bóng khi mà bởi vì những đối thủ chúng ta gặp ở World Cup thì sẽ rất là mạnh. Họ đều có về thể hình và kỹ thuật. Chúng em cần phải làm quen với điều đó.
1: Sự chuẩn bị nghiêm túc này là điểm tựa quan trọng để U17 Việt Nam tự tin bước ra sân chơi thế giới. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10, giải cầu lông trẻ vô địch thế giới 2026 chính thức diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Tại giải đấu năm nay, cầu lông Việt Nam có hai đại diện tham dự là Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền, tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ.
3: Dạ, mục tiêu của em ở giải vô địch thế giới năm nay là có thể thi đấu hết sức mình và tiến được càng sâu càng tốt. Có thể đạt đến vòng 16 hoặc là tứ kết để có nhiều điểm cải thiện thứ hạng, chuẩn bị cho Olympic.
1: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm của hai tay vợt trẻ hứa hẹn sẽ mang về những màn thể hiện ấn tượng cho thể thao nước nhà tại đấu trường thế giới. Sáng nay, giải bóng rổ trẻ VN Express Cup Zia 2026 khu vực Hà Nội khởi tranh, quy tụ 76 đội bóng tham gia tranh tài. Mùa giải năm nay đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên tổ chức song song hai nội dung 5 đấu 5 dành cho các đội tuyển trung học phổ thông và 3 đấu 3 dành cho các câu lạc bộ, học viện cùng cộng đồng bóng rổ. Việc mở rộng quy mô này mang đến thêm nhiều cơ hội cọ sát quý giá cho các vận động viên trẻ. Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, cầu thủ Trần Phương Thảo của đội The Grab hào hứng cho biết.
4: Em thấy giải đấu lớn như này thì nó là sân chơi để cho mọi người cọ sát, để cho mọi người có thể thể hiện khả năng của bản thân mình sau rất là nhiều quá trình tập luyện cũng như nỗ lực cố gắng.
1: Đồng quan điểm, cầu thủ Trịnh Minh Quân đến từ đội trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan cũng nhấn mạnh giá trị kết nối của giải đấu.
5: Đối với bọn em thì những cái giải đấu như này sẽ giúp kết nối bọn em hơn, giúp bọn em có thể va chạm nhiều hơn, tăng trình độ của mình lên.
1: Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 264 triệu đồng cùng chuỗi hoạt động đồng hành hấp dẫn, giải đấu hứa hẹn sẽ khuấy động phong trào bóng rổ học đường Hà Nội. Chelsea vừa thông báo giữ chân thành công Cole Palmer bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2034. Ở tuổi 24, Palmer được Chelsea tưởng thưởng bằng những điều khoản đãi ngộ tốt hơn sau khi nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình. Hợp đồng trước đó có thời hạn đến năm 2033, nhưng ban lãnh đạo quyết định gia hạn thêm một năm nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của anh. Với bản hợp đồng mới, Palmer nằm trong nhóm cầu thủ có thời hạn hợp đồng dài nhất ngoài hạng Anh, bên cạnh Erling Haaland của Man City cùng hai đồng đội João Pedro và Giovanni Kenda. Real Madrid đang lên kế hoạch đưa cựu tiền vệ Manchester United Scott McTominay về sân Bernabeu nhằm củng cố tuyến giữa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp cận người đại diện của cầu thủ sinh năm 1996 sau màn trình diễn bùng nổ của anh trong màu áo Napoli tại Serie A. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kỹ năng xâm nhập vòng

0: cấm sắc bén. Tiền vệ người Scotland được xem là mảnh ghép lý tưởng để gia tăng chất thép cho tuyến tiền vệ của Real Madrid.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa vài nơi, riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía bắc, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Đức Hưng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24 giờ. 18h58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau, 19h30 dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội, 20h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20h40 trạm cảm xúc rực rỡ sáng tác Hứa Kim Tuyền, Hồ Văn Đạt, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 câu chuyện truyền thanh đánh mất lương tâm, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya Vỏ Lạc Đỏ Nguyễn Thu Hà, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ dành cho câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước khi bắt đầu thì Trần Đô nhắc quý vị là đừng quên lịch phát sóng chương trình vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này khi những cơn gió thu bắt đầu se lạnh, Nghệ An cũng dịu lại sau những ngày nắng. Người ta chợt nhận ra là chỉ cần một buổi chiều nhiều gió, một khoảng trời hơi hanh hao thôi là lòng mình đã dễ trùng xuống rồi. Và có lẽ cũng vào những ngày thu như thế này, rất nhiều cuộc chia xa trong đời mỗi người đã bắt đầu.
3: Vâng, mùa thu thì sang lâu rồi nhưng mà em để ý nha. Cứ mỗi lần trời chuyển đậm không khí mùa thu là ký ức lại hay trở mình theo chị ạ. Rồi không biết là từ đâu những cái gương mặt cũ, những câu chuyện cũ, những cái mùa xa nhau cứ thế lặng lẽ quay về.
2: Chị cũng có cái cảm giác đó. Mùa thu thì không quá ồn ào nhưng lại dễ khiến người ta nhớ lâu. Nhất là khi ta nhớ lại những cuộc chia tay đã từng rất quen nhưng mà lúc ấy lại chẳng hề nghĩ rằng là đó có thể là lần cuối.
3: Với em thì cái mùa xa nhau đầu tiên trong đời cũng đến vào một mùa thu. Không ồn ào, không nước mắt nhiều, chỉ là hai người đứng lặng im, gió thu thổi qua xe sắt. Và cả hai đều hiểu là từ hôm đó mình sẽ bước sang hai lối khác nhau rồi.
2: Nghe Trần Đô kể thì Lê Mai chợt nhận ra là rất nhiều cuộc chia xa trong đời mình cũng bắt đầu như thế. Không có kịch tính, không cần lời chia tay dài dòng, chỉ là một ngày nào đó ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như trước nữa.
3: Và cái điều lạ là cái lúc mới xa thì mình không thấy đau liền đâu chị ạ. Chỉ đến những cái ngày thu khi mà trời se lạnh, khi nghe một bản nhạc cũ hay là đi ngang qua một con đường quen thì nỗi nhớ mới bắt đầu lên tiếng.
2: Có những cuộc chia xa khiến ta đau đến nghẹn lòng, nhưng mà cũng có những cuộc chia xa chỉ để lại một nỗi nhớ rất lâu sau này. Nhớ để rồi tự hỏi là giá như ngày đó mà mình chậm lại một chút, nói với nhau nhiều hơn một chút thì mọi thứ có khác đi không?
3: Nhưng mà không biết chị Mai biết không, nhưng mà càng về sau thì em càng thấy là không phải cuộc chia xa nào cũng là mất mát. Có những mùa xa nhau đi qua để mình trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và biết trân trọng những tình cảm đã từng có.
2: Và có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua một mùa chia xa như thế. Một mùa khiến ta buồn, khiến ta nhớ, nhưng cũng khiến ta lớn lên. Và rồi khi nhìn lại, ta mới hiểu là chính những mùa xa nhau ấy đã dạy ta cách yêu thương một cách trân trọng hơn.
3: Vâng, và để bắt đầu hành trình âm nhạc mang tên Mùa Xa Nhau, Trần Đô và Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản nhạc gắn với rất nhiều ký ức chia xa. Mình Xa Nhau Mùa Đông qua giọng hát của Quang Hà.

0: Sau những cuộc chia xa đầu đời thì chị nhận ra một điều là có những buổi xa nhau thì không đến từ một lời tạm biệt cụ thể, mà đến rất âm thầm khi chúng ta lớn lên.
1: Đúng rồi chị Mai ạ, và lúc còn nhỏ thì em cứ nghĩ là trưởng thành thì sẽ có thêm thật nhiều người bên cạnh, nhiều niềm vui hơn và được tự do vùng vẫy. Nhưng mà càng thêm tuổi thì em lại thấy cái khoảng trống nhiều hơn, con người cũng trở nên xa nhau hơn.
0: Càng thêm tuổi nữa cơ, nghe già dặn quá đấy. Người ta vẫn nói là ngày bé chỉ ước lớn thật nhanh để có thể tự do bay nhảy, nhưng mà lớn rồi thì lại ước là mình bé lại để được vô ưu vô lo. Vậy đấy, lớn lên thì mỗi người sẽ một hướng đi, một lựa chọn, một nhịp sống khác nhau. Có người thì đi nhanh quá, có người lại chậm lại. Và thế là dù không ai cố ý thì mình vẫn lạc nhau giữa chính cuộc đời của mình.
1: Vâng, và em nghĩ đó cũng là một kiểu mùa xa nhau rất đặc biệt. Không phải xa vì hết thương mà là vì không còn đủ gần để hiểu nhau như trước.
0: Chị nghĩ là càng trưởng thành thì người ta càng phải học cách đi một mình nhiều hơn. Không phải vì không cần ai đâu, mà vì không ai cũng có thể đi cùng mình qua mọi chặng đường được.
1: Vâng, và cái cô đơn của trưởng thành nó lạ lắm. Nó không ồn ào, không bật khóc, chỉ là những lúc rất nhỏ thôi. Nhưng mà khi muốn nhắn tin một ai đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
0: Hay khi có một niềm vui rất lớn nhá, nhưng mà nhìn quanh mới nhận ra là người mình muốn chia sẻ nhất lại không còn ở đó nữa.
1: Em thấy là càng lớn thì người ta càng ít nói về nỗi buồn. Nhưng không phải vì hết buồn, mà vì hiểu rằng là có những cảm xúc chỉ mình hiểu, đúng không?
0: Chị nghĩ đó cũng chỉ là cái khoảnh khắc mà con người ta bước qua một mùa xa nhau khác. Mùa xa nhau với sự vô tư của chính mình, để đổi lại là một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng cũng nhiều khoảng lặng hơn.
1: Nhưng em không thấy điều đó hoàn toàn tiêu cực đâu chị ạ. Vì chính những cái khoảng lặng ấy thì khiến mình biết chọn lọc hơn, biết ai là người thật sự nên giữ lại trong đời.
0: Đúng rồi, cô đơn thì không phải để mình thu mình lại, mà để mình hiểu mình hơn. Hiểu rằng là không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những cuộc xa nhau chỉ để nhường chỗ cho sự trưởng thành mà thôi.
1: Và cũng từ đó thì mình học được cách trân trọng những ai vẫn ở lại, những người sẵn sàng lắng nghe mình, dù mình không còn trẻ con như ngày xưa.
0: Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những ai đã đi qua vài mùa xa nhau của đời mình, càng trưởng thành càng cô đơn, qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Như một lời thủ thỉ rất khẽ dành cho những trái tim đã biết thế nào là lớn lên sau những cuộc chia xa.

0: Có những mùa xa nhau trôi qua rất lặng, không ồn ào, không cao trào, chỉ để lại trong lòng ta những điều chưa kịp nói ra.
1: Vâng, và em nghĩ thì ai trong chúng ta cũng từng như vậy chị ạ. Có những lời lúc còn bên nhau thì ngại nói, đến khi xa rồi muốn nói lại không còn cơ hội nữa.
0: Chị từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: có những người đi ngang đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta cách yêu thương một cách trưởng thành hơn. Ngẫm lại thì mới thấy là nhiều cuộc chia xa trong đời mình ấy cũng như thế, đúng không đâu?
1: Chính xác, vì khi mà mình còn trẻ, mình hay nghĩ là yêu thương là phải nắm giữ. Nhưng mà lớn lên thì mình mới hiểu là có những người đến trong đời mình chỉ để lại một dấu ấn rồi lặng lẽ rời đi.
0: Và những gì còn sót lại sau một mùa xa thường không phải là con người cụ thể, mà là cảm xúc, là những kỷ niệm, những câu nói dang dở, những điều chưa kịp viết thành lời.
1: Có điều này không biết là chị Mai có nghĩ giống em không? Đó là khi mà còn ở bên nhau ấy thì mình ít khi viết, nhưng mà khi xa nhau rồi thì lại muốn viết rất nhiều, viết cho người đã cũ, viết cho chính mình của ngày xưa. Không biết là chị Mai có từng như thế không?
0: Thế Trần Đô đã viết nhiều rồi đúng không? Hỏi như thế thì chị nghi lắm. Nhưng mà chị nghĩ là bởi vì có một cái sự thật rất là buồn mà cũng rất là đúng. Có những điều không kịp nói khi còn bên nhau, để rồi cả đời chỉ có thể viết lại trong im lặng mà thôi.
1: Vâng, và những dòng viết ấy thì có khi không gửi cho ai cả đâu. Chỉ là một cách để lòng mình có thể nhẹ hơn, để tự nhắc mình rằng là à, người đã từng thương thật lòng nhiều đến như vậy.
0: Và cũng từ những mùa xa nhau ấy thì ta học được cách trưởng thành, không phải bằng cách quên đi mà bằng cách chấp nhận, đúng không đâu?
1: Vâng, và em từng lưu lại cái câu này trong ghi chú vì nó rất đúng. Đó là trưởng thành là khi mà ta học cách chấp nhận những điều không thể giữ và trân trọng những điều còn lại. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà phải đi qua vài mùa xa nhau thì người ta mới hiểu được hết đấy.
0: Khá chuẩn đấy, không phải cuộc chia xa nào cũng để lại vết thương đúng không? Có những cuộc chia xa chỉ để lại sự lặng im rất là đẹp, đủ để mình nhìn lại, đủ để mình lớn lên. Và các khúc tiếp theo của chương trình thì mang một cái tinh thần ấy, những dòng chữ viết ra từ im lặng, từ nhớ nhung, từ một mùa đã xa. Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau qua phần thể hiện của Đoàn Minh Quân và Tiên Fami, một bản nhạc dành cho những điều chưa từng kịp nói thành lời.

0: Sau những mùa xa nhau với người khác thì chị nghĩ là có một mùa xa nhau mà ai cũng từng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đó là chia xa với chính mình của quá khứ.
1: Cái này thì em đồng ý với chị Mai nha. Có một ngày nào đó thì mình soi gương và chợt nhận ra là mình đã không còn là cô gái cô bé của những năm tháng vô tư ấy nữa.
0: Và cũng từ đó thì ta bắt đầu có những cái điều muốn nói với chính mình của ngày xưa, muốn ôm lấy phiên bản cũ ấy và nói là không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
1: Em nghĩ là ai đi qua vài mùa xa nhau rồi thì cũng từng ước là giá như mà ngày đó mình bớt ngốc nghếch hơn một chút, bớt tin người hơn một chút, hoặc là can đảm hơn một chút thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn.
0: Nhưng mà nếu không có những cái vụn vỡ ấy thì có lẽ là mình đã không trở thành con người của hiện tại. Chỉ nghĩ là như vậy. Những mùa xa nhau đã đi qua, dù là đau hay là buồn, cũng âm thầm nhào nặn lên mình mà.
1: Có những đêm tĩnh lặng thì em từng nghĩ là nếu mà được gặp lại em của quá khứ thì chắc em chỉ muốn nói một điều thôi, đó chính là cảm ơn vì đã dám yêu, dám tin, và dù có phải trả giá đi chăng nữa.
0: Dạo gần đây thì Trần Đô có thấy cái trend là tạo nên một cái clip là 10 năm sau của mình sẽ như thế nào không? Và chị nghĩ là đó là cái học phí cho những cái bài học và trải nghiệm nha Đô. Xem nào, nếu là chị sẽ nói gì nhỉ? Chị sẽ nói với mình của ngày xưa rằng là không phải cuộc chia xa nào cũng là thất bại đâu Mai ạ. Và có những chia xa chỉ để giúp mình biết là mình xứng đáng với điều gì mà thôi.
1: Vâng, và có lẽ là những cái mùa xa nhau ấy cũng dạy mình một điều rất là quan trọng, đó chính là học cách dịu dàng hơn với chính mình, không trách móc quá nhiều mà cũng không dằn vặt quá lâu.
0: Bởi vì trưởng thành thì không phải là trở nên cứng cỏi hơn, mà là biết chấp nhận những phần đã từng rất non nớt của mình như một phần không thể thiếu của hành trình sống.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Gửi Em Của Quá Khứ qua giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, một bản nhạc như lá thư gửi ngược về những năm tháng đã xa, để vỗ về, để tha thứ và để yêu thương lại chính mình.

0: Cảm giác lúc mới xa nhau như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ khiến cho ai đó nhói tim, lỗi nhịp một chút đây, có chút đau, có nhớ này, có hụt hẫng và cả trống vắng nữa. Nhưng mà thời gian trôi qua thì những cái cảm xúc ấy nó không còn sắc nhọn nữa mà lắng lại thành những ký ức.
1: Và chính ký ức ấy dù có buồn hay là vui cũng là một phần rất đẹp của đời người phải không? Bởi nó nhắc ta rằng là mình đã từng sống hết mình, đã yêu chân thành thật thà.

0: đã trọn vẹn đam mê đến như thế.
1: Ừ, em thấy cái mùa xa nhau không chỉ là mùa của mất mát mà còn là một cái ngã rẽ để ta hiểu rất nhiều điều. Hiểu rằng là có những người thì không thể đi cùng mình cả đời, nhưng mà đã từng đi cùng mình qua một đoạn rất quan trọng.
0: Có những cuộc xa nhau thì không phải là hết thương, mà là vì mỗi người cần một hành trình riêng để lớn lên đô ạ. Và khi đủ trưởng thành ấy, thì ta học cách trân trọng hơn đúng không?
1: Vâng, lúc ấy thì mùa xa nhau không còn mang theo cái cảm giác lạnh lẽo nữa, mà nó trở thành một mùa của yêu thương, của những ký ức đẹp và của sự biết ơn vì những gì mà chúng ta đã từng có.
0: Chị nghĩ là điều đẹp nhất của mùa xa nhau chính là nó dạy ta cách yêu thương nhiều hơn nhưng mà không nắm giữ, nhớ nhưng mà không níu kéo, và biết ơn thay vì tiếc nuối.
1: Đúng vậy, và khi mà đã đi qua những mùa như thế thì mình sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn, nhẹ trong lòng, nhẹ trong cách yêu và nhẹ cả trong cách nói lời tạm biệt.
0: Có lẽ vì vậy mà ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì sẽ có tên là Mùa Xa Nhau, đúng với chủ đề của chương trình luôn. Không còn là nỗi buồn mà là sự chiêm nghiệm, không còn là day dứt mà là nâng niu. Và Lê Mai và Trần Đô xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa Xa Nhau qua giọng hát của Emily như một lời khép lại cho hành trình ngày hôm nay, để những cuộc chia xa trong đời mỗi người được đặt lại đúng chỗ trong ký ức đẹp đẽ nhất.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua ít nhất một mùa xa nhau trong đời. Có mùa đến rất nhanh, có mùa thì kéo dài rất lâu, nhưng tất cả đều để lại trong ta một điều gì đó đáng nhớ.
1: Mùa xa nhau không phải để ta buồn mãi, mà để ta hiểu hơn về yêu thương, để khi nhớ lại, ta không còn đau, mà chỉ thấy lòng mình dịu dàng hơn.
0: Bởi sau tất cả, những cuộc chia xa đã đi qua không làm ta mất đi điều gì cả. Chúng chỉ giúp chúng ta biết quý trọng hơn những gì đã từng có và những gì đang ở lại.
1: Mong rằng khi nghĩ về một mùa xa nhau của riêng mình, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười và nói cảm ơn vì nhờ có mùa ấy, tôi đã biết yêu thương trọn vẹn hơn.
0: Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Trần Đô bước qua câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau, và chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên, ấm áp, và hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: 60 phút tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện với nội dung vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Xin được kính chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
6: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào chị Thùy Linh và những người thực hiện chương trình Dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị thính giả.
5: Đúng là như vậy quý vị ạ. Và Thu Hà này, nhắc đến Nghệ An thì từ trước đến nay người ta vẫn thường nhớ ngay đến đó là một cái vùng đất hiếu học, vùng đất của những anh hùng cách mạng hay là những giá trị văn hóa lâu đời, đúng không?
6: Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, bởi bức tranh Nghệ An hôm nay thì đang khoác lên mình một diện mạo mới rất khác, hiện đại hơn, năng động hơn, với những khu công nghiệp tấp nập, những dự án ngàn tỷ đồng và bầu không khí sản xuất kinh doanh thì hối hả từ đô thị đến nông thôn.
5: Có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam nói chung hay là Nghệ An nói riêng trong những năm qua thì đã ghi nhận những bước chuyển mình rất mạnh mẽ, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, đằng sau cái sự thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn thì đó là sự cống hiến không ngưng nghỉ của một cái lực lượng quan trọng, đó là đội ngũ doanh nhân.
6: Không chỉ tạo ra của cải vật chất, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, doanh nhân còn là những người tiên phong mang thương hiệu Việt ra thế giới, đồng thời gánh vác nhiều trách nhiệm lớn lao với cộng đồng.
5: Nhằm tôn vinh và thấu hiểu sâu sắc hơn về hành trình này thì chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị chủ đề vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội.
6: Thu Hà xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay là vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đoàn giám sát số 141 tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
5: Sau thời gian triển khai nghị quyết số 57, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng và dữ liệu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thì được triển khai tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Vào năm 2026, thì tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130 trên 130 xã phường thì đã thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin và thủ tục hành chính, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bước đầu gắn với các bài toán thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ phát hiện triển chuẩn đoán sớm ung thư vú, đánh giá dự báo sói mòn sạt lở đất, quản lý điều hành văn phòng, nghiên cứu gen và công nghệ sinh học trong y tế nông nghiệp. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An ra mắt đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích điều hành tỉnh. Đây là bước tiến trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.
5: Phát biểu chỉ đạo thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong hơn một năm rưỡi thì tỉnh đã ban hành khoảng 200 văn bản liên quan, cho thấy được sự tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả của 4 bài toán lớn, xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thì cần đánh giá thực chất việc bố trí giải ngân nguồn lực, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết, làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn.
6: Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát thì sẽ

0: của ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì trên tinh thần chủ động đổi mới, hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng trên các khâu thẩm tra, khảo sát, giám sát và tham gia kỳ họp.
1: Theo đó thì ban đã thẩm tra 22 dự thảo nghị quyết và báo cáo, đồng thời đổi mới cách thức giám sát phù hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được cử tri dư luận quan tâm, những vấn đề có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, sản xuất, kinh doanh, những vấn đề bức xúc kéo dài chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của ban để giám sát. Mặt khác, chú trọng giám sát theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát đã ban hành, hoạt động khảo sát được tăng cường, nhất là khảo sát thường xuyên nhằm nắm bắt các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời phản ánh, có ý kiến kiến nghị các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đồng thời khảo sát làm rõ các nội dung giải trình, chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để tham mưu chất lượng các kết luận giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Phát biểu tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đặt ra yêu cầu đối với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi thành viên ban phải nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, kiến thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tâm huyết với công việc. Từ đó thì nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó thì cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng thẩm tra cả đầu vào và đầu ra của chính sách. Không chỉ xem xét một nghị quyết có đúng quy định, đúng thẩm quyền hay không mà còn phải đánh giá sâu hơn nguồn lực được bố trí, sử dụng như thế nào, hiệu quả đầu tư ra sao và chính sách thì sau khi ban hành thì có thực sự đi vào cuộc sống, tạo được động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân hay không.
1: Kết luận cuộc làm việc thì Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh bởi phạm vi phụ trách liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực then chốt như đầu tư công, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư, tài chính ngân sách, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực, quản lý sử dụng tài sản công và các nguồn lực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây cũng là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.
0: Trên cơ sở đó thì đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị ban tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết đó là hoàn thiện quy chế và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên ban. Mỗi thành viên thì phải phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương để nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình nghệan.vn và app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng sông Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế qua phần thể hiện của ca sĩ Tổ Tâm.

0: Một ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ được biến tấu hiện đại, thiết tha và hào hùng đúng không thưa quý vị? Giúp chúng ta có thể cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương Nghệ An từ dòng sông Lam lịch sử, khắc họa khát vọng vươn xa của con người xứ Nghệ trên con đường hội nhập và phát triển.
1: Trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra bao thế hệ trí sĩ, nhà khoa học, người Nghệ An vốn nổi tiếng với tinh thần chịu thương, chịu khó, kiên cường trước thiên tai khắc nghiệt.
0: Và ngày nay thì cái tính gan góc, sự hiểu học và sắc sảo ấy của người xứ Nghệ lại được chuyển hóa thành một thứ năng lượng đặc biệt trên thương trường, đó là bản lĩnh kinh doanh và khát vọng làm giàu chính đáng. Thực tế đã chứng minh là từ chỗ chỉ có các doanh nghiệp nhà nước hoặc là tiểu thương nhỏ lẻ, thì đến nay Nghệ An đã sở hữu hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sôi nổi và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
1: Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, dệt may cho đến các khu công nghiệp lớn hay dịch vụ du lịch thì đều xuất hiện hình ảnh của những doanh nhân Nghệ An luôn xông xáo, dám nghĩ, dám làm và không chịu lùi bước trước bao khó khăn.
0: Sóng sông Lam bao đời vẫn cuộn chảy ra biển lớn, bản lĩnh của người doanh nhân Nghệ An cũng vậy. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay là biến động giá cả vật tư vừa qua, đó là những cái cơn sốt thử thách sức đề kháng của doanh nghiệp. Nhưng cũng chính trong cái gian khó đó thì cái tư duy linh hoạt và sự kiên trì đặc trưng của người xứ Nghệ đã giúp cho các doanh nghiệp đứng vững, giữ được cái nhịp sản xuất và đảm bảo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.
1: Vâng, và chỉ tính riêng trong những năm gần đây thì đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào thu ngân sách của tỉnh Nghệ An luôn chiếm tỷ trọng quyết định và giúp cho tỉnh nhà vững vàng bước vào nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài top đầu cả nước. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp về tình hình hoạt động cũng như những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nghệ An, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Nhiều thương hiệu từng bước được khẳng định, góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với doanh nhân Phạm Đình Hạnh, hành trình xây dựng doanh nghiệp bắt đầu sau hơn 20 năm công tác trong quân đội. Khi nghỉ hưu, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy móc, kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Từ những công trình nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang lĩnh vực xây lắp, thủy điện và tham gia nhiều dự án giao thông, thủy lợi quy mô lớn. Sau gần 30 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp có tổng tài sản hơn 2.400 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 600 người lao động.
3: Được đào tạo quá người lính phù hồ thì tôi xây dựng thương hiệu bằng cái thực chất của bản thân mình. Thương hiệu là gì? Thương hiệu là làm thật, nói thật và sản phẩm là phải chất lượng thật. Bao giờ cũng phải đi vào công nghệ mới, đi đối công nghệ. Tôi đào tạo con người từ nông dân trở thành một người thợ rất là giỏi, cùng nhau phát triển, cùng nhau là đi lên. Khi có niềm vui thì cùng hưởng, khi có khó khăn cùng chia sẻ.
2: Cùng với số lượng, chất lượng và năng lực của doanh nghiệp cũng từng bước được nâng lên, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ:
4: Trong cái thời gian qua thì cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo và nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là sau những cái ảnh hưởng của đại dịch ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp của doanh nhân trẻ cũng đã mạnh dạn chuyển đổi số, áp dụng các cái công nghệ tiên tiến để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và từ đó cũng nâng cao cái cạnh tranh trên thị trường.
2: Một trong những đóng góp trực tiếp và dễ nhận thấy nhất của doanh nghiệp đối với nền kinh tế là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Từ một nhà máy quy mô nhỏ với 165 lao động, đến nay tổng công ty may Minh Anh Nghệ An đã xây dựng và phát triển 3 nhà máy với gần 7.000 lao động. Cùng với thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính, thuế, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhiều năm được đánh giá có kết quả sản xuất, kinh doanh xuất sắc, hệ thống quản trị tiên tiến, năng lực đổi mới công nghệ và sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đình Sinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An, để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách, tạo môi trường làm việc ổn định. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động và đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất.
5: Người ta hay nói thương trường là chiến trường, luôn luôn khốc liệt, luôn luôn có nhiều thách thức. Nhưng đã là người chủ doanh nghiệp thì luôn luôn phải là thích ứng linh hoạt, liên tục đổi mới. Thì trước hết là mình phải tạo được cái văn hóa doanh nghiệp, tạo được cái môi trường công nghiệp, muốn có lao động, muốn giữ được người lao động, chế độ anh phải tốt, phúc lợi anh phải có, đồng lương anh phải bảo đảm, để họ có một cái hứng khởi, họ có một cái yên tâm thì họ mới ở mình lâu dài.
2: Cùng với sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng cũng là một phần trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An. Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2.

0: 2023-2025, đóng góp cho chương trình Tết vì người nghèo và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Ông Lô Thành Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My nói:
1: Doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn hỗ trợ nhân dân những cái dịp lễ Tết, rồi khi xảy ra thì bão lũ hoạn nạn thì các doanh nghiệp cũng đã vào cuộc và chia sẻ với chính quyền.
0: Từ những đóng góp cụ thể của từng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đang tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng của tỉnh. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá:
2: Ở trong cái thời gian qua thì mặc dù có những cái thuận lợi và cũng có những cái khó khăn thách thức, nhưng mà cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An đã luôn thể hiện được cái vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp rất là quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo ổn định xã hội của tỉnh Nghệ An. Thứ nhất là chúng ta thấy là đội ngũ doanh nhân của chúng ta đã rất lớn mạnh. Các cái doanh nghiệp và doanh nhân thì có mặt ở hầu hết các cái ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhiều cái doanh nghiệp đã bắt đầu có những cái bước tiến mới, làm chủ công nghệ, tìm tòi đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, rồi tham gia vào hướng tới cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã nêu cao cái tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh, vượt khó, nỗ lực thích ứng với cái hoàn cảnh mới để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nghệ An đã đóng góp vào thu ngân sách bình quân 65-70% hàng năm. Đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp thì có rất có trách nhiệm đối với ý thức xã hội, luôn đồng hành với tỉnh trong các cái hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong các cái chương trình Tết vì người nghèo, rồi chương trình xóa nhà tạm cho người dân vùng khó khăn và các cái chương trình ủng hộ đồng bào không phải là riêng tỉnh Nghệ An mà trên toàn quốc, khắc phục cái thiệt hại của thiên tai bão lũ. Thì thay mặt ủy ban tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những cái nỗ lực, vai trò và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong cái quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua.
0: Trong bối cảnh Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang có thêm điều kiện để mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và chăm lo đời sống xã hội, góp phần tạo nền tảng cho Nghệ An phát triển trong những năm tới.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Phóng sự tổng hợp vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về bức tranh chung tình hình hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Và chị Thư Linh có thấy là người Nghệ An của chúng ta thì đi đâu cũng làm ăn được, nhưng mà nếu mà được làm giàu ngay trên quê hương của mình thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất không ạ?
5: Vâng, đúng là như vậy đấy Thu ạ. Và đó không chỉ là cái bài toán, chỉ là một cái bài toán kinh doanh đâu, mà còn là với cái tình yêu quê hương đất nước của những con người xứ Nghệ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là thời gian gần đây thì với cái hạ tầng công nghiệp của Nghệ An đang thay đổi nhanh chóng. Thì nếu như mà ai có dịp đi qua các khu công nghiệp như là V-Ship, VKHA, Hoàng Mai thì cũng sẽ thấy được là những cái nhà máy hiện đại đang mọc lên san sát rất là nhiều. Và cái không khí làm việc thì cũng vô cùng hối hả và nhộn nhịp.
4: Vâng ạ, và rõ ràng là đội ngũ doanh nhân thì không chỉ thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới về Nghệ An, mà bản thân các doanh nhân nội tỉnh thì cũng đang nâng cấp chính mình, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thưa quý vị, ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã vừa kết nối được với ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Viết Đường đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào hai MC và chào chương trình.
5: Vâng ạ. Thưa ông Hoàng Viết Đường, cùng với cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cộng đồng doanh nghiệp cũng như là đội ngũ doanh nhân xác định cái vai trò và cái đóng góp của mình như thế nào đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái trách nhiệm cộng đồng thưa ông?
6: Có thể nói rằng là đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của Nghệ An trong những năm gần đấy thì phải nói rằng là có rất là nhiều cái sự phát triển. Trong đó đặc biệt nhất là những, mặc dù trong thời điểm rất là khó khăn nhưng về căn bản các doanh nghiệp có một sự quyết tâm cao để mà thực hiện tham gia vào xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An, nhất là trong cái vấn đề mà thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ủy Nghệ An. về

0: xây dựng nghề ăn để mà làm thế nào để phát triển được chỉ số tăng trưởng của kinh tế đạt được 2 con số, và cơ sở hạ tầng và điều kiện sản xuất kinh doanh của trên mặt bằng chung của các địa phương là có sự phát triển đồng bộ nhất và có cái hiệu quả tích cực nhất. Thì phải nói rằng trong những cái năm gần đây thì doanh nghiệp Nghệ An của chúng ta có trên, trước đây thì chúng ta có ghi thông vận là trên 14.000 thì doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ thì trong thời điểm phát triển hiện nay thì có thể là nó sẽ vượt lên con số đó. Và trong cái con số mà 14 đến 16.000 doanh nghiệp phát triển đó thì phải nói là có thể là nó đạt nó khoảng 80% là cái doanh nghiệp đang hoạt động, thì từ nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiệu quả của nó đóng góp vào phát triển kinh tế là có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nội dung quan trọng, nhất là cái vấn đề mà tham gia các cái đường hướng và cái chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong cái góp ý đầu xây dựng chủ trương chỉ thị nghị quyết của tỉnh, và đồng thời là cái thực hiện tốt các cái chương trình hành động của chính quyền địa phương các cấp. Thì trong này thì phải nói đóng góp rõ nhất là cái thứ nhất là về cái vấn đề mà giải quyết vấn đề lao động. Thì trong cái giải quyết vấn đề lao động thì phải nói rằng trong tổng số các cái doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay thì phải nói rằng giải quyết có thể là 70-75% của số lao động trên địa bàn của toàn tỉnh. Và hàng năm thì doanh nghiệp cũng đã đóng góp vào thực hiện ngân sách nhà nước đạt từ trên 50-55% của tổng thu ngân sách của địa phương. Đây là một chỉ số rất là quan trọng và đóng góp thực hiện rất là tốt cái vấn đề an sinh xã hội. Nhất là vì hàng năm thì phải có rất nhiều doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, nhưng họ tham gia rất là tích cực trong vấn đề mà đóng góp cái vấn đề an sinh xã hội, giải quyết các cái vấn đề khó khăn ở nơi đồng bào bị bão lụt, rồi đặc biệt là cái vấn đề nạn hạn. Tất cả những việc này là các cái nhà doanh nghiệp, các cái doanh nhân họ tham gia tích cực, mà điển hình nhất các cái doanh nghiệp doanh nhân tham gia tích cực nhất là ở huyện Quỳ Hợp trước đây và nay là cả xã mà mới thành lập, và trong đó có các công ty như là công ty Trung Hải hay là các cái công ty khác ở địa bàn, và rồi là các cái doanh nghiệp lớn của địa bàn thì đã thực hiện rất là tốt. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là cái đóng góp chính tính từ những cái vấn đề mà tham gia xây dựng đường chính sách phát triển kinh tế của tỉnh nhà này, làm thế nào để mục tiêu chung là phát triển được con chỉ số tăng trưởng 2 con số, rồi đóng góp thu ngân sách, đóng góp bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm và vấn đề an sinh xã hội. Thì phải nói rằng trong cái thời gian những năm gần đây thì doanh nghiệp của Nghệ An dưới sự điều hành của chính quyền đa cấp, rồi dưới sự phối hợp hỗ trợ phát triển của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh, thì chúng ta thực hiện rất là tốt cái vấn đề này.
1: Vâng ạ, và ông đánh giá cái vị thế của doanh nghiệp doanh nhân Nghệ An hiện nay như thế nào ạ? Và ông thấy cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng lớn mạnh và gắn kết ra sao ạ?
0: Phải nói rằng là trong cái hệ thống doanh nghiệp hiện nay thì chúng ta có các hệ thống quản lý như là hội doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An này, rồi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa này, rồi hội doanh nghiệp trẻ, hội doanh nghiệp tiêu biểu, hội doanh nghiệp nữ, cựu chiến binh v.v. Tất cả những cái tổ chức hội này thì dưới đó là có các cái chi hội của các cái hội của các xã mới thành lập, và khi sự trao đổi, sự gắn kết là về cơ bản là vẫn thống nhất cao, và cái mục tiêu tiêu chí là xây dựng các cái điển hình của doanh nghiệp mà phát triển mạnh, phát triển nòng cốt và phát triển lấy làm các cái tiêu điểm tấm gương để mà cho các doanh nghiệp lên theo, đồng thời là một cái mục tiêu rất quan trọng đấy là phát triển nâng tầm của hệ thống doanh nghiệp của Nghệ An, các cái doanh nghiệp nhỏ vừa để trở thành có những doanh nghiệp nó mạnh hơn, phát triển hơn và đóng góp tích cực hơn cho vấn đề xây dựng nền kinh tế xã hội của tỉnh nhà là hết sức quan trọng. Và vấn đề này chúng tôi cho rằng trong thời gian vừa rồi là có những cái sự trao đổi thống nhất giữa lãnh đạo của các hội, rồi giữa lãnh đạo với trao đổi ý kiến góp ý đóng góp của các hội cho chính quyền địa phương, cho các sở ngành để rồi xây dựng các cái mục tiêu chương trình hành động để mà thực hiện các cái nghị quyết của Đảng, nhất là cái nghị quyết của Đại hội của tỉnh Đảng bộ hiện nay. Và chúng tôi cho rằng trong thời điểm này thì tỉnh Nghệ An cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với cái hệ thống phát triển doanh nghiệp của Nghệ An, bởi vì hệ thống doanh nghiệp Nghệ An mặc dù là số lượng rất là đông, nhưng mà con số mà doanh nghiệp mà có cái một gương sáng để mà kéo phong trào của doanh nghiệp thì phải nói rằng còn rất là hạn chế. Và đặc biệt nhất là trong cái thời điểm hiện nay thì cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị là một cái nghị quyết rất là quan trọng, ưu tiên cho phát triển kinh tế tư nhân, để làm nòng cốt trọng điểm để phát triển kinh tế của từng địa phương và của cả nước, nên mà như nghị quyết của 68 Bộ Chính trị đã nêu. Và đây là cái sự mà doanh nghiệp của từng doanh nghiệp với từng hội doanh nghiệp và của chính quyền các cấp nó cần phải quan tâm để chúng ta xây dựng một khối đoàn kết thống nhất cao, một chương trình hành động và để hỗ trợ tương đồng và đồng thời là phát triển xây dựng các cái điển hình, đồng thời là cũng nâng tầm đồng bộ của các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, và có thể thấy là đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng phát triển lớn mạnh, và để có thể đạt được cái điều đó thì trên cái hành trình đó thì chắc là cũng sẽ gặp nhiều những cái khó khăn và thách thức. Vậy theo ông thì những cái khó khăn thách thức đang và sẽ đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là cái hệ thống, một cái vấn đề khó khăn hiện nay của doanh nghiệp là có nhiều vấn đề, nhưng mà về căn bản thì tôi điểm ra có mấy cái việc thế này. Một là chúng ta thực hiện cái bối cảnh xây dựng phát triển kinh tế của địa phương với mục tiêu là phải đạt cho được hai con số, và đấy là sự quyết tâm cao của Đảng và chính quyền các cấp và của doanh nghiệp cũng như người dân cần phải quan tâm. Nhưng mà trong cái bối cảnh để phát triển được việc đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải vượt qua nhiều khó khăn, trong đó như vấn đề như là cái vấn đề giá cả này, rồi vấn đề thời tiết này, bão lụt này, rồi vấn đề mà xây dựng các cái chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là cần phải có một cái đường hướng phát triển nó rõ ràng nhất và có những cái mục tiêu nhất quả nhất, để trên cơ sở đó chúng ta có một cái động lực mà đẩy cái con thuyền phát triển kinh tế của Nghệ An nó ở một cái tầm mới hơn, cao hơn và phát triển hơn. Đặc biệt hiện nay trong cái vấn đề mà giá cả thị trường như là xăng dầu này, rồi vấn đề mà cơ chế đầu tư này, rồi quản lý này, tất cả những việc này chúng ta cần phải tiếp tục để khắc phục, và còn phải tiếp tục để mà xây dựng được cái chiến lược và cái mức độ để thế nào làm thế nào để mà phát triển nó đồng bộ hơn và nó gắn kết hơn trong cái tiêu chí phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cả địa bàn là một vấn đề hết sức cần thiết. Mà cái khó khăn, tôi cho rằng cái khó khăn hiện nay nó có hai cái rất là rõ, đấy là về cái giá cả thị trường, tình hình bão lụt, rồi là cái vấn đề cơ chế nguồn lực để đầu tư nó cần phải nó minh bạch và rõ ràng, cần phải rõ ràng hơn chút nữa để trên cơ sở đó mà tạo cái động lực để tránh cái trường hợp và làm mà ngại. Nhưng mà chúng ta làm mà đúng quy định thì chúng ta cần phải động viên để các doanh nghiệp và các nhà doanh nhân là họ có thì chịu bỏ các nguồn lực của mình để đầu tư để xây dựng với mục tiêu phát triển vừa có lợi cho đất nước, cho địa phương, vừa có lợi cho bản thân của doanh nghiệp và của cái cộng đồng của doanh nghiệp đó, là hết sức mà cần phải quan tâm.
1: Vâng ạ, những chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Xin cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông Hoàng Viết Đường ở phần sau của chương trình. Ngay sau đây, để thay đổi không khí, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng doanh nhân.

0: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê thì khu vực kinh tế tư nhân hiện là đóng góp hơn 40% GDP, tạo ra hơn 85% việc làm cho nền kinh tế, và mỗi một nhà máy mọc lên, mỗi một đơn hàng xuất khẩu thành công là thêm hàng ngàn gia đình có thu nhập ổn định, thêm ngân sách cho các công trình công cộng.
1: Bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân được thử thách qua từng cơn sóng gió của thị trường. Họ là những người thức muộn nhất và dậy sớm nhất. Khi khủng hoảng kinh tế hay thiên tai dịch bệnh bùng phát thì chính sự linh hoạt sáng tạo của các doanh nhân đã giữ cho mạch máu kinh tế không bị đứt gãy.
0: Vâng ạ, và nhắc đến doanh nhân thời đại mới thì chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những người trẻ dám nghĩ, dám làm, khởi nghiệp sáng tạo đang tạo ra những giá trị mới dựa trên công nghệ, góp phần đưa Nghệ An ghi tên trên bản đồ đổi mới sáng tạo của cả nước.
1: Và để thấy rõ hơn hơi thở thực tế từ các doanh nghiệp, doanh nhân, mời quý vị cùng nghe phóng sự do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Để đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, một cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, Nghệ An đã rà soát các quy định, chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, đồng thời tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, nghị định, chương trình hành động của chính phủ từ thực tiễn địa phương. Trong lĩnh vực hải quan, 22 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ, gộp hoặc sửa đổi, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh đã cắt giảm 27 trong tổng số 37 thủ tục. Thời gian thẩm định, kiểm tra nghiệm thu cũng được rút ngắn. Ông Kim So-chun, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech, và ông Đào Xuân Nuôi, phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Trung Hải, chia sẻ.
3: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty, luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho công ty.
4: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, cùng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
2: Sự đồng hành còn được thể hiện qua các chính sách về thuế, phí, tiền thuế đất và tín dụng, nhất là trong những giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn. Nghệ An đã thực hiện gia hạn thuế và tiền thuế đất gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường và tiền thuế đất. Với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo tạo thêm điều kiện để nhiều ý tưởng mới có cơ hội hình thành và phát triển. Từ cải cách thủ tục hành chính đến các chính sách hỗ trợ về tài chính, môi trường, đầu tư kinh doanh đang từng bước được cải thiện, tạo thêm dư địa để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng hoạt động. Ông Thái Đại Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong, nói.
5: Phải nói trong cái thời gian vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà được sự giúp đỡ, đồng hành của chính phủ, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rất là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ nhiều cái khó khăn, đặc biệt như chính sách thuế, rồi cả cái hỗ trợ xúc tiến thương mại, rồi hỗ trợ các cái chính sách ví như phát triển sản phẩm. Thì đó là những cái chính sách mà tôi cho rất là thiết thực.
2: Sự đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở cấp tỉnh mà đang được cụ thể hóa từ cơ sở. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệm kỳ 2025-2030. Trên địa bàn hiện có 626 hộ kinh doanh cá thể và 58 doanh nghiệp đang hoạt động. Địa phương đặt mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030. Từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết.
6: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu định hướng. Các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đồ đá của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
2: Từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy, môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ được tạo nên bởi những chính sách ở cấp tỉnh. Với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, sự hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương, việc giải quyết thủ tục đúng quy định và nắm bắt những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là cách để chính sách đi vào cuộc sống, tạo thêm niềm tin để các cơ sở sản xuất kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, chia sẻ.
7: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rà soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
2: Từ những chuyển động ở cơ sở đến các chính sách ở cấp tỉnh, mục tiêu đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm doanh nghiệp, mà còn phải hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đâu là những khó khăn cần tháo gỡ và những chính sách giải pháp mà cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Anh và ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đề nghị.
8: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bề vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
9: Chúng tôi cũng có đề xuất với tỉnh là đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, đặc biệt là hỗ trợ trong cái việc là các cái thủ tục đất đai, thuế tín dụng, cũng như là tạo điều kiện việc cấp phép đầu tư, có thêm nhiều cái ưu đãi, có thêm nhiều cái chính sách hỗ trợ về quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong cái giai đoạn mới.
2: Từ cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế, đất đai, hạ tầng, môi trường phát triển doanh nghiệp đang được cải thiện theo hướng chủ động, thuận lợi hơn. Sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực đổi mới của đội ngũ doanh nhân sẽ tạo nền tảng để các doanh nghiệp Nghệ An phát triển, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng liên kết thị trường, đóng góp vào tăng trưởng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của quê hương, đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Chương trình đã được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về những nỗ lực vươn lên cùng quyết tâm đổi mới, linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường sản xuất kinh doanh mới ngày càng khốc liệt hơn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân.
0: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình, đó là ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nhân nhỏ và vừa Nghệ An. Thưa ông Hoàng Viết Đường ạ, trong cái bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, thì các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An cần làm gì để không bị lép về ngay trên sân nhà thưa ông?
2: Tôi cho rằng là cái vấn đề mà thu hút đầu tư vào địa bàn, và nhất là cái vốn đầu tư của nước ngoài 100% này, nguồn đầu tư liên kết này, thì vào địa bàn để chúng ta là gánh vác một phần của cái đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà và cũng như là của cả nước. Đây là cái vấn đề rất là cần thiết. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái vấn đề phát triển đó thì nó tạo một cái điều kiện vừa thuận lợi vừa khó khăn. Cái thuận lợi là người mình nhìn thấy người ta làm để rồi mình phát triển thêm, rồi vừa thấy người ta làm để mình có thể là học hỏi kinh nghiệm của các nhà đầu tư của nước ngoài để cho mình tăng cường đầu tư của mình. Nhưng mà một cái thách thức rất lớn đấy là với nguồn lực của nhà đầu tư của nước ngoài hay là của vốn liên doanh thì người ta sẽ có một tiềm lực rất là mạnh. Với của địa phương thì cũng có một số doanh nghiệp, nhất là ở tỉnh mình thì có thể nói là cái số doanh nghiệp mà có vốn 100% của mình ấy, thì phải nói là cũng rất còn hạn chế, mức độ chưa phải là tiềm lực, chưa phải là mạnh ấy, nhà đầu tư lớn. Đấy, cho ta rất mừng ở cái chỗ là mình Nghệ An mình đã có những cái khu công nghiệp rất là quan trọng như là khu Việt Ship, khu công nghiệp Nam Cấm, thì ở đó là tại đó là có nhiều các nhà doanh nghiệp mà đầu tư vốn liên doanh, nó là tạo thành những cái đòn bẩy rất tốt, và đặc biệt chúng ta có một số nhà đầu tư mà nó có tạo được cái nguồn lực rất là mạnh, ví dụ như TH hay là ví dụ như là nhà máy bia, là những việc đó thì nó tạo nguồn thu hàng năm cho tỉnh nhà nó vẫn rất lớn. Nhưng mà trên cộng đồng chúng của cả doanh nghiệp của tỉnh Nhà ấy, thì tôi cho rằng là ngoài cái việc mà nỗ lực để tạo lượng xây dựng nguồn lực và tạo điều kiện thì vẫn phải có một chiến lược phát triển của mình cho nó rõ ràng, và có những cái mà kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn và giữa các doanh nghiệp của Nghệ An với các doanh nghiệp của trong nước và thậm chí ra khỏi khu vực của châu Á, Đông Nam Á, châu Á hoặc là của nước ngoài, là một cái vấn đề. Càng nhiều cái việc đó làm được thì chúng ta càng có nguồn lực và doanh nghiệp Nghệ An mới có điều kiện để phát triển ở một cái tầm mới nó cao hơn, tích cực hơn và rõ ràng hơn. Thì tôi cho là một cái điểm mà nhiều điểm, nhưng mà trong đó một cái việc mà xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp, và muốn làm được cái việc đó thì rõ ràng là tỉnh phải có những hỗ trợ trong cơ chế đào tạo, trong định hướng để trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp để mà có cái điều kiện để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở một cái tầm mới cao hơn, rõ ràng hơn, và nó đáp ứng được yêu cầu của chủ trương của tỉnh ủy cũng như của trung ương, và đặc biệt là bám thật sát về nghị quyết 68 của anh chị. Trong đào tạo của bộ anh chị muốn là trở thành hiện thực thì rõ ràng có nhiều việc, trong đầu việc là các ngành các cấp như là ngân hàng, tài chính, thuế, tất cả những việc đó là mình phải có một cái nghiên cứu để có một cái hợp lý cho nó đồng bộ với cơ chế phát triển của doanh nghiệp nhé.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến sự đồng hành của chính quyền. Vậy thì thời gian qua cái sự đồng hành này đối với doanh nghiệp, doanh nhân như thế nào ạ? Và ông mong muốn cái vấn đề này sẽ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và thực chất hơn ra sao trong thời gian tới ạ?
2: Tôi cho rằng là trong cái vấn đề cái sự đồng hành của cấp ủy chính quyền của tỉnh Nghệ An nhưng mà cũng như của các xã hiện nay thì phải nói rằng có một cái nhất quán rất là cao, đấy là cái tỉnh ủy và ủy ban và các cái từ tỉnh ủy cho đến là cấp xã rất quan tâm đến cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội, và trong đó có cái vấn đề trong cái trục xoáy để phát triển, đấy là kinh tế của tư nhân và kinh tế của doanh nghiệp, doanh nhân của địa bàn của mình phải nói rất rõ. Thì chính vì những cái việc đó cho nên là tập trung để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc khó khăn về cơ chế chính sách này, rồi về nguồn lực này, về con người này, về đào tạo này. Tất cả những cái này là chính quyền cũng rất là quan tâm đối với cho các doanh nghiệp. Và ngược lại doanh nghiệp cũng rất là quan tâm để mà phối hợp, để mà chấp hành tổ các cái chủ trương của cấp ủy chính quyền các cấp. Đồng thời là triển khai thực hiện tổ các cái cơ chế chính sách mà trên địa bàn cho phép và thực hiện được. Vấn đề nữa là tập trung để giải quyết cái vấn đề mà xây dựng phát triển kinh tế của doanh nghiệp tư nhân để trên cơ sở được góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh, của tỉnh. Một cái việc nữa là vấn đề giải quyết lao động, rồi giải quyết bảo hiểm xã hội, giải quyết an sinh xã hội, giải quyết cái vấn đề mà vướng mắc khó khăn mỗi khi và địa phương có những vấn đề khó khăn mà cần thiết để hỗ trợ giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp trên địa bàn là và những cái doanh nhân doanh nghiệp này cũng thực hiện rất là nghiêm túc và rất là có trách nhiệm. Thì tôi cho rằng là cái sự đồng hành ngoài việc ban hành chủ trương chính sách đúng đủ và hợp lý thì còn một việc là tạo thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện thật tốt các cơ chế chính sách này và đồng thời đồng hành trong vấn đề giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhất là trong vấn đề giải quyết khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách của đảng và nhà nước, mà thực tiễn nó đặt ra nhiều vấn đề nó còn phải là quan tâm hơn, còn phải cần phải giải quyết tốt hơn để phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nơi, mỗi lúc và mỗi cái địa phương của địa bàn.
0: Vâng, vậy thì thưa ông là bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An thì theo ông thì cần phải đổi mới linh hoạt và thích ứng như thế nào để có thể tiếp tục phát triển?
2: Rõ ràng là doanh nghiệp thì chắc chắn họ phải đổi mới công nghệ này, họ phải đổi mới cách quản lý, quản trị của doanh nghiệp này. Công nghệ đổi mới quản trị doanh nghiệp là hết sức cần thiết, đồng thời là họ phải tiếp cận được những vấn đề lợi tiến bộ khoa học của đất nước và của khu vực, và đồng thời là họ phải làm được những việc mà làm thế nào trong đội ngũ mà doanh nghiệp của ngoài cái nhà quản trị ấy, thì có những nhà chuyên môn, có nhà kỹ thuật, người ta làm tốt chuyện này. Và tôi cho rằng là doanh nghiệp Nghệ An thì cần phải có hai cái việc mà nên quan tâm, đấy là trong cái doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chế biến sản phẩm từ nông sản, từ các cái sản phẩm thủy sản hay là từ sản phẩm lâm sản này, tất cả những việc này là phải có những cái cơ sở khoa học và có những cái công nghệ nhất định của mình. Nó trong cái thời đại 4.0 này là nhà doanh nghiệp là phải quan tâm và cố gắng tạo các cái doanh nghiệp điều kiện sản xuất chế biến sản phẩm nó nhiều hơn, tích cực hơn và hiệu quả chắc chắn vững bền hơn đó. Thì họ sẽ kinh tế Nghệ An sẽ phát triển nó tốt bền vững hơn. Thế bây giờ có những công nghệ mà trong thời đại 4.0 này cần có những công nghệ mới, có những sản phẩm mới mà ở các tỉnh khác người ta có, mình chưa có thì mình cũng quan tâm, kể cả là từ vấn đề mà chế tạo viên gạch hay là chế tạo các cái thiết bị điện tử, tất cả những việc này là mình phải có những cái phối hợp mà phải làm thật tốt, đào tạo, vừa đào tạo nhân lực vừa tạo ra được cái mức độ quản trị chặt chẽ, đồng thời là đào tạo được nguồn lực và định hướng để phát triển nó là hết sức cần thiết cho doanh nghiệp. Thì chúng ta làm thế nào để lại nối từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, nối doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp mạnh, và chúng ta sẽ có một đội ngũ doanh nghiệp nó thực sự mạnh, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển của địa phương là hết sức cần thiết. Ngoài việc cái doanh nghiệp nó phải thấm nhuần cái chủ trương chính sách của đảng, thì cái vấn đề mà triển khai thực hiện chủ kế hoạch hành động này, chủ trương hành động, chủ trương thực hiện này, và cái vấn đề mà phối hợp thực hiện thì phải có một sự được gắn kết nhất định giữa chính quyền các cấp với các cái doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì nó rõ ràng phải đổi mới trong vấn đề quản lý cách thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ, thời kỳ cách mạng 4.0 chẳng hạn, hay là đổi mới trong quản trị, đổi mới trong vấn đề hạch toán, đổi mới trong vấn đề là liên doanh liên kết để đầu tư phát triển. Vậy nói rằng là tôi cho rằng là cái việc này là rất là quan trọng cho doanh nghiệp của mình.
1: Vâng ạ, những chia sẻ vô cùng chi tiết và ý nghĩa. Cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
2: Xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị, nhìn lại chặng đường đã qua thì chúng ta có quyền tự hào về một thế hệ doanh nhân Việt Nam kiên cường, trí tuệ và giao lòng nhân ái. Họ chính là những chiến sĩ thời bình trên mặt trận kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của quê hương đất nước.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là để đội ngũ doanh nhân có thể phát huy tối đa vai trò là cánh chim đầu đàn của nền kinh tế thì họ không thể đi một mình. Sự đồng hành của nhà nước và toàn xã hội là vô cùng quan trọng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đường đến ngày vinh quang.

càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân là một trong những nguyên nhân góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình

và lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm sốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào mắt, mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rử mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Bước vào mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm sau mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm hoặc những đồ vật, đồ dùng chung cá nhân với người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi và vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh, thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày, một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn, một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm mạc kéo dài, dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị, nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh, khiến việc phòng ngừa và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng về cách phòng bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh, đau mắt đỏ là sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sự tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh lây lan. Thực tế đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ bị khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế rất nhiều người chủ quan và khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc về điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ. Hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là bệnh do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc, đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan tự ý mua thuốc nhỏ mắt không đúng thuốc, đúng cách, sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến bệnh khó điều trị hơn. Một lưu ý khi bị đau mắt đỏ, chúng ta không tự ý ra mua các loại thuốc có thành phần corticoid như Colestesa, Nemidesa, Desaclor và Polidesa, vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, có nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực, thậm chí dẫn tới mù lòa. Còn đối với các loại lá, trong các loại lá này có tinh dầu nóng nên dễ gây bỏng mắt. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh, nhưng thực tế chưa có cơ sở khoa học nào chứng nhận tác dụng này. Chính vì thế, khi điều trị các bệnh đau mắt đỏ, cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu để trị đau mắt đỏ. Thực tế cách điều trị này rất nguy hiểm, bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này thì có thể sẽ gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc. Vì trong lá dâu, lá trầu có tinh dầu nóng dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt

0: Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh, mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay. Đặc biệt, nước mắt người bệnh là nơi chứa rất nhiều virus, cầm nắm, chạm vào những vật dụng, nhiễm nguồn bệnh như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như khăn mặt, gối. Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau. Lau rửa ghèn, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong vứt bỏ, không sử dụng lại, không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc. Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, nắng nóng kéo dài, tại một địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, ca khúc Rực rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là bản nhạc phim trong bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã mang đến những suy ngẫm về hành trình trưởng thành, sự rực rỡ và áp lực thành công của những người trẻ giữa nhịp sống hiện đại.
4: Bằng cách đan cài câu chuyện thời chiến tranh và hoài niệm gia đình, ca khúc đã tạo ra sợi dây liên kết vô tình giữa quá khứ và hiện tại. Qua từng giai điệu và ca từ, bài hát đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc. Chỉ cần ta biết trân trọng hành trình đã qua và kiên định tiến về phía trước, thì dù lặng lẽ hay nở hoa, đó đã là một cách rực rỡ giữa nhân gian. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc thật sự thấu cảm sâu sắc với những áp lực của một số người trẻ khi họ bị hối thúc bởi những chuẩn mực về sự thành công, sự tỏa sáng rực rỡ giữa cuộc sống tất bật hối hả. Mỗi người trẻ đều loay hoay tìm một lối đi cho riêng mình để trở nên rực rỡ và tỏa sáng. Nhưng không phải con đường nào cũng sớm đạt được thành công, để rồi có người đã tự dằn vặt, trách cứ bản thân khi chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng.
1: Tác phẩm dẫn dắt cảm xúc qua một hành trình nội tâm đầy lớp lang, mở đầu là những hoài nghi của những người trẻ khi đối mặt với thực tại. Điều đó được thể hiện qua một quãng không gian âm nhạc nhẹ nhàng và chậm chậm, đặt người nghe hòa vào những nỗi hoang mang của những người trẻ. Làm sao cho tương lai thêm rực rỡ rạng ngời? Bôn ba bao năm đi tìm câu trả lời, thành công đang nơi đâu, sao chẳng chờ ta tới? Những lời tự vấn của những người trẻ đang bị đè nặng bởi hai chữ thành công, hình ảnh lạc trôi giữa đôi mươi hay sân ga đưa mình đến nhầm đường, chạm đúng vào tâm lý của một số bạn trẻ. Họ đang nơm nớp sợ mình trở nên tầm thường giữa một thế giới đang xuất hiện những chuẩn mực hào nhoáng.
0: Lời ca chuyển sang một lớp ý nghĩa khác khi quay về dòng chảy lịch sử, đưa người nghe thoát khỏi những quẩn quanh cá nhân, neo giữ tâm hồn vào những cống hiến của các thế hệ đi trước. Nhìn lại hình bóng ông bà, cha mẹ hay hình ảnh những người lính năm xưa, những con người đi qua dông bão lịch sử với cánh thư chưa ngày về, nhưng vẫn quyết không lùi, bước tiến lên vì màu lá cờ. Việc lồng ghép khéo léo chất liệu lịch sử vào một bản pop ballad hiện đại không hề tạo cảm giác khiên cưỡng hay sáo điều. Ngược lại, nó giúp thế hệ trẻ nhận ra rằng sự bình yên mà mình đang tận hưởng chính là thành quả vô giá được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của cha ông. Sự nhận thức ấy chuyển hóa áp lực thành lòng biết ơn, biến sự hoang mang thành trách nhiệm sống trọn vẹn và trân trọng từng phút giây hòa bình. Bằng sự kết nối lịch sử và thế hệ hiện tại, bài hát đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng người trẻ rằng mỗi thời đại đều có những trận chiến riêng và bài học bền vững nhất chính là lòng kiên định.
1: Ca khúc cũng đã có cách định nghĩa riêng về sự rực rỡ và huy hoàng. Rực rỡ không nhất thiết phải là ánh hào quang chói lọi, không bắt buộc phải là những thành tựu phi thường khiến người khác phải trầm trồ, mà đôi khi chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, giữ mình thản nhiên trước sóng gió, biết trân trọng những gì đã qua và chấp nhận cả những điều còn dang dở. Đặc biệt, hãy giống như cách thế hệ ông bà cha mẹ từng đi qua năm tháng, kiên định với những gì đã lựa chọn và an nhiên đón nhận mọi điều.

Thưa quý vị, bài hát Rực Rỡ đã mang đến góc nhìn bao dung, xoa dịu nỗi loay hoay định vị bản thân và giúp người trẻ trân trọng cuộc sống bình thường của chính mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

Dù thời gian có đổi thay hay khoảng cách địa lý có xa xôi, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, quê hương vẫn luôn là mảnh đất thiêng liêng, lưu giữ biết bao ký ức bình yên. Kính mời quý thính giả và các cụ đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Nhớ quê, với những cảm xúc đằm thắm qua các bài thơ, những tình cảm mộc mạc gửi gắm tình yêu quê hương của mình. Mỗi bài thơ là mỗi lời tâm sự như nhịp cầu đưa chúng ta trở về với ký ức tuổi thơ, với những hình bóng quê nhà thân thuộc và nghĩa tình. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
1: Vòng 3 V-League, Hoàng Anh Gia Lai thắng đậm, Hải Phòng thua trên sân nhà. Barcelona thắng đậm Getafe, nối dài mạch toàn thắng tại La Liga.
0: Mở đầu bản tin thể thao ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với sự sôi động của vòng 3 V-League 2026-2027. Vào tối qua, người hâm mộ chứng kiến những kết quả trái ngược của hai đại diện bóng đá Việt Nam. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai tìm được niềm vui chiến thắng với màn trình diễn đầy thuyết phục, thế Hải Phòng lại gây thất vọng ngay trên sân nhà Lạch Tray.
1: Chiều tối qua trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026-2027. Sau những phút thi đấu giằng co, đội bóng Phố Núi mở tỷ số ở phút 37 khi Luan Augusto thực hiện thành công quả phạt điểm. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút thứ 54, Aved Reddy ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Lucas lập công ở phút 65, ấn định chiến thắng 3-0. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng với 3 điểm giành được trên sân Quy Nhơn, chưa đủ để khẳng định những vấn đề của đội bóng Phố Núi đã được giải quyết. Điều quan trọng là họ cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả tổ chức tấn công, thay vì chỉ cải thiện phong độ trong một trận đấu. Ở trận đấu cùng vòng trên sân Lạch Tray, mặc dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình, nhưng đội khách mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Sau khi tiền đạo Gundo để lỡ đăng tiếc cơ hội ở phút 11, chỉ chưa đầy 5 phút sau, Matteo Martin đã có pha đột phá từ tình huống phối hợp bên cánh trái và dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Thanh Hóa. Cũng rất nhanh sau đó, Makarik gỡ hòa một đều cho Hải Phòng trên chấm đá 11m do hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong khu vực cấm. Nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, phối hợp giữa các tuyến nhuần nhuyễn và liên tục tạo ra những tình huống tấn công sắc bén. Ngay đầu hiệp 2, ở phút 57, từ một pha đi bóng tốc độ và chọc khe chính xác của đồng đội, Damon mang xuống dứt điểm căng, ghi bàn thắng thứ hai cho Thanh Hóa, ấn định chiến thắng 2-1. Để mở ra cơ hội
0: lớn cho Damon Thokham Savat. Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại La Liga bằng chiến thắng thuyết phục trước Getafe. Không chỉ duy trì thành tích toàn thắng, đội bóng xứ Catalan có cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick.
1: Tối qua trên sân Camp Nou, Barcelona tiếp đón Getafe trong khuôn khổ vòng 8 La Liga mùa giải 2026-2027. Đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận và mở tỷ số ngay phút thứ hai. Anthony Gordon nhặt bóng bên ngoài vòng cấm, tung cú sút khiến bóng chạm hậu vệ đối phương đổi hướng, đánh bại thủ môn David Soria. Phút thứ 30, tận dụng sai lầm chuyền bóng của hậu vệ Jai Romero, Gabriel Jesus cướp bóng rồi dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho Barca. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lamine Yamal thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để cho cầu đờ dứt điểm cẩn thành, ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp cho Barca có 24 điểm sau 8 vòng đấu, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng tại La Liga.
0: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt. Thưa quý vị, sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open tại Tokyo, Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi bước vào Shanghai Masters 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có màn ra quân đầy thuyết phục trước đối thủ Argentina, qua đó nối dài chuỗi chiến thắng và hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu tại Thượng Hải.
1: Hôm qua, tại sân đấu chính của tổ hợp Quizhong Forest Sports City Arena Thượng Hải, Carlos Alcaraz đối đầu với Manuel Corodolo ở vòng 2 giải quần vợt Shanghai Master thuộc hệ thống ATP Master 1000. Tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng lối chơi tấn công chủ động, những cú đánh cuối sân uy lực cùng khả năng lên lưới hiệu quả. Trước đối thủ người Argentina, Alcaraz giành chiến thắng với cùng tỷ số 6-3 trong cả hai set, khép lại trận đấu chỉ sau 66 phút. Đáng chú ý, Alcaraz duy trì hiệu quả sau bóng tốt và liên tục gây sức ép, khiến Cerundolo gặp khó trong việc tổ chức phản công. Chiến thắng này giúp tay vợt Tây Ban Nha nối dài chuỗi thắng lên 7 trận sau khi vừa đăng quang tại Tokyo. Alcaraz giành quyền vào vòng 3 và tiếp tục nuôi hy vọng lần đầu tiên vô địch Shanghai Masters.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi chim cút lấy trứng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến về chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15-16% một năm.
0: Ở kịch bản cao nhất, kim ngạch xuất khẩu năm 2030 dự kiến đạt 1.041,1 tỷ đô la Mỹ, gấp 2,19 lần năm 2025. Trong khi kịch bản trung bình đạt 953,7 tỷ đô la Mỹ và thấp là 765 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu vào top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Bối cảnh mới đòi hỏi chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Cần giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp nội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết, doanh số quý 3 năm 2026 đạt trên 686.600 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
0: Lũy kế 9 tháng đầu năm, 5 thành viên Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki tiêu thụ tổng cộng trên 2 triệu xe. Trong đó, Honda Việt Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi chiếm khoảng 86% thị phần hiệp hội. Riêng tháng 9, bán ra trên 210.900 xe. Theo giới chuyên gia, kết quả này khẳng định sức mua xe máy xăng vẫn duy trì ở mức cao nhờ mạng lưới hạ tầng tiện lợi và thói quen tiêu dùng, dù xu hướng điện hóa đang gia tăng cạnh tranh. Tuy nhiên, con số 2,05 triệu xe chỉ phản ánh nội bộ hiệp hội, chưa bao gồm sản lượng xuất khẩu hay doanh thu từ các hãng xe điện ngoài như VinFast hay Zadia.
1: Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, việc phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân.
0: Nhờ mạnh dạn đổi mới hướng đi, mô hình nuôi chim cút lấy trứng của gia đình anh Phạm Văn Trung ở xóm Tháp Thổ, xã Nam Đàn đã đem lại nguồn thu nhập ổn định. Từng có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi vịt đẻ, năm 2015, anh Trung là người đầu tiên tại địa phương quyết định chuyển hướng sang nuôi cút lấy trứng. Việc chủ động học hỏi kỹ thuật cùng kinh nghiệm chăn nuôi sẵn có đã giúp trang trại của anh phát triển bài bản, cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm chất lượng. Chia sẻ về hướng đi này, anh Phạm Văn Trùm cho biết thêm.
2: Nói về giá cơm là con cụ được vấn dây nuôi nhất, đỡ bệnh tật hết. Con chỉ cùng bệnh cả nhưng mà hắn nó đỡ bệnh tật hết. Yêu cầu của hắn thì lệ phải cao. Thứ nhất là phải sạch này, thứ hai là phải thông thoáng. Mình phải tạo được điều kiện cho hắn nhiệt độ cho ổn định đi. Mùa nắng thì phải mát mà mùa lạnh thì phải cho ấm.
0: Không dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, nhận thấy hiệu quả kinh tế vượt trội từ cút đẻ trứng, gia đình anh Trung tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại. Đến nay, anh đang nuôi hơn 4.000 con với nhiều lứa nuôi gối nhau, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
2: Nhu cầu thì cao, họ cũng ăn hề rất nhiều nhưng mà chứ cũng có một cái là ở trong bắc ngoài nam thì họ vẫn gửi về rất nhiều. Nếu như chắc nghề ăn thì là thật chứ. Đừng làm như đủ được, đầu ra là một cái vấn đề khó nhất, chăn nuôi thì cũng khó bằng cái đầu ra.
0: Hiện mỗi ngày, gia đình anh Trùm thu hoạch khoảng 3.000 quả trứng cút, với giá bán dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng trên 100 quả, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Bên cạnh nuôi chim cút lấy trứng, gia đình anh còn phát triển thêm nghề ấp trứng vịt, trứng cút, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhận xét về tinh thần dám nghĩ dám làm của hội viên, anh Đinh Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Đàn khẳng định.
3: Đấy là một mô hình rất tốt và hướng tương lai sau này thì bên chỗ Hội Nông dân xã và phối hợp với bên nông nghiệp xã sẽ phát triển mô hình kinh tế để nhân rộng cho một số cái vùng địa phương ở xã khu vực này nữa.
0: Từ sự mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, gia đình anh Trùng đã tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, mang lại nguồn thu ổn định. Đây cũng là hướng đi thiết thực để nhiều nông dân Nam Đàn có thể liên kết phát triển, khai thác lợi thế, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị thu nhập theo hướng bền vững.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.
0: Trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, nhất là ở những địa bàn vùng cao, biên giới.
1: Hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường, đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, xung đột tại Trung Đông, Liên quân Ả Rập Xê Út cảnh báo đáp trả Houthi.
1: Khói mù từ Indonesia phủ kín Malaysia, trường học đồng loạt đóng cửa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở. Những chỉ đạo cụ thể sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, huy động nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Tại buổi làm việc giữa Tỉnh ủy Nghệ An và Tỉnh ủy Cà Mau do các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đồng chủ trì, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội nổi bật 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện, trọng tâm là trao đổi không gian văn hóa, quảng bá du lịch và liên kết giáo dục. Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu lộ trình, hình thức triển khai cụ thể, đảm bảo hợp tác thiết thực và hiệu quả.
2: Chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, đồng thời yêu cầu các cơ quan trong quý 4 cần tập trung bám sát quy chế làm việc, bám sát chương trình công tác năm 2026 của Ban chấp hành Ban thường vụ Thường trực Tỉnh ủy.
0: Kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan ra soát lại giá thành khai thác, thuế tài nguyên, chi phí bốc xúc và vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động ổn định. Đối với tình trạng thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định, cấp ủy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
2: Kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và một số tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Tài chính cân đối bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai các dự án, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị. Đối với những dự án còn khó khăn vướng mắc, các địa phương và sở ngành cần đề xuất phương án để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hướng xử lý tiếp theo.
0: Kiểm tra làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến quốc lộ 48, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiếp tục ra soát lại nhu cầu, ưu tiên những thiết bị thực sự cần thiết, có hiệu quả sử dụng cao. Việc đầu tư phải gắn với nguồn nhân lực vận hành, khả năng khai thác, tránh lãng phí.
2: Tại hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền, vận động và sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo, yếu thế.
0: Phát biểu tại Đại hội Người Cao Tuổi lần thứ 4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội và các cấp hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp. Chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn.
2: Tại hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu nông sản.
0: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ra soát điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác, đảm bảo hoạt động thông suốt hiệu quả, tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các chương trình kế hoạch năm 2026, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, đồng thời chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Để khắc phục các tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch, tập trung kiểm tra yêu cầu khắc phục các tồn tại, kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Đối với các tổ chức cá nhân khai thác kinh doanh khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế mỏ theo nội dung giấy phép đã được cấp, rà soát hoàn thiện lắp đặt vận hành camera, trạm cân tại mỏ, bến bãi, bảo đảm giám sát toàn bộ phương tiện ra vào, kiểm soát toàn bộ sản lượng khai thác tập kết xuất bán và duy trì kết nối thường xuyên về hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện kê khai, niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến bãi theo đúng quy định của pháp luật, lập đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định đối với khoáng sản khai thác, tập kết xuất bán, bảo đảm dữ liệu sản lượng phù hợp hồ sơ chứng từ và nghĩa vụ thuế, khẩn trương khắc phục các vi phạm được phát hiện, nghiêm túc chấp hành quyết định tạm dừng, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nếu có, chỉ hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, rà soát lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, nâng công suất khai thác đối với các mỏ theo quy định và đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dự án trên địa bàn.
0: Theo thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2026 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025, có 7 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục, may mặc, mũ nón, giày dép, đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng, có 3 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước đó là văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng và thuốc và dịch vụ y tế. Có một nhóm hàng có chỉ số giá không tăng, không giảm so với cùng kỳ, đó là bưu chính viễn thông.
1: Cục thuế vừa có công văn gửi thuế tỉnh, thành phố, chi cục thuế thương mại điện tử và chi cục thuế doanh nghiệp lớn. Theo công văn, Cục thuế yêu cầu thuế cơ sở phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế. Việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế và không làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế xử lý nghiêm, bảo đảm đúng thẩm quyền, không bỏ qua vi phạm, song cũng không xử phạt tràn lan. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Không chỉ tạo sức bật cho doanh nghiệp, đây còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế và mở rộng nguồn thu ngân sách địa phương.
0: Từ một ý tưởng khởi nghiệp tại Nghệ An, Genfang.com đã ứng dụng công nghệ kết nối chủ hàng với nhà xe, từng bước mở rộng thị trường và được vinh danh tại TechFest Nghệ An. Anh Nguyễn Quang Vinh, giám đốc công ty cho biết, đến nay sau hơn 2 năm hoạt động, nền tảng đã kết nối được hơn 10.000 tài xế, phục vụ gần 18.000 khách hàng và phát triển mạng lưới bưu cục nhượng quyền tại hơn 30 tỉnh, thành phố.
3: Bây giờ chúng tôi đang triển khai những chương trình như kiểu là bằng cái công nghệ AI để nó hỗ trợ cho khách hàng mà cũng như tài xế là cái việc mà nhận dạng hàng hóa hay là đi đơn hàng hay là báo giá thì rất là đơn giản, không còn phức tạp phải lên bấm cái chi tiết từng tí nữa.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công ty cổ phần Nafood Group đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị khép kín. Doanh thu dự kiến 8 tháng đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bà Hồ Thị Loan, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Nafood Group cho biết.
4: Đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình từ

0: các cái những cái sản phẩm gọi là sản phẩm commodity, là những cái sản phẩm phổ biến, lập một cái hệ thống quản lý chất lượng ngày càng cao hơn, khắt khe hơn.
1: Với ngành chế biến gỗ, đổi mới công nghệ còn mở ra hướng phát triển xanh thông qua tận dụng phụ phẩm và nâng cao giá trị nguyên liệu. Dù mới hoạt động hơn một năm, công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex đã đưa dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đức vào sản xuất, xuất khẩu nhiều lô hàng viên nén sinh khối sang Nhật Bản. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng thị trường. Ông Trương Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần chế biến năng lượng xanh KA Grimex cho biết.
2: Trong cái giai đoạn toàn cầu hiện nay thì AI nó phát triển rất là mạnh, mà nếu chúng ta không tiếp cận sớm thì có thể dần dần mình sẽ là thành người tụt hậu, nên là cái đổi mới công nghệ sáng tạo là sống còn của doanh nghiệp trong cái bước đường phát triển.
1: Tại Nghệ An, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng với mục tiêu đóng góp 17,5% GRDP năm 2026, cùng với 22 chính sách hỗ trợ thuộc 5 nhóm lĩnh vực. Tỉnh đang tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Quá trình này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn mở rộng cơ sở thu ngân sách, đòi hỏi sự đồng hành của ngành thuế trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Viết Hùng, trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Đổi mới cái phương thức quản lý trên cái cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro, có cái sai sót cảnh báo, hỗ trợ để tự điều chỉnh. Trường hợp rủi ro cao thì tập trung kiểm tra xử lý theo đúng quy định, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, vừa đảm bảo công bằng giữa các người nộp thuế.
1: Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp đóng góp trên 50% tổng thu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng cường quản lý thuế sẽ góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách ổn định lâu dài.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định trên được bổ sung tại Nghị định 320 năm 2026, sửa đổi một số điều của Nghị định 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ. Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân, học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 10 năm 2026, hơn 3,56 triệu người được nhận chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó gần 96% nhận tiền qua tài khoản, góp phần đảm bảo thuận tiện minh bạch trong chi trả chính sách. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành bảo hiểm xã hội đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong khám chữa bệnh. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân khi tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4: Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.
1: Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hệ thống camera AI ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, trong đó có hơn 16.500 trường hợp liên quan đến xe máy và hơn 2.000 trường hợp liên quan đến xe ô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng

0: đỗ xe sai quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, trong tháng 9 năm 2026, một xe máy bị camera AI ghi nhận 9 lần vi phạm, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, thông qua tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống camera AI cũng ghi nhận nhiều phương tiện liên tục tái diễn hành vi vi phạm. Cụ thể, một xe máy có 43 lần vi phạm, một xe máy có 39 lần vi phạm, một xe máy khác có 33 lần vi phạm. Thưa quý vị, với người dân vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám, cấp thuốc mà còn là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng tại một số địa bàn, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Trong khi việc đầu tư sửa chữa còn vướng, bài toán sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở, ghi nhận tại xã Xuân Lâm và Nậm Cắn cho thấy, dù phương án tổ chức lại trạm y tế đang được đặt ra, nhưng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vẫn rất cần thiết mỗi ngày.
1: Một ngày làm việc tại trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm vẫn diễn ra như thường lệ. Với ông Uông Đình Vân, 82 tuổi, do mắc nhiều bệnh mãn tính nên việc đến trạm y tế để khám, kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc đã trở thành nhu cầu thường xuyên.
2: Bác thì thường thường thực hiện cái định kỳ kiểm tra sức khỏe thì bác có tháng đi 10 lần mà có khí là tháng rưỡi mới đi 1 lần chẳng hạn. Không có đấy là thích chết ngay. Bị bệnh tim mạch, cái huyết áp và toàn cái chảy bên đệm. Mà bên đệm không có cái trạm này thì chỉ rồi.
1: Nhu cầu của người dân vẫn cần đến trạm y tế như vậy, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng điều kiện cơ sở vật chất đã không còn đảm bảo. Đáng nói, điểm trạm này nằm trong phương án sắp xếp mạng lưới y tế thời gian tới. Do tương lai sử dụng chưa rõ nên việc đầu tư sửa chữa không biết thế nào, trong khi việc chuyên môn không thể không làm. Bác sĩ Phạm Thị Anh Yến, trạm trưởng trạm y tế Xuân Tường, xã Xuân Lâm cho biết.
3: Tất nhiên thì khi xuống cấp thì bệnh nhân và nhân viên y tế thì rất vất vả, rất thiệt thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ tăng cường là vệ sinh, rồi là luân phiên sửa chữa nhỏ, rồi mưa gió bão bùng thì là bị dột nát chẳng hạn thì chúng tôi phải xịt dương các thiết bị văn phòng, thì chúng tôi phải lấy bạt hoặc là cái áo mưa đấy chúng tôi trùm lên.
1: Còn tại xã Nậm Cắn, một địa bàn thuộc vùng cao biên giới, khó khăn không chỉ nằm ở bài toán đầu tư cơ sở vật chất, cả hai trạm y tế Nậm Cắn và Phà Đánh đều đã xuống cấp. Riêng trạm y tế Nậm Cắn có 3 dãy nhà thì một dãy đã không còn khả năng sử dụng, 2 dãy còn lại cũng trong tình trạng sập sệ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hương, trạm trưởng trạm y tế Nậm Cắn cho hay.
4: Phòng dược này, phòng hội trường này, rồi là phòng đông y này, phòng nhiễm khuẩn này, phòng sản này là không có, hầu như là dư là kiếm hết. Ví dụ như là một phòng là có 300, vừa khám vừa là tiêm vừa là cấp cứu là ở một phòng. Phòng khám thai rồi là phòng sản, phòng đẻ các thứ là chung một chỗ.
1: Theo phương án sắp xếp của ngành y tế, trạm y tế Nậm Cắn tương lai sẽ là trạm chính, còn Phà Đánh là điểm trạm. Ông Nguyễn Vĩ Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn, cho hay khoảng cách từ bản xa nhất đến điểm trạm là 20 đến 25 km và đến trạm chính là 50 km. Hai cơ sở này phải chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 9.000 dân.
5: Hiện tại thì tất cả các hạng mục thì đều bị xuống cấp. Ủy ban Nhân dân xã, chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, khảo sát cái tình hình hư hỏng của cái trạm y tế, hai trạm y tế thì cũng có phương án để khắc phục. Tuy nhiên hiện tại là cái nguồn lực của xã đang rất khó khăn.
1: Sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở là yêu cầu đặt ra. Vậy nhưng trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới. Bởi điều kiện của bà con nơi đây vốn đã rất khó khăn so với người dân ở vùng đồng bằng và thành thị.
6: Alo NTV kết nối.
0: Với những người làm nghề giáo, đồng lương không chỉ là thu nhập để trang trải cuộc sống, mà còn là sự ghi nhận đối với công sức họ bỏ ra mỗi ngày. Thế nhưng hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường, đứng lớp vẫn phải tiếp tục. Vậy vì sao tiền lương, quyền lợi chính đáng của những người lao động lại chưa được quan tâm, tháo gỡ? Đây là vấn đề nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Năm 2004, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền được xã Cửa Lò cũ ký hợp đồng dài hạn giảng dạy bộ môn công nghệ ở trường trung học

0: cơ sở Nguyễn Sự Hồi. Sau 22 năm công tác trong ngành giáo dục, mức lương hiện tại cũng đủ để cô trang trải cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề. Thế nhưng gần 5 tháng nay, tiền lương, nguồn thu nhập chính của cô chưa được chi trả.
1: Việc mà chậm chi trả lương đối với chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là con cái là đến tuổi ăn học, con thì vào đại học. Rồi là tất cả mọi cái khoản chi là phụ thuộc vào lương. Chúng tôi cùng ngoài đi dạy thì cũng không có những khoản thu nhập chi khả cả.
0: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi hiện có 6 giáo viên và 3 nhân viên hợp đồng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo bà Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng nhà trường, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng mới được thực hiện đến hết tháng 5 năm 2026. Từ tháng 6 đến nay, ngân sách nhà trường không còn đủ để chi trả tiếp, dẫn đến nợ lương.
2: Việc chi trả đó rất là khó khăn. Và nhà trường cũng rất mong là các cấp, các ban, các ngành bố trí kinh nguồn ngân sách để nhà trường có thể mà chi trả đầy đủ. Và thực tại thì nhà trường cũng mới chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng là được 3 tháng. Còn 5 tháng nữa, tức là tháng 6, 7, 8, 9, 10 thì vẫn chưa có nguồn ngân sách để chi trả.
0: Cô Phạm Thị Yến có hơn 20 năm gắn bó với ngành giáo dục Cờ Lò. Năm 2002, cô ký hợp đồng với thị xã Cờ Lò cũ làm công tác giáo vụ tại trường Trung học cơ sở Nghi Hương. Điều khiến cô trăn trở lúc này không chỉ cuộc sống bị ảnh hưởng, mà còn là câu hỏi đến bao giờ những quyền lợi của mình mới được giải quyết.
3: Vì chúng tôi đã cũng là công tác là đến nay 24 năm rồi, có những cái đồng chí đã cũng gần nghỉ hưu mà đến nay thì có những cái tình trạng này cũng rất là buồn. Mặc dù thì về tiền lương thì chưa đảm bảo cho bản thân, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn là nhiệt huyết về công việc và có trách nhiệm với nhà trường.
0: Qua Nam Bắc, phường Cờ Lò hiện có 34 giáo viên nhân viên do Ủy ban Nhân dân thị xã Cờ Lò trước đây ký hợp đồng và cấp kinh phí trả lương. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng được giao cho các nhà trường sử dụng từ nguồn cấp bù học phí. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, nguồn kinh phí này chưa được chuyển về cho các trường, dẫn đến tình trạng nợ lương kéo dài nhiều tháng nay. Ông Hoàng Ngọc Cừ, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Cờ Lò cho biết.
4: Quy định của pháp luật về chi ngân sách thường xuyên thì phường không có các cái nguồn thu để mà thực hiện cái nhiệm vụ này thì hoàn toàn là đều là do tỉnh bố trí. Và về phía phường thì số lượng giáo viên hợp đồng cũng là khá nhiều, cho nên là về phía phòng thì chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh sớm có các cái quyết sách để cho đội ngũ giáo viên cũng như nhân viên hợp đồng là yên tâm công tác.
0: Câu chuyện chậm chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn khiến họ không khỏi lo lắng về quyền lợi và công việc của mình. Điều những giáo viên, nhân viên hợp đồng mong mỏi là được đảm bảo quyền lợi chính đáng để yên tâm cống hiến, gắn bó cho sự nghiệp giáo dục.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
5: Ngày hôm nay, 11 tháng 10, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công tại sân bay ở Ả Rập Xê Út là hành động không thể chấp nhận và cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman về vụ việc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ tấn công nêu trên, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động tấn công nhằm vào cơ sở tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế.
0: Theo kết quả sơ bộ dựa trên hơn 90% khu vực kiểm phiếu, 5 ứng cử viên thuộc phe đối lập theo đường lối tự do và bảo thủ đã giành được đa số ghế trong vòng đầu cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc. Các ghế còn lại sẽ được quyết định trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào tuần tới. Đảng ANO của Thủ tướng Andrej Babiš có số ứng cử viên nhiều nhất bước vào vòng 2. Tuy nhiên, phe đối lập được dự báo sẽ tiếp tục nắm đa số tại Thượng viện gồm 81 thành viên, qua đó duy trì vai trò đối trọng với Hạ viện. Đây là cuộc kiểm nghiệm mức độ ủng hộ đầu tiên đối với chính phủ của ông Babiš kể từ khi liên minh cầm quyền nhậm chức vào tháng 12 năm 2025.
5: Malaysia đã phải đóng cửa toàn bộ trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và một số bang khác do khói mù từ các đám cháy rừng và than bùn tại Indonesia khiến chất lượng không khí nhiều khu vực giảm mức tồi tệ nhất thế giới. Bộ trưởng Bộ

0: Giáo dục Malaysia Fanlin Sidek cho biết, quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh khói mù bao phủ nhiều thành phố của Malaysia hơn một tháng qua, làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận nhất trí triển khai những biện pháp cần thiết hướng tới kết quả có lợi cho người dân hai nước cũng như khu vực.
1: Ít nhất 4 người đã thiệt mạng do bão Isaias gây ra tại miền đông nam nước Mỹ. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ, bão Isaias đổ bộ gần khu nghỉ dưỡng Destin, bang Florida, với sức gió duy trì tối đa 165 km/h. Cơn bão đã suy yếu, nhưng vẫn gây nguy hiểm khi tiếp tục di chuyển vào đất liền. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 10 tháng 10 đã cho phép xuất tối đa 4 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung do bão Isaias gây mạnh lên cấp 4 khi tiến gần bờ biển Mexico. Cơn bão được dự báo gây mưa lớn từ ngày 11 tháng 10 tại một số khu vực phía tây nam Mexico, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở, đe dọa tính mạng người dân.
0: Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến. Quyết định trên được đưa ra sau khi Quốc hội nước này thông qua luật liên quan hồi tháng 4, theo đó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện những biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết, trong đó có xác minh độ tuổi người dùng để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Văn bản cũng quy định không được cung cấp cho trẻ em các dịch vụ có khả năng gây nghiện.
1: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.
1: Trong quá trình chuyển tiếp, những trạm y tế xuống cấp đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, bài toán đặt ra là cần sắp xếp đầu tư thế nào để vừa phù hợp với phương án mới, nhất là ở những địa bàn vùng cao biên giới.
0: Hàng chục giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Cửa Lò đã nhiều tháng nay không có lương, trong khi công việc đến trường đứng lớp vẫn phải tiếp tục.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương. Các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Quý vị thính giả thân mến, có một nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên nhất của mỗi đứa trẻ, đó là gia đình. Thế nhưng phía sau những cánh cửa khép kín, vẫn có những đứa trẻ đang phải sống trong sợ hãi, trong những trận đòn và những tiếng quát mắng của chính những người mà các em gọi là cha, là mẹ. Khi tình yêu thương không còn, khi những mâu thuẫn của người lớn trút lên những đôi vai nhỏ bé, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị sau đây là một câu chuyện như thế. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đánh Mất Lương Tâm của tác giả Chu Hoàng Yến, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Văn Minh, Quân Vũ, Thanh Hoài, Thủy Linh. Và bây giờ sẽ là nội dung câu chuyện. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Linh ơi, anh buồn lắm.

0: Bố mẹ cũng cãi nhau. Anh muốn đi khỏi nhà. Anh không muốn sống ở đây nữa.
1: Anh ơi, anh đừng đi. Anh mà đi thì em biết trời với ai.
0: Thôi, nín đi. Rồi anh sẽ ở nhà với em. Anh không đi nữa.
1: Anh nói thật nhé. Anh đừng đi nữa nhé.
0: Nhưng nếu mẹ nhất quyết mang em đi theo mẹ thì anh phải biết làm thế nào.
1: Không đâu, em sẽ ở với anh và bố. Em không đi khỏi nhà đâu.
0: Linh ơi Linh,
1: anh ơi.
0: Nín đi. Anh có cái này cho em đây.
1: Cái gì thế anh?
0: Em nhắm mắt lại đi.
1: Em nhắm mắt rồi.
0: Em mở mắt ra đi.
1: À, con dế đẹp quá.
0: Cho em đấy.
1: Nhưng anh thích con dế này lắm cơ mà. Cho em thì anh lấy cái gì mà chọi nữa.
0: Thôi, em cứ cầm lấy đi. Nhớ phải đi theo mẹ. Lúc nào buồn thì em lấy ra mà chơi. Nhưng nhớ là phải cho nó ăn. Không là nó chết đói đấy.
1: Không, em không lấy đâu. Em không muốn ra anh đâu.
2: Tuấn, sao con lại trêu em khóc như thế?
0: Con có trêu em đâu. Mà sao hôm nay bố về sớm vậy?
2: Bác Hùng đến thay để bố về sớm. Bác Hùng đã ưu tiên để bố trực ban ngày, còn bác ấy trực ban đêm.
0: Bác Hùng tốt với bố nhỉ?
2: Vì bác ấy hiểu hoàn cảnh của bố nên bác ấy rất thương bố. Mà tại sao con lại cứ trêu em thế?
0: Không phải đâu. Em Linh không muốn xa bố, xa con nên em khóc đấy bố ạ.
2: Bố cũng đâu có muốn như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách để gia đình mình được sống với nhau hạnh phúc con ạ.
0: Bố ơi, bố nhất định phải vậy bố nhé. Bố hứa đi.
2: Bố hứa.
1: Ôi, thế là em được ở với bố và anh rồi. Vui quá anh ơi.
3: Vui lắm à? Có gì mà vui thế?
1: Mẹ ơi, mẹ ở nhà với bố và anh Tuấn. Mẹ đừng đi nữa mẹ nhé.
3: Không lời thôi gì hết. Chuẩn bị xếp quần áo để đi theo mẹ nhanh.
2: Em ạ, em nên suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định ra như vậy. Anh không muốn gia đình ta phải tan nghé lạc đàn đâu. Anh sẽ bỏ qua tất cả những chuyện gì không hay của em.
3: Tôi không cần anh bỏ qua gì hết. Tôi không thể sống với anh được nữa. Tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi.
2: Này, em ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng nhân tình ấy rồi hay sao? Mà cứ phải đòi bỏ con, bỏ chồng để đi theo nó vậy.
3: Tôi đi theo nó còn hơn là phải sống với anh. Một khi đã không còn tình yêu nữa thì chúng ta không nên níu kéo nhau làm gì cho nó khổ.
2: Nhưng em nên nghĩ lại. Em nên nghĩ đến hai đứa con của chúng ta. Chúng nó còn thơ dại. Đừng bắt chúng nó phải chia lìa nhau, chia lìa bố mẹ.
3: Chẳng sao cả. Thằng Tuấn sẽ ở với anh, còn con Linh nó sẽ ở với tôi.
2: Anh xin em mà. Đừng có làm như vậy. Anh sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của em. Miễn sao các con của chúng ta không chia lìa nhau là được. Ở với bố, với mẹ.
3: Thôi đi, tôi đã chán phải nhìn thấy cái bản mặt của anh rồi. Anh bảo đáp ứng các yêu cầu của tôi ư? Còn lâu anh mới làm được.
2: Dứt khoát anh sẽ làm được mà.
3: Anh thì làm được cái gì? Ngày tấm thân anh còn lo chưa nổi. Huống gì là anh lo cho tôi và các con.
2: Anh sẽ xin đi làm ban đêm để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học, được chưa?
3: Tôi hận anh vì anh là người dở hơi. Tại sao anh lại anh hùng rơm đi cứu người để rồi anh ra nông nỗi như thế này mà nhà người ta có thèm ngó ngàng gì tới anh không?
2: Em ạ, nhà người ta bị cháy, lúc ấy chỉ có hai bà cháu ở nhà. Anh nhìn thấy mà không cứu thì còn ai cứu nữa? Mà lúc đó anh không cứu thì anh có còn ở anh nữa không? Gia đình người ta cũng đưa anh đi cứu chữa rồi còn gì nữa.
3: Nhưng mà người hứng chịu thiệt thòi đó là tôi. Bây giờ nhìn cái mặt anh không phải là mặt người nữa. Người không ra người mà má không ra má đó.
2: Chuyện đã qua rồi, sao ngày nào em cũng đay nghiến lên như vậy?
3: Nhưng mà tôi phải đứng ra lo kinh tế và mọi việc trong cái gia đình này. Cái mặt anh như thế thì ai người ta dám nhận anh vào làm việc? Cũng may cơ là cơ quan cũ thương tình mới cho anh vào làm bảo vệ kho.
2: Đành rằng là như vậy. Nhưng em đã lấy anh rồi thì dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là chồng của em cơ mà. Ngày chúng ta cưới nhau, em đã hứa

0: để đi theo trai hả?
1: Thì đúng là như vậy đấy.
0: Anh im mồm đi. Vì tôi đã chán ấy, không thể sống với anh được nữa, nên chúng ta ly hôn. Tôi nuôi một đứa, anh nuôi một đứa.
1: Anh sẽ không ly hôn đâu. Em thích thì cứ đi đi.
0: Anh không ly hôn cũng chẳng sao. Tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Còn Linh đâu, đi nhanh.
2: Không, con không đi theo mẹ đâu. Bố ơi, con không muốn đi.
3: Linh
2: con
3: ơi,
2: muốn ở nhà với bố và anh
3: Linh
2: con.
1: Linh ơi, Linh, bố sẽ đến thăm con.
4: Thế rồi Linh bị tách khỏi bố và anh trai để theo mẹ đến khu nhà trọ tập thể ở cùng với người yêu của mẹ. Cũng từ đây, bao bi kịch đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy.
2: Linh, hôm nay cháu ở nhà một mình à?
5: Dạ.
2: Sao chân tay cháu lại bầm tím thế này?
5: Bà đừng động vào người tay cháu.
2: Sao thế? Đau lắm à cháu?
5: Dạ, vâng ạ.
2: Linh ơi, bà hỏi này, ai làm chân tay cháu bầm tím thế này?
5: Dạ.
2: Cô, có phải cháu bị ngã không?
5: Dạ không ạ.
2: Ai đánh cháu à?
5: Dạ.
2: Có phải cháu bị bố mẹ đánh phải không?
5: Dạ.
2: Trời ơi, đánh con kiểu gì mà thành ra thế này không biết.
0: Nó bị bố mẹ đánh liên tục từ khi vợ chồng nhà ấy đến thuê nhà. Ở đây tôi thấy nó hầu như ngày nào cũng bị đánh.
2: Trẻ con thì đứa nào chả nghịch, nhưng mà nghịch đến đâu cũng không nên đánh nó bầm tím thế này.
0: Tôi thấy nó cũng hiền lành, ít nói, không hay nghịch ngồ gì nhiều. Nhìn thấy ai nó cũng sợ. Nó hiền khô mà, chẳng hiểu vì sao mà nó toàn bị đánh.
2: Được rồi, để đó, để tôi nói với bố mẹ nó không nên đánh con như vậy, tội nghiệp nó lắm.
0: Thôi, chết, chú ấy về rồi, thôi tôi về đây.
2: Vâng vâng, thế chị về.
6: Linh, tại sao con lại ra đây?
5: Dạ bố ơi, dạ không mà.
2: Này, chú Long ơi, chú vào đây chị bảo này.
6: Sao thế bác?
2: Chú Long à, chú là bố con bé mà sao chú đánh nó thấm hết cả chân tay vậy?
6: À, tại nó nghịch quá mà.
2: Nó có nghịch đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nó đến mức độ ấy. Ai nhìn vào cũng thấy ái ngại. Sao con chú mà chú không xót? Chứ con tôi mà đánh như thế á, tôi xót lắm đấy.
6: Ôi dào, bà thì biết cái gì. Nó nghịch như quỷ sứ ấy mà.
2: Chú à, nó còn nhỏ, chúng ta nên bảo ban cho nó. Tôi nghĩ là nó cũng không hư hỏng đến mức như thế đâu.
6: Con này lì lợm lắm, tôi nói mãi mà nó có được đâu. Chỉ có roi thì nó mới chịu. Nói nó không được thì người roi, vòi búa thôi, chứ biết làm sao.
2: Tôi nói thế mà chú không nghe thì thôi, nhưng mà nếu đánh nó nữa là tôi báo công an đó.
6: Này, tôi nói cho nhà bà biết nhé, bà lo cho con nhà bà trước đi, đừng có xía mũi vào chuyện nhà người ta. Này, con Linh đâu rồi?
5: Bố ơi, con chờ rồi, con không ra ngoài chơi nữa đâu bố ơi.
6: À này thì chưa này,
5: chưa này,
6: tao đã bảo với mày là không được ra ngoài chơi. Thế mà, sao mày không nghe? Khi tao đang còn đối đãi tử tế với mày, thì mày làm cho tao thất vọng. Mày lại kêu điên tao hả? Chó mày kêu xem, mày có còn kêu nữa không hả? Đấy, em xem, anh đã dặn nó là không được đi ra ngoài. Thế mà hôm nay nó lại ra ngoài quanh quẩn bên cây bà mụ hoa kia. Trời đất ơi, con mụ hoa bán đồ tạp hóa em biết chứ.
0: Sao thế Linh, con không nghe lời bố mẹ có phải không? Sao anh nhích rẻ vào mồm nó thế?
6: Vì nó hét to quá. Chưa làm gì nó mà nó đã to miệng hét toáng lên. Anh đành phải nhét rẻ vào miệng để cho nó im luôn.
0: Mẹ đã nói với con là con chỉ được chơi ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà cơ mà.
6: Hôm nay đi làm về, anh mở cửa đi ra ngoài mua điếu thuốc. Lúc anh đi về đấy, thấy nó đứng bên con mũ hoa. Nhìn thấy anh, cái con mũ ấy lại còn dọa anh. Này, nếu còn đánh nó nữa thì tôi sẽ báo cho công an nhé.
0: Chết thật, chỉ tại mày. Mày mà làm hỏng việc thì tao cho mày chết, đồ mất nết. Bữa nay có còn muốn ra ngoài chơi nữa không?
5: Dạ không ạ, con chờ rồi mẹ.
6: Ôi dạ ôi, đắc bằng gì nó. Hôm nay

0: mai nó dạ dạ vâng vâng, ngày mai à nó lại đi chơi như thường, nó có sợ gì đâu.
1: Thôi được, chiều nay đi làm ta phải xích nó lại.
2: Con xin mẹ đừng xích con lại, con chờ rồi mà.
1: Im
2: con
1: ngay
2: nói thật mà, đừng có xích con lại.
1: Tao không có thời gian để đôi co với mày, tao còn phải đi nấu cơm ăn rồi còn đi làm buổi chiều nữa.
0: Em nấu cơm đi, anh xem thời sự buổi trưa một lát, xem có tin tức gì mới không nhé.
1: Dạ, để em đi nấu cơm. Trời ơi, ai bảo mày nhấn bếp ga? Đồ ăn hay, tại sao lúc nào mày cũng làm cho tao bực mình thế hả?
0: Sao thế?
1: Nó là nghịch bếp ga, ở nhà mà nghịch kiểu này thì có ngày cháy nhà.
0: Quỳ xuống đất, mày cứ quỳ ở đấy, trưa nay mày đừng có hỏng ăn uống gì nữa. Quỳ xuống mau.
2: Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ tha cho con đi mẹ ơi.
0: Không tha thứ gì hết, mày quỳ xuống.
2: Mẹ ơi, tha cho con đi mẹ.
1: Anh nhận giúp em mớ rau.
0: Được, để đấy anh làm cho. Con này á là phải trị nó cho đến nơi đến chốn thì mới được, nó không thì nghịch lắm.
1: Kể nó, cho nó nhìn đói, cho chừa cái thói nghịch dại đi.
2: Mẹ ơi, con quỷ nào chân lắm rồi mẹ. Mẹ tha cho con đi mẹ.
0: Không tha, tao bảo mày rồi, quỳ là mày phải quỳ, nghe chưa?
2: Mẹ ơi, mẹ cho con ăn cơm với, con đói lắm rồi mẹ ơi.
1: Không ăn uống gì hết, cứ quỳ đi. Khi nào không còn sức mà nghịch nữa thì thôi.
2: Dạ ơi, có buồn thì cũng đừng có khóc nhé. Cố gắng nhịn đói một chút. Khi nào bố mẹ không giận nữa thì chị sẽ được ăn cơm. Lúc ấy chị sẽ cho em ăn thật nhiều cho khỏi đói nhé. Nào, em đừng nghiền nào. Khi nào được ăn cơm sẽ có cả thịt nữa, ngon lắm. Mùi cơm thơm phức, thơm ơi là thơm. Nào, em đừng nghiền nào. Chị biết em đòi làm rồi, chị cũng vậy. Từ sáng giờ chị chưa có miếng gì vào bụng hết, nên bụng chị sôi ọc ọc lên rồi. Em thương chị, em đừng có chạy nhá. Em mà chạy là chị không đuổi theo được đâu. Ơ kìa, sao em lại bay đi thế? Dê ơi, cho chị mời dê ơi.
1: Ai cho mày được phép lấy cơm ăn hả?
2: Mẹ ơi, con đâu có mẹ ơi, con không lấy cơm ăn mẹ.
0: Lại còn cãi à?
2: Mẹ ơi, con đâu có mẹ ơi.
0: À, mày lại còn hét to nữa hả? Em lấy rẻ lại đây, bịt cái miệng nó lại. Con này quả là lì lợm. Tao đã bảo là mày phải quỳ dưới đất đúng 4 tiếng cơ mà. Thế mà mày lại đi lục cơm, làm đổ vỡ cả nồi cơm điện, hư hết cả rồi, đồ phá hoại.
2: Con xin mồ mồ ơi, mồ ta cho con đi mồ.
1: Thôi được rồi, để đó cho em. Trời ơi, tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày? Không biết nghe lời gì cả, đồ hư không? Mày lại còn cứng đầu à? Có nghĩa là bố mẹ đổ oan cho mày phải không? Mày lại còn gào cho tôi nữa.
0: Em tránh ra, để đấy chứ anh. Này, mày lại còn nhìn tao trừng trừng nữa à? Cái con này lì lợm lắm, mày lì lợm lắm. Phải làm thế cho mày chưa? Mày chưa hẳn.
1: Thôi chết rồi, đến giờ em phải đi làm rồi anh ơi. Anh ở nhà với nó nhé. Em phải đi đây cái.
0: Anh cũng phải đi làm chứ. Ở nhà sao được?
1: Hay là lấy dây xích nó lại. Nếu không nó lại thò cổ ra ngoài là rách việc đó anh ạ.
0: Được, em cứ đi để lấy cho anh.
3: Linh ơi, Linh ơi, cháu có sao không?
2: Nào, ra đây cô cho uống sữa này. Linh ơi, dậy đi cháu. Đây, cô cho bánh mà ăn kiểu đói. Trời ơi, con Linh làm sao rồi?
3: Đâu, nó ở đâu?
2: Tôi gọi mãi mà không thấy trả lời. Không biết nó có bị làm sao không?
4: Lúc trước chị có thấy nó bị đánh không?
2: Trời ơi, nó bị đánh nhiều lắm. Cả hai vợ chồng thi nhau đánh con bé. Nhưng tôi không dám chạy sang, sợ cô chú ấy lại mắng tôi là đồ vô công rồi nghề.
3: Sao chị không nói với em?
2: Vì tôi sợ chú ấy trả thù. Tôi thì một thân một mình, có mệnh hệ gì tôi biết kêu ai.
3: Thôi được rồi, Thoa, em về lấy cái búa ra đây cho anh.
4: Thế anh đi làm gì?
3: Phá cửa chứ còn gì nữa.
4: Anh phá khóa nhà người ta thì phạm pháp đó.
3: Em cứ đưa búa đây cho anh. Tội vạ đâu anh chịu, phải cứu người trước đã.
2: Lúc trưa tôi ngó qua khe cửa, thấy con Linh bị chú ấy đánh ghê quá mà nó không dám kêu. Tôi thấy nó quỳ dưới đất mấy tiếng liền. Sau đó tôi đi ngủ thì nghe thấy tiếng đổ loạng choạng bên nhà. Sau đó nghe tiếng con Linh hét thất thanh lên rồi im bặt. Tôi chở cô chú ấy đi làm rồi vội chạy sang đây kêu nó, nhưng gọi mãi không thấy nó trả lời. Trời ơi, con Linh bị kiến bô đẩy người mà nó vẫn nằm im bất động thế này.
4: Sao, sao mặt nó sưng vù bầm tím thế này? Sao bố mẹ nó lại nhét rẻ vào mồm con bé? Thật là dã man.
3: Xem nó có thở nữa không?
4: Nó chỉ thở thoi thóp nữa thôi anh à.
3: Em bế nó lên đây, để anh lấy xe rồi chở nó đi cấp cứu. Ngay, nhanh lên.
4: Nhanh, nhanh lên anh.
2: Tôi chết rồi chú Quang ơi, bố nó về rồi.
0: Ai cho các người phá cửa nhà tôi thế này?
3: Đây, anh nhìn con bé đây, nó sắp chết đến nơi rồi. Chúng tôi không vào cứu nó thì để nó chết à?
0: Rồi hơi, không phải việc của nhà anh.
3: Anh
0: để cho tôi.
3: Anh định để nó chết à?
0: Tôi đã bảo đưa nó cho tôi cơ mà.
3: Anh phải đưa nó đi cấp cứu ngay, nếu không nó chết mất.
0: Chết thế nào được? Con tôi biết chứ.
3: Anh có đưa nó đi viện không?
0: Tôi có đưa hay không là việc của tôi. Tôi đã bảo là không, không phải là việc của nhà anh cơ mà.
2: Trời ơi, con Linh nhún người rồi, không thấy nó còn thở nữa. Nhanh lên chú Quang ơi.
3: Thoa ơi, em lái xe, còn chị Hà bế Linh đi cấp cứu ngay. Đi, đi, đi đi, nhanh lên.
5: Lúc này tại bệnh viện, Linh nằm trên giường cấp cứu, các bác sĩ vây quanh. Chú Quang, cô Thoa, chị Hà đứng ngồi không yên, lo lắng cho Linh. Bỗng bác sĩ cất tiếng:
0: các anh chị nên gọi người nhà của bé đến ngay, vì tình trạng sức khỏe của bé rất xấu.
3: Vâng, chúng tôi đã báo cho bố đẻ của cháu biết rồi. Bố cháu đang trên đường đến đây anh ạ.
4: Bác sĩ ơi, thế bé Linh có sao không ạ?
0: Sức khỏe của bé hiện nay rất yếu, toàn thân tím tái, phần đầu của bé bị sưng to, trán và mắt bầm xanh. Trong đầu của bé có tụ máu bầm nên không mở mắt được. Bé bị chấn thương sọ não nặng lắm đấy. Trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố cứu.
4: Trời ơi, cháu bị chấn thương sọ não à? Bộ giường và mẹ nó đúng là ác quỷ, không còn tính người nữa.
0: Các anh, các chị phải báo cho công an để bắt ngay khẩn cấp, vì đã có hành vi hành hung đánh cháu trọng thương nghiêm trọng như thế này.
3: Chúng tôi đã báo với công an và công an đã bắt giam cả hai vợ chồng để điều tra xét xử.
0: Chúng ta ai cũng có con, vậy mà bố mẹ của bé lại đánh đập bé đến mức như thế này thì chúng tôi không thể nào hiểu nổi.
4: Linh ơi, Linh, tỉnh lại đi cháu. Tội nghiệp, 16 tuổi đầu mà đã bị bố mẹ ruồng rẫy đánh đập như thế này.
2: Bố mẹ ơi, đừng đánh con. Con đau quá bố mẹ ơi.
4: Ôi, con bé tỉnh rồi.
0: Đây là khoảng tỉnh sau hôn mê. Nếu bé tiếp tục tỉnh nữa thì còn có khả năng cứu sống. Nhưng nếu nó bị hôn mê sâu thì chúng tôi sợ bé sẽ không qua khỏi đâu.
3: Trời ơi, trời ơi, tội nghiệp con, tội nghiệp con bé quá.
2: Linh ơi, Đại bác, nhìn thấy con bị đánh mà không nhảy vào cứu ngay, để con đến nông nỗi này là tại bác tất cả. Linh ơi,
4: chị bình tĩnh lại đi, có ai muốn như vậy đâu. Thật tình em cũng đau lòng lắm, chẳng biết phải làm sao nữa. Cầu trời cho Linh khỏe mạnh, bình an.
2: Mẹ ơi, mẹ đừng trách điện con, đừng vứt con đi. Mẹ ơi, con đau đầu lắm mẹ ơi.
4: Mẹ đây con. Mẹ đây, con nằm ngủ đi. Con yên tâm đi, có mẹ đây. Có mẹ đây rồi, con đừng có lo bị đánh nữa. Linh ơi, cháu ngủ đi.
2: Mẹ ơi, sao mắt con cũng mở được nữa rồi mẹ ơi. Con không nhìn thấy gì cả mẹ ơi. Tối qua mẹ ơi, con sợ lắm.
4: Mẹ đây, con đừng có lo.
2: À, mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Con chờ rồi mà. Bố ơi, bố đừng nhét rẻ vào mồm con. Con không khóc nữa đâu bố ơi. Bố tha cho con đi bố.
4: Linh ơi, cô Thoa đây mà, tỉnh dậy đi con.
2: Cô Thoa ơi, con rể của con đâu rồi?
4: Con rể của con, nó chết rồi, con bay làm sao được nữa?
2: Con rể của con chết rồi à?
4: Nó chết thật rồi.
2: Nó chết đời rồi cô ơi. Tại con không được ăn cơm nên không có cơm cho nó ăn. Con để nó chết đói rồi. Anh Tuấn dặn phải cho nó ăn, không là nó chết đói. Anh Tuấn ơi, con dễ chết rồi anh ơi. Dễ ơi, sao em lại chết dễ ơi?
4: Nín đi con, cô sẽ mua cho con dễ khác nhá.
2: Không, con dễ ấy anh Tuấn tặng con. Anh dặn đừng để nó chết, mà bây giờ nó đã chết thật rồi cô ơi. Con buồn lắm cô ơi.
6: Linh ơi, anh và bố đến đây rồi.
2: Anh ơi, con dê của anh chết rồi.
6: Anh biết rồi, nín đi, rồi anh sẽ tìm cho em một con dê khác.
3: Linh ơi, Linh ơi, bố đến với con đây.
2: Bố ơi, mắt con không nhìn thấy gì cả mà.
3: Trời ơi, con tôi.
2: Bố đừng khóc, con sẽ được về ở với bố chứ bố. Bố đừng bỏ rơi con nữa bố nhé.
3: Không, bố sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu. Con của bố mà.
2: Bố ơi, bố đưa con về ngay bố. Đừng bỏ con ở đây một mình, con sợ lắm bố.
3: Bố biết rồi. Ôi con ngoan của bố, bố sẽ đưa con về nhà ngay mà.
2: Con đau đầu lắm bố ơi.
3: Linh ơi, tỉnh dậy đi con ơi.
2: Linh ơi.
0: Đề nghị tất cả ra ngoài. Anh chuẩn bị tinh thần đi, vì lần này bé hôn mê sâu, đồng tử giãn mạnh, chắc bé sẽ không qua khỏi đâu.
3: Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng cứu con tôi.
0: Vâng, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi rất tiếc là không thể làm được gì hơn.
3: Trời ơi, con ơi, con.
2: Linh ơi, đừng chết em ơi.
0: Anh cố gắng bình tĩnh, vì con có cháu Tuấn, nó còn nhỏ. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Anh đừng để cháu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý anh nhé.
3: Vâng, tôi hiểu.
1: Linh ơi, mẹ đã giết con rồi. Linh ơi,
3: Cô đi đi, đừng đến đây làm phiền bố con tôi nữa. Xin này, xin cô hai chữ bình yên trời ạ.
1: Anh ơi, em sai rồi, em có lỗi với bố con anh nhiều lắm.
3: Tôi xin cô đừng nói gì nữa mà thêm đau lòng. Bây giờ con tôi ra nông nỗi này, cô có nói gì cũng trở thành vô nghĩa. Tại sao cô không để cho tôi nuôi nó? Tôi đã van xin cô hết mực mà cô vẫn đòi là đưa nó đi theo. Bây giờ cô đã giết nó rồi, cô còn mong mỏi cái gì nữa?
1: Linh ơi, tha thứ cho mẹ con ơi.
2: Linh ơi, em đi chết Linh ơi.
3: Trời ơi, thế là con tôi đi rồi.

0: đi thật rồi, Linh ơi. Cô nghĩ cô vẫn còn đủ tư cách mà gọi nó là con nữa. Cô có biết không, nó chết trong đói khát, oan trái và đau đớn. Nó có tội tình gì mà cô bắt nó nhịn đói mà quỳ suốt 4 tiếng đồng hồ trong khi cô ôm thằng nhân tinh đi ngủ. Nó chỉ bắt con dế rồi vô tình làm đổ nồi cơm, thế mà cô và thằng nhân tinh ác quỷ ấy đã nhét rẻ vào mồm con tôi rồi đánh đập con tôi đến dã man như vậy. Nó cũng là con người, nó lại còn nhỏ mà sao cố đánh nó chết đến như vậy. Nó đau lắm mà không thể kêu lên được. Nó còn nhỏ mà cô, nó biết gì đâu. Cô có bực tức ai thì cũng đừng trút lên đầu đứa con mới 6 tuổi như vậy chứ. Nó chưa nhận được tình yêu thương trong cuộc sống mà phải gánh chịu tất cả những nỗi đau và sự hành hạ tàn ác nhất do chính mẹ mình gây ra. Sao cô ác hơn loài cầm thú như vậy? Con tôi chết rồi, đau đớn quá, đau đớn quá các người ơi. Những ai chứng kiến cảnh này không ai không khỏi đau lòng. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em bị đối xử tệ bạc, trẻ em bị hành hung đến nguy cơ mất mạng sống như thế này. Hỡi tất cả mọi người, hãy nhìn đây, nhìn để rồi chúng ta suy ngẫm. Đã đến lúc cả xã hội phải góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình. Đây là trách nhiệm không chỉ của riêng ai, không chỉ của cơ quan tố tụng, mà là của toàn xã hội. Bảo vệ toàn diện các quyền của trẻ em cũng chính là bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.
1: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến. Câu chuyện khép lại, nhưng nỗi đau thì thật khó phai, phải không quý vị? Một đứa trẻ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm và bạo lực của người lớn. Xin đừng im lặng trước bạo lực của gia đình. Xin đừng để tiếng khóc của mỗi đứa trẻ chỉ được nghe thấy khi đã quá muộn, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình câu chuyện truyền thanh kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những ký ức ngỡ đã ngủ yên dưới thời gian và sự thành đạt, nhưng chỉ cần một cái cớ nhỏ cũng đủ khiến nó cuộn trào, đắng ngắt. Đến cuối cuộc đời, giữa căn biệt thự thanh thang lạnh lẽo, điều bám riết lấy một con người đôi khi không phải là tiền tài hay địa vị, mà là sự cô độc tột cùng và nỗi dằn vặt khôn nguôi về những đánh đổi của một thời đã qua. Chuyện ngắn Vỏ Lạc Đỏ của tác giả Nguyễn Thu Hà bắt đầu từ một cuộc điện thoại thông báo về quyết định phá dỡ dãy nhà tập thể cũ nát. Tin tức ấy như một cái cớ đánh thức trọn vẹn quá khứ trong lão Thạch, một người đàn ông giàu có nhưng sống lủi thủi một mình. Thả mình trên chiếc sofa gỗ, tay bóp vỡ những củ lạc đỏ giòn rụm, lão trôi về những năm tháng trôi rúc trong căn buồng chật chội dưới gầm cầu thang. Nơi ấy từng chứng kiến những cay đắng nhục nhã và cả những thỏa hiệp ngầm để đánh đổi lấy từng nấc thang thăng tiến cho cả hai vợ chồng. Tác giả Nguyễn Thu Hà đã rất tinh tế khi mượn những chi tiết sóng đôi đầy ám ảnh, từ tiếng vỏ lạc vỡ rôm rốp, mùi nhang trầm, xà phòng camay, cho đến chiếc nồi lẩu điện cô đơn để bóc tách từng lớp mặt nạ của danh vọng. Phía sau sự đi lên của một gia đình là những vết nứt âm thầm trong tình thân và sự tan vỡ từ bên trong của một nhân cách. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Vỏ Lạc Đỏ trong chương trình đọc truyện đêm khuya.

Lão Thạch ngồi thẫn thờ. Cái điện thoại Samsung cũ nằm trên đùi lão đã lạnh ngắt, mà giọng Tay Tiến còn phẳng trong tai. Này, biết gì chưa? Đã có quyết định thu hồi phá rỡ rồi đấy. Chuyến này coi như thằng Sơn tuột cả cần lẫn cá thật rồi. Chỉ tiếc cái nhà ngày xưa, bao nhiêu là kỷ niệm nhỉ? Cái nhà ngày xưa, Tay Tiến nói, là dãy tập thể cũ nát, xây từ trước năm 1975. Nó từng là niềm tự hào của những kẻ được ưu tiên về sống trong đó. Kỷ niệm thì đúng là nhiều vô kể, nhưng riêng với lão thì nó còn chứa nỗi nhục nhã sâu kín nhất, nỗi nhục đóng đinh lão trong im lặng cả đời. Miệng lão tự dưng đắng nghét, họng khô khốc, và lão thèm cốc bia lạnh đến cháy cổ. Lão vươn tay quơ túi lạc ở đầu bàn, vỏ lạc vỡ trong đầu ngón tay lão giòn rụm. Mùi lạc rang tỏa ra beo béo, ngọt ngọt. Lão cất giọng, Tiến đâu? Mang cho ông lon bia. Đáp lại chỉ là tiếng phát thanh viên trên tivi kết thúc điểm tin tối. Ngôi nhà lớn chìm vào im lặng. Lão nhớ ra, từ ngày vợ lão dắt theo cả đám con cháu bỏ về quê, căn nhà này chỉ còn mình lão. Không nhớ từ bao giờ lão lười cả nhấc mình khỏi cái sofa này. Nó vừa là giường ngủ, bàn viết, chỗ để vươn vai tập thể dục và cả nấu ăn. Đôi lúc, lão nhớ đến câu ngày xưa chính lão luôn treo cửa miệng, lúc cả nhà lão ở cái buồng cơi nới nơi gầm cầu thang dãy nhà tập thể. Ăn thì nhiều, chứ ở làm mấy. Mà giờ thì, lão chợt cười to trong bóng tối. Lẽ ra, nghe cái tin khu nhà ấy bị phá bỏ, lão phải vui mừng mới phải chứ nhỉ? Sự mỉa mai của câu nói ấy áp dụng cho quãng đời này của lão mới bôi bác làm sao. Giờ lão ăn đồ ăn nấu trong cái lầu cá nhân, có đế cắm điện để trên bàn kê ngay đầu cái sofa gỗ. Cái nồi lẩu điện to bằng cặp lồng nhôm hồi xưa vợ chồng lão đựng cơm nguội với rau muống luộc ăn chung vào bữa trưa ở cơ quan. Lòng lẩu đựng được bát nước với gói mì và vài cọng rau. Lão bỏ tất rau, thịt và mì vào rồi đổ nước, bấm nút. Một bữa ăn chỉ nấu bằng một lần nhấn nút. Ấy là cái phát minh mà lão rất tự hào ngày đầu cả nhà rời đi để mình lão ở lại ngôi nhà này. Họ đi, lão không cần phải quan tâm nhà bẩn hay sạch, không cần tưới vườn hoa của mụ vợ, chẳng cần nhớ trộn thịt cho con chó cảnh hung hăng của đứa con gái út. Mọi thứ ồn ào trước đây lão ghét cay ghét đắng đều biến mất. Lão thấy sướng, lần đầu trong đời lão không cần phải theo khuôn khổ, không phải mặc đồ cho bành chỉ để ra ngoài ăn sáng với vợ. Sở dĩ phải bành bởi mở mắt ra là vợ lão lập tức bôi trét cả tảng phấn nhằm che những màng da mặt loang lổ thâm nám. Người duy nhất trong cái mớ người thân chẳng ra thân, ruột thịt chẳng ra ruột thịt, còn hiện diện là cô giúp việc. Tuần hai lần, vào thứ ba và thứ bảy, cô ta mua thịt cá, rau quả rửa sạch, rồi xếp vào tủ lạnh. Lão không hỏi, nhưng ngày càng hóng để nghe cái giọng điệu dặn dò nấu cái gì với mớ thực phẩm ấy. Lão hóng nghe tiếng người, chứ chả để tâm đến cái ăn. Lão chỉ cần trong tủ lạnh cái khoản bia không bị cắt, và thứ nhất quyết phải có cùng bia là lạc rang nguyên vỏ, mà phải là thứ lạc đỏ, thứ lạc mà từ cái cảm giác đầu tiên sờ vào vỏ nó đã nhám khác biệt với vỏ của những loại lạc khác, thứ lạc mà phải bóp mạnh tay thì cái mép củ mới nổ đách tách. Còn đầu ngón tay đau nhói rồi tê tê
khi lần vuốt xuống bóp cái nữa để hai mảnh vỏ tách rời ra. Những hột nhân lạc lộ ra đỏ sầm sầm và chặt kín trong mảnh vỏ lạc mỏng, nom như chiếc thuyền nan kéo mui nằm ghếch bãi. Nhìn thôi đã thấy khoái cảm. Cái khoái cảm ngầy ngậy, ngọt ngọt trên lưỡi sau tiếng răng cắn xuống giòn rụm. Chỉ nhai một chút, lão đã khát thèm hớp bia lạnh, bọt khí tự nổ dần lên vòm miệng. Rồi thứ khoái cảm ấy nhắc lão thèm khát thứ khoái cảm khác. Thèm khát ngấu nghiến thân xác đàn bà, loại đàn bà ngậy ngọt đầy ứ mọng căng, loại đàn bà như những hạt lạc đỏ quê lão. Như ngày xưa, cái hồi lão ngồi bóp những củ lạc khô trên chiếc giường của ả đàn bà quá trong căn phòng sát cầu thang tầng 1 ở khu tập thể ấy. Như cái lúc lão vật ả lăn lộn trên tấm chiếu đậu xin xỉn in hình hoa sen đỏ lòm. Những củ lạc tung tóe, thân hình phì nộn nảy lên phía trên những vỏ lạc vỡ rôm rốp hòa vào tiếng rên của đàn bà. Lão lây cái nghiện ăn lạc từ ả đàn bà đó, như lão đã nghiện cái cảm giác đau đớn của chĩnh láo. Nỗi đau thống khoái có lẽ trên đời này chỉ duy nhất là lão khi ấy. Không mảnh đất cắm rùi, không bằng cấp trình độ, ngấu nghiến vầy vò thân xác đàn bà để nghe tiếng rên xiết hạ cấp át đi tiếng rên cao cấp hơn của vợ mình đang trong tay thằng đàn ông khác. Mà sao lão cứ phân biệt về cấp bậc thế nhỉ? Có lẽ do gã đàn ông ấy cao cấp hơn lão chăng? Lão thèm bia quá. Mà không, lúc tin tức như thế này thì phải nhấm nháp chút rượu chứ nhỉ? Lão nhớ cút rượu cúng trên cái bàn thờ thơm trầm cạnh giường của ả đàn bà ấy. Cảm giác tê tê đầu lưỡi, nóng lan dần xuống cổ rồi bụng. Mùi rượu nhắc nhớ những bữa cơm cúng dỗ ở quê, hơi chua chua của men hòa quyện với mùi nhang khói, mùi những món người ta dâng cúng. Sau này ở quê toàn bày cúng bằng những chai rượu Tây lão mang về, nên lão đã gần như quên mất mùi này rồi. Lão nhớ chén rượu quê lão nốc cả.

Trước cái nôi tre có hai đứa bé gái xinh đẹp nằm như hai thiên thần nhỏ trong bóng tối của cái buồng tồi tàn hôi hám. Lão đứng dậy, đi ngật ngưỡng vào gian bếp rộng thênh thang tìm can rượu. Lão nhớ con bé Yến giúp việc bữa trước có nói rượu đó để bà chủ ngâm thuốc bóp chân. Rượu nào chẳng là rượu. Lão nghiêng miệng can cho thứ nước trong suốt ấy chảy vào cái tô lớn, rồi lại ngật ngưỡng bưng cái tô sóng sánh trở ra ghế sofa. Mùi rượu thật tuyệt. Tại sao lão phải nghe mấy tay lang băm lâu nay chỉ dám rón rén đôi lon bia thôi? Mùi rượu này và vị lạc đỏ ngày xưa đã là một phần không thể thiếu trong những lúc vui buồn của lão cơ mà. Lão Thạch lơ mơ. Căn phòng của Hoa Béo lúc nào cũng mát và thơm mùi nhang. Phía dưới, lệch về bên trái là hốc cầu thang mà vợ chồng Thạch khó khăn lắm mới chiếm dụng được sau khi dọn đống rác thối khắm. Người ta vẫn gõ kẻng khi đùn xe gom rác, nhưng cũng lắm nhà nhỡ kẻng vì không kịp chạy xuống và xe rác đi mất. Và nhiều mớ rác cơ nhỡ ấy bị quăng đại vào cái hốc cầu thang lúc nào cũng tối om. Từ ngày thành nhà của vợ chồng Thạch, cư dân không còn được ném rác bừa bãi nữa, nên khu vực cầu thang sạch hẳn. Bao đêm trong cái khoảnh gọi là buồng ấy, Thạch đã nín thở cố nhích ra khỏi người tuyết, nằm nghiêng ép sát vào chồng như úp thìa để nhường nửa chiếu cho thằng con sang tay ngủ. Cứ 5 giờ sáng, lần lượt những nhà trên tầng 2, tầng 3 rậm rịch trở dậy, rồi rầm rập lên xuống. Bước chân họ như cố tình nện những tiếng thịch vào cái đầu ong ong của Thạch giờ mới lơ mơ ngủ. Khoảng trống trên chiếc chiếu chỗ vợ vừa len lén ngồi dậy để lo bữa sáng lúc đó thật quý giá. Tuyết dậy là Thạch có chỗ để nằm ngửa, duỗi thẳng chân ra và chìm vào giấc ngủ. Kệ cho những tiếng chân, tiếng chào hỏi nhau, tiếng quát tháo cứ liên tục theo những gia đình trên hai tầng nhà lần lượt phát xe đạp xuống đi làm, đi học. Cái sự thoải mái ấy được khoảng hơn một tiếng, kết thúc vào lúc tuyết đập bồm bộp vào vai kèm những lời cằn nhằn gọi chồng dậy ăn sáng để kịp đi làm. Món ăn sáng thường nhật là bát cơm nguội hâm nóng trên bếp dầu, khiến tạo ra lớp cháy giòn giòn ở đáy nồi nhôm. Tuyết hay dùng cái cùi thìa cong queo cạo sàn sạt, cố vét cho hết những hạt cơm đã vỡ vụn để được đầy bát con. Bát nước mắm Cát Hải mặn chát, có sẵn mấy quả cà pháo thâm xì, ít ớt hiểm để cạnh bát cơm, chỉ việc đổ ụp vào và bới vén cái thìa vài nhát là xong. Thạch tự hào vì vừa xuất ngũ đã lấy được cô vợ thuộc hàng sinh gái, lại nhanh nhẹn tháo phát tới nỗi xin được cho chồng chân bảo vệ xí nghiệp mình làm. Đời thằng đàn ông một lúc làm được hai việc đại sự thế rồi còn gì, chả hơn đứt bọn bạn học hay đồng ngũ cả quãng xa. Vợ bảo chỉ cần có sổ gạo, sổ thực phẩm thì lương của hai vợ chồng để ra được ối. Rồi làm lâu thế nào thì cũng được cấp nhà tập thể mà ở. Nhà tập thể tuy ở đông nhưng còn hơn những cái nhà mái giấy dầu lụp sụp ở phố, hơn đứt nhà tranh mái rơm. Thạch lâng lâng và hy vọng mọi việc cứ để vợ sắp đặt, vì Tuyết có kinh nghiệm đi làm từ khi mới học xong lớp 8, còn trước cả thời gian Thạch đi lính cơ mà. Giấc mơ về một căn phòng trong dãy tập thể 3 tầng tan dần khi Tuyết nhum nhúm bụng bầu rồi mà vẫn chưa tới lượt. Để được xét cấp cái phòng 18m² kèm một ô bếp 2m ở đầu dãy ấy, tiêu chuẩn phải đạt
là cả hai vợ chồng cùng làm ở xí nghiệp, thâm niên phải từ 5 năm trở lên. Nhưng cái tiêu chuẩn ấy nhiều nhà đạt quá. Họ nâng lên là xét từ cán bộ văn phòng, rồi tới cái chức đội, tổ trưởng, rồi mới tới công nhân. Mà vợ chồng Thạch thì chỉ có một người đạt thâm niên thôi, lại chưa có chức vụ gì cả, nên chắc chắn là chờ cuối danh sách. Biết vợ buồn lắm, nhưng Thạch bất lực, chẳng biết an ủi thế nào. Hai đứa vẫn ở trong hai cái nhà tập thể chung của nam nữ độc thân, và dù cưới hỏi rồi thì cũng vẫn gặp nhau như các đôi yêu nhau hẹn hò lén lút vậy. Khi cái thai được gần 4 tháng, những cơn nghén hành hạ Tuyết nôn khan cả ngày lẫn đêm, thì cái sự tính liệu của Tuyết là ngồi chờ ở cửa căn phòng tầng 3 ấy để gặp cho bằng được chủ nhân. Không biết Tuyết đã nói những gì với Tay Sơn, trưởng phòng đời sống, mà ngay tối hôm đó, cô hớt hải gọi Thạch cùng đi mượn cái xe rùa, rồi đẩy vào chân cầu thang khu tập thể. Trong đêm ấy, Thạch và Tuyết đã dọn hết đống rác lưu cữu. Khoảng không gian cha chung không ai khóc, thành bãi rác trước đây, bây giờ thì có mùi hoai khẩn ẩm ướt. Cũng được gần chục mét đấy anh ạ. Tuyết thì thầm, giọng phấn khích dù vẫn đang thở hổn hển vì mệt. Có sẵn hai vách tường rồi, mình chỉ cần xây thêm cái vách ngăn phía làn cầu thang đầu tiên, dựng cái cửa phía trước, rồi bắt hai miếng gỗ dán đóng chéo, dựa vào làn cầu thang phía trên là thành mái nhà kín rồi. Ôi, chỗ này dư sức kê cái giường mét hai này. Còn chỗ hốc gầm cầu thang đầu tiên thì để bô tiểu. Bếp dầu em sẽ để vào cái thùng gỗ đựng bia chai Vạn Lực ấy. Khi nấu em sẽ bưng ra ngoài sân kia cho nó bớt mùi dầu hỏa. Chỗ này anh đóng cho em cái đinh căng dây treo quần áo. Thế là ổn lắm rồi. Nhưng anh cẩn thận kẻo đụng đầu đấy. Mặc cho Tuyết phấn khích luyên thuyên, Thạch ngán ngẩm nghĩ đến viễn cảnh ăn và ngủ trong khoảnh không gian hôi thối và ẩm ướt ấy. Cố nghĩ đến giây phút được ôm vợ làm tình rồi lăn ra ngủ thoải mái, thay vì vạ vật ở khoảng đất hoang nào đó, mà nhen lên hào hứng cùng với Tuyết. Có lẽ câu nói ăn thì nhiều chứ ở là mấy bắt đầu từ giây phút ấy. Sau này câu nói ấy như câu cửa miệng của Thạch mỗi khi có ai nhắc đến chuyện nhà cửa của hai vợ chồng. Không ai biết mỗi khi câu nói ấy tuột khỏi miệng thì dường như thứ mùi xác ám trong vách tường căn buồng ấy đầy ngập cả phổi lẫn da thịt Thạch, rồi tới thứ mùi bồ kết khô cháy ngún xông hòa vào mùi xác cũ, tạo ra thứ mùi thum thùm giống mùi ở những đám ma phải quản sát lâu ngày. Hai thứ mùi lợm giọng ấy tan bớt đi thì tới mùi khói bếp dầu nồng nặc, rồi mùi nước đái trẻ con hòa cùng mùi sữa gái đẻ, mùi nước mắm rim những miếng thịt lợn cho tới đóng muối và xém đáy. Cuối cùng thì là cái rùng mình như để rũ bỏ cho hết những ký ức mùi từng lưu trên da thịt Thạch. Cái rùng mình gợi nhớ tới bệ xí xồm trong góc bếp thuộc căn phòng đặc khói nhang trầm.

Phải rồi, ngày ấy là khoảng thằng Cu Tiết vừa mới được nhận vào nhà trẻ của Xí Nghiệp, ngay phía đầu hồi dãy nhà. Trộm vía, thằng bé háu ăn và dễ nuôi, nên sau khi nghỉ sinh theo quy định, Tuyết trở lại làm việc bình thường. Mỗi ngày, ngoài giờ nghỉ ăn trưa giữa ca, thì Tuyết được quyền nghỉ một tiếng, về cho con bú vào lúc 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Ác nỗi Thạch thì không được nghỉ ca nào, để có thời gian mà vọt về tranh thủ với vợ một tí. Mỗi đêm, trên chiếc giường mét 2 lúc nào cũng khai khai mùi nước đái thằng bé, Thạch chịu đựng sự va chạm với da thịt vợ như sự tra tấn âm ỉ. Làm về mệt, Tuyết cũng lăn ra ngủ vùi. Có nhiều đêm không chịu được sự bức bối khi cứ phải nhìn vào cái gọi là mái nhà chỉ cách mặt mình đúng tầm tay với, Thạch lại trở dậy, lom khom mở tấm ván gỗ sán lách ra ngoài. Trong một đêm như thế, mùi khói nhang trầm và hình hài phốt pháp của hoa đã bước vào đời Thạch. Không biết do không khí yên tĩnh ban đêm khiến Thạch hứng chí đi vung vẩy dọc dãy nhà, mùi nhang thanh tịnh hay thân hình như vọng phu ngồi treo leo trên cái thành ban công mỏng mảnh tầng 2 khiến ai bắt gặp cũng giật mình. Cũng không hẳn do vô tình mà Thạch nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt tròn căng ấy, mà là do cái khối ruột đáng ghét của hắn đã quen với vận động mỗi sáng trong quân ngũ, kèm đĩa ngọn rau lang luộc thường trực trên mâm cơm kích sữa của Tuyết. Thạch đang loay hoay vừa tuột quần ngồi xuống thì vô tình ngẩng lên, thấy khuôn mặt đầy đặn của Hoa với đôi mắt mở lớn nhìn mình. Nhanh như lúc tập báo động, Thạch vừa đứng phát dậy trong khi tay kia kéo nhanh cặp quần. Tay này bất nắm lá rau sam bọn trẻ hay hái sót rồi giơ lên cho Hoa thấy. Mấy hôm trước, nghe Tuyết than trong bữa cơm, người ta chửi đồng không biết đứa nào cứ đi bậy lung tung khắp sân. Sáng sớm bọn chó chưa được thả ra, ai đi làm ca đêm về đạp phải liên tục. Mà những lời chửi đồng ấy nhằm vào ai thì cả hai vợ chồng đều biết. Cả dãy nhà này, chỉ mình gia đình họ là không thuộc nhân khẩu được phép dùng nhà xí và nhà tắm mà thôi. Người đông là chỉ tập trung ở nhà vào giờ tan tầm, nên hai ngăn hố xí và một ngăn nhà tắm mỗi đầu hồi dùng cho năm phòng luôn quá tải, bẩn thỉu vì thiếu nước. Do vậy, họ rủ nhau đánh chìa khóa, khóa ngoéo cái cánh cửa dẫn vào khu phụ mỗi tầng lại. Họ đề phòng người từ nơi khác, gồm những người không thuộc danh sách năm hộ của họ, và nhất là hộ rơi ra là vợ chồng Thạch. Lên đây đi! Hoa nói không lớn, nhưng trong đêm vắng lặng, nghe phang và đanh. Giọng nói hơi khàn, trầm và có quãng rè. Không hiểu sao khi ấy Thạch thấy sợ. Sợ Hoa nói to hơn hay sợ Hoa dừng cái ngoắc tay kia lại, chính Thạch không rõ nữa. Thạch chỉ mất vài giây để vọt qua cái làn cầu thang tạo nên cái buồng của gia đình mình, là đứng trước cái vách gỗ cửa thông sơn xanh nhà Hoa. Cửa đang mở, giấy họa báo Liên Xô dán đè lên những thanh chớp nằm ngang phía trên, chắc là để ngăn người ta tò mò nhìn vào. Căn phòng tối, mát rượi và thơm. Cánh cửa phía hông phòng, bên tay trái cái ban thờ đang tỏa khói cũng đang mở. Ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra, chỉ khoảng hơn 3 găng tay. Thạch vừa bỏ dép, nhón chân lên sàn xi măng mắt lạnh, thì Hoa đứng lên từ phía đầu giường ngủ kê sát phía cửa sổ cuối phòng. Chiếc khăn mặt cũ, kẻ caro, chắc của người chồng quá cố Hoa giữ lại. Thạch lặng lặng vào gian bếp sáng đèn, đóng hờ cánh cửa không có then cài lại và xả bỏ thứ nãy giờ tra tấn trong bụng. Xô nước có sẵn cái gáo nhựa nhỏ, cục xà phòng ca may đen để bên cạnh. Không hiểu sao, nhưng ma xui quỷ khiến,
Thạch cởi luôn áo, dội nước và thoa xà phòng lên khắp da thịt mình. Có lẽ sự im lặng của Hoa, không gian cái bếp nhỏ xíu nhưng gọn gàng và cái bệ xí ngay phía trong như bỏ bùa Thạch. Cũng có lẽ trong vô thức, cái bệ xí và xô nước tiện nghi ấy nằm trong nỗi khát khao luôn bọc bên ngoài bằng câu nói ăn thì nhiều chứ ở là mấy, mà Thạch vẫn nói như một thói quen. Nó xóa đi nỗi ám ảnh những tờ giấy báo, giấy vở, thậm chí là hóa đơn poly mỏng lét hay vỏ bao xi măng được vò nhào cho mềm và sau đó vứt lung tung trong những ngăn nhà xí công cộng.

vẫn lặng im, nằm phía sát vách tường. Khi Thạch đã đi xuống máy nước, xách về 3 lần, 6 xô nước đổ đầy cái thùng phi góc bếp. Loay hoay tìm công tắc tắt đèn bếp nhưng bất lực. Thạch khép cửa bếp lại và rón rén vòng ra cửa chính thì bàn tay nóng rẫy của Hoa đặt lên lưng. Cả cơ thể Thạch tê cứng rồi cũng yên lặng, như cách gần tiếng đồng hồ Thạch ở trong căn phòng xa lạ này. Đôi chân hắn vồ vập bước về chiếc giường khi bàn tay nóng rẫy của Hoa đã nắm ghì lấy cổ gã. Cơn khó chịu khiến hắn trở dậy khỏi chiếc giường mét 2 trong căn buồng hôi hám dưới kia đã trở lại. Dường như còn khó chịu hơn bởi trên người gã giờ thơm mùi xà phòng ca may và cái bụng nhẹ bẫng khỏi mớ rau lang luộc. Thạch trở về căn buồng dưới chân cầu thang trước khi Tuyết dậy hâm cơm. Hai đầu gối gã đỏ tái, xước xác rớm máu. Căn buồng tối mờ và hôi hám nên chắc Tuyết không nhận ra cả cặp đầu gối của chồng và mùi xà phòng khác lạ. Thạch lại thiếp đi như mỗi sáng, chờ bát cơm nóng và cái đập gọi của vợ y mọi ngày.

người ta xì xầm về chuyện ba nhà dọc cái cầu thang khu nhà tập thể ấy một thời gian dài. Mãi rồi họ cũng chán những chuyện của ba gia đình ấy thì chuyện sau kỳ lạ hơn chuyện trước. Cái thời cả xóm chỉ có một cái tivi hai sâu của Nga để tối tối hàng xóm chen chúc nhau từ bắt đầu thời sự đến chương trình Những Bông Hoa Nhỏ tới những bộ phim của Ba Lan, Liên Xô và Đông Đức. Trong những bữa cơm chiều nhà họ, tiếng thì thào của người lớn nói nhau về chuyện dạo gần đây khoảng sân chung sạch hẳn. Chuyện hai nhà trong số bốn nhà duy nhất có cái lô xa quay mặt ra đằng sau dãy nhà tập thể, có khoảng bếp nhỏ trong nhà và cái bệ xí họ được thợ của xí nghiệp tới làm thêm nhờ lợi dụng ống thoát nước mưa từ mái xuống cống. Bốn căn phòng ấy thuộc về bốn vị lãnh đạo kỳ cựu của xí nghiệp. Dân cư quen gọi tắt là bốn căn lãnh đạo. Ở căn lãnh đạo có thể hứng nước mưa bằng cách đục rồi gác cái máng nhỏ nối vào phi chở sẵn. Mùa mưa khỏi lo gánh nước. Và điều thích nhất là nấu trong bếp riêng của nhà mình. Đi nhà xí ngay trong bếp. So với 26 căn hộ của hơn 26 gia đình còn lại phải chen chúc nấu nướng ở tít đầu hồi. Ăn cái gì cũng bị hàng xóm soi mói. Đứa con gái nào trễ tháng không phơi khố xô đúng ngày cũng có thể bị nghi đã hư hỏng chửa hoang tới nơi. Thì rõ là các căn lãnh đạo là thiên đường. Căn đầu tiên tầng 3 thuộc về bí thư chi bộ, nay đã chuyển tên sang cho đứa con trai đầu đi Nga học, nên luôn khóa cửa im ỉm, rất phí phạm. Căn thứ hai bên dưới căn đó thuộc về bà chủ tịch hội phụ nữ, bà này về cúng nhận nhà, rồi giao cho đứa cháu họ thọt chân ở để đi học may. Cô này hay dẫn bạn trai về, ở một thời gian rồi lại có bạn trai khác. Chắc do ban đầu các cậu bạn này ham căn phòng, nhưng sau ngán đôi chân chấm phẩy và tính tình chỏng lọn của cô nàng mà bỏ đi. Hai căn còn lại thuộc về đương kim trưởng phòng đời sống của xí nghiệp là Tay Sơn Râu và Lão Vương Hộ Pháp, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Sơn Râu thì vợ con ở quê, còn Vượng Hộ Pháp mới chết gục ngay trong cuộc rượu nhận nhà mới. Nhưng rồi những câu chuyện thì thào về hai căn phòng đó ngày một dài hơn, rằng những cái bệ xí của những căn phòng này giờ được phục vụ cho đôi vợ chồng nhà Chí Phèo ở đâu về chiếm lì cái chân cầu thang với đứa con nhỏ khóc như còi báo động. Họ thì thào rằng thằng chồng ban đêm hay cầm khăn mặt lẻn lên căn phòng tầng 1

Còn con vợ thì buổi trưa, ngực áo ướt sữa, từ phòng tay sơn râu đi ra với khuôn mặt đỏ hây hây, tóc bết rượi. Họ cũng bảo nghe đâu sơn râu tranh cãi với tay giám đốc rất kịch liệt về quyết định tí nháy cho vợ chồng Thạch tạm sử dụng 6 mét cầu thang vì chính sách ưu đãi bộ đội phục viên và thai sản. Họ thấy con mụ hoa béo vợ gã láo Vương hộ pháp dạo này dịu dàng hẳn, không chửi bọn trẻ con chạy rầm rập qua cầu thang nữa, mà hay ngồi vắt vẻo trên thanh lan can trước nhà. Họ thì thầm về việc lão giám đốc lên tổng. Tay sơn nhảy cóc qua chức phó giám đốc lên thẳng giám đốc xí nghiệp nhờ tín nhiệm cao và vì đã tốt nghiệp cao cấp chính trị trước đám ứng viên khác. Tuyết gái một con phây phây giờ lên làm trưởng phòng hành chính. Họ xôn xao chuyện mụ hoa béo mãn tang chồng bị tước mất căn phòng thuộc diện tiêu chuẩn của chồng quá cố, đổi căn phòng lấy cái buồng của vợ chồng Thạch Tuyết. Ấy là lão sơn râu đã lưu tình chồng mụ mà ký nháy cái quyết định đổi nhà cho Hoa và Tuyết đấy. Chứ lẽ ra Hoa chẳng có cửa ở lại khu tập thể này vì mụ là con phe thứ thiệt từ ngày chồng chết. Mụ mua rồi bán tất cả những gì có thể mua bán được, từ chiếc vé bóng đá, vé coi phim tới sổ gạo, bột mì, tem phiếu thực phẩm. Và điều họ thì thầm lâu nhất là tay Thạch bảo vệ tiến những bước như cổ tích, từ hồ sơ bộ đội phục viên với lý lịch đảng kết nạp tại chiến trường ca. Hắn lên như tên bắn thành đội trưởng bảo vệ, thành trưởng phòng hành chính, rồi lên phó giám đốc nội chính. Ai cũng biết tất cả là nhờ sơn râu đứng sau tất cả những quyết định bổ nhiệm ấy. Chỉ có những câu thì thầm xa xót nhất là về cái bụng bầu của hoa béo, về cái sự nhẫn nại dịu dàng, biến hoa con phe thành hoa trông trẻ lúc nào cũng phây phây, với cặp con gái sinh đôi có đôi mắt buồn y chang cặp mắt của phó giám đốc nội chính Thạch. Vợ chồng Thạch Tuyết chuyển khỏi cái dãy tập thể 3 tầng ấy khi thẳng con đầu vào cấp 2. Miếng đất xí nghiệp hóa giá cho Tuyết ngay sau khi sơn râu lên giám đốc thành tổ hợp nhà hàng và karaoke chủ yếu phục vụ cho khách tới giao dịch làm ăn với xí nghiệp từ thời quốc doanh cho tới khi tách rồi cổ phần. Khi thằng bé thứ hai gọi Thạch là bố, có đôi hàng chân mờ báo hiệu râu quai nón mờ xanh quanh mặt lên cấp 3, thì vợ chồng Thạch Tuyết đã xây được tới căn biệt thự thứ 3, cho thuê 2 căn và nhiều căn hộ chung cư cao cấp cho thuê khác. Đám con của Thạch, đứa lầm lì, đứa rất hiền, đứa bất chấp xài tiền như nước. Mỗi khi chúng ở nhà cả, thì mỗi đứa đều ở lì trong phòng mình. Mặc kệ ông bố ngồi trước tivi trên sofa, lon bia trong tay và đám vỏ lon cùng vỏ lạc đỏ vung vãi đầy dưới chân. Trong bữa cơm tập trung đông đủ, Thạch hay ngắm những khuôn mặt của lũ con, nhưng trong mắt lại chỉ thấy hiện lên đôi mắt của cặp bé gái tóc tết bím cầm hai bên tay mẹ nó bước vào bến xe về quê tiết vùng Hải Hậu. Giờ chắc chúng có chồng con cả rồi, chắc chả nhớ gì khoảng thời thơ ấu chúng ở trong cái buồng nơi chân cầu thang và lăn lê ở hai căn phòng nhà trẻ nơi mẹ nó được làm việc vài năm ấy.

người ta kháo nhau lão Thạch Tử Tử vì bị vợ con bỏ rơi. Nhà tới 4 đứa con mà lão lại ở một mình trong căn biệt thự tới hơn 300 mét vuông mênh mông không người chăm sóc. Có người lại bảo lão giàu thế, đất đai điển sản, công ty riêng khắp nơi mà lão lại ăn mắm mút giỏi. Công an tới khám nghiệm, thấy tủ lạnh thì đầy đồ ăn, nhưng quanh lão toàn vỏ mì tôm với vỏ lon bia rẻ tiền. Ngạc nhiên nhất là đống vỏ lạc, loại lạc đỏ chắc mẩy, đầy dầu, chất đống

Thị nói, lão Thạch chắc chết bệnh thôi. Nghe đâu vết thương từ hồi đi ca về nằm trong não, gây ra những cơn động kinh nhẹ. Nay tuổi già phát tác. Còn cái khu đất ấy, người làm chủ thực sự là sếp lớn hơn lão rất nhiều, cỡ trên bộ gì ấy cơ. Nghe đâu sếp ấy về hưu rồi, nhưng bàn tay thao túng thì vẫn dài và mạnh lắm. Hình như mới bị bắt hôm qua. Tivi chiếu nhưng không nhìn rõ mặt vì bộ râu xum xuê quá.

0: ấn đắp như thạch cao. Đứa con trai trưởng gươm cúi gằm, ba đứa còn lại cứ nhơn nhơn, đứa dặm phấn, đứa bấm điện thoại. Duy có hai cô gái trẻ măng giống nhau như hai giọt nước, có đôi mắt giống y như mắt người quá cố, khoác tay nhau đứng xa xa nhìn vào, mắt đỏ hoe. Hai cô gái nán đợi tất cả ra về hết mới từ từ đến quỳ lạy trước mộ người quá cố, rồi đặt trước mộ một cái đĩa lớn. Trên đĩa là vốc lạc củ và cút rượu trắng. Một cô bóp vài củ lạc để lộ ra những nhân lạc đỏ sậm, cô còn lại tưới cút rượu trắng quanh bia mộ. Gió nơi nghĩa trang lập tức bốc lên mùi rượu gạo quê quyện mùi khói nhang, thật giống mùi bữa giỗ ở quê. Mùi bữa cuối cách đây đã lâu, lão Thạch về đưa ma bà Hoa Béo.
1: Thưa quý vị, cái chết cô độc của lão Thạch giữa đống vỏ lạc vỡ và những lon bia giá rẻ khép lại một kiếp người bẽ bàng. Trong đám tang sang trọng, người ta thấy sự lạnh nhạt, vô cảm của người thân hợp pháp, nhưng lại chứng kiến hai giọt nước mắt xót xa từ hai cô con gái ngoài giá thú. Những đứa trẻ mang đôi mắt giống lão năm xưa, lặng lẽ quỳ trước mộ, tưới cút rượu quê và bóp phải củ lạc đỏ. Vỏ lạc đỏ để lại trong lòng người nghe một sư vị cay đắng nhưng đắt giá về nhân sinh. Cả một đời vẫy vùng thoát khỏi gầm cầu thang để vươn tới đỉnh cao vật chất, nhưng đến cuối cùng, thứ cứu rỗi linh hồn con người lại không nằm ở tiền tài, mà nằm ở chút tình người muộn màng và sự chân thành còn sót lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:45 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 và 20:30 trạm cảm xúc chọn mặt gửi vàng. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, chất liệu văn học trong âm nhạc. 7:30 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. 7:40, 14:20 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 8:25 khám phá Nghệ An, báu vật trống đồng Đông Sơn ở Nghệ An. 8:30, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi nhớ quê. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:50 sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị, 10:20 văn hóa Đông Tây, 10:30 chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê, 10:55 bản tin tài chính, 11:00, 16:05 dân ca ba miền, dân ca Thái, bản sao hưởng của núi rừng. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, 13:40 tình khúc Bolero, 16:35

0: Nam tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 10, trang phát thanh quân khu 4, 20 giờ 20 nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị, 20 giờ 40 trang quốc phòng toàn dân, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, đoạn khúc dâng mẹ, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tất cả cái trạng thái tốt hay không tốt, đáp ứng hay không đáp ứng, nó chỉ là trạng thái tạm thời. ISO định nghĩa chất lượng bằng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Mà yêu cầu khách hàng thì luôn thay đổi. Chúng tôi thì có một công thức S bằng P chia E. Rất đơn giản. S là Customer Satisfaction, P là Customer Perception và L là Expectation. Nghĩa là sự hài lòng khách hàng chỉ có được khi cái họ nhận được lớn hơn hoặc bằng cái họ kỳ vọng. Và cái họ kỳ vọng thì luôn luôn thay đổi. Thế cho nên là ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là một sản phẩm chất lượng là một sản phẩm thỏa mãn được nhóm nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng. Mà không chỉ thỏa mãn nhu cầu đâu mà thỏa mãn cả ước muốn nữa. Cái thứ hai là một sản phẩm muốn có thương hiệu thì sản phẩm đó phải liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo và thậm chí phải dẫn dắt khách hàng. Chúng ta luôn luôn phải trả lời câu hỏi là khách hàng chúng ta muốn sản phẩm dịch vụ gì trong tương lai. Và câu hỏi thứ hai mà doanh chủ muốn có thể tồn tại phát triển được đó là tại sao họ không có cái sản phẩm dịch vụ đó ngay ngày mai. Mặt khác thì đi ra nước ngoài, một sản phẩm đi ra nước ngoài thì sản phẩm đó nó phải đạt cái tiêu chuẩn của thị trường bản địa. Vấn đề thứ hai là sản phẩm đó nó phải có khả năng tại thị trường bản địa. Và cái xuất xứ của sản phẩm rất quan trọng. Chính vì vậy tôi cũng là thành viên của ban chuyên môn của chương trình thương hiệu quốc gia, cũng là đang tham gia biên soạn chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia, thì nói rằng là cái thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ phải là thương hiệu mẹ để dẫn dắt cả các thương hiệu khác, và khi thương hiệu mẹ mạnh thì thương hiệu con nó cũng sẽ mạnh. Ở đây ở Việt Nam chúng ta thì như các anh các chị và tất cả các bạn đều biết thì phần lớn doanh nghiệp chúng ta đều là doanh nghiệp SME, nhiều khi việc xây dựng thương hiệu cũng chưa phải là cái trọng tâm thời điểm này của họ, của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì làm việc với nhiều doanh chủ thông qua các chương trình đào tạo CEO hay là các cái hiệp hội mà tôi có tham gia các cái hội thảo hội nghị, thì tôi có hiểu rằng họ đã nhận thức rất rõ về cái giá trị vô hình, về sức mạnh thương hiệu mà họ cần phải có trong tương lai. Chính vì vậy họ đã có những bước đi rất là bài bản từ bây giờ. Tôi cho rằng là có lẽ là những bước đi bài bản quan trọng nhất đó là vấn đề về bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cái thứ hai là các doanh nghiệp bắt đầu đầu tư cho bao bì, cho thiết kế. Và thứ ba là các doanh nghiệp đã bắt đầu học được những cách truyền thông, cách làm marketing thương hiệu rất là bài bản. Đặc biệt là chúng ta tận dụng được cái ưu thế của AI và Internet cũng như là các cái ưu thế của công nghệ để mà chúng ta có thể vươn xa. Các cụ của chúng ta có câu nói rằng muốn đi nhanh thì đi mình và muốn đi xa thì cần đi với bạn bè. Chính vì vậy là việc mà các doanh nghiệp liên kết lại với nhau, việc chúng ta tìm được đối tác và chúng ta mạnh mẽ tham gia cùng chuỗi trị toàn cầu, thì đó là cách mà doanh nghiệp chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm. Và tôi cho đây là cách doanh nghiệp đang đi đúng hướng. Chỉ có điều là thách thức thì còn rất còn nhiều. Mà tôi cho rằng thách thức lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải đó là chúng ta thiếu cái kinh nghiệm, chúng ta thiếu cái trình độ quản trị bằng tầm vóc khu vực và toàn cầu. Và thứ nữa là chúng ta cũng chưa tiếp cận được những nguồn lực cần thiết để mà doanh nghiệp chúng ta có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn, đến với thị trường nước ngoài. Thương hiệu của Việt Nam có thể bay xa hơn khi chúng ta định nghĩa lại là biên giới Việt Nam không phải là nơi về mặt địa lý giáp với Trung Quốc hay là với Campuchia, mà biên giới Việt Nam chúng ta cần định nghĩa lại đó là nơi mà có người Việt Nam sinh sống và nơi có hàng hóa Việt Nam bán ở đó.
3: Tiến sĩ Trần Việt Dũng đã đưa ra các cái giải pháp để doanh nghiệp có thể liên kết lại để cùng nhau thâm nhập được cái thị trường ở nước ngoài, và cũng cảnh báo về những cái điểm còn hạn chế mà doanh nghiệp phải chú ý. Thưa bà Hiện Phương, với thương hiệu viễn thông công nghệ thì khi khách hàng có ngày càng nhiều cái lựa chọn thì đâu là yếu tố giúp doanh nghiệp giữ được niềm tin và sự gắn bó của họ?
4: Theo tôi, niềm tin thì không được tạo ra từ những cái thông điệp lớn mà từ những cái trải nghiệm rất là cụ thể, rất là đời thường mỗi ngày thôi. Với một thương hiệu viễn thông công nghệ thông tin như chúng tôi thì khách hàng sẽ nhớ là mạng có ổn định hay không này, hay dịch vụ có thuận tiện hay không, và khi mà họ có vấn đề thì họ có được hỗ trợ nhanh không, đúng và có nhất quán hay không. Thì vì vậy truyền thông thì có thể giúp khách hàng một phần nào đó thì biết đến thương hiệu, thế nhưng mà chính cái trải nghiệm mà họ trải qua ấy, thì mới quyết định được là họ có ở lại, có gắn bó với thương hiệu lâu dài hay không. Tôi cho rằng là để đi đường dài thì một thương hiệu công nghệ

0: cần hai điều. Thứ nhất là năng lực công nghệ đủ tốt để tạo ra giá trị hay không. Thứ hai là kỷ luật có đủ lớn để thực hiện những gì mà mình đã cam kết với khách hàng được hay không ạ?
1: Vâng, có hai điều rất là căn bản đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng, xây dựng thương hiệu thì đã khó, giữ được thương hiệu khi doanh nghiệp phát triển về quy mô còn khó hơn. Vậy khi quyên lên mở rộng hoạt động thì điều gì khó giữ nhất? Chất lượng dịch vụ, con người, văn hóa doanh nghiệp hay là yếu tố nào khác? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
2: Tôi nghĩ rằng khi mà một doanh nghiệp đã đi qua cái giai đoạn những năm đầu của khởi nghiệp và để muốn phát triển tiếp theo và trở lên thành một công ty phát triển bền vững thì có rất là nhiều các yếu tố. Thì tôi nghĩ rằng là yếu tố chính đối với cả Quyên Lên của chúng tôi vẫn là tập trung vào con người và văn hóa doanh nghiệp ạ. Thì tập trung vào con người thì sẽ giúp cho cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi tốt hơn, công ty tăng trưởng tốt hơn từ chính cái chất lượng dịch vụ đó, từ đó chúng tôi có nhiều các khách hàng hơn. Thế nhưng mà văn hóa doanh nghiệp mới giữ được cho công ty của chúng tôi đi xa hơn và phát triển bền vững hơn.
1: Và hai vấn đề cốt lõi là con người và văn hóa doanh nghiệp. Từ góc độ quản trị thương hiệu thì theo ông Việt Dũng, vì sao có những cái doanh nghiệp thương hiệu mạnh lên khi quy mô lớn dần, nhưng mà cũng có doanh nghiệp càng lớn thì trải nghiệm khách hàng càng khó đồng nhất? Doanh nghiệp cần quản trị điều gì để tránh cái khoảng cách đó?
3: Quy mô của doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc là thương hiệu mạnh lên. Gần đây thì chúng tôi vừa công bố danh mục 227 doanh nghiệp và 499 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Thì trong quá trình chấm xét các thương hiệu thì chúng tôi chú ý đến những cái yếu tố khác bên cạnh quy mô. Chúng tôi chú ý đến yếu tố chất lượng, mà chất lượng đó phải có minh chứng. Chúng tôi chú ý đến năng lực tiên phong, đổi mới, sáng tạo của thương hiệu đó. Thế thì ở đây chúng ta cũng biết rằng trong kinh doanh một cách giết chết doanh nghiệp nhanh nhất đó là gì? Quảng cáo quá hay cho những sản phẩm quá dở. Khi quy mô doanh nghiệp càng lớn thì quá trình kiểm soát chất lượng càng cần phải ngặt nghèo, hệ quản trị cần càng phải chặt chẽ, và đặc biệt là quản trị mối quan hệ với khách hàng càng phải trở nên cấp thiết hơn. Chúng ta có 10-100 khách hàng chúng ta dễ quản trị mối quan hệ, nhưng khi chúng ta có hàng triệu khách hàng thì cái công nghệ để quản trị nó sẽ phải khác, phương thức phải khác, không bao giờ có một kết quả mới bằng phương pháp cũ cả. Không có đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn thì thương hiệu càng mạnh, mà đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn, thách thức để tạo ra thương hiệu mạnh càng lớn. Thực tế cho thấy rằng là có rất nhiều thương hiệu rất lớn, nhưng nếu không quản trị tốt, xảy ra khủng hoảng, thương hiệu nó sẽ xuống rất nhanh, hoặc thậm chí biến mất trên khỏi thị trường. Nhưng không có nghĩa là một thương hiệu mới ra đời mà có thể trở lên một thương hiệu mạnh ngay được, bởi vì nó cần sự kiểm chứng, mà sự kiểm chứng ở đây chính là niềm tin của khách hàng.
1: Vâng. Thưa bà Thanh Tâm, qua những chia sẻ của tiến sĩ Trần Việt Dũng thì chắc hẳn là ở cái doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ như Quyên Lên thì bà cũng sẽ thấy rất là rõ đúng không ạ? Vậy thì Quyên Lên còn được vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 trong nhóm doanh nghiệp tư vấn môi giới và phân phối bất động sản. Phải chăng thì thương hiệu bắt đầu từ chính những con người bên trong doanh nghiệp, và làm thế nào để nhân viên thực sự trở thành những người góp phần tạo nên thương hiệu, thưa bà?
2: Thì như tôi đã nói từ đầu là chúng tôi sẽ tập trung vào cái chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp. Cũng như anh Việt Dũng nói, quy mô của một doanh nghiệp cũng không quyết định được là cái việc doanh nghiệp đấy có giữ được cái thương hiệu của mình hay không, đúng không ạ? Mà nó phải là cái mà khách hàng cảm nhận, khách hàng thấy, và nó là cả một quá trình để xây dựng nó. Thế cho nên là khi mà chúng tôi xác định là chúng tôi sẽ phân phối cái phân khúc bất động sản cao cấp dành cho đối tượng khách hàng cũng cao cấp, những người thành đạt trong xã hội và có yêu cầu đòi hỏi cao về cái căn nhà của mình. Thấu hiểu được tất cả những điều đó, và chúng tôi đã xây dựng lên một cái công ty mà ở đó tất cả những cái nhân viên của chúng tôi, những cái người sale của chúng tôi sẽ có một cái tố chất cũng như là được sàng lọc ngay từ đầu ạ, từ khi mà vào công ty ạ. Ví dụ như các bạn sale của chúng tôi, chuyên viên tư vấn thì phải có trình độ đại học. Khi mà vào công ty thì chúng tôi cũng đưa ra các chương trình đào tạo rất là thiết thực, cơ bản, chuyên nghiệp, cũng như là phần kể cả các quy trình chăm sóc khách hàng. Thì chúng tôi chú trọng vào cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây thì nó có một số cái yếu tố như sau. Thứ nhất là văn phòng, không gian làm việc. Thứ hai là về môi trường văn hóa trong công ty. Thì tất cả những cái điều đó chúng tôi đều chú trọng hết, để cho các bạn ý, ngoài các kiến thức chuyên môn ra thì các bạn còn phải có những cái trải nghiệm là để các bạn phục vụ cho những cái khách hàng đấy tốt hơn.
1: Còn với một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm như là Vietnam Mobile thì làm thế nào để đổi mới mạnh nhưng mà không đánh mất bản sắc thương hiệu, thưa bà Hiền Phương ạ?
0: Theo tôi thì bản sắc thương hiệu không nằm việc ở việc là giữ nguyên mọi thứ mà nằm ở những giá trị cốt lõi doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Với Vietnam Mobile đó chính là sự linh hoạt, tinh thần đổi mới và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Trên nền tảng ấy thì chúng tôi đang mở rộng ra vai trò từ một nhà cung cấp kết nối di động sang hạ tầng số và các giải pháp công nghệ. Hạ tầng viễn thông thì vẫn luôn là gốc, nhưng dữ liệu AI và các nền tảng số sẽ mở ra những giá trị mới hơn cho khách hàng. Việc đầu tư thêm các cái tài nguyên tần số như vừa rồi là chúng tôi đã trúng cái đấu giá lại cái băng tần 900MHz đã dùng được hơn 15 năm ạ, thì nó cũng nằm trong những cái định hướng đó, tức là luôn luôn củng cố các cái năng lực kết nối để sẵn sàng cho tất cả những cái nhu cầu mới của thị trường đang ngày càng thay đổi, đặc biệt là về công nghệ. Thì tôi cho rằng đổi mới không làm mất đi cái bản sắc, mà bản sắc chỉ thực sự mất đi khi doanh nghiệp không còn có thể là tạo ra những cái giá trị có ý nghĩa cho khách hàng và cộng đồng ạ.
1: Trong bối cảnh AI, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, thì công nghệ có thể giúp những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tạo ra lợi thế thương hiệu như thế nào, và đâu là điều công nghệ không thể thay thế, thưa bạn?
0: Theo tôi thì AI thì mở cơ hội rất là lớn cho SME khi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được những năng lực trước đây mà họ không có, rất là khó để có thể tiếp cận, mà đa số là chỉ dành cho các cái doanh nghiệp lớn thôi. Thì như là phân tích dữ liệu này, hay tự động hóa vận hành, hay chăm sóc dữ liệu như chị Tâm có nói, cái hệ thống CRM đó. Tất cả những cái giải pháp này thì đều là hỗ trợ để ra quyết định. Nhưng công nghệ thì chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết đúng cái bài toán kinh doanh, mang lại cái giá trị thực sự cho họ. Thì vì vậy doanh nghiệp cần xác định rất là rõ mình muốn giải quyết cái vấn đề gì trước khi là chọn công nghệ thích hợp để có thể giải quyết được các cái pain point đó. Và điều AI khó thay thế nhất vẫn là cái sự thấu hiểu khách hàng, khả năng phán đoán và bản sắc riêng của từng người lãnh đạo.
1: Thưa bà Thanh Tâm, từ kinh nghiệm của Queenland thì khi doanh nghiệp muốn lớn lên thì điều đầu tiên người lãnh đạo phải thay đổi ở chính mình là gì ạ?
2: Có rất là nhiều điều phải thay đổi, và cái sự thay đổi đấy nhiều khi là phải diễn ra hàng ngày, ngay lập tức. Thế nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy, bởi vì là thị trường bây giờ thay đổi rất là nhanh, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không thay đổi cái tư duy kinh doanh của chúng ta một cách nhanh chóng ấy, thì sẽ rất là khó để bắt kịp. Và ngoài ra chúng ta phải thay đổi cái phương thức hành động. Thì tôi nghĩ là vẫn là cái vấn đề cốt lõi là thay đổi tư duy và hành động thôi ạ.
1: Từ thực tiễn doanh nghiệp đến góc nhìn chuyên gia thì có một cái điểm chung là khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng tốt mà còn cần khả năng thích ứng, đổi mới và kiên trì xây dựng niềm tin. Nếu nhìn từ góc độ thị trường thì theo ông Việt Dũng, các nữ doanh nhân Việt Nam hiện nay cần thay đổi điều gì trong tư duy xây dựng thương hiệu để từ những sản phẩm doanh nghiệp sẽ tạo được dấu ấn lớn hơn?
3: Vâng, tôi cũng đồng ý với chị Thanh Tâm về cái chuyện hai cái thứ nó vừa là thách thức, nó vừa là cơ hội. Đó là chúng ta quay trở lại góc nhìn gốc rễ là tư duy và cái phương thức hành động. Chính vì vậy mà tôi quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình này, đó là theo tôi thì các nữ doanh nhân cần thay đổi, đó là đừng chỉ tư duy việc mình bán sản phẩm gì, mà chúng ta phải nghĩ ra là chúng ta đang tạo giá trị gì và vì sao khách hàng lên tin chúng ta. Một thương hiệu không phải chỉ là một cái tên hay hình ảnh, mà đó là lời cam kết về chất lượng. Sự khác biệt của chúng ta là niềm tin của khách hàng đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần mạnh dạn xây dựng bản sắc riêng của mình. Chúng ta cần phải kể được câu chuyện của mình và biến giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh bền vững của chúng ta. Một sản phẩm tốt có thể giúp doanh nghiệp bán được hàng, nhưng một thương hiệu có bản sắc và niềm tin thì mới giúp doanh nghiệp đi xa được. Đây cũng là cách mà nữ doanh nhân Việt Nam cần có để tạo dấu ấn lớn hơn, không chỉ trong thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế nữa.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Vệ Dũng đưa ra những cái khuyến nghị hết sức là ngắn gọn và rất là dễ hiểu. Nếu gửi một thông điệp ngắn tới những người phụ nữ đang muốn khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu của riêng mình ngay từ bước khởi đầu, thì mỗi vị khách mời sẽ nói điều gì ạ? Xin mời bà Thanh Tâm ạ.
2: Tôi muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hãy tin vào chính mình, hãy tin vào cái ý tưởng khởi nghiệp của chúng ta, và hãy luôn luôn nhớ đến cái ý tưởng ban đầu khi chúng ta lập ra cái doanh nghiệp của chúng ta là gì. Tức là luôn luôn phải nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó. Thì với cái sự quyết tâm như vậy, cái dũng khí để cho chúng ta luôn luôn vượt qua khó khăn, thì tôi nghĩ rằng chốt lại sẽ là hãy tin vào chính mình và đủ dũng khí để bắt đầu và luôn luôn tiến về phía trước.
1: Vâng, và kiên định cái con đường mình đã chọn, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Xin mời bà Hiền Phương bổ sung ạ.
0: Vâng, với những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ đang mong muốn khởi nghiệp rằng hãy bắt đầu từ một vấn đề thật và hãy tạo ra một giá trị thật. Hiểu khách hàng, làm sản phẩm tốt, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh nhanh và giữ uy tín trong từng cam kết. Thương hiệu thì chỉ được xây từ chính những điều đó thôi. Với phụ nữ khởi nghiệp, điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục học hỏi và thích nghi. Đi xa thì cần năng lực, nhưng mà đi đường dài, chúng ta cần sự kiên trì, niềm tin vào giá trị mà mình đang tạo ra.
1: Vâng, cảm ơn bà Hiền Phương ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ hôm nay cho thấy phụ nữ Việt Nam không chỉ tham gia vào hoạt động kinh doanh mà ngày càng trở thành những người sáng tạo, kiến tạo và dẫn dắt doanh nghiệp. Một thương hiệu chỉ thực sự có sức sống khi phía sau đó là chất lượng, đổi mới, uy tín và niềm tin của khách hàng. Và khi những giá trị ấy được tạo dựng bởi những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, mỗi thương hiệu được xây dựng thành công sẽ góp thêm dấu ấn vào hành trình nâng tầm thương hiệu Việt, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tài năng, chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, xin chúc những người phụ nữ đang khởi nghiệp, đang điều hành doanh nghiệp và theo đuổi những ý tưởng mới luôn giữ được sự tự tin để bắt đầu, bản lĩnh để vượt qua thử thách và tinh thần sáng tạo để đi xa. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Trần Việt Dũng, trưởng khoa quản trị và kinh tế sáng tạo, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, tổng giám đốc công ty cổ phần viễn thông di động Việt Nam Mobile, và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Greenland đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VTV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, bốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
11: Quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Tại hội kiến, hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực. Gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn
12: Đảng, nhà nước luôn quan tâm, nhất là có cái nghị quyết 23 thì chúng ta phải triển khai rõ cái nghị quyết này đến 100.000 cộng đồng người Việt ở đây, mà nhất là cái số cộng đồng người Việt mà đã sinh sống ở tại Trung Quốc lâu năm. Cái việc thứ ba là làm sao giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, dân tộc của đất nước chúng ta. Tôi đề nghị cơ quan đại sứ quán là phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý

0: cho cộng đồng người Việt như là vấn đề nhập hộ tịch nếu đủ điều kiện, rồi vấn đề là lưu trú. Tôi mong cộng đồng người Việt là không để xảy ra bất cứ một cái vụ việc gì nó liên quan tới là pháp luật ở tại nước sở tại. Cái chấp hành pháp luật là cái yếu tố hàng đầu của chúng ta.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, phóng viên Tà Lan đưa tin chiều nay đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất đã bế mạc với thông điệp cần gắn kết tri thức khoa học, hoạch định chính sách và nguồn lực tài chính, đưa các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu thành những hành động cụ thể. Đây cũng là định hướng để chuẩn bị cho các kỳ đối thoại tiếp theo từ năm 2027. Các phiên thảo luận tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần đưa ra các bằng chứng khoa học và kịch bản rủi ro trong tương lai và quá trình hoạch định chính sách, như là các quyết định đầu tư và phân bổ nguồn lực tài chính cho thích ứng khí hậu.
2: Đối thoại lần này được bao trùm cả khoa học và cả các nhà hoạch định chính sách, cũng như là cross-section ở các cái lĩnh vực khác nhau về khoa học biến đổi khí hậu và tài chính rồi các lĩnh vực khác. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm mới, một điểm rất là sáng, và hy vọng rằng là Quy Nhơn sẽ tiếp tục tổ chức những cái đối thoại như thế này để làm sao cho rút ngắn cái khoảng cách giữa khoa học và chính sách, để cái những cái bằng chứng về mặt khoa học được tính toán đến, được tích hợp vào trong các cái quyết sách để có lợi cho cả cộng đồng.
1: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, sáng nay tại tỉnh Lai Châu, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa 16 do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu về tình hình chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn thuộc tỉnh Lai Châu. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược, được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu cũng như toàn khu vực Tây Bắc. Theo phương án nghiên cứu tiền khả thi, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 119 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại khu vực giao với đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Tuyến đường được đề xuất xây dựng với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 đến 100 km mỗi giờ. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2031. Dự án được đề xuất đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10, chiều nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức diễn đàn Doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới. Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới. Bên cạnh đó đã kết nối góc nhìn của các chuyên gia doanh nghiệp thuộc nhiều khu vực và quy mô, qua đó góp phần nhận diện những rào cản của thực tiễn và các hướng xử lý có tính khả thi. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI không chỉ làm gia tăng nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho các hệ thống công nghệ kết nối. An toàn thông tin cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế cùng với đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ hệ thống thông minh. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo An toàn thông tin trong kỷ nguyên AI do Viện Quản lý và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Ngọc phản ánh.
3: Theo số liệu từ Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, chỉ riêng năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại là hơn 12.000 tỷ đồng. Tội phạm mạng ngày càng tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Các đối tượng có thể giả mạo khuôn mặt, giọng nói để đóng giả người thân, người quen trong các cuộc gọi video, tạo email, tin nhắn có nội dung thuyết phục hoặc xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp với từng nạn nhân. Thậm chí công nghệ deepfake còn có thể được sử dụng để giả mạo hình ảnh theo thời gian thực, khiến người dùng khó phân biệt thật giả. Nguy cơ an ninh mạng không chỉ dừng ở việc người dùng bị lừa đảo. Khi AI kết hợp với Internet vạn vật, các thiết bị như camera giám sát, bộ định tuyến mạng và hệ thống thu thập dữ liệu cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công. Một mắt xích bị xâm nhập có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống. Vì vậy, theo các chuyên gia, an toàn thông tin cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế, tích hợp và vận hành công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT cho rằng
4: trong ngành về phần mềm, có thể đó bắt đầu tiên là cứ phần mà insight được nhu cầu khách hàng.

0: một cái mạng nữa là khi mà IoT nó phát triển rồi, chúng ta có một cái hạ tầng, có những cái thiết bị đầu cuối, có những cái mảng ngành nghề kinh doanh rất là hấp dẫn như vậy. Nhưng khi AI ra đời thì bây giờ cái nguồn nhân lực mà cần thiết làm sao mà để có thể thiết lập hệ thống, có một tư duy để xây dựng hệ thống, đưa AI vào cả cái hệ thống thông minh để an toàn, để hiệu quả, để có thể tối ưu hóa được hiệu suất, năng suất và lợi thế của doanh nghiệp, của tổ chức.
1: Tin thế giới, hôm nay chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng cơ chế điều hành cấp thống đốc tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực này diễn biến phức tạp và căng thẳng chính trị trong nước gia tăng, Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pakistan, Tổng thống Asif Ali Zardari đã phê chuẩn đề xuất của nội các liên bang về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt theo hiến pháp. Theo đó, chính quyền tỉnh do Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan của cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo sẽ tạm ngừng hoạt động. Thống đốc tỉnh sẽ chịu trách nhiệm với một hội đồng tư vấn đảm nhận các chức năng điều hành theo cơ chế mới với thời hạn ban đầu là 6 tháng. Chính phủ Pakistan cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét tình hình an ninh tại tỉnh này, nơi các vụ tấn công của các nhóm vũ trang gia tăng trong thời gian gần đây. Islamabad cho rằng chính quyền tỉnh chưa phối hợp đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố trên cả nước. Tuy nhiên, Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan đã bác bỏ những chỉ trích này, cho rằng chính quyền liên bang chưa cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để địa phương ứng phó với các thách thức an ninh.

0: Trọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết.
1: Tại đại hội 9 của hội, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai của đất nước. Và tiếp đó là tại đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã quán triệt tới thanh niên cả nước. Đó là đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới, nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo thành cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành.
0: Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 cán bộ hội tiêu biểu đã vinh dự được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Đây là năm đầu tiên giải thưởng 15 tháng 10 được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
2: Cũng tại Hà Nội tối qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu năm nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Được khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng đã trải qua 9 kỳ bình xét, tôn vinh 860 doanh nhân. Năm nay các doanh nghiệp do 100 doanh nhân được vinh danh đại diện đạt tổng doanh thu năm 2025 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sĩ Hùng cho biết, việc bình chọn không chỉ căn cứ vào quy mô doanh nghiệp mà còn đánh giá năng lực lãnh đạo, kết quả hoạt động liên tục trong 5 năm, khả năng vượt khó và đóng góp cho cộng đồng đất nước. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kỳ vọng.
4: Tôi mong 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh hôm nay cùng một doanh nhân đã được vinh danh những năm trước đây không chỉ là những tấm gương thành công trong kinh doanh mà sẽ tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, khát vọng xây dựng doanh nghiệp mạnh, thương hiệu Việt có vị thế cao trên thị trường thế giới, tinh thần liên kết, dẫn dắt để doanh nghiệp lớn tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ doanh nhân trẻ và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
2: Bộ Tài chính vừa cập nhật hai kịch bản lạm phát năm nay ở mức 4,5 và 4,8%, đồng thời kiến nghị phối hợp linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và tăng cường kiểm tra xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong những tháng cuối năm.
3: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, áp lực lạm phát cuối năm có thể gia tăng do biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu thế giới, rủi ro tỷ giá và nhu cầu tiêu dùng đầu tư tăng cao. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm nay ở mức từ 4,5 đến 5%, các tổ chức quốc tế dự báo khoảng từ 4,2 đến 5,5%. Bộ Tài chính đề nghị phối hợp chặt chẽ chính sách tài khoá tiền tệ, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí phù hợp, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá khi chi phí nhiên liệu giảm. Trong 9 tháng năm nay, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Riêng tháng 9, CPI tăng 5,08% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Quý 3 năm nay, thành phố Hải Phòng có sự bứt phá mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công với kết quả giải ngân 9 tháng đạt 83,37%. Phát huy kết quả này, Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công cho năm nay. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Hết tháng 7 năm 2026, Hải Phòng mới giải ngân được hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch, đứng thứ 14 trong số 34 tỉnh, thành phố. Chỉ 2 tháng sau, số vốn giải ngân đã tăng lên 30.780 tỷ đồng, đạt 83,37% kế hoạch sau khi trừ phần tiết kiệm chi 5%. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, kết quả bứt phá này đến từ những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chung của thành phố, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số phường xã của Hải Phòng vẫn còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình, tăng cường giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, bù đắp khối lượng chậm tiến độ. tại xã Tân Kỳ.

0: Năm 2026, địa phương được giao hơn 83,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết tháng 9 mới giải ngân được 56,3% kế hoạch. Theo ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ, để giải ngân hết số vốn được giao trong năm, địa phương đang tập trung xử lý những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
1: Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hiện trường và đặc biệt đôn đốc yêu cầu các nhà thầu tăng ca tăng kíp, đảm bảo các điều kiện để hoàn thành khối lượng thi công theo với tiến độ kịch bản đã đề ra.
0: Theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành, rà soát và điều chỉnh vốn để ưu tiên cho những công trình có khả năng giải ngân ngay. Từ ngày 15 tháng 10, các sở ngành được yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai và xây dựng, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các dự án. Đặc biệt, Hải Phòng yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần sáu rõ. Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu
2: Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các cái điểm nghẽn, bảo đảm các cái dự án triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
3: Tiếp theo là một số tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 bế mạc vào tối qua tại tỉnh Điện Biên. Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng đã nhận cờ đăng cai ngày hội lần thứ 5 năm 2031. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố. Các hoạt động góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao các giải thưởng văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức ngày hội, nhấn mạnh sự kiện đóng góp nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền di sản, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ. Nhận cờ đăng cai ngày hội lần thứ 5 năm 2031, bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc tổ chức ngày hội là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm của địa phương. Tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương, quyết tâm tổ chức ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực và giàu bản sắc.
5: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, quảng bá hình ảnh Cao Bằng miền non nước giàu bản sắc thân thiện nghĩa tình. Tỉnh Cao Bằng sẽ nghiêm túc tiếp thu những kinh nghiệm từ ngày hội lần thứ tư hôm nay, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, quyết tâm tổ chức thành công ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 14 tháng 10. Lễ an táng tổ chức lúc 10 giờ cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, số hải cốt được quy tập gồm 698 bộ hải cốt riêng lẻ và một bộ hải cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ, tổng cộng 731 liệt sĩ. Thành phố đề nghị người dân tại 11 phường trên tuyến đường đoàn xe đưa hải cốt liệt sĩ đi qua thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng với nhành hoa trắng trên tay. Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tối ngày 13 tháng 10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm tri ân.
3: Chiều qua, chiều cường dâng cao đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho hàng loạt xe máy chết máy, giao thông đi lại khó khăn, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Đáng chú ý là đường Phạm Hữu Lầu đã ngập kéo dài hàng cây số.
4: Tại các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Bình, Nguyễn Thị Thập, nhiều người phải dắt bộ xe máy hoặc dừng chờ nước rút. Sóng nước từ xe tải nặng container còn tràn vào các con hẻm và nhà dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 15 tháng 10, mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt từ 1m7 đến 1m75, tại trạm Thủ Dầu Một từ 1m9 đến 1m95. Mưa rông trong những ngày tới kết hợp chiều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp. Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, chiều cường, hạn chế đi qua các đoạn đường ngập sâu và chủ động bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn điện khi nước tràn vào nhà.
3: Còn tại khu vực miền núi phía tây nam của thành phố Đà Nẵng, mưa lớn những ngày qua đã khiến nước từ các khe suối đổ về cuồn cuộn, một tuyến đường bị sạt lở chia cắt tạm thời. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
8: Một số xã miền núi thuộc huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, mưa lớn từ sáng 11 tháng 10 kéo dài đến gần trưa mới giảm dần. Lượng mưa ước tính khoảng 200mm, nhiều sông suối có lưu vực hẹp, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy như thác đổ. Riêng tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, sáng ngày 11 tháng 10, trên tuyến bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tắc Tố đã xảy ra một điểm sạt lở. Cây xanh đất đá tràn xuống, chắn gần hết mặt đường, gây chia cắt tạm thời, người và phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền xã đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nam Trà My thông tin.
9: Triển khai cái lực lượng mà sơ tán dân thì, hoặc là hỗ trợ cho dân thì kế là giúp dân hỗ trợ cái cứu hộ cứu nạn trong cái tình huống thiên tai là cấp thiết nhất.
8: Dự báo khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, mưa đối lưu có khả năng tiếp tục mở rộng, gây mưa rào và dông trong vài ngày tới. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ với lượng mưa có thể đạt 300mm trong một giờ và gió giật mạnh trong cơn dông.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở năng lượng của quốc gia vùng vịnh gây thương vong nghiêm trọng. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng, nhất là khi Mỹ đề ngỏ khả năng tham gia chiến dịch quân sự chống Houthi. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
10: Thông báo chính thức tối qua của Houthi cho biết, trong 24 giờ trước đó, nhóm này đã mở nhiều cuộc tấn công được mô tả là chất lượng và hiệu quả, nhắm vào nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm hai sân bay quốc tế và hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco. Trong đó, hoạt động tập kích vào sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh diễn ra nhiều lần, sử dụng cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cầm tử. Sân bay còn lại bị tấn công là ở Dammam, phía đông Ả Rập Xê Út. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út xác nhận sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tập kích hồi chiều qua, khiến một số người bị thương. Trước đó, sân bay này chiều 10 tháng 10 cũng đã bị tấn công và đòn tập kích khiến 13 người thiệt mạng, chủ yếu là người nước ngoài, cùng 308 người bị thương. Đây là số thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận trong một cuộc tấn công của Houthi tại Ả Rập Xê Út kể từ khi căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại giữa tháng 7. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay Dammam cũng như hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco hôm qua chưa được công bố. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại hoạt động quân sự gia tăng của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út có thể là bùng phát xung đột nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực.
3: Iran hôm qua tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với 7 điều kiện mở lại eo biển Hormuz là chưa thỏa đáng, khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này chưa thể được khai thông nếu các yêu cầu của Iran chưa được đáp ứng.
11: Giới chức Iran yêu cầu Mỹ làm rõ những vấn đề còn tồn đọng trước khi đàm phán tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh khả năng kiểm soát eo biển của nước này đang được củng cố. Cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định Iran sẽ không từ bỏ công nghệ hạt nhân tự phát triển trước sức ép từ bên ngoài. Ông cũng bác bỏ những lời đe dọa của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, nhấn mạnh nước này sẽ không đầu hàng trước các yêu cầu áp đặt.
3: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông không được thông báo trước về thỏa thuận này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 11 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine đã có hiệu lực ngay lập tức. Ông cho biết cả hai bên đã đồng ý và kêu gọi không bên nào phá vỡ thỏa thuận. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Axios ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói tuyên bố của ông Trump là thông tin bất ngờ đối với ông, khẳng định ông không hề biết gì về thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev sẵn sàng chấp nhận nếu Nga thực sự đồng ý với một lệnh ngừng bắn vào lĩnh vực năng lượng. Ông nói, nếu ông Trump đã đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine muốn được thông báo khi nào lệnh ngừng bắn bắt đầu và Kiev đã sẵn sàng tham gia.
3: Liên quan đến thỏa thuận Mỹ mua dầu diesel của Nga, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đủ thẩm quyền pháp lý để tiếp tục thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Trả lời trên Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bác bỏ nhận định rằng các dự luật trừng phạt Nga, trong đó có đề xuất của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, có thể ngăn cản thỏa thuận. Theo ông, việc mua dầu diesel từ Nga sẽ giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trong bối cảnh chi phí tăng cao gây sức ép lên người tiêu dùng và ngành nông nghiệp. Bất kỳ nghị sĩ nào tới Quốc hội cho rằng chúng tôi không được phép làm điều đó, dù căn cứ vào dự luật trước đây hay dự luật hiện tại do nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất đều là không đúng. Tổng thống Donald Trump nhậm chức với cam kết phục vụ người dân Mỹ, và việc giảm giá dầu diesel rõ ràng mang lại lợi ích cho người dân. Thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump công bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 10. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ sớm dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel.
3: Các cuộc xung đột tại Trung Đông, nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao và gánh nặng nợ công ngày càng lớn đang tạo sức ép đồng thời lên kinh tế toàn cầu. Và đây cũng là những vấn đề trọng tâm tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc hôm nay tại Thái Lan.
13: Phát biểu trước thềm sự kiện, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga nhận định kinh tế toàn cầu vẫn chống chịu tốt hơn dự kiến bất chấp việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược liên quan đến khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, giá nhiên liệu và phân bón tăng cao cùng nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh đang làm gia tăng sức ép lên sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Quỹ Tiền tệ Quốc tế hiện duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3% trong năm 2026, nhưng triển vọng giữa các nền kinh tế có sự phân hóa, trong khi đó nợ công tiếp tục hạn chế khả năng ứng phó của nhiều quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo nợ công toàn cầu có thể vượt 100% GDP trước năm 2030, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Áp lực trả nợ khiến các chính phủ khó duy trì chi tiêu cho y tế, giáo dục và các dịch vụ công thiết yếu. Trong khi đó, những điều kiện cải cách gắn với các chương trình cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tiếp tục gây tranh luận do nhiều nước thu nhập thấp lo ngại việc cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế có thể làm gia tăng bất ổn xã hội. Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới diễn ra trong bối cảnh các rủi ro kinh tế ngày càng tác động qua lại. Giá năng lượng tăng gây sức ép lên lạm phát, lãi suất cao làm gia tăng chi phí vay nợ, trong khi gánh nặng nợ công hạn chế nguồn lực dành cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển.
3: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương khi một xe khách va chạm với xe tải rồi bị lật tại miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua.
11: Vụ tai nạn xảy ra hôm qua gần lối vào đường cao tốc nối thành phố Busan với thành phố Izmir. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Truyền thông địa phương cho biết tài xế xe khách và xe tải đã bị tạm giữ để điều tra. Một số nguồn tin cho rằng xe tải là phương tiện cứu hộ và tài xế có thể đã đi ngược chiều.
3: Trước tình trạng ô nhiễm khói mù kéo dài khiến cho số ca mắc các bệnh hô hấp gia tăng, Bộ Y tế Singapore vừa quyết định kích hoạt hai chương trình trợ cấp y tế quan trọng nhằm giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí thấp nhất. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
14: Bộ Y tế Singapore chính thức thông báo kích hoạt mạng lưới phòng khám y tế công cộng và gói trợ cấp mùa khói bụi bắt đầu từ hôm nay, ngày 12 tháng 10. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chất lượng không khí tại đảo quốc duy trì ở mức không lành mạnh, với chỉ số ô nhiễm không khí trung bình 24 giờ trong ngày hôm qua, 11 tháng 10, dao động từ mức 115 đến 151. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, mức chỉ số ô nhiễm không khí từ 101 đến 200 được xếp loại không lành mạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh tim mạch hô hấp. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Singapore Ông Ye Kung cho biết,
15: mối lo lớn nhất hiện nay là số ca mắc bệnh hô hấp tăng liên tục từng tuần do khói bụi kéo dài trùng hợp với mùa cúm A. Nhằm giảm tải cho các bệnh viện lớn, chúng tôi đã huy động gần 1.400 phòng khám tư nhân sát khu dân cư và kích hoạt gói trợ cấp tiền khám chữa bệnh cho người dân.
14: Chính phủ Singapore cho biết gói trợ cấp này sẽ chi trả phần lớn tiền khám và thuốc cho các bệnh phổ biến do ô nhiễm không khí gây ra như viêm mũi dị ứng, hen suyễn, viêm phế quản, viêm kết mạc và nhiễm trùng đường hô hấp. Đây là lần đầu tiên Singapore kích hoạt đồng thời hai chương trình trợ cấp y tế kể từ đợt khói mù nghiêm trọng năm 2015.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Hôm qua diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 3 giải vô địch bóng đá quốc gia với kết quả như sau: Sông Lam Nghệ An và Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với tỷ số hòa một đều, trong khi Hà Nội FC giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ninh. Những kết quả này cho thấy cuộc đua tại giải vô địch quốc gia đang diễn ra khá hấp dẫn khi mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng trong chặng đường phía trước. Cũng hôm qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan.

0: Pakistan với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra chiều tối qua trên sân vận động Bà Rịa ở Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giành quyền vào vòng chung kết giải U17 nữ châu Á 2027 với ngôi nhất bảng D. Chuyển sang tin bóng đá Anh. Tâm điểm của vòng 6 đêm qua là cuộc đối đầu tại sân Anfield, nơi mà đội khách Manchester City gây ấn tượng mạnh khi thắng đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0. Một thất bại ngay trên sân nhà là cú trượt đáng chú ý của Liverpool, trong khi Manchester City tiếp tục khẳng định sức mạnh và gửi đi thông điệp rõ ràng trong cuộc đua mùa này. Kết quả các trận đấu còn lại như sau: trên sân nhà, Crystal Palace đánh bại đội khách Nottingham Forest với tỷ số 3-1 và Hull City hòa Everton 2-2.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu năm nay. Năm ngoái, các doanh nghiệp do những doanh nhân này đại diện đạt tổng doanh thu hơn 1,3 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động, cho thấy sức đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với nền kinh tế đất nước. Chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự báo đến ngày 15 tháng 10, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt từ 1m7 đến 1m75, tại Thủ Dầu Một từ 1m9 đến 1m95. Khi kết hợp với mưa lớn thì tình trạng ngập có thể diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Lực lượng Houthi hôm qua tiếp tục dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có hai sân bay quốc tế và hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng, trong bối cảnh Mỹ để ngỏ khả năng can dự quân sự, còn Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Linh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Nhanh nhạy,
17: chính xác,
16: sinh động,
17: hữu ích.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: Mục sự thật luận bàn có phóng sự, công nghệ deepfake thủ đoạn mới trong cuộc chiến tranh thông tin.
0: Tiếp đó là cuộc phỏng vấn hiệu trưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc về công tác quản lý chăm sóc và giáo dục học sinh tại nhà trường.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi phần điểm hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc bên lề với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2026, thống nhất tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác đào tạo quân y, đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027 và chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội kiến với Đại tướng Tia Sây Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Tại cuộc hội kiến, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và thay mặt chính phủ hai nước ký bản ghi nhớ về bảo vệ, phát huy các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Campuchia. Hai bên thống nhất thời gian tới đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027, tăng cường hợp tác quân binh chủng, đào tạo, quân y, hậu cần và chuẩn bị các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027. Trong tuần, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội, nhân 13 năm ngày mất của Đại tướng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi ân cần gia đình và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng. Cán bộ chiến sĩ toàn quân nguyện phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tuần qua tới dự phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu Cục Tuyên huấn phải là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu dự báo định hướng, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang dự báo để chủ động dẫn dắt, tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Chủ trì tổng duyệt diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý ban chỉ đạo diễn tập và các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung tình huống diễn tập sát với thực tiễn, nhất là các tình huống thiên tai siêu bão đã xảy ra và có thể xảy ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Tổng cục tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực tham mưu và phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại gắn kết với công nghiệp quốc gia, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển xe tàu quân sự và nghiên cứu chế thử vũ khí công nghệ cao, tạo đột phá trong làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Dự chỉ đạo hội nghị báo cáo kết quả công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 cải cách hành chính và công tác khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự quý 3 năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn quân đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển các sản phẩm vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao, triển khai thực chất hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, đồng thời tăng cường giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ và hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Chủ trì hội nghị ban chỉ đạo cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc cơ cấu lại cần có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, mang tính chiến lược, những địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, tăng quy mô, giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, bảo đảm tính tổng thể trong phạm vi toàn quân và nhiệm vụ của từng đơn vị doanh nghiệp. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Nhận lời mời của Trung tướng Susan Coyler, Tư lệnh Lục quân Australia, tuần qua đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị Tư lệnh Lục quân do Australia tổ chức tại thành phố Perth. Hội nghị do Lục quân Australia chủ trì tổ chức 2-3 năm một lần nhằm tăng cường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo lục quân các nước, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm quốc phòng mới nhất về lục quân. Gặp song phương Trung tướng Susan Coyler, Tư lệnh Lục quân Australia bên lề hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả thực chất, tập trung toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đề nghị hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Bá Lực cũng đã có các cuộc gặp song phương với Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan. Trong tuần, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực do Quân chủng Hải quân phối hợp với các quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức. Tại hội thao, các kiếp tàu thực hành thao tác vận hành phương tiện, sử dụng trang thiết bị và xử trí tình huống trên biển trong điều kiện sóng gió phức tạp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung phòng thủ dân sự được đưa vào hội thao nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đối với hội thi tàu tốt, ban tổ chức tập trung đánh giá tính đồng bộ, khả năng duy trì hệ số kỹ thuật của khí tài, bảo đảm tàu hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Cũng trong tuần, Trung tướng Trương Mạnh Dũng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2 và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Do vậy,

0: Khu 2 tiếp tục rà soát kỹ mọi mặt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện, bảo đảm lễ kỷ niệm trang trọng, giàu ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu và cán bộ chiến sĩ. Tuần qua, đoàn kiểm tra số 829 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý Đảng ủy Quân khu 3 nghiêm túc tiếp thu các nội dung đoàn kiểm tra đã chỉ ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ nét trên từng mặt công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, quan tâm chăm lo đời sống, nắm bắt tư tưởng bộ đội, bảo đảm an toàn và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công nghệ đang thay đổi cách chúng ta tiếp nhận sự thật. Với deepfake, một đoạn video hay một tệp âm thanh hoàn toàn có thể được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo để đánh lừa thị giác và thính giác của con người. Không dừng lại ở những vụ lừa đảo tài chính, deepfake đang len lỏi tác động vào lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nếu một mệnh lệnh tác chiến chỉ huy chiến trường hay tuyên bố của một lãnh đạo quốc gia, tướng lĩnh quân đội bị làm giả trong những thời khắc nhạy cảm quan trọng, thì an ninh chủ quyền quốc gia, thể chế chính trị của một đất nước có thể bị đe dọa. Vậy chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để đối phó với loại vũ khí vô hình này? Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
4: Tháng 3 năm 2022, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi binh sĩ nước này hạ vũ khí. Dù nhanh chóng bị lật tẩy là sản phẩm giả mạo của deepfake, nhưng sự kiện này đã xác nhận trí tuệ nhân tạo chính thức tham chiến, trở thành một công cụ trong chiến tranh thông tin. Nhìn từ lĩnh vực quân sự quốc phòng, tác động của deepfake hướng vào hệ thống chính trị và trận địa tư tưởng. Nếu kẻ xấu tạo ra các đoạn băng, video giả mạo người đứng đầu quân đội, công bố sai lệch về một sự kiện hay lồng ghép hình ảnh quân nhân vào các hành vi vi phạm pháp luật, phát ngôn phản cảm, sẽ gây hoang mang trong dư luận xã hội. Nhận diện rõ bản chất của mối nguy hiểm này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
5: Chúng ta thấy rằng cái sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng như là công nghệ giả mạo hình ảnh âm thanh mà ta vẫn gọi là deepfake, nó đang trở thành một vũ khí mềm. Vũ khí này rất là nguy hiểm. Nó đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và niềm tin số của đất nước ta. Trước tiên ấy, thì chúng ta thấy là nó gây tác động trái chiều đối với an ninh chính trị và tư tưởng. Các thế lực xấu dùng deepfake để tạo ra các video âm thanh giả mạo của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta. Để làm gì? Để nó xuyên tạc chủ trương đường lối, để bôi nhọ uy tín của cán bộ ta và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tiếp đó là nó gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội và kinh tế. Nó tạo ra hình ảnh giả mạo về thiên tai, dịch bệnh, đấy cái nó có rồi. Hoặc là tạo ra một cái sự cố gì đấy để mà gây rối loạn tâm lý đám đông. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake, họ dùng cái giọng nói và khuôn mặt để lừa đảo tài sản với số tiền lớn. Cái này là vừa qua rất nhiều bà con là bị trở thành nạn nhân.
4: Giả mà như thật, hình ảnh âm thanh cử động giống gần như khớp với người thật. Đó là điều mà deepfake khiến cho nhiều người đã tin và lầm tưởng là thật. Cùng với đó, với khả năng sản xuất hàng loạt, tốc độ nhanh khiến cho deepfake ngày càng nguy hiểm hơn. Các công cụ phần mềm tích hợp AI hiện nay rất dễ tiếp cận. Chúng tạo ra hàng nghìn video âm thanh giả mạo mỗi ngày, phát tán liên tục.

0: video thật, đâu là do máy tính tạo ra. Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, các sản phẩm giả mạo vẫn để lại những khiếm khuyết kỹ thuật. Nguyên tắc đầu tiên khi tiếp cận thông tin là phải chậm lại để kiểm chứng.
1: Tại vì bây giờ công nghệ nó quá là tân tiến, đôi khi là rất là khó để mà nhận diện một cái video có phải giả mạo hay không. Thì cho nên là cách tốt nhất là chúng ta cứ chậm lại một tí, bắt đầu chuyển sang bước thứ hai là kiểm chứng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà cái việc mà hoán đổi cái khuôn mặt xong thì chúng ta sẽ thấy là cái nước da nó rất là mịn, đúng không? Rồi chưa kể nữa là có một số cái dấu hiệu nhận diện, ví dụ như là độ sáng, bóng đổ nè.
0: Công nghệ luôn tự nâng cấp, những lỗi về ánh sáng, bóng đổ hay giọng nói sẽ sớm được AI khắc phục. Do vậy, điều thiết thực nhất là trang bị kỹ năng số cho người sử dụng mạng xã hội. Đại tá Trần Quốc Tú, chủ nhiệm chính trị binh chủng thông tin liên lạc cho rằng, mỗi cá nhân phải tự xây dựng một bộ lọc thông tin độc lập và chịu trách nhiệm với từng thao tác trên không gian mạng, trở thành người sử dụng mạng xã hội thông minh, văn minh và có giá trị.
2: Trong cái thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và mạng xã hội, thông tin nhanh, thật giả lẫn lộn đa chiều, phòng chống cái thủ đoạn này thì cần phải tập trung nâng cao cái sức đề kháng cho mỗi người dân trước những cái luồng thông tin xấu độc, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tiếp cận thông tin số, nhận diện thông tin xấu độc để mỗi người dân đều tạo ra được cho mình một cái bộ lọc thông tin chuẩn xác, đồng thời phải là người sử dụng mạng xã hội thông minh, văn minh và có giá trị.
0: Để triệt tiêu một công cụ tinh vi như deepfake, cần những biện pháp cụ thể, quyết liệt từ góc độ pháp lý và kỹ thuật. Về pháp lý, cần quy định rõ trách nhiệm trực tiếp của các nền tảng mạng xã hội và công ty phát triển AI. Luật pháp cần buộc các nền tảng phải tích hợp công cụ rà quét deepfake. Nếu để lọt hoặc chậm trễ gỡ bỏ các video giả mạo chính trị gia, người nổi tiếng, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an nhằm mục đích ý đồ chính trị thì các đơn vị này phải chịu chế tài nghiêm khắc. Đồng thời, mọi hình ảnh âm thanh do AI tạo ra phải bị bắt buộc dán nhãn nguồn gốc để người dùng nhận biết. Về kỹ thuật, giải pháp hữu hiệu nhất là dùng chính AI để chống lại AI. Các cơ quan chức năng, quân đội cần phát triển hệ thống rà quét tự động. Hệ thống này phân tích dữ liệu liên tục để nhận diện và ngăn chặn tin giả ngay từ khi mới xuất hiện. Nhấn mạnh yêu cầu làm chủ công nghệ trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân một lần nữa làm rõ.
3: Chúng ta dùng cái công nghệ AI và học máy để mà phòng thủ Tổ quốc từ sớm từ xa, phát hiện và ngăn chặn các chiến dịch tấn công thông tin, tung tin giả trước khi mà chúng lan rộng. Vì cái này nó không có biên giới. Chiến tranh này là không có biên giới, cho nên mình phải phòng thủ từ sớm từ xa. Thứ hai là bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện và vạch trần các tài liệu, tài khoản giả mạo, các video, audio, deepfake, bôi nhọ lãnh đạo hoặc là xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Thứ ba là phải duy trì niềm tin xã hội, ngăn chặn cái khủng hoảng truyền thông và nhiễu loạn thông tin trong nhân dân. Và thứ tư ấy, là phải nâng cao năng lực tự chủ, giúp cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng làm chủ cái công nghệ lõi, không phụ thuộc vào cái nền tảng nước ngoài.
0: Không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược. Trên không gian này, công nghệ deepfake đang tác động, đe dọa đến an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và thể chế chính trị. Công nghệ không tự sinh ra thông tin độc hại. Chính những đối tượng nấp sau bàn phím đã biến nó thành vũ khí. Do vậy, cuộc chiến chống tin giả không thể chiến thắng nếu chỉ phòng ngự thụ động. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng để bảo vệ sự thật là cuộc chiến để bảo vệ niềm tin, bảo vệ lẽ phải và bảo vệ trận địa tư tưởng trên không gian số.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường Thiếu sinh quân miền Bắc Quân khu 1 được tổ chức hoạt động theo mô hình mới. Với 240 học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước, nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông, vừa tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và rèn luyện thể chất trong môi trường học tập, sinh hoạt tập trung. Vậy, nhà trường đã có sự chuẩn bị và tổ chức thực hiện như thế nào để giúp các em sớm thích nghi với môi trường trong quân đội? Công tác quản lý chăm sóc và giáo dục học sinh được triển khai ra sao để vừa đáp ứng yêu cầu đào tạo, vừa phù hợp với đặc

0: điểm lứa tuổi của các em. Cụ thể nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Hà Đức Hiên, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Bắc Quân khu 1. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Thượng tá Hà Đức Hiên, năm học 2026-2027 đánh dấu năm học đầu tiên Trường Thiếu sinh quân miền Bắc hoạt động theo mô hình mới. Với nhiều học sinh thì đây cũng là lần đầu tiên xa gia đình, làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường quân đội. Vậy thì nhà trường đã triển khai những cái biện pháp gì để giúp các em sớm thích nghi với môi trường học tập mới, thưa đồng chí?
2: Năm học này nhà trường tiếp nhận học sinh đến từ 15 địa phương thuộc 22 dân tộc. Mỗi em có hoàn cảnh, tính cách và khả năng thích nghi khác nhau. Nên cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều được chúng tôi phân công theo dõi, hướng dẫn, rồi nắm bắt tình hình để kịp thời hỗ trợ các em trong quá trình học tập, sinh hoạt. Thì hướng dẫn từ chỗ ăn ở, sinh hoạt, các địa điểm, rồi bắt đầu đi vào hướng dẫn các em thực hiện từng chế độ một, từ gấp chăn, rồi thứ tự các công việc buổi sáng, rồi sinh hoạt, ăn cơm, tập trung ở bếp tập thể như thế nào cũng phải hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Sau đó là khi lên lớp thì cũng phải hướng dẫn các em cách tập trung xếp hàng để lên lớp, đi theo đội hình, có người chỉ huy, có người hướng dẫn. Từ những việc rất là cụ thể hàng ngày như đi học, sinh hoạt đúng giờ, giữ gìn vệ sinh, sắp xếp đồ gọn gàng hay tự giác thực hiện các quy định, các em đã dần hình thành cái tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Chúng tôi hướng tới xây dựng một môi trường chính quy có kỷ luật nhưng cũng gần gũi, nhân văn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em.
1: Vâng, bên cạnh việc giúp các em làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt trong môi trường quân đội thì chăm lo đời sống tinh thần cũng là cái vấn đề rất đáng quan tâm, nhất là với những cái học sinh còn nhỏ tuổi. Vậy thì nhà trường đã tổ chức những cái hoạt động như thế nào để giúp các em vơi đi cái nỗi nhớ nhà, yên tâm học tập và rèn luyện, thưa đồng chí?
2: Thì nhà trường đã phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp, đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở cương vị người cha, người mẹ, người anh, người chị, người bạn, rồi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút các cháu tham gia, để các cháu quên đi nỗi nhớ nhà, rồi thành lập các câu lạc bộ theo đăng ký sở thích của các cháu để tổ chức hoạt động một cách bài bản ngay từ đầu. Ngoài ra thì nhà trường có cái nhóm Zalo đồng hành cùng phụ huynh để hàng ngày cuối buổi, cuối giờ, cuối tuần thì các cháu được phép liên lạc về với gia đình để nắm tình hình.
1: Vâng, trong số 240 học sinh được nhà trường tiếp nhận năm học này thì có cả các em học sinh nữ. Với những cái đặc điểm riêng cả về tâm lý và sinh hoạt của các em thì nhà trường đã có cái sự quan tâm, chăm lo và bố trí như thế nào để bảo đảm cái điều kiện học tập, sinh hoạt phù hợp với các em, thưa đồng chí?
2: Năm nay là cái năm đầu tiên đối với Thiếu tướng quân mở rộng tuyển đối tượng là nữ, để thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các đối tượng con em đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Về bố trí ăn ở, hiện nay thì đối với đối tượng nữ thì nhà trường bố trí cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là nữ để trực tiếp quản lý, giáo dục rèn luyện các em, hướng dẫn các em về nền nếp sinh hoạt. Và đối với các cháu nữ, cái việc sinh hoạt nó khép kín, nó khác biệt so với các cháu nam. Do đó là nhà trường bố trí một khu vực riêng để sinh hoạt.
1: Với đặc thù của Trường Thiếu sinh quân là kết hợp học tập văn hóa với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và rèn luyện thể chất. Vậy thì nhà trường đã tổ chức sắp xếp cái chương trình học tập, huấn luyện như thế nào để bảo đảm cái sự cân đối phù hợp với lứa tuổi của các em mà vẫn đáp ứng được cái yêu cầu giáo dục đào tạo, thưa đồng chí hiệu trưởng?
2: Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cùng với cái hướng dẫn về cái công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự của Bộ Tổng tham mưu thì nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch và thầy khóa biểu tương đối hài hòa giữa học tập văn hóa với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, giáo dục thể chất và các hoạt động tập thể. Tất nhiên những nội dung này đều được chúng tôi tổ chức từng bước phù hợp với cái khả năng tiếp nhận cũng như điều kiện sinh hoạt của học sinh. Tôi nói ví dụ như là chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với đối tượng lớp 6 tổng cả năm là 180 tiết trên một năm. Tuy nhiên là chương trình năm nay lại xen kẽ là giữa học kỳ 1 xen kẽ 30 tiết, học kỳ 2 xen kẽ 30 tiết, còn lại là 120 tiết chúng tôi bố trí vào các buổi hè để hoàn chỉnh cái chương trình.

0: Vâng, tin tưởng rằng với sự quan tâm, chăm lo của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng những cái điều kiện được nhà trường chuẩn bị chu đáo, trường Thiếu sinh quân miền Bắc sẽ ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đồng thời tạo cái môi trường thuận lợi để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tá Hà Đức Hiên, Hiệu trưởng trường Thiếu sinh quân miền Bắc đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.
2: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài viết phóng sự Bệnh viện Quân y 354 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc, Quân đội chủ động ứng phó phòng chống thiên tai, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở Học viện Chính trị, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai chủ động ứng phó khắc phục trong mùa mưa lũ, Quân đoàn 34 chủ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm quản lý tốt tư tưởng ở Lữ đoàn 429 binh chủng đặc công, Binh đoàn 15 tạo sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống, thực hiện 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 vững ở trường sĩ quan công binh. Nhà máy Z-183 làm chủ công nghệ trong sản xuất quốc phòng. Bệnh viện quân y 16, nơi người bệnh gửi gắm niềm tin. Trong tuần, chương trình có các cuộc phỏng vấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai về phát huy lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn trong mùa mưa bão. Trưởng phòng phần mềm cơ sở dữ liệu Bộ Tư lệnh 86 về bảo đảm dữ liệu trong triển khai thực hiện đề án 06. Phó Chính ủy vùng Cảnh sát Biển 3 về triển khai thực hiện đề án 1371. Chính ủy Sư đoàn 315 Quân khu 5 về hiệu quả mô hình 2 nâng cao, 3 đúng, 4 tốt. Trong tuần có chuyên đề hiệu quả từ chính quy an toàn của ngành xe máy vận tải. Mục nhịp cầu pháp luật trả lời câu hỏi về hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mục bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân trả lời câu hỏi thính giả về quy định điều khiển phương tiện bay không người lái. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn ngoại yêu thương. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự tìm liệt sĩ giữa vùng lõi Vị Xuyên. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phỏng vấn Phó Chính ủy vùng Cảnh sát Biển 3 về triển khai thực hiện đề án 1371. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chủ đề chuyện về những bông hồng thép và chuyện kể ở đại đội những bông hoa biển. Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, về văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu các ca khúc về lực lượng vũ trang quân khu 2. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, hai người phụ nữ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bút ký nữ anh hùng ba lần được gặp bác và cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Hà Thanh Vân về các tác phẩm đề tài lực lượng vũ trang. Mục Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những thủy thủ của đoàn tàu không số. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của câu chuyện âm nhạc hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và

0: thanh truyền hình Nghệ An. Và trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một điều khá thú vị. Khi những nhân vật, hình ảnh và câu chuyện bước ra từ trang sách lại trở thành chất liệu để các nhạc sĩ, ca sĩ kể một câu chuyện mới bằng âm nhạc. Chủ đề của chương trình là cảm hứng văn học trong âm nhạc. Cùng ở lại với chương trình để xem những trang văn đã được âm nhạc kể lại như thế nào nhé.
1: Nhắc đến những sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ văn học, có lẽ cái tên được rất nhiều khán giả nhớ tới, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, của Hoàng Thùy Linh, một ca khúc đã từng tạo nên sức hút rất lớn khi ra mắt.
0: Đúng rồi, không chỉ được yêu thích mà ca khúc còn nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Điều thú vị là từ một nhân vật quen thuộc trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, hình ảnh Mị đã được xây dựng lại theo một cách hoàn toàn khác.
1: Mị của Trang Văn bước vào MV với một diện mạo trẻ trung hiện đại hơn, và chính sự kết hợp giữa chất liệu văn học quen thuộc với âm nhạc đương đại đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, tò mò về nhân vật và tác phẩm gốc.
0: Thực ra, việc đưa văn học vào âm nhạc không phải là câu chuyện mới. Trước đó thì rất nhiều nhân vật văn học, những câu chuyện tình yêu hay là những tích xưa cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các ca khúc.
1: Nhưng mà điều đáng nói là mỗi thế hệ nghệ sĩ lại có một cách kể riêng, cũng là nhân vật, một câu chuyện, nhưng khi được đặt trong một không gian âm nhạc mới, nó có thể mang đến cho người nghe một cảm nhận rất là khác.
0: Và Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một ví dụ khá rõ. Hoàng Thùy Linh thì không chỉ khai thác riêng nhân vật Mị mà còn đưa vào MV nhiều hình ảnh, nhân vật và chất liệu quen thuộc của văn học Việt Nam và tạo nên một thế giới vừa gần gũi vừa rất hiện đại.
1: Trước đó thì hình tượng Mị cũng từng xuất hiện trong âm nhạc qua những cách thể hiện khác. Điều đó cho thấy sức sống của một nhân vật văn học đôi khi không dừng lại ở trang sách mà có thể tiếp tục được sáng tạo trong nhiều loại hình nghệ thuật.
0: Và có lẽ điều thú vị nhất chính là khi một ca khúc khiến người nghe muốn tìm lại cuốn sách đã từng đọc, hoặc là lần đầu tiên tò mò về một tác phẩm mà trước đó chưa thực sự quan tâm.
1: Khi âm nhạc có thể kéo người trẻ trở lại với văn học bằng một cách gần gũi như vậy thì đó cũng là một sự kết nối rất đẹp giữa những giá trị cũ và cách cảm nhận mới, đúng không Trâm?
0: Đúng rồi, một câu chuyện đã quen thuộc nhưng qua âm nhạc lại có thêm một đời sống khác. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Để Mị Nói Cho Mà Nghe, ca khúc với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh.